0: در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودند، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردن، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تندرو داشتند به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدند. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت برنگردوند، که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سال‌های بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست می‌کردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی‌ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
1: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
2: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
3: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن. مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان‌المسلمین هستند. اخوان‌المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاست‌هایی رو پیاده کنه که مدت‌ها اخوانی‌ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی‌ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفی‌گری و جهادی میاد، در حالی که اخوان‌المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان‌المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان‌المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال ماه جولای آغاز شد. دیگه به راستی تابستان است. دهم تیر ماه است. اول ماه جولای. چهارشنبه دیگه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوب بود. از قدیم الایام چهارشنبه تو خیابون داد میزد، چهارشنبه روز خوشبختی. و به حال همه روزا خوبه اگه حال ماها خوب باشه. همش بستگی به خودمون داره، ما در چه شرایطی هستیم. اخبار رو، خبرها رو میشنویم و از همه بامزه تر این حرکت آسانسوریه که تو این بوغای بزرگ دیده میشه، مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا خیلی آسانسوری رفتار میکنن. اصلا عجیب و غریبه که هی حرفشو یعنی عوض میکنه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. وقتی خبرتو از وحید آنلاین و مملکته و اون دیگری بگیری، شرایطت همینیست که میبینی. دعوت میکنم شما عزیزان رو تو کانال تلگرام هم میهن تیوی رو دنبال کنید، هم سایت روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه کیانی نازنی. بها چهارشنبه است و بریم و ببینیم که دوست خوب هممون آقای آلبرت امروز چه تحلیلی برامون آورده. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این برنامه درود میفرستم. اگر در آمریکا هستید، آخر هفته خوبی رو براتون با این تعطیلات چهارم جولای روز استقلال آمریکا آرزو میکنم. اگر هم در بقیه دنیا هستید، بالاخره تابستونه و از لحظه ها لذت ببرین چون تغییرات در راهه. قبل از شروع من دو تا مطلب رو باید بگم.
1: بفهم
2: دو تا میشه تقریبا اشاره کردم ولی خب بازم صحبت میکنم. مسئله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بود. من اینو در جای سخنرانی میکردم، به من خیلی اعتراض شد که چرا گفت تیم فوتبال جمهوری اسلامی. براشون توضیح دادم، گفتم خیر، بازیکن‌ها ایرانی هستن، متعلق به ایران و کشور ایران هستن، ولی زمانی که یک تیم ورزشی و یک حادثه ورزشی و یک اتفاق بزرگ ورزشی مثل جام جهانی که از نقطه نظر من توسط یک سازمان مافیایی کنترل میشه، وقتی میخوان از یک تیم ورزشی استفاده های تبلیغاتی دولتی انجام بدن، این معادله عوض میشه
1: و ما در سیاسی.
2: بله، و ما در اینجا دیدیم که حالا من با راجع به پرچم ها و هو کردن های سرود جمهوری اسلامی، من در چندین رادیو آمریکایی این صحبت ها رو کردم، توضیحات رو دادم که چرا، ولی زمانی که یک تیم ورزشی مملکت ازش استفاده سیاسی میشه، پس نه تنها من، بقیه هم این حق دارن که اونجوری که تحلیل و تفسیر و اتفاقی رو اونطوری که هست ببینن. بنابراین این تیم حذف شد. حالا من زیاد موافق این داستان های ویدیویی نیستم، VAR که میان این توپ اینجاست 2 سانتی‌متر یا 5 سانتی‌متر. من فکر میکنم این طبیعت بازی فوتبال رو عوض کرده. حالا چه گلی بود که آلمان زد، گلی بود که تیم جمهوری اسلامی، تیم ایران زد. بنابراین من فکر میکنم دست در نرد کاران فیفا، سازمان فوتبال جهانی، قصدشون اینه که این برکت فوتبال رو از نقطه نظر ثروتی پخش بکنن بین همه کشورها. یعنی اگر در یک مسابقه تیمی که در دوره 48 حاضر میشه $2,000,000 یک کنه تا $2,000,000 برای خرجش و اینها داده میشه و این رقم تا رقم مثلا 49,000,000 دلار برای قهرمانی میرسه، البته پول میره به فدراسیون اونها، ولی خب اینها دارن ثروت رو تقسیم میکنن و من به نظر من میخوان از یک از طرف ورزش و از طرف این تیم مسئله فوتبال یک دوستی جهانی به وجود بیارن. البته خب دوستی که من فکر میکنم نگاه باید بکند که ژاپنی ها چه کار کردند. وقتی که شاید تماشاچیان ژاپنی اومدند بازی تمام شد باختند، اومدن استادیوم رو، یعنی اون جایی که نشسته بودن رو تمیز کردن، تیم ژاپن به رسم سنتی که داشتند از مردم به خاطر شکست، حالا اون دلایی که میشن همه معنی رو داره، هم تشکر کردن هم مسئله ببخشیم که ما باختیم، در هر حال اهمیتی نداره، مسئله دوستیه. و من فکر نمی کنم که اگر واقعا اون نادانانی که این تیم فوتبال رو آوردن از ایران به اینجا اگر قدری درستن عمل کرده بودن و اگر سران کشورشون، گردانندگان و اون اوباش و اراذلی که مملکت ایران رو دارن میگردونن، نمیدونستن که دارن با یه نفر اینجا معامله میکنن به نام آقای پرزیدنت ترامپ و ایشون باج نمیده. این آقا حسین اوباما نیست که بیاد به شما باج بده، اجازه بده. بله تیم فوتبال میتونست بهتر بازی بکنه اگر در اینجا میموندن، مثل بقیه تیم ها با آب و هوا بیشتر آشنا میشدن و من کاملا به این مسئله باور دارم، ولی خب برمیگرده سر اون مثال که میگه خلایق هرچه لایق. لیاقت این اوباش همین ترتیبی بود که باشون عمل کردن. حساب بازیکن ها جداست، حساب دولت جمهوری اسلامی جداست، حساب بازیکن های جمهوری ایران هم جداست. بنابراین اتفاقی بود که افتاد، متاسفم که تیم حذف شد. برای اینکه من فکر میکنم از خیلی کم که راجع به فوتبال بلدم تیم بدی نبود. نکته دوم، 4 جولای شنبه که پیش روی ما، 250 سال استقلال کشور آمریکاست. 250 سال. البته این داستانی که آقای ترامپ حالا چی کار دارن میکنن و نمیدونم اینا، داستان جای خودشه، چون 250 سال اتفاق افتاد در زمانی که ایشون رئیس جمهوره. آمریکا کشوریه که روی مسائل قانون ساخته شده. من خودم همیشه میگم من انتخاب کردم که در آمریکا زندگی بکنم، یعنی انتخاب داشتم در اروپا، میتونستم در اروپا زندگی بکنم، میتونستم در انگلستان بمونم، میتونستم در اسپانیا 9 ماه زندگی کردم در اونجا باشم و در آلمان زندگی بکنم، ولی من انتخاب کردم، یعنی I chose to اینجا زندگی بکنم. چرا؟ برای یک مسئله، برای اینکه فکر میکنم حاکمیت قانون چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو جلو میبره. ما امروز در داخل آمریکا در نیویورک به رهبری آقای ممدانی گروهی داریم که من در یک مقطع زمانی راجبش صحبت خواهم کرد، سوشالیست، دموکرات، دموکرات سوشالیست، هر چیزی که اسم خودشون میخوان بزنن. دیشب هم در دیروز هم در شهر دنور باز اینها بردن. خود همینها یک مقدار نگرانی برای احزاب حزب دموکرات و جناح‌های مختلف پیش آورده، ولی یک مسئله است، در آخر سر قانون اجرا میشه. آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که آقا ما میخوام این قانون رو عوض کنم که هر کی اینجا به دنیا آمده اتوماتیک سیتیزن آمریکاست. رفتن دادگاه سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا، قضات گفتن که آقای رئیس جمهور قانون اساسی رو نوشتن، اینه، شما نمیتونید. اینو میگن حاکمیت قانون. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیام انقلاب بشه، رژیم شاهنشاهی باشه، یه عده دیگه بیان فکر میکنن انقلاب کردن، فکر میکنن که خودشون اومدن سر کار، همه چیز رو عوض بکنن، همه قوانین رو به هم بریزن، ارتش و دولت و ملت و همه چیز رو به هم بریزن، بعد چنین چیزی رو درست بکنن. در آمریکا این اتفاق نمیفته و 250 سال که سازمان‌های نهادهای آمریکایی اومدن داستانی رو در آمریکا درست کردن، مسئله قانون بود. من یکی از نکاتی که شاید در یکی دو جلسه در جای صحبت میکردم از من سوال شد، من البته نخواستم جوابی رو بدم. در ایران، یعنی در آمریکا، زمانی که این کشور درست میشه، اولین رئیس جمهور این کشور آقای جورج واشنگتن جزو اون 9 نفری بوده که از اعتقاد و گروه سازمان فریماسونی آمریکا پیروی میکردن. ما در ایران هم در 1906 داشتیم، منتها بستن به اینها، گفتن که اینها جاسوسن و فلان و اینها، که چنین چیزی نیست. چیزی رو که سازمان و اون طریقت فریماسونی به دنیا معرفی کرد، رأی، قانون، آزادی و انتخاب صحیح و خودسازی بود. منتها در ایران و اکثر کشورهای اسلامی ممنوعه به دلایل مختلفی که من الان وارد بحث نمیشم، ولی در آمریکا آدم‌های پیشرفته اومدند گفتند دانش به شما پیشرفت میده، دانش اون نوریه که شما رو به جلو میبره، دانش اون چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی بکنید. از اون دانش حاکمیت قانون زاده شد، از اون بینش اون چیزی که امروز در آمریکا میبینید که در واقع درسته در اینجا تیراندازی میشه، آدم کشی میشه، همه این مسائل هست، ولی اینجا کشوریه که من فکر میکنم همگان میتونن درش به طور مساوی زندگی بکنن. اشاره کردم آقای ممدانی یک مسلمان شیعه از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند میتونم بگم، مادر ایشون یکی از فیلمسازهای حالا چپی هستن، پدر ایشون استاد دانشگاه است که سالی چند میلیون دلار حقوق میگیره، مادر ایشون سالی چندین میلیون دلار درآمد داره و ایشون اومده میگه من این هستم. کسی جلوشون نه، آقای رئیس جمهور آمریکا دعوتش میکنه بره کاخ سفید. اختلاف نظر کسی رو نباید بکشیم، کسی رو نباید دار بزنیم، اختلاف نظره. بنابراین با امید اینکه روزی هم در کشور ما در ایران قانون ساخته بشه و دیگه عوض نشه. بفرمایید.
1: بسیار نطق خوبی بود، بافر درود بر شما. عرضم به حضورت که دیروز قرار بود در دوحه قطر اینا گفتگو کنن، آقای کوشنر و بیتکاف رفتن اونجا نشستن منتظر، ولی اینا نیومدن. اون غریب آبادی گفت نه این برای پوله. چیه داستان؟ به نظر ترامپ واقعا پول میده به اینا؟ الان اینا دارن دعوا میکنن سر اینکه نخرید نگیرید، و قالیباف اومده گفته که شما فهم میکنید تو این 10-15 سال گذشته این مایحتاج شما از کجا تامین میشد؟ مقصودش گندم و جو و ذرت و همه این مواد سویا و اینا از آمریکا میخریدیم، دولت رئیسی هم از آمریکا خرید میکرد، و الان شما هم میگید نه. چی قصه واقعا؟ شما چی درک کردی از این حرفایی که چرا اینا نرفتن ادامه بدن مذاکرات؟ دارن هی میگن خون رهبر ما دارن فلان از این حرفا. چی میبینی صحنه؟
2: آقای بهبهانی رفتند، اونها میگن راجع به این مسائل نرفتیم صحبت بکنیم. نماینده ها هستن، آقای کوشنر و آقای ویتکاف همینطوری بلند نمیشن از آمریکا سوار هواپیماشون برن دوحه برای اینکه مثلا قطر جای قشنگه برای دیدن. خیر، اونا رفتن برای مذاکرات. ببینید آقای بهبهانی، دو تا مسئله در اینجا پیش اومده که ما باید بهش اشاره بکنیم. اول مسئله همبستر شدن قطر با جمهوری اسلامیه. قطری ها به خاطر دشمنی که عربستان باشون داره و جبههی که عربستان گرفته، سربازان و خلبان های پاکستانی الان در داخل عربستان هستن چون آمریکایی ها دارن خارج میشن، و عربستان از طریق پاکستان میخواد مذاکرات رو کنترل بکنه، یعنی چون در اون اتاق نیست عربستان سعودی، به پاکستان میگه که خیلی خب شما اینجا میانجی بشید و به ما گزارش بدید که چی داره میگذره، که این کار پاکستانی ها کردن. ولی اشکال دیگه که هست اینه که راهی رو که عربستان داره میره قطری ها قبول ندارن. قطری ها میگن ما باج رو به جمهوری اسلامی بدیم، اینا میخوان مثلا با شه یه دلار از ما بگیرن که کشتی همون رفت بشه، ما حاضریم این پولو بدیم، چون درآمد قطر انقدر زیاد هست که این اهمیتی نداره حالا اینا انقدر شو بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دیدگاه قطر فرق میکنه. پس این شد دو جبهه، یعنی جبهه ایران و قطر، جبهه عربستان و پاکستان و با ایران، و جبهه سوم داریم اینجا ما. جبهه سوم امارات متحده عربی، بحرین و کویت. آقای روبیو وقتی که رفتن در این سفر اخیرشون ریاض نرفتن، عربستان سعودی نرفتن، ایشون رفت امارات، رفت در دبی، رفتن بحرین، رفتن کویت. یعنی سه کشوری که توسط سپاه پاسداران و موشک ها بیشترین حملات بهش شده بود. پس این جبهه سومه. در کنار این امارات، بحرین و کویت، اسرائیل هست که از نظر من بزرگترین عامل، بازم تکرار میکنم، آخر بازی ملت ایران و اسرائیل این رژیم رو از پا در میارن، باقی مانده این رژیم رو. پس این گروه سوم در اینجا نشسته، چون اسرائیل الان فرصتی رو پیدا کرده که اگر بتونه در واقع با کشور لبنان قرارداد صلح رو امضا بکنه و کشور لبنان مثل اردن و مصر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، سوریه که به قول معروف تو جیب اسرائیلی هست فعلا، چون اونها فعلا کاری رو نمیتونن بکنن و همطور که من گفتم بالای 10% از خاک سوریه فعلا در تصرف اسرائیل، 15% هم که در تصرف کردها و بقیه است، بنابراین جایی ندارن. بنابراین سوریه هنوز به اونجا نرسیده. وقتی که ما این معادلات رو نگاه میکنیم، این کشورهایی که هستن، متوجه میشیم که پشت پرده قطر داره یه قولای به جمهوری اسلامی میده، بعد میخواد اون قولا رو به آمریکا بفروشه. وقتی که اینها میخوان اون قول رو به آمریکا بفروشن، میگن آقا نظر اینا اینه، ما بهتر با این موافقت بکنیم. ایالات متحده آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ گفتند ما پولی به شما نمیدیم. اینا دنبال این هستن که یا تمام اون 12 بیلیون یا قسمتی از اون، یعنی 6 بیلیون رو بگن خیلی خوب، ما از شما گندم و جو نمیدونم این چیزایی که شما گفتین رو میخریم، علف های اونجا و هر چیزی، اما نصفش هم به ما نقد بدین، یعنی مقدارش هم به ما نقد بدین. ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ، آقای جی دی ونس میدونن یک مسئله ای رو. جمهوری اسلامی دنبال اینه که در این 60 روز، در این تفاهم نامه، در این مدت 60 روز که 18 آگست تمام میشه، یعنی 30 روز 48 روز دیگه تمام میشه، یک مسئله رو جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، پول رو بگیره بدون اینکه امتیازی به آمریکا بده. چرا اومدن گفتن 60 روز اینجا به اصطلاح آتش بس باشه؟ برای اینکه دستگاه نظامی آمریکا متوجه یک مسئله شده که کشتی های نفتی که در خلیج فارس گیر کردن، اینا میدونستن که این بازی ها رو جمهوری اسلامی و سپاه در میارن، یه روز موشک میزنن، یه روز اینو میزنن، یه روز این بازی رو در میارن. این 47 سال این کارو کردن، بنابراین اینا آشنا هستن با این مسئله. گفتن ما 60 روز وقت میدیم که این کشتی ها رو در بیاریم و اگر اون زمان انجام بشه، با در نظر گرفتن یک مسئله که امروز سه جبهه کلی در جمهوری اسلامی وجود داره، جبهه که مهمترینش هست جبهه نظامیه که به رهبری سپاه پاسداران و وحیدی هست، جبهه مذهبیون، آخوندها، آیت الله ها، مله ها، و جبهه دولتی ها، یعنی پزشکیان و بقیه و حالا روحانی و اونان جزو اینان. بنابراین این سه گروه دارن با هم درگیری پیدا میکنن که برنده اینها بیاد اون قول و قراره که با آمریکا داده رو انجام بده. بدین معنی که هر روز شما یه خبر در داخل میشنوین و اون خبر در داخل متاسفانه کاخ سفید رو وادار خواهد کرد که بالاخره، حالا من میگم تا بعد از انتخابات، وارد جنگ مجدد بشه. اگر بخوایم سخنان آقای کاتس رو در نظر بگیریم، سخنان آقای نتانیاهو رو در نظر بگیریم، وضعیتی که در عراق پیش اومده در نظر بگیریم، به این نتیجه گیری میرسیم که اینها یک صحبتی رو میکنن ولی در داخل جلسه اون چیزی که آمریکا میخواد صحبت میکنن. نکته من در اینجا اینه که زمان دشمنی با آمریکا تمام شده. امروز هر کسی که میخواد در آخر سر در جمهوری اسلامی باقی بمونه، که سپاه نیست. من فکر نمی کنم سپاه انحلال پیدا بکنه با این بحث ها و صحبت هایی که میشه، ولی من فکر میکنم سپاه میپاچه. این تئوری رو من الان سه سال در اینجا در همه برنامه ها گفتم و باز هم میگم که این سپاه میپاچه. بنابراین من فکر میکنم که در دوحه صحبت ها شده اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی اینا برای اینکه در داخل دوچار شکاف بیشتری نشن میگن که نخه ما راجع به این مسئله صحبت نکردیم. یعنی تماما همون دروغ و دروغگویی و اینها هست ادامه داره پیدا میکنه. در خاتمه من یک مسئله رو بگم برای شما آقای بهبهانی. آقای روبیو گفتند تنگه هرمز تبدیل شده به یک سلاح هسته‌ای اقتصادی. این چیزیه که جمهوری اسلامی و سپاه میخواد. در ضمن آقای قالیباف برای اینکه فعلا نزنن کنارش بزنن گفته که تنگه هرمز هیچ وقت به وضع قبلی بر نخواهد گشت. یعنی شما دو تا موقعیت کاملا متفاوت رو دارین میگیرین و آمریکا میگه ما نمیذاریم شما اینجا تعرفه بگیرید، نمیدونم باج بگیرید، حالا این کار رو انجام بدین. چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که جنگ قسمت سوم تعیین کننده بقیه این رهبران خواهد بود. یعنی اینکه لایه اول و دوم رو ما کنار زدیم، لایه سوم هم کنار خواهیم زد و در اونجاست که بازم میگم ملت ایران و اسرائیل تصویر آخر رو برای کشور ایران روشن خواهند کرد. بفهم.
3: پس یعنی شما معتقدی که آمریکا این کار رو نخواهد کرد، پولی به اینها پرداخت نخواهد کرد، درست فهمیدم؟
2: بله، آمریکا به اینها پول نقدی پرداخت نخواهد کرد. پول نقدی یعنی این که اون 6 بیلیونی که اینا در قطر داره، قطری ها میخوان این پولو بدن،
3: 6 میلیارد.
2: بله 6 میلیارد میخوان بدن اینو. قطری ها میگن آقا اینو بدیم، اینا میرن. آمریکایی ها میگن اگر ما این پولو بدیم این داستان همون داستانه، اینا ور میدارن دوباره میره در داخل حزب الله و بقیه نیابتیه که دیگه. آقا ببینید 70% غزه رو اسرائیل تصرف کرده، چه حماسی، چه نیابتی.
3: نیابتیه هم در جنوب لبنان تسخیر کرد،
2: در دولت لبنان فر آیوانی. بعد از 70 و چند سال اولین دفعه است دولت لبنان نماینده رسمی در آمریکا میشونه بغل نماینده اسرائیل، عکس میگیرن، دست میدن، امضا میکنه، میگن که آقا شما آیا کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ نماینده میگه بله. رئیس جمهور لبنان با صدای بلند میگه ما حزب الله رو خلع سلاح میکنیم. آیا شما در 70 حالا بزنیم کنار، در 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی اومدین حزب الله رو درست کرد، آیا شما چنین نوایی رو در داخل دستگاه دولتی لبنان شنیدید؟ خب مسلما حزب الله میگه ما اجازه نمیدیم. این آیا بمانیم. سپاه پاسداران از دو مسئله خیلی ترسیده، دلیل حمله هفته گذشتهشون هم همین بود. برای اینکه ببینید اینها اومدن برای اینکه بتونن این سپاه رو جمع و جور کنن و بازوهای سپاه رو قطع بکنن در خارج از کشور، داخل مسئله دیگه است. اومدن حماس رو بستند. آمریکا هیچ اعتراضی به حماس به اسرائیل نمیکنه در رابطه با حماس، چون دیگه جنگی نیست. غیر از این چپ و چلهای در بده اون که میریدن تو دنیا میگن از دریا نمیدونم تا اقیانوس رو باید بده. ما نوبت حزب الله شد، انقدر حزب الله رو ضعیف کردن که امروز حزب الله دیگه از خودش نمیتونه دفاع کنه، جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه. پس چیکار کردن؟ بازوی خارجی سپاه رو بریدند، قطع کردند. این نقشه در سال 2020 با ترور قاسم سلیمانی شروع شد و ببینید هنوز ادامه داره و یک کم دیگه از این مسئله مونده. لبنان با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنه. من نمیدونم اگر بتونند خلع سلاح بکنن، فقط یک نیروی نظامی میتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، اونم نیروی نظامی اسرائیل. بنابراین الان آقای ترامپ دست نتانیاهو رو بسته، میگه شما ساکت پیشین، من باید در داخل حزب خودم آقای ونس بقیه متوجه بشن که با جمهوری اسلامی نمیتونین صلح بکنین. یعنی صلح با جمهوری اسلامی مسئله پول نیست، صلح با جمهوری اسلامی مسئله اینه که مطمئن باشن که اینا اتمی نمیشن و اون موشک ها در جایی نیست که بتونن حمله بکنن. من امکانی نمیبینم. اگر اینا میخواستن که از نقطه نظر اورانیوم و موشک و هسته‌ای با آمریکا کنار بیان که 2 سال وقت داشتن، میتونستن کنار بیان. بنابراین باور من برای اینکه آمریکا پولی به اینا نخواهد داد، چون میدونن، آمریکایی‌ها میدونن داستان چیه، دروغای اینا رو فهمیدن. حتی ببینید آقای بمانی، خود آقای ونس چیزی که گزارش ها دارن میگن، این آقای که مال نایاک بود، آقای پارسی، دکتر پارسی، سوار هواپیمایشون بوده با آقای سهراب نمیدونم کیک که به اینا مشاوره میدادن. این یه نکته رو نشون میده که آقای جی دی ونس همون فلسفه فکری رو داره که آقای پرزیدنت حسین اوباما داشتن. آقای پرزیدنت حسین اوباما جایی که نگاه میکردن این بود که بذارید ما پولهاشون، پول خدایشم یاران دوستان، این پول مال ایرانه، پول مال ملت ایرانه، مال دولت ایران. حالا این اوباما شهرزاد حسابشون جداست، ولی پولیه که از منابع ایران، نفت و برنامه ها فروخته شده، خب مال ایرانه، مال کسی نیست. ولی منظورم اینه که اینا دارن از همون منطق فکری استفاده میکنن و متاسفانه به جایی نخواهند رسید. و برداشت اسرائیل و حداقل دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل اینه که باید رژیم عوض بشه. حالا اگر اون زده خوردهای کردها با سپاه پاسداران رو در نظر بگیریم، قتل معاون نمیدونم نیرو دریایی رو در نظر بگیریم، اگه تمامی این خبرها رو جمع‌بندی بکنیم، به این نتیجه‌گیری میرسیم که اسرائیل امروز داره ساز خودش رو میزنه، بازیهای خودش رو داره انجام میده و افکار خود و سیاست خودش رو داره انجام میده. چون که دیگه آمریکا زمانی که اومد به کمک نظامی، نمیخوام بگم آمریکا به کمک نظامی احتیاج داشت، ولی وقتی که خواستند خامنه ای رو بکشند، اسرائیلی‌ها این کارو کردن. من نمیخوام بگم آمریکا ترسید از این مسئله، ولی نخواستن این کارو بکنن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که امروز دیگه اسرائیل شریک عمده آمریکا در این مسئله نیست و آمریکا تنها نشسته داره مذاکره میکنه و میگه ما در لبنان داریم صلح میکنیم، حزب الله بیرون. عراق، شما کجا دیده بودین که نیروی نظامی ضد تروریستی عراق بره در داخل منطقه صف؟ نمایندگان مجلس عراق رو دستگیر کردن، خونه هاشون رو ریختن، پولا رو پیدا کردن. پس بنابراین ما فقط این مسئله دوحه رو نگاه نکنیم که اینا دنبال پول اومدن، اون داستان به جایی نخواهد رسید. منتها وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آقای ویتکاف و کشنر رو میفرسته، یعنی مسئله هسته‌ایه. پس وقتی آمریکا میگه ما رفتیم راجع به مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی میگه نه. بنابراین استراتژی تهران اینه که فشاری رو که آقای ترامپ از نقطه نظر مذاکره‌ای داره میاره، به هر وسیله‌ای که

0: راجبش صحبت کردم، هیچ کس به اون کسی دیگه اطمینان نداره، نمیدونن که کی کیو لو میده، بله کی کیو لو میده. شما در بغداد دیدین چی شد؟ یک نفر، فقط یک نفر همه را لو داد، گفت تو خونه این، تو این دیوارش انقدر پوله، تو خونه این انقدر پوله، تو اینجا این. یک نفر لو داد همه رو. و در اینجا هم همینه، این سه جبهه همدیگر رو لو خواهند داد. بنابراین اینها به این مسئله نمیتونن اونو جلوگیری بکنن. ولی من فکر میکنم که یه ذهن جدیدی در داخل جمهوری اسلامی داره، این باقی ماندهش رو داره پیدا میشه، و اون اینه که آقا دشمنی با آمریکا بس دیگه، ما فقط خودمونو به فلاکت رسوندیم، ما جایی نمیتونیم بریم، اتفاقی نمیافته. بله آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی اومد، ولی داستان بر اینجا در اینه که اون جبهه هایی که من معرفی کردم به اضافه جبهه های خارجی باعث میشن که رقابت در داخل بیشتر بشه، همدیگر رو لو میدن، احتیاج هم نداره اسرائیل بیاد ترور بکنه، خودشون هم میتونن همدیگر ترور بکنن. بفرمایید.
1: ممنون از شما. عرضم به حضورت که یه اتفاق جالبی افتاد، این زلزله ونزوئلا. میدونید ونزوئلا حیط خلوت اینا بود در آمریکای جنوبی و از اونجا هم قاچاق مواد مخدر رو کنترل میکردن، فاحشه‌خونه ها رو در حقیقت مدیریت میکردن، هرچی فساد بود در طریق همین ونزوئلا و کولومبیا و اینا، اینا اونجا این کارا رو انجام میدادن. ولی این زلزله یه اتفاق دیگر هم رقم زد و اون اینه که اطلاعیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل می نویسه که مدتی پیش تیم پیشروی هیئت کمک رسانی اسرائیل که در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا از اسرائیل اعزام شده است، با هدف کمک به مقامات محلی در روند بازسازی وارد این کشور شد. هدایت این تیم از سوی وزارت امور خارجه بر عهده ماگن، سفیر منصوب اسرائیل در مکزیک، و از سوی ارتش اسرائیل بر عهده سرتیپ ادری، رئیس ستاد فرماندهی پشت جبهه و فرماندهی هیئت اعزامی است. و خیلی جالبه اینی که اسرائیلیا دارن میبینی که میگه که سفیر ما در مکزیک، یعنی در ونزوئلا، اینا حتی سفارتخونه نداشتن و الان اینقدر در بازه که اینا میتونن هیئت بفرستن از ارتش و از وزارت خارجه و اینها، و کارشناسانی که، یعنی کاربلدانی که بتونن مردم گیر افتاده در زلزله رو یه جوری بالاخره کمکشون کنن، نجاتشون بدن. تحولات بزرگی اتفاق افتاده. ما چون که تو روند جریان هستیم و همراه جریان هستیم، شاید متوجه این تغییرات نمیشیم، ولی اگه کسی بیرون باشه و از بیرون به قضیه نگاه کنه، حتما متوجه تغییرات فاحش میشه. این تغییرات خیلی بزرگن، یعنی یه چیز جزئی نیست. اما بریم
0: ما راجع به ونزوئلا و راجع به جمهوری اسلامی که میگین حیات خلوت، دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره.
1: بفهمین شما بگو.
0: پولشویی و مواد مخدر. اجازه بدین برعکس بگم، مواد مخدر و پولشویی بازی بود که سپاه پاسداران در اونجا انجام میدادن، یعنی توسط حزب الله. امروز شما این رو برگردونیم، همین ونزوئلا رو، داستان مواد مخدر و پولشویی رو نگاه بکنیم، بعد بیاین توی عراق. چرا اینا اومدن ریختن عراق؟ اول اومدن جلوی الملکی رو گرفتن که نخست وزیر نشه، چون میدونستن نوچه جمهوری اسلامیه. بعد اومدن در عراق این داستانا. چرا من هی به عراق دارم اشاره میکنم؟ آقای ببانی، بانک مرکزی آمریکا کنترل فروش نفت عراق رو داره. اینها میدونن که در عراق روزی چقدر تولید نفت میشه و چقدر فروش میره و پول

0: که میاد پول به بانک عراق نمیره، پول میره در نیویورک در بانک مرکزی میشینه، حساب تراست، حساب اطمینان. بعدا دولت عراق تقاضا میکنه این ما 1 بیلیون بدید، این ما 2 بیلیون بدید، این ما انقدر بدید، هر چیزی که احتیاج دارن، غذا و نمیدونم، ارتششون که تحت کنترل آمریکاست، پس بنابراین میشه خرج غذا و دارو و ساختن زیربنا. در یکی از دلایلی که این حمله انجام شد و اینا رو نمایندگان مجلس رو گرفتن اینه، در 3 ماه گذشته یعنی در طول جنگ، درخواست دولت عراق از بانک مرکزی آمریکا 2 بیلیون دلار افزایش پیدا کرد. خب ببخشید اینا که خرک نیستن آمریکایی، خب اونا نگاه کردن دیدن که آقا این چی شده اینجا، فهمیدن که نفت ایرانو که عراقی‌ها میفروختن پولشو به جمهوری اسلامی میدن، که الان براتون میگم چه جوری، هیچی، در این 3 ماه جنگ نفتا رو همینجوری فرستادن عراق، اینا نتونستن صادر بکنن عراقی‌ها که، ولی اینا مجبور شدن پولای نفت رو به اینا بدن، چون اینا مونده در تانکرها در مخزن‌های عراقی و اینا. برمیگردن بانک مرکزی آمریکا نگاه میکنه به این مسئله عمیق‌تر، متوجه یک نکته میشه و اون اینه که اون پول هایی که عراقی ها بیشتر خواستند همش رفته به سپاه پاسداران. بعدن سپاه پاسداران قاچاق پولی که از عراق میکرده آدم هایی رو داشته در اونجا که این آدم ها میومدن از این کارت های اعتباری میگرفتن میرفتن، چون در ATM های عراق و کشورهای عربی از کویت و بحرین و قطر و همشون میتونید دلار بکشید. بعد اینا هم یه سری پارسال گرفتن اونجوری جلوی قاچاق پول سپاه پاسداران گرفتن. امروز ایالات متحده آمریکا از داستان ونزوئلا که شروع شد که مواد مخدر و پولشویی در داخل سوریه، مواد مخدر و پولشویی در داخل لبنان، مواد مخدر و پولشویی و در عراق پولشویی ها جلوش گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون تضمین فضای تنفس که جمهوری اسلامی دنبالش میگرد از طریق مذاکرات، آمریکا داره خفه میکنه جمهوری اسلامی رو از نقطه نظر مالی. وقتی که اون خفقان مالی پیش بیاد اون رژیم نمیتونه، پس بنابراین این رژیم باید بگه دشمنی من به کناره، این تموم شده، من الان میخوام دیگه با شما جنوینلی، یعنی با اطمینان خاطر و با در واقع تفکر درست صلح بکنم. بنابراین سفارتخانه اسرائیل در ونزوئلا سفارتخانه داشت تا زمان این آقای شاوز بود، کی بود، من در زمانی که فعالیت های تجارتی داشتم با ونزوئلا کار میکردم، میدونستم که شماره یهودیان بسیار زیادی در اونجا بودن، هنوزم تعدادی هستن و بسیارم متنفذ بودن در کاراکاس، و من از طریق چند نفری که باشون کار میکردم دوست شده بودم و میدیدم که اینا فعالیت هایی که میکردن در چه حد بود. الان اکثر اونها اومدن در میامی آمریکا دارن زندگی میکنن. البته یه مثالی هست، میگن که هر مملکتی که یهودیاشو از دست بده اقتصادش هم از دست میده. مطمئنا تا اندازه درسته، چون بالاخره خب اونا اون مغز اقتصادی رو دارن و فعالیت هاشون رو دارن. بنابراین اسرائیل در اونجا سفارتخونه داشت ما تا در زمان چاوز بسته شد و اینها، ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره نفوذ امروز آمریکا و در واقع خواست خود دولت اسرائیل برای بهتر جلوه دادن تصویر بین‌المللی خودش کمک به هر مسئله زلزله یا اتفاق طبیعی که داره میفته. فکر کردم اینم توضیح بدم که بگم فقط مسئله چیز نیست، مسئله پولشویی و آمریکا داره یکی یکی اون کشورهایی رو که به جمهوری اسلامی کمک دارن میکنند یکی یکی داره خفه میکنه. عراق آخرین مهره بود. بفهمید.
1: داره دیگه، همین است که گفتی، دقیقا درسته. یعنی این که الان یه موضوعی که میخواستم راجع به همین تنگهه بگم، اتفاقی که افتاده غالب تحلیلگران بین الملل و مهمتر از اونا تحلیلگرهای داخل ایران که تو صدا و سیما و جرایدشون می نویسن، میگه که همه در انتظار جنگ سومن و حتی بی بی گفته که با یا بدون آمریکا ما این کار رو تمام خواهیم کرد. و میگم خود اونا هم تو ایران میگن آقا این یه، اون میگه به خاطر گرماست، اون میگه به خاطر انتخابات، و هر چی که هست در انتظار یه یورش بزرگ هستن با توجه به این ناو باکستره که فرستاده، میگه این ناو زمینی دریاییه که برای عملیات زمینی هم ازش استفاده میکنه.
0: آقای ببانی خیلی ساده هست دیگه، بچه های
1: دارن
0: اینا همه فهمیدن. بله آقای پرزیدنت ترامپ زمانی اومد جنگید، بعد گفت حالا صبر کنین. گفتم چرا صبر بکنیم؟ گفت یک، قیمت نفت زیاده رفته بالا، باید بیاد پایین. کاری به خارج ندارم، در داخل آمریکا آوردن قیمت نفت پایین. قسمت دومش انتخابات آمریکا بود. یعنی الان که شما اون مذاکرات رو میرد آقای ونس داره اجرا میکنه، اینجا یک شکافی بین آقای ونس و روبیو، من اشاره کردم گفتم آقای روبیو رفته دبی، امارات متحده، بحرین و کویت، نرفته عربستان. یعنی چی؟ یعنی این که داره کاملا در مسیر مختلف آقای ونس عمل میکنه. و اون چیزی که یک سیاستمدار، یک دیپلمات، آقای ونس دیپلمات نیست، آقای روبیو دیپلماته. آقای روبیو سالها در سنای آمریکا، آقای ونس هم بودن منتها جونیور، یعنی جونیور بوده. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره الان در حال حاضر داره میفته، با این در نظر گرفتن سخنان آقای بنجامین نتانیاهو، هم در اسرائیل انتخاباته، هم در آمریکا انتخاباته، سه دلیل به نظر من بوده: مسئله نفت که اون تانکرها رو خارج بکنن، مسئله دوم انتخابات آمریکا بوده، و مسئله سوم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به متحدان حالا اروپایی خودش میخواست نشون بده که با این، از این جمهوری اسلامی پشتیبانی نکنه. آقای ببانی، یه سری پایگاه های آمریکا در قطر و در عربستان سعودی دچار خسارت شده. موشک هایی که در بین اون 28 فوریه تا آپریل زدن یه خساراتی وارد کرده. آمریکا اعلام کرده که ما هیچ کدوم از این پایگاه، دوتا پایگاه رو بازسازی نمی کنیم. شما فکر میکنید که باز کجا دارن اینا پایگاه میزنن؟ پایگاه در مرز اردن و اسرائیل که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه میشه، یعنی همه اینا رو جمع میکنن. و داستانی که در اسرائیل هست، حالا عده میان یه چیزی رو میگن، میگن که خیلی خوب میدونین چیه، اتفاقی که الان افتاده در بین اسرائیل و ایالات متحده، این تفاهم نامه یا این مذاکرات هسته‌ای، هر جوری که میخوایم ببینیم، آیا این پایان اتحاد آمریکا و ایالات متحده است؟ خیر. تنها کسی که ایالات متحده آمریکا میتونه بهش اطمینان بکنه در جنگ و در مسئله خاورمیانه حل نمیشه. مسئله خاورمیانه قوم و قبیله است. این انگلستان، این بریتانیا، اینا اشتباه کردن، اینا را صاحب کشور کردن. عربستان حالا بعد از 100 سال، 80 سال، 90 سال، چند سالی که کشوره، هنوز با قطر اینقدر کشور اشکال داره، اینقدر خاکو نمیتونه ببینه. اینا این قبیله است، این قومشه، آقا اون یه قوم دیگه است، این یه قوم دیگه است. ما در ایران تمدن داریم که تونستیم این ملت، این قوم های مختلف با ما، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها، همه با هم دیگه متحد بشن، یک کشور بمونن. بنابراین نکته حساسی که در اینجا وجود داره اینه که اگه برگردیم نگاه بکنید که تقریبا 10 سال پیش بود که آقای بنجامین نتانیاهو اومدن آمریکا، در اون زمان آقای پرزیدنت حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند. ایشون بدونه که بره کاخ سفید، آقای نتانیاهو رفت کنگره و رئیس کنگره اون آقای بود به نام بینر، ایشون رو دعوت کرد گفت بیا سخنرانی کن. آقای نتانیاهو جان بره رفتن سخنرانی کردن و یه مشتم ببخشید دریوری به رئیس جمهور آمریکا گفتن که به نظر من جاش نبود، هرچی باشه رئیس جمهور آمریکاست. رفتن این صحبت ها رو کردن. 10 سال از این مسئله گذشته، الان امروز شما توجه بکنید، آقای نتانیاهو میگه که آقای بیبی شما باید با لبنان صلح بکنی، حزب الله رو بندازی بیرون، راهش اینه. و به آقای بنجامین نتانیاهو میگه آقا دیگه نمیتونیم هر اتفاقی بفر دو تا ساختمون تو بیروت بزنه. این حرف درسته آقای بهوانی، این حرف منطقیه. هر قدر که اسرائیل، ببینید زمانی که قرارداد صلح توسط زنده یاد انور سادات با اسرائیل امضا شد، اون قدم بزرگی برای سال 1978-79 بود که ایشون بلند شد رفت در پارلمان اسرائیل، بعدم کشتنش. بله میدونیم، میدونیم که کشتنش، ولی صلح مونده، اون قرارداد صلح سر جاشه. اردن هاشمی هم همینطور، قرارداد صلح مونده. لبنان هم همینطور خواهد شد. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو انجام بدم. اسرائیل هنوز شریک آمریکا هست، منتها شریکی نیست که آمریکا میخواد نقش اول رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی که نمیاد، این باقی مونده شون اینا تو آشغالا که نمیان برن با اسرائیل صحبت بکنن. اینا میگن ما مذاکرات رو در رو با آمریکا هم انجام نمیدهیم، خودشون دارن میگن حالا میخوام برن با اسرائیل مذاکره بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با مسئله سیستمی که داره الان نقطه نظر مذاکرات داره انجام میشه، با در نظر گرفتن اون چیزا، نکاتی که من گفتم، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی که در آمریکا داره ایجاد میشه، سوشیال دموکرات‌ها در این طرف در جناح چپ و اون چیزی که ما به عنوان نیو آیزولیشنیست بهشون میگیم، یعنی انزواگرایان جدید به رهبری تاکر کارلسون. نه آقای جی دی ونس، من دیدم یکی از دوستان در برنامه صحبت میکردن، سوال من ازشون پرسیدید، گفتن آقای تاکر کارلسون، جبهه تاکر کارلسون و جبهه جی دی ونس از نقطه نظر اون چیزی که به عنوان آمریکا اول یکیه، اما در سیاست متفاوته. کاری که آقای تاکر کارلسون داره میکنه دشمنی با اسرائیل، کاری که آقای جی دی ونس داره انجام میده مخالفت با اسرائیل. مخالفت با اسرائیل و دشمنی با اسرائیل دو مطلب جداگانه است. مخالفت، من هم میتونم مثلا با نخست وزیر جدید انگلستان مخالفت داشته باشم، ایدمو دارم میگم. آقای جی دی ونس بر این باور هستند که دیدگاه نظامی گرایانه اسرائیل در منطقه باعث این مسائل شده. ایشون قدری خام دارن فکر میکنن، ایشون به تاریخ خاورمیانه توجه نکردن. متاسفانه باز هم میگم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و مسئله نسلی در خاورمیانه، یکی پدر بزرگش رو میکشن هنوز یادش میمونه که پدر بزرگش رو کشتن، این پدر بزرگ من زن، پدر پدر بزرگ منو کشته، میدونید جایی نمیذارم برای تغییر. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که و تغییراتی که انجام خواهد داده خواهد شد اینه که آمریکا متوجه شده که قطر به طرف جمهوری اسلامی داره کشیده میشه، فعلا عربستان سعودی از طریق پاکستان باز هم به طرف جمهوری اسلامی. آره بانی، یادتون نره زمانی که این آمریکا خواست تنگه رو باز بکنه، عربستان گفت از عربستان نمیتونی هواپیما بلند بکنین شما. اینا نزدیک به 100 فروند هواپیماهای بمب افکن رو نمیدونم سوخکی رو فرستادن تو پایگاه‌های عربستان. اونا گفتن نظیر فشار آمریکا، اونا قبول کردن. بعد هم که خود آمریکا این مسئله رو متوقف کرد. نتیجه گیری من اینه، این تفاهم نامه پایان همکاری اسرائیل و آمریکا نیست. فقط شما نگاه نکنید به صحبت‌ها، سخنان و گفتمانی که داره میگذره، عمل روی زمین چیز دیگریه. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که آمریکا میبینه که اسرائیل نمیتونه بدون جنگ حزب الله رو از بین ببره، بنابراین اومدن به نیروی نظامی لبنان پول، اسلحه و تعلیمات دارن میدن. 3 ژنرال و چند افسر آمریکایی امروز در بیروت مستقر هستن که مسئول تعلیم، تصمیم گیری و تعلیمات اینها هستن. نیروهای فرانسوی و ایتالیایی هم، نیروهای نظامی فرانسه و ایتالیا هم وارد بیروت شدن، یعنی منظورم مستشاران تعلیم دهنده، نیروی جنگی نیستن. بنابراین تغییرات در راه. من از حادثه عراق بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه من فکر نمی‌کردم قدرتی در عراق باشه. این آقای نخست وزیر عراق بعد از یک دیدار با آقای تام بارک، آقای تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه هستند، نماینده مخصوص آمریکا در سوریه و نماینده مخصوص آمریکا در عراق، در عراق سفارتخونه دارن، برنامه‌شون هم درسته، ولی آقای تام بارک که وقتی جایی وارد میشه یعنی تغییرات انجام میشه. ایشون 2 سفر کرد به دمشق رژیم عوض شد، رژیم شد آمریکایی، اومد دست به سر آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید. پس وقتی که آقای تام بارک وارد بغداد شد تغییرات رو دیدیم. در هر حال من فکر میکنم خاورمیانه متفاوت در 250 سال استقلال آمریکا داره شکل میگیره. بفرمایید آقای بهبانی.
1: خب این که شنبه است که این، یعنی تا شنبه همه چی عوض می، ایه شنبه
0: ما همه چیزو به انگلیسی میگیم instantaneous، لحظه ای میخوایم تقی درست. نخیر، منظور من اینه که دیدگاه ایالات متحده آمریکا عوض شده. یک روزی که اینا رفتن عراق رو به هم ریختند، عراق رو خواستن تکه تکه بکنن، اقلیم کردستان رو درست کردن، جنوب رو دادن دست شیعیان، وسط دادن به عراق، به سنی ها، گفتن که خب بله اینطوریه. بعد دیدیم که جمهوری اسلامی در مقابلشون بلند شد. امروز اینها خطر حضور یک داعش دیگر رو، یعنی اگر که سنی ها، آی ببانی، اینا رژیم داعشی سوریه رو عوض کردن، رهبر سنی این داعشی ها شد رئیس جمهور رهبر سوریه، بعد اومد کاخ سفید دو دفعه. ببینید شما هفته
1: چی رژیم داعشی که سوریه که رژیمش داعشی نبود که
0: اینا نه وقتی که اون
1: داعشی های در سوریه
0: داعشی اومدن سر کار
1: بله.
0: مانی که در ما در هفته پیش یا دو هفته پیش کنفرانس G7 بود، شما نگاه میکنی میبینی که باز آقای محمد بن سلمان دعوت نمیشه، اما نخست وزیر بحرین و قطر و امارات و اینا دعوت میشن. خب این پیام داره، پیام، همه اینا پیام داره. ورود آقای تام بارک به عراق پیام بوده، یعنی ما اجازه نمیدیم که اینجا دیگه در عربستان سعودی، کشوریه که داره لبنان رو بنکرول میکنه، یعنی تمام پولهای نظامی و بازسازی لبنان رو داره میده. عربستان میگه ما حاضر نیستیم که حزب الله اونجا باشه، اینا دوباره به هم میریزن. بنابراین اطلاعاتی رو که ارتش لبنان داره به اسرائیل میده، از دو تونل رو پیدا کردن در نزدیکی 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل که اینها تونل های بودند، بسیار هم دراز بودن هم پهن بودن، درش پهباد، همون سیستمایی که موشکایی که اینا در ایران دارن از زیر زمین شلیک میکنن زده بودن و اسرائیلی ها این اطلاع رو نداشتن. خب کی لو داده اینا رو غیر از سران ارتش لبنان؟ چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی داره میگه آقا شما اگه پول میخواین اینا رو بیرون بکنین، ما همه سرمایه گذاری رو میکنیم در اینجا. ما همه جای دنیا به این مسئله ربط داره و اون اینه که تصویری رو که آمریکا بعد از سال 2003، بعد از حمله سپتامبر 11 انجام شد و اومد با یک غضبی کشورهای عربی رو به هم ریخت و کشورهای مسلمان رو به هم ریخت و اینها، اون دیگه کار نمیکنه. الان دیگه صدامی وجود نداره، الان دیگه اسدی وجود نداره، الان دیگه اینها وجود ندارن، اینها تاریخ مصرفشون تموم شده. تاریخ مصرف اینا ربط داشته به تاریخ مصرف جمهوری اسلامی، تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم تموم شده. ولی اشکالی که داره اینه که 47 سال ایالات متحده آمریکا و بقیه اینها رو در واقع بهشون اهمیت ندادن، ولی امروز متوجه شدند که هر اتفاقی که افتاده باید نابود بکنن. این جنگی که شد، جنگ 38 روزه، 40 سال پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی رفت زیر سوال و نابود کردند. کارخونه‌ای که موشک می‌سازه، پهپاد می‌سازه و به هر چیزی می‌سازه رو زدن. بنابراین اون تغییرات در راهه. اون هیچ کس نمیتونست فکر بکنه که ترکیه بیاد در داخله. حالا ترکیه با اسرائیل خودش اشکال داره ها. اون آقای بنجامین نتانیاهو اومدن هفته پیش این کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در زمان امپراتوری عثمانی به تایید کابینه اسرائیل رسید و اینها قبول کردن که این اتفاق افتاده، که واقعا هم افتاده از نقطه نظر من. آقای اردوغان خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی خب کابینه اسرائیل گفتش که بله این اتفاق افتاده و ما اینو به رسمیت میشناسیم. بنابراین ترکیه که با اسرائیل اشکال داره اومده در مرز اسرائیل، دولت اونجا رو عوض کرده و داره از اون دولت پشتیبانی میکنه، از یک دولت داعشی که عوض شده. بنابراین این تغییرات به عراق میرسه و بعد از اونم من فکر میکنم که به یک شکل و فرم، حالا انحلال سپاه، ریزش سپاه یا بقیه مسائل، به نظر من تغییرات در راه. بفرمایید.

0: من یه اشاره بکنم به این تنگه و اون درآمدی که سپاه، یعنی اون جیبی که سپاه برای خودش باز کرده.
1: آره، ولی قبل از اینکه به اونجا بری بذار من اینو بگم که
0: بفهم.
1: خود قالیباف دیروز صداشم مثل که تو تلویزیون حین صحبت قطع میکنن، برنامه رو به هم میزنن. قالیباف میگه که بستن تنگه برای ما این خاصیت نداره و تنگه ارزشو از دست میده. تنگه اون زمانی ارزش داره که توش تردد انجام بشه. الان در حال حاضر خودش میگه، میگه همه دارن لوله میکشن از پایین، عربستان که رفته تو دریای سرخ، بقیه هم که دارن میرن تو دریای عمان از پایین لوله کشی میکنن، در نتیجه اینجا ارزش رو از دست میده. نمیدونم اینا پروپاگانداست، واقعیه، چیه، ولی حرفش درست حسابیه و درست میگه. این تنگه زمانی ارزش داره که توش تردد صورت بگیره. اگر با این روش که اینا دارن پیش گرفتن و اونها عربهای حاشیه خلیج فارس هم همه رو منتقل کنن به پایین، دیگه هیچ ارزش استراتژیک نخواهد.
0: آلوانی برای خود جمهوری اسلامی، حالا این رژیم میره نمیره، که من فکر میکنم میره، یکی میاد اونجا. خب ایران نفت داره تولید میکنه، فقط مسئله نفت در اونجا نیست، گازی که از قطر داره بیرون میاد و رژیمی که بعد در ایران میاد سر کار صاحب نصف اون منابع گاز هست. شما فراموش نکنید که این منابع گاز برای اروپا بسیار بسیار مهمه و چین. بنابراین عراق، قطر، بحرین، کویت، خود جمهوری اسلامی، ایران، اون استفاده را از تنگه خواهم کرد. نکته آقای قالیباف درسته، ولی به نظر من یه محدودیتی داره. محدودیتش اینه که تنگه هرمز بعد از دو جنگ ایران و عراق و این جنگ نشون داد که کاملا نمیتونه، دنیا نمیتونه روش تکیه بکنه. یعنی کاری که عربستان و امارات دارن انجام میدن، خروج امارات از اوپک نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که آمریکا هنوز بر مسئله کنترل نفت و انرژی در دنیا تسلط داره. بنابراین حرف آقای قالیباف کاملا درسته، اونا میخوان که عربستان هم از همونجا صادر بکنه، ولی عربستان این کارو نخواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی به نظر من اون خطا رو تکمیل خواهند کرد و آقای قالیباف درست داره میگه ارزش آنچنانه، یعنی اینکه تأثیرش روی بازار انرژی دنیا اگر 20% میشه 10%، اگر 20% میشه 8%، ولی تنگه همیشه تنگه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عربستان الان این کارو نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر صادر کردن مواد پتروشیمی و کود صنعتی و اینها بازار بسیار بسیار بزرگیه. چون بنادری که در اون 1300-400 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و تنگه وجود دارن، در اونجا میتونن در اون بنادر اون کارخونه های شیمیایی کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم همیشه ارزشش خواهد داشت، ولی ارزشش کم خواهد شد. من بحثم فقط سر همینه. بفرمایید.
1: بسیار عالی. خب من از دوستانی که اینزی کامنت میذارن خواهش میکنم که این کامنتاشون خودشون بخونن و بعدم هی اون کامنت رو تکرار نکنن. شما اونا رو که تکرار میکنی تعمدی داری دیگه، چون اونا به ضرر منه، ضرر ماست. گوگل نگاه میکنه میگه اینا ماشین ربات، بنابراین ارزش نداره. اگر عمدن میکنی که من کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر روی نادانی این کارو میکنی لطفا نکنید، این خوب نیست. بعدم این کامنتی که میذاری بخون ببین چی نوشتی، آیا قابل فهمه یا نیست، چیه، چرا این کارو میکنید. نکنید این کارا رو لطفا، لطفا خواهشن این کارا رو نکنید، خیرت نمیرسه، شر مرسان. عرضم به حضور شما که خیلی جست گریخته شد امروز، ولی خوب بود در مجموع. من همچنان اوضاع لبنان رو گونه دیگه میبینم و معتقدم که تغییرات بنیادی داره صورت میگیره. همطور که شما به درستی گفتی، این داستان 7 اکتبر و اینکه نتانیاهو گفت ما خاورمیانه جدیدی خواهیم ساخت رو واقعا عمل کرد و خاورمیانه جدید شد. شما همینایی که اشاره میکنی مرتب به اینکه این قطر نبود، نمیدونم امارات هست، بحرین هست، کویت هست، اینها و عربستان از دایره بیرونه، خود نشان از همین تغییرات بنیادی داره. ولی یاد باشه که اونا این پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان هنوز امضا نکرده، یکی از مشکلاتشون هم همینه فکر میکنم. ولی این نشستی که وادارشون کردن و پذیرفتن، شما در مقدمه گفتی پذیرفتن اسرائیلی رو به رسمیت، بسیار بسیار موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد. این دوره ای آقای ترامپ دوره عجیب و غریبی است. درسته که حالا اون چیزایی که گفت در مورد ایران که برید و بگیرید و ادارات بگیرید و کمک در راه است و اینها، و یه سری امید داد و بعد مردم رو ناامید کرد، بعد حمله کرد به شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش، یه قدری در چشم ایرانیا اون وچه‌ای رو که پیدا کرده بود و ترامپی که میکردن رو در حقیقت
0: یه نکته بگم.
1: اصلا شما همه نکته ها رو بگم.
0: نه حرفتون رو فراموش نکنید.
1: نه خب بفرمی شما برنامه.
0: اولا این که در این داستان عربستان که چرا پیمان ابراهیم رو امضا نکرده، مسئله فلسطینه. چه دولت آقای نتانیاهو در انتخابات اکتبر پیش رو پیروز بشه با همین اکثریت، چه پیروز نشه، که من فکر میکنم اگر پیروز بشه اکثریت کمتری خواهد بود، چون دست راستیای مذهبی قدری با آقای نتانیاهو اشکال دارن یا آقای نتانیاهو با اونا اشکال داره، من فکر میکنم اونا کنار میرن. آقای نفتالی بنت هم دست راستیان و عربستان متوجه یک مسئله شده و اون اینه که روند سیاسی و فکری در اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نخواهد داد و به نظر منم همینطوره و کشور فلسطینی به وجود نخواهد اومد، چون دیگه گروه های حزب کارگر و دست چپی اسرائیل سر کار نخواهند اومد. بنابراین این تعیین کشور فلسطین، خب حالا اسرائیل به یک اشکالاتی برخواهد خورد، این جمعیت رو چی کار بکنه، اون جمعیت رو چی کار بکنه، اون داستانیه که من فکر میکنم من خیلی راجعش فکر کردم نتونستم به نتیجه برسم. ولی در رابطه با مسئله آقای ترامپ و کمک به ایرانیان، من فکر میکنم زود به قول معروف قاضی نشیم، به قضاوت نریم، هنوز وقت مونده. من اشاره کردم 6 سال پیش، بالای 6 سال پیش سلیمانی رو کشتند، قاسم سلیمانی رو، و دست بازوی این سپاه پاسداران رو از حماس و غزه و لبنان و حالا عراق کم کردند. بنابراین یک نقشه اینا اتفاقی نیافتاده، اینا همینطوری علکی اتفاق نیافتاده، یک تصمیم گیری هایی بوده که اینها نشانه هایی رو به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما اینو کشتیم، حواستون باشه، قبول ندارین، رهبرتون هم کشتیم، زن رهبرتون هم کشتیم، نوه های رهبرتون هم کشتیم، بازم زیر بار نمیرین، حالا بقیه‌تون رو میکشیم. بنابراین پیام من به ملت ایران اینه که اون صحبت آقای ترامپ یه نکته است، میگه رژیمی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل باید رهبر بلند بشه. آقای پرزیدنت ترامپ مخالف این هستن که رهبر از خارج از ایران بیاد. خب بله، اون منم خودم یکی از طرفداران این هستم که حداقل شاهزاده حالا وارد ایران میشن یا نه، ولی اسمشون در انتخابات آینده باشه و ملتی که میخوان رأی بدن ببینن که آقا اکثریت مثلا رژیم سلطنت شاهنشاهی نمیخوان، میخوان رژیم جمهوری باشه. بنابراین من فکر میکنم یه دیدگاه اطلاعاتیه که دستگاه اطلاعاتی آمریکا یا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید دادن که آقا ما نمیتونیم رو اسب شاهزاده سرمایه گذاری بکنیم، ما باید از داخل یکی رو در بیاریم. به نظر من این دیدگاه درسته، ممکنه باب میل من نباشه ولی درسته. برای همین هم است که من هی در سخنانم میگم آقا اگر جمهوری اسلامی ایران رو اسلامیشو بردارن، جمهوری ایران و آزادی رو به ملت بدن و از وضع اقتصادی درست بشه، آیا ملت ایران قبول میکنه؟ بله، به نظر من قبول میکنن. من نظرم رو دارم میگم، با رأی گیری باید بشه، من فقط یک رأی بیشتر ندارم. پس بنابراین آقای ترامپ آیا به ملت ایران خیانت کرد زیر حرفش زد؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری عجولانه صحبت کرد. یعنی باور من بر اینه که حتی آقای پرزیدنت ترامپ در این جنگ برگه استراتژی آمریکا رو خیلی قوی دونست. یعنی فکر کرد که همون فرمول ونزوئلا یا شبیه اون یه چیز دیگه انجام میشه، دیدیم که انجام نشد. بنابراین اینا حساب نمیکردن که اگر آمریکا حمله بکنه اینا کجا برن، اینا چمدونا کج، اینا رو کجا میخواین بفرستین؟ اینا جایی ندارن برن. آینده ای ایران اینها قسمتی هستند. بنابراین حالا همه را که نمیتونیم بریم محاکمه بکنیم بکشیم دار بزنیم که، بنابراین ما باید قبول بکنیم یک بخشایش عمومی باشه که بله اینا هم بودن و و و و داستان اینطوری شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ به ملت ایران قول بی خودی رو نداده، عجولانه صحبت کرده قبل از اینکه تمامی شواهد و مدارک رو داشته باشه که نه اینا نمیتونه، در ایران اینطوری نیست. من در یکی از سخنانم با چند نفر از بچه‌هایی که تصمیم گیری میکردن در این رابطه حالا در آمریکا، از من نظری خواسته شد که طرفدار شاهزاده در داخل ایران چقدره. دو سه نفر که در اونجا بودن از این بچه های آمارگی رو خیلی سخت و خیلی با اطلاعات و مدرک جلوشون بود، اینو گفتم اهمیت نداره که چند درصده، که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اون رقمی بود که اینها میگفتن 5% در من تا 20% هم هستن. وقتی از من پرسیدن چرا این حرف داری میزنی، گفتم شما دارید میگه طرفدار مستقیم کیه، ولی یه سری طرفداران غیر مستقیم هستن، اونهایی که از بر این دستگاه کار میکنن در اون سازمان دولتی و و و، اونها هم طرفدار هستن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی که از نقطه نظر اطلاعاتی کرده قدری دقیق‌تر از تحقیقات ماست. وقتی من این صحبت کردم اونا که در جلسه بودن خب متوجه شدن که من منطقی دارم صحبت میکنم. الان منطق من همینه، ما باید این رو قبول بکنیم که قسمتی از آینده ایران، ایران آزاد، همین هایم که الان رفتن جزء این اسلامی ها بودن و این حالا چادری غیر چادری نمیدونم هر چی که بوده هستن اینا، ما در زمان شاه فقید هم داشتیم. مگه اون موقع آیت الله نداشته؟ مگه اون موقع خانم چادری نداشته؟ مگه اون موقع خانم محجبه نداشته؟ مگه آدما روسری سر نمیکردن خانم اینا؟ مادر بزرگ خود من چادری بود. خب اینا هم بودن اون موقع، ما که نمیتونیم همینا رو بریزیم بیرون. ما باید زمینه ای رو پیدا کنیم برای اساس یک دموکراسی، زمینه ای رو ایجاد بکنیم که همه بتونن در اون رأی بدن، آزاد باشن، بتونن فکر خودشون رو ادامه بکنن. بنابراین آقای ترامپ کاری رو کرد، من بعد ترامپیست هستم، آقای ترامپ کاری رو کرد که هیچ رئیس جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر، از زمان فورد بگیم که جیمی کارتر اومد سر کار، هیچ کدوم جرأت این کار نداشتن که انجام بدن. یعنی حمله به جمهوری اسلامی، یعنی که برن پایگاه های اینا رو بزنن، یعنی برن رهبر اینا رو بکشن. بنابراین باید به آقای پرزیدنت ترامپ اون اعتبار رو بدیم که این جرأت رو پیدا کرد که یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا رو اوورد درگیر این مسئله کرد و امروز اینا رو داره مجبور میکنه که به طور مستقیم صحبت بکنن. بنابراین ما قدم مثبتی برداشتیم و من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ به ملت ایران خیانت نکرد، ما رو یک قدم جلوتر آورد. بزرگترین مانع که در ایران وجود داشت سید علی خامنه ای بود و اون 20 نفر رهبران سپاه، اینا با هم بزرگ شده بودن در جنگ عراق، اینها با هم دیگه به قول معروف نون و آب خورده بودن، بعد هم بزرگ شدن، ثروت ملت رو تقسیم کردن تا اینکه در این فکر افتادن که حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به قول خودشون آیت الله خمینی رو انجام بدن و بگن راه قدس از کربلاه، بریم آقا بگیریم. و کاری رو که آمریکایی‌ها کردن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. امروز آمریکایی‌ها دارند اون رو برمیگردونن. امروز ایالات متحده آمریکا زیر پرچم آقای پرزیدنت ترامپ داره این کارو میکنه. پس قدری با حوصله باشیم با آقای پرزیدنت ترامپ، اجازه بدین که این دو سال تمام بشه. من فکر میکنم این جنگ قسمت 3 و 4 داره، قسمت 3 توسط خود آمریکا. آقای ترامپ گفتن در صحبتشون که به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی داره در میاره خیلی فکر کردن که برگردن جنگ رو ادامه بدن. من امیدوارم نه اینطور نشه، از طریق دیپلماسی و از طریق صحبت ها. حالا آقای قالیباف آقای عنصر خوبی هستن برای مذاکره، فعلا ایشون تنها کسیه که داره میگه آقا دشمنی با آمریکا کافی است، بس دیگه. 47 سال گفتیم آقا مرگ بر آمریکا، چی بود؟ آخه شما که هم مرز اسرائیل نیستین، اصلا فلسطین به شما چه ربطی داره؟ کی به شما گفت اون تو فلسطین دخالت بکنی؟ کی؟ یاسر عرفات که مرد، این محمود عباس هم که هیچ، فکر جمع کردن پوله. به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل میخواد اون زمین ها رو بخوره، سازمان هم الان میاد جلوشو میگیره، یا آمریکا میاد جلوشو میگیره. چیزی رو که بعضیا نگاه نمیکنن سخنان آقای مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل هست. خواهش میکنم سخنان ایشون رو دنبال کنید. ایشون نماینده 150 میلیون اوانجلیکال کریستیان، یعنی پروتستان ها در آمریکا هستند و دیدگاه ایشون دیدگاه اونهاست. اونها طرفدار اسرائیل هستند، باور بر اینه که مسیح روزی میاد، چون از اورشلیم رفته به آسمان، در اورشلیم هم میاد، همه یهودیان رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گل و گلستون. خب امیدوارم که بشه. من امام زمانم بیاد همه خوبی های دنیا رو بیاره دیگه، این قتل و کشتار و اینا انجام نشه. وقتی که میان به اسرائیل ایراد میگیرن که آقا شما داری جنسایت کشتار عمومی داری میکنی، اما نمیان نگاه بکنن که در نیجریه فقط در 3 سال گذشته 100,000 نفر مسیحی رو کشتند. نگاه نمیکنن که 18,000 چرچ در کلیسا در نیجریه سوخته شده. نگاه نمی کنن که دختراشون رو می دوزن، تجاوز می کنن و و و و و اینا رو اصلا نگاه نمی کنن. دنیا کوره. دافور، جنوب سودان، کشتارهایی که در اونجا شده، چین رو نگاه بکنی، 1 میلیون رو کرده تو این کمپ ها. برمه رو نگاه بکنی، اون خانم سانگو گرفتن کردنش زندان، بقیه مسلمان رو ریختن بیرون. چرا راجع به اینا صحبت نمی کنه؟ چرا فقط راجع به این یه وجب کشور؟ چون یهودی ها اینوالو هستن. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ سیاست خوبی رو عمل کرده. من حتی مخالفت ها و صحبت هایی هم که ایشون میکنن حساب آقای جی دی ونس شده است. ما با آقای ترامپ رأی دادیم، ما با آقای جی دی ونس رأی ندادیم. آقای جی دی ونس همین جوری اومده تو باب، باز خودش داره راه میره. بعدم اگه آقای ترامپ نباشه، خب ایشون کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ کار درستی رو انجام دادن، ما رو 1 پله یا 2 پله یا چند پله نزدیک تر به هدف کردن. بفرم آقا بمانه، وقت نهار شد، ساعت 12:04 است.
1: آره عزیزم، اگه شما اجازه بدی خب ما همون کار میکنیم. اما آره، ولی خب یکی دوتا کامنت بود که
0: بفرم کامنت ترامپ... اگه هست جواب بدیم بریم.
1: بله، ترامپ فریب داد مردم. یه کامنت هم بودش که اتفاقا خوب کاری کرد که مردم بفهمن که باید خودشون رو پای خودشون بیستن و خودشون این تکلیف رو روشن کنن. نیازی نیست که دست به سمت دیگری دراز کنی، از خودت طلب کن. نکات خوبی بود. بها بازم ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت در برنامه، فرجه‌ای که به ما میدی مثل همیشه برای خودت و عزیزانت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم.
0: یک بار دیگه تولد آمریکا رو به همه اونان که دوستدار آمریکا هستند شاد باش میگم و به امید دیدار تا هفته دیگه.
1: حتما قربانش مرمت زیاد. به هوا شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، میدارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اشاره‌ای بود به 4th of July، روز استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال. تو این برنامه هم یکی دو بار اشاره شد. اون چیزی که اتفاق افتاد حاکمیت قانونه و می نویسه که یک خانومی در فیلادلفیا از این هیئتی که مشغول نوشتن اعلامیه بودن میپرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری. میگه ما جمهوری کردیم ولی بقیهش دیگه به عهده شماست که بتونید اون رو حفظ کنید. نکته بسیار بسیار مهمیه. این مردمان هستن که تکلیف خودشون رو روشن میکنن. ما بایستی خودمون بخواهیم. حالا ولی این حرفایی که قالیباف میزنه و اینها ممکنه یه آرامشی باشه، اما جامعه نمیپذیره. داستان سیسمونیگیت تو ذهن جامعه هست، چپاول‌های اینا تو ذهن جامعه منقوشه، ثبت شده، نمیشه فراموش کنه، نمیتونه فراموش کنه. بنابراین ما وارد یه فاز جدید شدیم و این اختلافی که بینشون هست به نفع مردمه. هرچی هست به نفع مردمه. این که در خبرگان رهبری این انشقاق صورت گرفته به نفع مردمه. این که در دولتی وجود ندارد، همه چیز سران در مخفیگاه زندگی میکنه، این همون حرف اون در حقیقت مورخ دستگاه جمهوری اسلامیه که گفتش که مثل دستگاه های چریکی عمل میکنه، مثل سازمان های چریکی، همش زیر زمین و در پناهگاه و خانه امن، اینطوری که دولت اداره نمیشه. به هر حال من امیدوارم و ایمان دارم که پیروزی نزدیک است، تحول صورت خواهد پذیرفت، زیاد دور نیست. به هر حال از این که دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دسته هست،

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی.

از زد زیاد. تو منو فراموشم کن، من میرم جایی که شعرهای منو نریزن دور، بگن چشتم.

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها، دنبال زندگی تو این برو بیا. هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه ای که میتونستن قایم کردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و معسل بود، مثل بچه محلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی آبادی ها نوشت و نام چهرهای تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجب گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بدحجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشی از دست‌نوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دست‌نوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دست‌نوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود، این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته. قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همین جا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمای ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه‌نگار و اصلاح طلب شد. خیلی‌ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت‌ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ‌ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغا رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت‌ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته میشد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی میگفتن فعالیت کنه.

تا رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جلسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس های سپاه متون درسی تهیه میکردیم. کسایی که میخواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته ای رو میگذروندن. ما جزوه های این دوره رو تهیه میکردیم. اینم خودش یه طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه مینوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات‌های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات‌های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده‌های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه عده علیه شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیامده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهران رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. حالا میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهران رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی ها جمعت. اختلاف های گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلاف ها گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سالهای 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی‌ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شرح دادیم.

با آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی یا زن نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلاً به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دو تا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای محلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعد هم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شرح دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. برحال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله ثانی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله ثانی یا آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همان دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شری بکنیم. همینم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام. اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینا افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید و شهدا بودن که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدن. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادن، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف ثانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتایی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابطه فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتموم تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود ولی بعدا به مجله کیان منتقل شد.
نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه‌ها و نوشته‌های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر می‌کرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع می‌شدن و بحث می‌کردن. تو همین بحث‌ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش‌های بومی و محلیه تا ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیا نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدون شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 بود. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بوده و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتن. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن. و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش ترقت ها کشیده می شد. مثل سنای زعفرانیه که محل گعده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی‌زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودن. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرد توش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم توش شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخواییم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه‌ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست.
همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخونده هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار احزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلی هاشون همون اول آزاد شدند، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدند. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی سوم اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتلا مصباح و خوشبخت بودن. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از 1 سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو ابین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته ایش موافقت شد این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات من و گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه، ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت.
تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونز بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، دهم تیر ماه است، اول ماه جولای، بزرگترین تعطیلات تابستانی همین امروز، یعنی این که از امروز یا فردا در حقیقت، حالا کسانی بتونن از امروز در میرن، اونایی که ضعیفترن بالاخره فردا و پس فردا، یه جوری مؤسسات هم کمک میکنن برای اینکه این بزرگترین تعطیل تابستانه. یکی الان یکم در ماه سپتامبر، اولین دوشنبه ماه سپتامبر که آخرین تعطیلات تابستانه، ولی این خیلی مهمه، اوج گرماست، اوج تابستانه و مردم به باغ و بوستان میروند. یه باغ بزرگی، یه جنگل بزرگی، یک دشت بزرگی، یه کوه زیبایی در این کنار سان فرانسیسکو قرار داره به نام یوسیمیتی پارک، که در اونجا درختان هزار ساله در حقیقت میشه توش ببینی، کاچهای بسیار بلند به نام سکویا و خیلی خیلی قطورن، خیلی بلندن. و یک بار که من رفته بودم اونجا، اون کسی که مسئول اونجا، یعنی از اینایی هستن که راهنما هستن در پارک، و وقتی که آدما میرن در این تابستان یا حتی در زمستان به یوسیمیتی پارک، معمولا این راهنماها میان کمکت میکنن و اگر که گروهی باشید، گروهی سازمانی میدن، شما رو میگردونن در جاهای مختلف. و طرف داد با ذوق و شوق داشت تعریف میکرد که بله، این درختی که میبینی 1100 خورده ای سال ازش میگذره. منم سر به سرش گذاشتم، گفتم آقا چرا همچی حرف میزنی؟ آمریکا فقط 500 سال قارش پیدا شده، 200 سال هم مملکت آمریکا، چجوری 1000 سال شما درخت دارین اینها؟ طرف اول متوجه نشد، بعد زد زیر خنده و شوخی داستان بود. اما به هر حال فورت آف جولای بر شما مبارک باد، شما که در آمریکا زندگی میکنید. خیلی خیلی تعطیلات خوبی است دیگه، همه مشغولن. و بعد هم در روز شنبه که روز چهارم هست، امسال هم که مقارن شده با 250 سال اعلامیه استقلال، خیلی آقای ترامپ شتور فتور میکنه و خلاصه کلی داستان درست کرد. یه در واشنگتن در مقابل عمارتی که یاد بودی رو که برای آبراهام لینکلن درست کردن، یک استخ آبنما، در حقیقت اینطوری بگیم یه آبنمایی وجود داره، گفت باید اینو رنگش کنید و به رنگ آبی. چند میلیون دلار داد به یه رفیقش که این کارو انجام بده. میدونی که خب شغلش همین بساز بفروش بوده دیگه، در نچه همه رو میشنسه تو این زمینه ها، کی کوچیکار است و چی چیکاره نیست. و خیلی خلاصه ذوق و شوق که بعد این آبنما باید رنگ آبی پرچم باشه، زد و تصادف. و هم اصلاح میکرد که این رنگ که درش به کار بودن یه رنگ مخصوصه، خیلی گرونه، این دیگه هیچ وقت پوسته نمیشه این رنگ و در نمیاد و خیلی آبی زیباست و اینها. بعد زد و آبی نبود، سبز بود. بعد مجبور شدن کلی خرج کنن دوباره و بعد تصادفاً رنگا ورقه ورقه اومد بالا. یکی دوتا بچه رو گرفتن به اعتبار که اونا چاقو دستشون بوده، پس حتما اینا چاقو زدن. گوه آقا ما اصلا توی آبه نرفتیم که چاقو بزنیم، داستان نیست. خلاصه آقای ترامپ و داستانهایی که هر روز می سازد و ترامپ ترامپه بها، فرق نمی کنه هر کاریش کنی، این آقای ترامپ ما همیشه ترامپ باقی خواهد ماند. بعد هم که داستانم می دونی که رفتن در آلبانی، دختر بانوش، خانم ایوانکا و همسرش آقای جرد کوشنر رفتن در اونجا یه جزیره ای رو پیدا کردن که خیلی زیباست و دریای خوبی داره و اینها، که بله ما اینجا رو میکنیم مرکز توریستی فلامینگو. و خورست عکسش که نشون میده هوش از سرت میپره که تو کوه چجوری آپارتمان هایی رو درست کردن، یعنی آپارتمان که آره دیگه یه جوری خونه درست کردن تکواعدی و همه شیشه است، سخفی داره، بقیه روبرو اینا که میشینی از هر جای خونه نگاه کنی این دریاچه زیبا و جنگل و کوه و این فلامینگوها رو میبینی. مردم هم ریختن در اونجا اعتراض و اعتصاب، ولی فکر نمی کنم کاری پیش ببره. همگونه که در ایران داریم میبینیم که این سرصدا هست، برات گفتم که ما به زودی شاهد خواهیم بود که کبابی ایوانکا ویتکاف در کنار سفارت باز بشه و بالاخره مردم صف بکشن برای کبابی ایوانکا ویتکاف. خیلی از این حرفا بگذریم و از این مقدمات طولانی، فقط خواستم داستان فورت آف جولای رو به شما تبریک بگم. ولی مثل هر چهارشنبه بریم خدمت استاد رضا موصولی، استادیار دانشگاه لندن، عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این ایران دوست نازنین، سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و برنامه مفیدی رو که هر هفته برای ما تهیه میکنه و میاره و اینجا عرضه میکنه. و من بسیار بسیار خرسندم از حضورش، وجودش، همراهیش با تلویزیون میهن. ولی این برنامه ها بدون حمایت مالی دوستان و شما نازنینان اداره کردنش خیلی داره سخت و سختتر میشه. بنابراین اگه میتونی در این زمینه ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما دسترسی به هیچ جا نداریم، نه آگهی میگیریم، نه فاندی به ما میدن، نه باندی داریم، نه فاندی داریم. باور کن که رفتم دنبال آگهی مجانی، بهش گفتم آقا مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نه شما نه. بهار بگذاریم، اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش. عرض ادب و احترام کنیم به جناب موصولی، سپاسگزار باشیم از حضور آقای موصولی و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. بفرمایید در خدمت شما.
2: با سلام و درود فراوان به شما جناب بهبهانی و به همچنین به بینندگان میهن تیوی. بله به هر صورت الان این گرمای شدیدی که در اروپا همه جا در همه کشورها اومده کار همه رو دشوار کرده، یعنی امکانات در انگلستان خصوصا امکانات هوای گرم رو ندارن، میدونی نه پنکه‌ای دارن نه کولری دارن، میدونید
1: هیچ اینا... در اروپا نداره، کی در اروپا هم چیزی داره، هیچکی نداره که. تو آلمان خیلی بد بود، فرانسه چند تا کشته داد
2: کاملا، ولی فرانسه باز بیشتر مثلا پنکه‌های سخفی از قدیم بوده یا اینکه از همین الان کولرهای گازی اومده، باز امکاناتشون در این مورد بیشتره، چون خب هر صورت با گرما درگیر هستن سالانه میدونید. ولی این گرمای بسیار عجیبی بوده و کشتم همینطور که گفتید زیاد داده و این حرفا. و هر صورت
1: نقدر داغ بود که این صندلی رو آقای استامر ترک کرد فکر کنم. گرمو زدش.
2: بله کاملا ایشون که دیگه به 100 درجه رسید از 40 درجه، یعنی دیگه ایشون بخار شد، در حال بخار شدنه و یواش یواش هم دیگه تا سپتامبر باید بره دنبال کریکت و دنبال بازی
1: اهل کریکت انگلیس.
2: حالا انگلیس ها معمولا بازیه، حالا اگه طبقه خورد میدل کلاس باشی معمولا کریکت جزو برنامه های روزمرت یا هفتگیت هست.
1: مثل اینجا که میرن گلف بازی میکنن اونا میرن ده. کریکت بازی میکنن.
2: بله به احتمال قوی ایشون هم میره اونجا. و اصفاد مملکت الان در یه شرایط دشواری قرار داره واقعا، و من از همین فرصت استفاده میکنم یه مقدمه میدم به بینندگان عزیز راجع به صحبت هایی که خواهم کرد. امشب برنامه در واقع دو بخش داره. یه بخش اصلیش در مورد یک ریپورتی هست که این ریپورت رو پارلمان انگلیس بیرون داده و این هم کلن راجب تهدیدات جمهوری اسلامی در انگلستان هست. این ریپورت یک ریپورت بسیار دقیقیه، برای اینکه چون دقیق هست و حدود 28 صفحه 29 صفحه هست، من چکیده های از اون رو سرخطاشو معرفی میکنم برای بینندگان عزیز. و بعد بخش دوم صحبتام راجب یک پروژه هست، یک مدلی هست برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان، و این نهاد واقعا بعقیده من سالیان سال هستش که روی این پروژه خیلی افراد فکر کردن، ولی از لحاظ عملی فعلا ما نتونستیم اون نهاد پیوسته رو به وجود بیاریم. اگر موافق باشید من میرم روی اسلاید ها به خاطر اینکه اونطوری میتونم دقیق تر صحبت بکنم و صحبت هام رو به هر صورت از روی این اسلاید ها اجازه بدید. بله من اینم خاموش کنم، اینم خاموش کنم. بله پس قسمت اول صحبت هام همینطور که گفتم در واقع راجع به یک لایحه رو، اگر خاطر دوستان و بینندگان عزیز باشه، من گفتم این لایحه رو در کینگز سپیچ یعنی پادشاه انگلستان در اون سخنرانی سالانه که میکنه، لایحه‌هایی رو که با مجلس باید بره، یعنی هم به مجلس لورد ها و هم به مجلس عوام باید بره، اینها رو در اون سخنرانیش میاره. و یکی از این لایه هایی که در مجلس امسال بود و دیروز هم از مجلس لورد ها قبولی گرفت، اون اسمش هست National Security State Threats، و این به زودی تا همین چند روز آینده، یعنی تا همین یکی دیگه من فهم کنم که دو هفته آینده، این قانون خواهد شد. و این قانون همینطور که گفتم به فارسی میتونیم ترجمه کنیم امنیت ملی و تهدیدهای کشورها، یعنی اون چیزی که توی پارانتز هست state threat، یعنی تهدید کشور، تهدیدهایی که یک کشوری میتونه به یک کشور دیگه ای بکنه. و این خوشبختانه روش گفتگو شد، بحث شد در هاوس آف لوردز، در مجلس لوردها، و نمره قبولی رو گرفت با مقداری ریکومندیشن و مقداری مثلا تغییراتی که حالا اینها پیشنهاد کردن که برگرده بره به مجلس عوام، یعنی House of Commons، بره اونجا و دیگه یه بحثایی میشه دو مرتبه و بعد رای گیری خواهد شد، که اون رای گیری هم به خاطر اینکه لیبر پارتی گفتم حدود 400 تا MP داره، این به راحتی این لایحه قبول خواهد شد و این قانون خواهد شد. چرا این اهمیت داره؟ دلیل اهمیت این اینه که ببینید قوانین قبلی که اینها داشتن، برای مثال قانونی هست به نام National Security 2023، یعنی قانون امنیت ملی سال 2023، این قانون امکانات لازم رو نمیداد برای یه سلسله کارهایی که اینا میخوان خیلی به زودی انجام بدن و میخواهند که در واقع یکی از کارهایی که از قول روزنامه گاردین من دارم نقل قول میکنم و من هرچی که اینجا برای بینندگان عزیز میگویم اینها نظرات من نیست، من نظری اگر نظری داشته باشم میگویم این نظر منه، ولی کن اینها فکت هست، اینها دیگه اسناد و مدارکی هستش که به طور عمومی در دسترس همه هست و میتونن همه هم به اینها برن و نگاه کنن. و این قانون جدیدی که به همین زودی وارد دستگاه قضایی خواهد شد، این یک اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از یک سلسله کارهای تروریستی که اینها میگویند جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران الان داره در یونایتد کینگدم، داره در بریتانیا انجام میده. این ریپورتی که امشب موضوع اصلی صحبت من هست، باز در دسترس عموم هر کسی که علاقمند تمام ریپورت رو بره بخونه، 26 صفحه هستش و این رو House of Commons یا همون مجلس عوام این رو بیرون داده و تاریخش هم 16 جون 2026 هست، یعنی این حدود 2 هفته پیش بیرون آمده و خیلی کامل هست. یعنی دلیل کامل بودنش هم اینه که خیلی از تهدیدهایی رو یا عملیاتی رو که رژیم اسلامی در خاک انگلستان انجام داده، حالا یا از طریق سایبری بوده یا به طور فیزیکی بوده، اینها رو به طور مشخص در این 26 صفحه آورده. و برای اونهایی که علاقمند هستند و نمیخواهند دایجان ناپولونی فکر بکنن، خب این رپورتاج برای ایرانیا نوشته نشده در درجه اول، این رو باید بگویم، چون شما هر چیزی که میبینید در جراید انگلیس یا دنیا نوشته میشه، خیلی ها فکر میکنن که اینها فقط برای ایرانیاست. این رپورتاج در درجه اول برای وکلای مجلس انگلستان هست و برای قانونگذاران هست، ولی در درجه اول برای وکلای مجلس. در این 26 صفحه 3 بخش عمده داره. یک بخشش راجع به این هستش که رژیم اسلامی چه عملیاتی رو در بریتانیا انجام داده، این بخش اولش. بخش دوم کمیته در واقع اطلاعات و امنیت ملی انگلستان که مقدار زیادی روی این تهدیدات کار کرده در سال 2025، اون هم ریپورت خودشو داده. بخش سوم میگوید که دولت بریتانیا تا به امروز چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی رو در دستش هست برای آینده، یعنی بخشش بخش کنونیه، یعنی الان در حال انجام شدنه، و بخشش هم برای آینده در نظر دارن. حالا من اینها رو توضیح خواهم داد. اولین چیزی رو که اینها در مقدمه آوردن به عنوان مسئله کلی، گفتن که تهدیداتی که ایران الان داره به برای دنیا داره، این فقط بخش اتمی یا بخش نیابتیش نیست، این دو بخش نیست، بخش دیگرش اینه که جمهوری اسلامی منقدین خودشو و روزنامه نگاران و مخالفین خودشو در خارج از کشور به یک نوعی تهدید کرده و تهدید میکنه. البته من خدمت بینندگان عزیزی که سابقه 47 سال 48 سال کارنامه جمهوری اسلامی دارن بسیاری از این مسائل برای ما ایرانیا بسیار آشناست و شاید از خودمون سوال بکنیم بگیم خب اینا رو که ما میدونیم، بله ماها اینو میدونیم، ولی اون وکیل مجلسی که دیروز از منچستر، لیز، شفیلد در انگلستان انتخاب شده، سنش هم 20 سالشه، 22 سالشه، اون خبری از انقلاب اسلامی سال 1979 نداره. خب اینها یه مقداری اونها رو هم روشن خواهد کرد. این ریپورتی که از مجلس عوام آمده بیرون رفرنس میده که این به نظر من خیلی مهمه، رفرنس هاشو تا حد زیادی داده به یک انستیتوی هست به نام واشنگتن انستیتوت، که واشنگتن انستیتوت میدونید به طور خیلی دقیق و کامل و گلوبال یعنی جهانی رفته از سال 1979 که مبدا هست شروع کرده و در واقع نگاه کرده ببینه که جمهوری اسلامی چه عملیاتی رو علیه مخالفین خودش و دولت‌های دیگه اسرائیل چه از طریق سایبری چه از طریق جاسوسی در سراسر دنیا، حالا میخواد اروپا باشه، میخواد امریکای شمالی باشه، هر جای دیگه دنیا باشه، این عملیات رو رد و پاهاش کجاها بوده. و این ریپورتی که دو هفته پیش در اومده سود برده، استفاده کرده از ریپورتی که واشنگتن انستیتوت در سال 2024 داده بیرون. باز هم برای دوستانی که علاقمند هستن میتونن اینها رو خودشون برن و جزئیات بیشترش رو ببینن. من اینجا فقط هدفم معرفی هست، سرخطا رو دارم میگم. همینطور که دوستان در هفته های پیش و ماه های پیش من اینجا توضیح دادم، یکی از پایگاه های اصلی عملیات برای جمهوری اسلامی انگلستان هست. انگلستان اینجا خیلی خوب اینها تونستن اینجا برنامه ریزی کنن، بنیاد درست کنن، مساجد درست کنن، خیریه درست کنن و بعد یارگیری کنن. یارگیری هاشون هم خب معلومه دیگه با چه کشورهایی هست، اکثرا با کشورهای عرب زبان هست و کشورهای فقیر، مثلا با یارگیری ها با افغان ها هست، یارگیری ها با بنگلادش و پاکستان و فلسطین و حمص و به هر صورت مشخص هست تا حد زیادی که این اتحاد و این ائتلافی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه در انگلستان بخشیش هم برمیگرده به این که خب در کشورهای لیبرال زیر لوای آزادی مذهب و آزادی تجمع و آزادی های فردی خیلی کارا شما میتونی اینجا بکنی که مثلا در هیچ کشور خاورمیانه شما نمیتونی این کارا رو انجام بدی. یعنی خیلی از این افرادی که اینجا میان از کشورهای مثل مصر، مثل سودان، مثل سومالیا، خیلی حالا کشورها دیگه اسمشون بخوایم ببریم امشب دیگه تموم نمیشه، اینها همه در واقع انتخاب میکنن بیان کجا؟ بیان در یک کشوری آزاد، نمیتونن بیان برن این کارهایی که انجام میدن مثلا بیان برن در عربستان سعودی یا در قطر یا در بحرین یا در امارات یا در مصر انجام بدن. اینها رو یا دستگیر میکنن یا به هر صورت اجازه فعالیت این کارها به اینها داده نمیشه. ولی خب در کشورهای غربی چون ما یک مفهومی داریم، یک ستونی داریم به نام لیبرالیزم، از این لیبرالیسم سوء استفاده شده توسط این گروه ها و این افراد و تونستن نهادهای خودشون رو در شهرهای مختلف به وجود بیارن. و اینجا من به قرمز این رو هایلایت کردم، گفتم که اون چیزی که باز رپورتاج میگه ترانس نشنال ریپرشن، یعنی در واقع از یک بین المللی، یعنی در واقع چیز کردن، ریپرس کردن در یک کشور نه بلکه در کشورهای مختلف. الان در حال حاضر این رپورتاج میگوید به ما که بزرگترین تهدیدی که جمهوری اسلامی در انگلستان عاملش هست تهدید فیزیکی هست. تهدید فیزیکی به کیا؟ تهدید فیزیکی به مخالفین و به اونهایی که همسو و هم فکر با جمهوری اسلامی نیستن. ما قبل از این تهدید اصلی جاسوسی و سایبر اتک بود، ولی الان اینها دیگه مشخصا گفتن که بعد از روسیه و چین بزرگترین خطری که الان جامعه انگلستان رو تهدید میکنه رژیم اسلامی هست و اون هم تهدیدهای فیزیکی. حالا ما نگاه میکنیم به موارد مختلفی که در این رپورتاج آمده. اولین چیزی که دولت انگلستان میگوید که ما چگونه مقابله کردیم، یعنی آقای استارمر در واقع داره میگوید، دولتش میگوید یا کمیته فارین اند سکیوریتی کمیتی که در هاوس آف کامانز هست، اونها دارن میگوین که ما چه کارهای انجام دادیم برای مقابله با این تهدیدها. اولین چیزی که میگوید ما کارهای دیپلماتیک انجام دادیم. کارهای دیپلماتیک یک نمونه ای که آوردن، گفتن ما در جون 2026 با 22 کشور دیگه نامه ای رو، اخطاریه ای رو امضا کردیم که در واقع گفته ایم که جمهوری اسلامی کارهایی که انجام میدهد خطرناکه برای کشورهای دنیا و به خصوص G7. کشورهای G7 هم به همچنین آمدن و اونها هم گفتن عملیاتی که ایران و جمهوری اسلامی داره انجام میده در خارج از کشور برای اینها تهدید حساب میشه. کار دیگه که میگویند انجام داده در این ریپورت، در واقع دولت داره میگه ما انجام دادیم، میگوید که ما در همین مقطعی که داریم صحبت میکنیم تا به حال، یعنی تا جون 2026، یعنی تو همین ماهی که بودیم، اینها 569 نفر رو و کمپانی رو، یعنی انتیتی میتونه کمپانی باشه، اینها در واقع سانکشن شدن که خیلی از اینها، بعضیاشون البته همشون نه، جزو سپاه پاسداران بودن و حتی نام برده از شبکه‌های تبهکاری مثل فاکستروت که اینها در سوئد هستند. و آدم سوال میکنه از خودش این گروه‌های تبهکار و شبکه‌های تبهکار با اسم و نشانی به نام فاکستروت، آخه اینا چگونه از سوئد سر در آوردن؟ و رهبرشون هم اینها میگن ما سانکشن کردیم، ما به اینها رو در لیست قرار دادیم، فردی به نام روا مجید. من خودم تعجب میکنم که چطور کشورهای غربی تا به امروز اجازه دادن که یک همچین شبکه‌هایی در کشورهاشون به وجود بیاد. این یک سوال بزرگیه و واقعا برای من تعجب برانگیزه. سومی صحبت هایی هست که الان در حال حاضر داره در پارلمان انجام میشه در مورد غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران، و این قانون جدیدی هم که ما گفتیم سه تا قانون من در سخنرانی پادشاه هفته های پیش نام بردم که گفتم که در واقع هر سه قانون هم در واقع برای به وجود آوردن امنیت بیشتری هست و در واقع به قضات و دادگاه های انگلستان قدرت بیشتری دادن برای جرائم سنگین، برای زندانی کردن و برای بیرون کردن و برای اجازه ورود ندادن. الان اینها به یک نوعی میتونیم بگیم بیدار شدن. حالا اینطور که رپورتاج داره میگه در حال انجام یک سلسله کارهایی هستند که نشون میده اینها میخوان به هر صورت مقدار زیادی با این مسائل مواجه بشن و برخورد بکنن. یکی از قوانینی که در جولای 2025 آمد بیرون، اسم این قانون برای دوستان و بینندگان عزیزی که خبر نداشتن یا نشنیده بودن، قانونی هست به نام Foreign Influence Registration Scheme، یعنی نفوذ خارجی. یعنی اینجا اینها یک دفتری دارن، این دفتر البته آنلاینه و اینترنتیه، که کسانی که فعلا داوطلبانه اینها میخواهند، داوطلبانه میگویند کسانی که فکر میکنن کارهایی دارن انجام میدن که این کارها به یک معنای تأثیرگذاری یا اختلال هست در جریانهای سیاسی و دموکراتیک این مملکت که انگلستان باشه، اینها باید بیان خودشون اعلام بکنن، بگن که ما کاری که داریم انجام میدیم فارین اینفلوئنس هست، یعنی تأثیر از طرف خارج، تأثیر خارجی ها. این در حال حاضر فعلا گزارشی داده نشده که آیا این موفقیت آمیز بوده یا نه. الان اونهایی که با ایران یعنی با جمهوری اسلامی کار میکنن و اگر کارشون، شغلشون طوری هست که به یک معنای تأثیرگذاری هست روی افکار عمومی انگلستان، اینها باید برن و اسم خودشونو در این اینجا ثبت بکنن، در این سایت اینترنتی ثبت بکنن. گفتم ما هنوز ریپورتاجی نداشتیم که بدونیم آیا این سکیم، آیا این کاری که اینها انجام دادن موفقیت آمیز بوده یا نه. به گمان من، حدس و گمان میزنم که نه، این موفقیت آمیز نبوده، چون این افراد خودشون داوطلب نمیشن که بیان برن اسم خودشون رو در اینجا ثبت بکنن. بخش پنجم، بخش خیریه و کارهای شهروندی هست، سیویل سوسایتی. الان دولت انگلستان مدارک و اسنادی دارد که میگوید سپاه پاسداران در دانشگاه های انگلستان رخنه کرده و تاثیرگذاری میکنه و بعضی از این سازمان ها در حال حاضر توسط

آیا این کارهایی که داره انجام میده کارهای خیریه‌ای هست یا نه. اینها در دست تحقیق هست، یعنی هنوز نتیجهش بیرون نیامده که بیان اعلام بکنن. جای دیگری رو که اینها در حال بررسی دارن انجمنی هست به نام التوحید، انجمن توحید. انجمن توحید هم سالیان سال داره فعالیت میکنه تحت لوای انجمن خیریه و بسیاری از این سخنرانی هایی که این علما و این دانشمندان اسلامی میان در لندن و انگلستان انجام میدن معمولا در همین انجمن توحید هست و به هر صورت جای شناخته شده یه. ولی این انجمن توحید هم الان زیر ذره‌بین تحقیقات وسیع چریتی کمیشن یا کمیسیون خیریه انگلستان هست. بسیاری از ایرانیانی که در لندن زندگی میکنن این ساختمان برایشون بسیار آشناست، مرکز اسلامی انگلیس، و در طی سالیان سال من حداقل میتونم بگم در عرض 10-20 سال گذشته بسیاری از ایرانی ها روبروی این انجمن، مسجد، تظاهرات کردند و چندین بار هم حالا چند سال پیش همین چریتی کمیشن اینجا رو زیر نظر داشت و خیلی شکایت زیاد شده بود راجع به این سازمان یا این سنتر، مرکز، خصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. به هر ترتیب الان در حال حاضر این انجمن هم زیر ذره بین و از طرف سازمان‌های مختلف داره بررسی میشه، پروانه کارش داره بررسی میشه و هنوز اینها نگفتن که این تحقیقات به کجا خواهد رفت، ولیکن چون این ریپورتی هست که به پارلمان داده شده و به وکلای مجلس داده شده، پس برای من ایرانی نیست که من الان نگاه کنم بگم برای ما دارن ببینید چه داستانهایی درست میکنن، دایی جان ناپولئون باز داره کار انگلیس هاست و دارن توطئه‌هایی میکنن. نه، این برای وکلای مجلسه، ولی چون کشور آزادی هست و اطلاعات در دسترس عموم هست این رو در روی سایت خودشون میذارن که عموم هم بتونن مطلع باشن و یک فردی هم مثل بنده بتونه بیاد و اینها رو استفاده بکنه در صحبتهایی که در میهن تیوی داره و این رو به اطلاع هم میهنان عزیز در کشورهای دیگه هم برسونه. یکی از اتفاقاتی که هفته پیش اینجا افتاد، من بحث رپورتاج رو اینجا تموم کردم، بحث رپورتاج تموم شد. اینجا متروپولیتن پلیس لندن یه بخشی داره که اسم اون بخش از کانتر تروریسم، یعنی ضد تروریسم، پلیس ضد تروریسم. اینا کارشون فرق میکنه با پلیس‌های معمولی و اینها در هفته پیش که 24 جون میشه دو مکان رو رید کردن. رید کردن یعنی ناگهانی حمله بکنی به یک جایی، مکانی، دو تا پراپرتی که یعنی حالا یه منزلی بوده، آپارتمانی بوده، خونه‌ای بوده، دفتری بوده، اینها حمله کردن و دلیل حمله شون هم اینه که گفتن اونها فکر میکنن که رژیم اسلامی به طور مستقیم عملیاتی رو انجام داده میده که به نفع انگلیس نیست و در واقع هدف

0: این دو حمله و گرفتن عده‌ای جزئیات دقیقی فعلا بیرون نیامده، میدونید جزئیات دقیقی ندادن، ولی گفتن اینها از اون سلول های خفته هستند و قصد و هدف پلیس لندن، یعنی پلیس ضد تروریسم لندن، اینه که کارهای اینا رو در واقع به هم بریزه، برنامه های اینا رو به هم بریزه و شاید اطلاعات بیشتری کشف بکنه، میدونید حمله بکنی جایی، مثلا کامپیوتراشونو بگیری، موبایلاشونو بگیری، و به هر صورت اونهایی که توی این کارها هستن دیگه میدونن باید دنبال چه نوع اطلاعاتی باشن. اون چیزی که برای من تأسف برانگیزه به عنوان یک ایرانی که سالیان سال دهه ها هست در انگلستان زندگی کردم، وقتی که این اخبار رو میخونم، یعنی ما به عنوان یک ملتی که چندین هزار سال سابقه تمدن داریم، الان به جایی رسیدیم که باید پلیس ضد تروریسم بیاد و منزل بعضی از این ایرانیان رو رید کنه برای کشف اطلاعات. واقعا تأسف برانگیزه که ما به یک همچین جایی رسیدیم و مملکت ما، ایران ما، که یک روزی سربلند بود و اصلا ما همچین داستانهایی رو که بیان خونه ایرانی رو پلیس انگلستان حمله بکنه و بگیره ما نشنیده بودیم. اینها همه داستانهای پس از جمهوری اسلامیه. قانون جدیدی که الان واقعا همچی گفتم House of Lord همکنون نمره قبولی بهش داده و رفته به House of Commons، رفته به مجلس عوام برای بازخوانی مجدد و برای رأی گیری، این یک قانون بسیار مهمی هست برای مقابله با کشورهایی که خطر حساب میشن. ببینید State Threat Bill. حالا بعضی از بینندگان عزیز شاید خوش سوال کنن چرا انگلستان احتیاج داره بره لایحه بیاره، چرا باید بره قانون بذاره، چرا باید این کارا رو انجام بدن، از این مجلس بره به اون مجلس، این همه سال و وقتم بگذره، خب اینا چرا نمیان اینا رو که میدونن کیا هستن، چرا اینا رو نمیان کلن ببندن در این مساجد رو، و چرا این سازمان ها و انجمن های نمیدونم دانشجویی اسلامی و چرا این انجمن های توحید و این در منچستر و برمینگام و لیدز و شفیلد و نیوکاسل و این همه این شهرها از این مراکز زیاد درست کردن، خب چرا نمیان اینا رو ببندن، چرا همیان قانون درست میکنن؟ خب ببینید برای اینکه جواب این سوال رو بفهمیم یا مطالعه بکنیم اینه که انگلستان تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم قانون خیلی مسئله مهمیه در این جامعه. یعنی وقتی که یک هر مسئله قانون که میشه دیگه این مثل اینکه یک آیه از قرآن ارسال شده باشه. از این جهت هست که مردم انگلستان و سیستم انگلستان روی این که یه مسئله قانونی هست یا قانونی هست یا قانونی نیست یا اصلا قانونی موجود هست که مقابله بکنه، روی این خیلی اهمیت میدن، چون سیستم انگلستان روی قانون بنا شده، روی مگنکارتا بنا شده و مردمش هم تا به امروز که ما داریم صحبت میکنیم وقتی که یک چیزی قانون میشه همه به اون قانون احترام میذارن. و اون چیزی هم که باید من از تجربه هم شخصی خودم از مطالعاتم بگم، در انگلستان اون چیزی رو که میتونیم تا به امروز بگیم بسیار مستقل عمل کرده، حداقل 99 درصد، اگر نگیم 99 ممیز 9 درصد مستقل عمل کرده، قوه قضاییه هست. و قوه قضاییه در انگلستان به هر صورت احتیاج به قوانینی داره که بتونه روی اون قوانین تصمیم گیری بکنه، بتونه در دادگاه ها از اونها استفاده بکنه. یعنی دلیل اینکه اینها باید یه قانون جدید بیارن به خاطر اینکه سیستم اینها روی قانون بنیاد شده، مثل کشورهای بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست که اسم قانون فقط گاهی اوقات فقط اسمه، میدونید هیچ موضوعیت خاصی نداره. هر موقع بخوان یه جا رو ببندن بگیرن دیگه احتیاجی به قانون ندارن. من بخش اینترنت رو فقط به یک صفحه اختصاص دادم و اون همینه که بگم الان در حال حاضر همه ایرانیانی که بالاخره یک جوری با ایران در تماس هستند آگاهن که اینترنت الان به سه بخش تقسیم شده، یکی اونایی که کارد سفید دارن، یکی اونایی که الان از اینترنت پرو استفاده میکنن، و سومی هم که سیستم اینترانته، یعنی سیستم درون کشور هست که به هیچ جای متصل نیست، یعنی به هیچ شبکه دیگه، این شبکه داخلیه ایران هست به نام NIN. خب این به اینترنت جهانی وصل نیست، این فقط برای شبکه‌های بانکی و نمیدونم اداری و این کارا هست. ولی اون دو بخشی که متصل میشه به اینترنت جهانی، یا شما باید از همون کاردهای سفید داشته باشی که یعنی باید کار سازمانی داشته باشی یا کار نظامی داشته باشی یا کار امنیتی داشته باشی، بالاخره جزو سیستم باشی. بخش دومم از ایناست که پولیه، بعد پولای کلام بدی و این برای مصرف کارهای تجاری هست. در حال حاضر همه اینها میدونید که در حال تغییره و هر روز هم عوض میشه. یک روز اینترنت یک ذرهش بازه، یک روز یه ذرهش بسته است. اینه که فعلا سیستم بر نگشته به سیستمی که قبل از اون ژانویه خونین بود. من بخش آخر صحبتام راجب نهاد، راجب حزب، راجب سازمان، راجب در واقع چگونه می شود افرادی رو که علاقمند به یک پروژه سیاسی هست رو همسو کرد به شکل مدرن، به شکلی که در الان همه کشورهای جهان که کار سیاسی انجام میدن چگونه این افراد میتونن این کارا رو انجام بدن، با توجه به اینکه ما الان در عصر هوش مصنوعی هستیم، با توجه اینکه در عصر اینترنت هستیم، چگونه یک سازمان مدرن سیاسی با مختصات خاص خودش میتونه کار بکنه. میدونید هر سازمانی، هر جایی، هر کشوری بالاخره یک مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خودشو داره و نمیشه که یک مدل رو ما در همه جا بگیم فقط از این یه مدل باید استفاده کرد، چون کشورها متفاوت هستن، بعضی مدل ها به یک کشوری شاید بیشتر بخوره. من اون چیزی رو که در هفته های پیشم باز برای دوستان به طور خلاصه، اونهایی که این برنامه رو ندیدن، ما وقتی که صحبت میکردیم در هفته های پیش گفتیم چه دلیلی داره که طی این 47 سال گذشته نشده از دل این آدم هایی که آمدن خارج از کشور که الان حالا تعدادشون 5 میلیونه، 6 میلیونه، 4 میلیونه، 10 میلیونه، من اطلاعات دقیقی ندارم. یه سلسله آمار هست روی اینترنت و این آماری هستش که شما الان در روبروتون میبینید، این مال سال 2024 هست. و هر صورت ما اگر که یک میانگینی بگیریم و بگوییم که ایرانیان خارج از کشور 4 میلیون هستند، این 4 میلیونیه که در سراسر دنیا پراکنده هست. میدونید یه بخش عمدهش در امریکای شمالی زندگی میکنه، کانادا زندگی میکنه، استرالیا زندگی میکنه، اروپا زندگی میکنه. و به هر صورت همینطوری که در این آمار میبینید، شما از عراق گرفته تا فرانسه و آلمان، ما تعداد ایرانیانی که در این کشورها هستند قابل توجه هست. برای مثال شما نگاه کنید، ایالات متحده امریکا تخمین زده میشه 1.5 میلیون ایرانی در اونجا زندگی میکنه، در کانادا تخمین زده میشه حدود 400 میلیون. ببینید اینا رقم های بسیار زیادی هست و اینجا ما میبینیم که به هر صورت از لحاظ فیزیکی افراد پخش و پراکنده هستند، یک فیزیکال فرگمنتیشنی هست. ولی صحبت ما اینه که امروز مسئله جغرافیا از بین رفته، چون دنیای مجازی جای اینا رو گرفته. یعنی شما از لحاظ فیزیکی لازم نیست که در یک جا باشی، هیچ احتیاجی نیست. اصلا مسئله فیزیکال فرگمنتیشن یعنی پراکندگی جغرافیایی، این امروز مشکلی برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی با آرمانهای خاص خودش نیست. و ما وقتی که بعد از جریانات مونیخ و سخنرانی هایی که در مونیخ شد، خیلی برام جالب بود که وبسایت ایران رو پس میگیریم هم درست شد و این وبسایت با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و نشون داد که در واقع پتانسیال برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی، یک نهاد جهانی برای پس گرفتن ایران میتونه به وجود بیاد. الان به عقیده من تلاش های مثبتی شده در این زمینه، کارهای بسیار مثبتی شده در این زمینه، ولی اون چیزی رو که باید مد نظر داشت اینه که آیا این تلاش هایی که شده، این تلاش ها تونسته افرادی رو که در سراسر جهان، ایرانیانی که علاقمند هستند برای پس گرفتن ایران و برای رهبریت شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار، آیا حاضر هستند و می توانند در سازمان هایی، در نهادهایی به طور ارگانیک کار انجام بدن که اون کارها همه همسو باشه؟ ببینید الان یکی از ایرادهای بزرگی رو که به شاهزاده میگیرن خبرگزاری ها و مفسرین و بسیاری از جاهایی که ایشون برای ویزیت و برای سخنرانی میره اینه که شما حامیانتون چند تا هستن؟ عضوتون چند تا هستن؟ چه سازمانی دارید؟ میدونید این یک مسئله بسیار مهمیه. اینی که من بتونم بیام بگم من 200 هزار تا عضو دارم و اینها هر کدومشون دارن حق عضویت میدن، اینم مشخصاتشونه، اینم حساب ماست، از حسابداری آمده، این خیلی اعتبار یک فرد رو بالا میبره. ببینید ما واقعا، من خودم هر بار که به این عکس نگاه می کنم که در سال 1978 گرفته شده، وقتی شاهزاده رو نشون میده در کنار مادر ملکه و در کنار کینگ چارلز ایستاده، بسیار خوشحال میشم از این که می بینم امروز پس از سال 1978 که الان میشه 48 سال پیش شاهزاده برگشته و در مجلس عوام با کسانی که در قدرت هستند گفتگو میکنه. برای اونهایی که باز افکار دایجان ناپولونی دارن، من این رو باید بگویم، اینی که کار انگلیس هاست، خب اون بله در خیلی قرنها کاملا درست بوده، ولی بالاخره انگلستان جزو کشورهایی حساب می شود که تأثیر گذاره، چه در خاورمیانه چه در جهان. از این لحاظ وقتی که شاهزاده برای دیدار با خانم امیلی ثورنبری، و خانم امیلی ثورنبری آدم سابقه داری هست در انگلستان در حزب کارگر، و در واقع حتی یک بار هم خودشو کاندید رهبری چندین سال پیش کرده بود و جزو سیاستمداران بسیار شناخته شده هست و رئیس کمیته وزارت امور خارجه هست، و اینی که پس از 48 سال شاهزاده تونسته بیاد و با مقام های دولتی گفتگو بکنه، به عقیده من اینها تأثیرگذار هست در سیاست گذاری هایی که انگلستان باید انجام بده در ماها و سالهای آینده. فرد دیگری که باز بسیار امروز در جامعه انگلستان مهمه، آقای نایجل فاراج هست، چون احتمال بسیار زیادی داره که حزب ریفورم برنده انتخابات سراسری بشه، و اگر چنین بشه موازه در واقع رضا پهلوی با نایجل فاراج بسیار همسو هست. من در هفته‌های پیشم گفتم که الان یه حزبی که 5 ساله تأسیس شده به عنوان حزب ریفورم، فقط 5 سال تونسته نزدیک به 300 هزار تا عضو بگیره. این 300 هزار تا عضو، اینها دارن ماهی 2 پوند، ماهی 3 پوند، حالا بعضیشون که ندارن پولی نمیدن، ولی کن ببینید الان اولین کنفرانسشون هم قراره، یا این دومین کنفرانسشون هم قراره در برمینگام در 2 ماه آینده انجام بشه با 300 هزار تا عضو. ببینید اینها هم اسپانسرای قوی دارن و هم عضوهای الان زیادی دارن. شما تا عضوهای نداشته باشی که حق عضویت ندن، به عقیده من مشارکت مالی اگر نباشه این کار سازمانی رو ضعیف میکنه. میدونید حتما باید به غیر از مشارکت سیاسی، مشارکت قدمی، مشارکت قلمی، مشارکت در راهپیمایی ها، مشارکت عضویتی باشه، و عضو هم حق و حقوقی داره. یعنی وقتی شما عضو یک سازمانی میشی، اون عضو میتونه هم انتخاب بشه هم میتواند انتخاب بکند. از این جهت به عقیده من درست کردن یک سازمانی، یک نهادی برای ایرانیان خارج از کشور نه تنها تمرین برای دموکراسی هست، بلکه امروز حالت اورژانس داره برای ما، حالت این رو داره که باید یک همچین کاری رو انجام بدیم. اگر این کار رو انجام ندیم، در واقع ضعف سازمانی نشون دادیم، و در بسیاری از گفتگوهایی که می شود نمی توانیم خودمون رو به عنوان یک الترناتیو مدرن عرضه بکنیم. اون مدلی رو که من مدلی رو که با توجه با گفتگو با بسیاری از دوستان سیاسی من در این چند سال گذشته به نظرم پیشنهاد خوبی هست، مدلی هستش که بهش میگوین political franchise، یعنی در واقع یک نهاد زنجیری هست و این نهاد زنجیری مانند هر تشکیلات دیگه‌ای که شما در جهان دارید میبینید، با خودتون فکر کنید الان مکدونالد، ببینید مکدونالد در همه جای دنیا شعبه داره، در هر محله شعبه داره، ولی کن محله مثلا اگر توی لندن یک شعبه داشت یا توی منچستر شو، اینا مستقل دارن عمل میکنن. ببینید افرادشون، صاحباشون، کارمنداشون، اینها مستقل دارن عمل میکنن، مستقل، ولی کن از یک لوگو استفاده میکنن، از یک آرمان استفاده میکنن، از یک جنس استفاده میکنن، از یک آرم تبلیغاتی استفاده میکنن، از یک ویدیو یعنی این که مدلی رو که به کار امروز ما میخوره به خاطر اون پراکندگی جغرافیایی، یکی از مدل هایی که میشه روش فکر کرد، کار کرد، اینه که در واقع فرانچایز ها، زنجیره هایی به وجود بیاد که این زنجیره ها درسته مستقل عمل می کنند، ولی کن در گاورننس و در رهبریت از یک آرمان، از یک سلسله اهداف، از یک سلسله کارها حمایت می کنند و در اون مسیر حرکت می کنند. ببینید من این پیشنهاداتی که الان دارم میدهم اینها رو سرخطها هست، ببینید سرخطها هست و جزئیاتش رو حالا بیشتر در ماهای آینده، هفته آینده بیشتر در جزئیات صحبت خواهم کرد. ببینید الان برای نمونه دارم میگم، حزب دموکرات در امریکا از یه سلسله نرم افزار استفاده میکنه. الان دنیا بر صورت برای اینکه بتونه سازماندهی بده حامیانش و اعضای خودشو، اینها باید از تکنولوژی های مدرن استفاده کنند، بعد از تکنولوژی های دیجیتال استفاده بکنند. برای نمونه یکی از این نرم افزارها اسمش هست نیشن بیلدر، ساختن یک ملت، ملت سازی میتونیم ترجمه بکنیم، کشورسازی. و اگر نگاه بکنید به همین، حالا من فروشنده سافتور نیشن بیلدر نیستم، اینجا تبلیغات این نرم افزار رو نمی کنم که از اینها کمیسیون بگیرم، ولی که میخواستم برای نمونه بگم که ببینید حزب‌های جهانی مثل گفتم دیگه، حالا اونایی که تو امریکا هستن یا حالا هر جای دیگه، حزب دموکرات که تشکیلاتش بسیار بزرگ و وسیع هست، خب ببینید اینا دارن از این سافرها استفاده میکنن برای آسونتر کردن سازماندهی و در واقع اون سه عنصری رو که من هفته پیش راجبش صحبت کردم، گفتم یک عنصر، عنصر اعضا هست، یعنی چگونه اعضا رو شما، عضوها رو، ممبرها رو میتونی منسجم بکنی. یه بخش دیگهش بخش مالی بود، بخش فایننس بود، چگونه میتونی حق عضویت ها رو جمع کنی، چگونه میتونی فاندریزینگ بکنی. بخش دیگرش گفتیم بخش دیجیتال هست، یعنی تا همه اینها به همدیگه متصل میشه توسط تکنولوژی های دیجیتال. اون چیزی هم که در مرکز این قرار داره، در هسته مرکزی این هست، همون رهبریت و گاورننس هست و اینجا هست که به عقیده من امروز رهبریتی که میخواهد ایران رو پس بگیره باید فکری بکنه در مورد به وجود آوردن نهاد بین المللی که بتونه این جزایری رو که به هم متصل نیستن و به هم متصل کنه از طریق تکنولوژی های جدید، از طریق دیجیتال تکنولوژی، و بتونه از طریق جمعآوری حق عضویت ها و فاند ریزینگ بتونه خودشو اداره کنه، خودگردان باشه. و اگر بتونه این مدل به وجود بیاد، اعضا از طریق اینترنت و از طریق همین سافتور و چیزی که روبروتون میبینید میتونه روی پالیسی ها، روی سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشه و تصمیم گیری کنه، و بدون که هم عضو هست و هم بدون تاثیرگذار هست، هم بدون که میتونه انتخاب بکنه، هم میتونه انتخاب بشه. و به عقیده من اگر که ما میخواهیم تمرینی در دموکراسی داشته باشیم، تمام عناصرش موجود هست، عناصرش هست، منتها مکانیزم به وجود آوردن نهاد جهانی برای ایرانیان که میتواند هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت نقش آفرینی کنه در سیاست های بین المللی، این تا به امروز روش کار نشده. من امیدوارم اونهایی که صدای منو میشنون یا بالاخره این برنامه رو نگاه میکنن فکر کنن این یک نظر هست که چطور میشود یک نهاد جهانی به وجود آورد که این نهاد جهانی بتواند ایرانیان رو در همه جای جهان به هم متصل کنه به عنوان یک نهادی که شناخته شده هست، با یک آرم، با یک هدف و با یک سلسله آرمانهای مشترک، ولیکن مستقل و در کشورهای مختلف تصمیم گیری های مقطعی محلی مربوط میشه باز به اون کشور یا اون محل یا در جایی که هستن. من دیگه اینجا صحبت هام رو تموم میکنم و جناب بهبهانی من استاپ شیر، بله، من این صحبت راجب به وجود آوردن یک نهاد جهانی رو ادامه خواهم داد، چون من فکر میکنم تنها مسئله امروز این نیستش که به هر صورت شما در هر جای دنیا که بری به عنوان یک رهبر سیاسی از شما سوال خواهد شد شما تشکیلاتتون چی هست، و من این صحبت ها رو ادامه میدم با یک جزئیات بیشتری، مدل های دیگر رو بررسی خواهم کرد. به هر صورت اینها برای به وجود آوردن یه سلسله فکره تا اینکه بنده نسخه پیش آماده داشته باشم، میخوام افراد فکر کنن راجع به این مسئله. جناب بهبهانی
1: ممنون از شما آقا، کار خوبیه دیگه، اگه مردم واقعا به فکر بیفتن همه هدف همینه دیگه، که بتونیم فکر کنیم، یاد بگیریم که فکر کنیم. بسیار متشکرم از شما، ممنونم ازت، تا هفته آینده که در خدمت
0: باشم. قربان شما، خداحافظ.
1: بها شنیدیم فرمایشات آقای رضای مسئولی استاد دانشگاه لندن رو. امیدوارم که این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما واقع شده است، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب کنید. اینا دیگه کارهایی که میتونید انجام بدید. حمایت مالی نیاز ماست، اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان. بازم از همراهی و همدلی سپاسگزارم. ادامه برنامه ها رو همراه ما باشید. متشکرم.
2: میهن میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودشو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یک جا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باهاش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدمها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق عاملی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات عضوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروف‌ترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناصب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه‌ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد. خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دو تا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌ش رو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌های رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالهای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جامجم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین رو اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه‌ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت یعنی این حضرات فکر میکنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند، یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم. البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالها بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردند. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی کرد تا شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه. علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمی‌گرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرهنگی در آلمان شرکت کردن و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرده و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت میخواست بگه که در مقابل اصلاح طلب و شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکنه. رویه ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و تر تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده های مجلس، علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی ها، خرید های خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور می‌کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدن این نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صاف کن سیاست های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله شد که خودش قرار بود سیاست گذاری و تصمیم گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 تا نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه‌ای مجبور به این انتصاب شده. علی‌ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم. من ما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو 8th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد. علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورای موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطهش با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمان پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درز کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونها تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و ادامه تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سالهای پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهره‌های جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان می‌کرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهره‌های استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ، از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر طبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بم نمی رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش بس، یعنی اواخر تیر، ما علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دیما 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دیما 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدن. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستثنی

کشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جهانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404 یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض تو روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها 2 هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد. مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ آخرین و حساس ترین دور از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز رو متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم امروز مدت یک ساعت در ارتباط با مطالب مربوط به شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم. امروز هم دنباله مطلب رو از اونجایی که رها کردیم خواهیم گرفت. اجازه خدمت شما عرض کنم که این عرض شود که اقدام نسخ برای تصحیح و اینها خب خیلی چیز معقولی است، اما در باب شاهنامه واسه عرض کنم که اقدام نسخ تا روزگار در واقع تألیف دوم شاهنامه قریب 276 سال فاصله دارد. ما اصلا نمیدانیم در این 276 سال چه اتفاقاتی افتاده، کجا از کجا آمده و اینها. این است که چسبیدن به این اقدام نسخ خیلی معقول نیست و از روزگار قرن هفتم به بعد هست که دیگه ما وفور نسخه ها رو میبینیم، به خصوص قرن هشتم و نهم بعد از آمدن مغول ها و اینها، چون یک نوع ممنوعیتی هم در کار شاهنامه بوده. ما از نوشته ها در واقع میفهمیم استشهاداتی که از این کتاب کردن در نثر، بعد ببینیم به زیادتر شده به جهت اینکه در دستگاه های دولت و این عرض کنم که آخوندها و این خلفا و اینها که برای مملکت در واقع حکومت میکردن خیلی موافق نبودن که یک چنین منظومه منتشر بشود. بنابراین نسخه قدیم خیلی کم هست. دلیل دیگر شاید این باشد که عرض میکنم که خراسان که محل تولید معرفت بوده، محل کتاب و کتابخانه بوده، محل در واقع معلم و متعلم بوده است و اینها، یک سر ویران شده بر اثر این هجوم بنیانکن مغول و بسیاری از آثار نفیس پارسی هم البته از میان رفته است و دسترسی نیست. به عنوان مثال این همه که در باب رودکی گفتند و اشعار او و شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار که خیلی هم اغراق‌آمیز هست، هیچی باقی نمونده. 500-600 بیت پراکنده، نمیدونم سرخ‌بت و خنگ‌بت و عنصری و آثار دیگر اینها، و دو سوم تاریخ بیهقی، اینها همه از بین رفته. این بر اثر این عرض کنم که حملات مخرب این وحشی‌های بیابانگرد بوده، از گرفتاری‌های عمده مملکت ما و این مدنیت این کشور همسایگی با این عرض کنم که دزدان بیابان‌ها بوده، انواع و اقسام از شرق و غرب و اروپا در واقع کمتر، گرچه اون هم وندال ها رو داشتن و یک زمانی هم این دزدان دشت قفچاه اونجا هم رفتن، این آتیلا هم از اونها بوده، قومکش های چنگیز خان و تیمور لنگ و اینها بوده، اما بدون گونه که به این کشور عزیز ما صدمات وارد شده است به اروپا وارد نشده. و حالا وارد و تاریخش نمیشم و اینها که چگونه این از شبت که قرار بود روم رو تخریب بکند، اینها این آتیلا و میدونم پوپ آمده است از او خواهش کردیم برگشته و بعد هم شکست خورده بماند. اما ایران مثل یک دروازه بازی بوده بعد از دوران ساسانی، چون حکومت مرکزی نبوده، برای دزدی و غارت و تخریب و کشتار و تجاوز و سوختن و اینها، خلاص داستان عجیبی بوده است. باری بگریم سر از کنم که این چیزهایی که بر جای مونده، این نسخه هایی که بر جای مونده که قدیم اون خدا پدر این نسخه تشکیلات انگلیس ها رو بیامرزد، اون کسی که بانی این کار شد که این نسخه رو اقلا حفظ کردن بردن گذاشتن اونجا، داستانش هم خدمتتون گفتم که از معتبرترین نسخه هاست. بعد در واقع نسخه قاهره هست و لنینگراد و نسخه تازه مکشوف سنت جوزف که اینها هم همه اشتباه دارن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در واقع کسی که در جستجوی در کار نقد تصحیح متون هست، در صدد یافتن اون چیزی است که اصطلاحاً میگن آرکیتایپ، یعنی اولین نسخه. یعنی ببینیم که بسازیم یه چیزی. اینها طبق شیوه لاخمان که توضیح دادم اینجا در این همین کتاب که چگونه ما طریقه لاخمان رو پیدا کنیم، مثل یک ماشین برعکس زمان هست لاخمان، یعنی سیستمی که او پیشنهاد کرده و اینها، که ما چگونه اون آرکیتایپ رو به دست بیاوریم، یعنی نسخه اول. ولی اون نسخه اول هم نسخه ایدئال نیست. در واقع اگر ما یک شاهنامه پیدا کنیم که امضای حکیم فردوسی روش باشه، اون هم نسخه ایدئال نیست. نسخه ایدئال در ذهن شاعر بوده و به خاک رفت، یعنی اون هم جای بحث می داشت اگر اون هم.
باری در باب این لغاتی که اینها غلط بوده است و غلطهای فاحش بوده و اینها که در اینجا صحبت کردیم، چند لغت دیگری هم هست خدمت شما عرض میکنم، بعض شما اینجا خدمتون گفتیم. یکی این که در پایان شاهنامه، در پایان همین داستان رستم و سهراب، اونجایی که از بیوفایی روزگار سخن گفته فردوسی، میفرماید که به تو داد نوبت یک، ببخشید شعرش یادم رفت، میگوید که نوبتی داد که باید به پسر تو برسن. و این مثل دومش که هست که اشتباه شده، من این رو از کتاب میارم که غلط نخونده باشم. ببینید که کجا خراب هست. بله خب، به تو داد یک روز نوبت پدر. خب اینجا سخن از نوبت هست. نوبت در واقع مقصود شاعر از این از کنه که بیوفای روزگار مد نظر شاعر بوده. به تو داد یک روز نوبت پدر. حالا سه ورژن ما اینجا داریم، سه تا واریانت به قول معروف. سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. خب این منطقش درسته و خوبه، در واقع ایرادی نداره. میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد سزد گر تو را، سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. این درسته. در واقع این نوبت مقصود این بیوفای روزگار هست که هیچ کسی کس جاودان نیست، همه رفتنی هستند. خیام میفرماید در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. نه همونه در واقع، که البته خیام خیلی بعد از فردوسی است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد سزد گر تو را نوبت آید به سر. این هم درسته، این هم خوبه. البته اون نخستین به نظر من منطق بهتری داره. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یعنی نوبت اون به سر آمد، به تو داد. بعد در همین نسخه سنت جوزف هم البته خط و خطا هست، من خیلی تعریف کردم از این، بدون خطا نیست اینا، منتها بعض خطاهایی که در نسخه دیگه هست در این نیست. خب میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یا سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. اینم خوبه. در این تصحیح جدید و اینها حتی در همین نسخه از سنت جوزف اینجوری آمده است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. خب این بیت فقط به در نایب حسین کاشی میخوره، چون سخن از نوبته، سخن از نیابت نیست. میتونه انسان زنده باشه یه نایبی هم داشته باشه، منطقش خرابه. اصلا نایب لغت فردوسی نیست. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. سخن از نیابت نیست، سخن از مرگه. یعنی نسل بعدن نسل، نسل همه میبیرن و میرون، نسل جدیدتر زندگی

زندگی میکنه، باز میمیرد نسل بعد. سزد گر تو را نوبت آید به سر، خیلی خوبه. و این ورژنی هم که اینجا آوردن، سزد گر تو را نوبت آید به سر آورده، و سزد گر که از تو نوبت رسد بر پسر، هم خوبه چون اونجا گفته از پسر. این هم یک نکته دیگری بود. و انگام مرگ سهراب با پدر صحبت کرده، اینجا دیگه اوج این داستان هست و خیلی خیلی جگرسوز هست و همواره ایرانیان گریستن بر این داستان، به خصوص بر این وقت که در واقع کنون گرتو در ماهی شوی، چون در چو شب در سیاهی شوی، و یا خود به دریا چون ماهی شوی، و یا چون ستاره شوی بر سپر، ببری ز روی زمین پاک مهر. پدر باز خواهد تو کین من، چو بیند که خاک است بالین من، یا خشت است بالین من. از این نامداران و گردن کشان، یعنی این شاهدان جنگ من و تو، کسی هم برد سوی رستم نشان. بعد این محاوره ادامه دارد تا اونجایی که میگوید و به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. تو این تصحیح جدید و اینها، حتی در همین بعضی نسخه قدیم هم هست، به بازی بکویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. مثلا عقل اینجا حکم نمی کنه که یک کسی بچه جوانی در حال مرگ چنین ادعایی بکند. این عیال به ابر در آمدن در مربوط است به روزگار پهلوانی و ادعاها و رجزخانی ها. و ما دو محاوره مهم در هنگام مرگ داریم که هر دوش رستم حضور داره. یکی محاوره رستم هست اسفندیار، که ناگهان همه اون ادعاها، همه اون خواستها، همه اون هوسها از ذهن اسفندیار رفته و کلامش کاملا پرسوز و معقول با رستم سخن گفته و خیلی کلام حکمت‌آمیز و فلسفی شده. یه هنگام مرگ کسی ادعای به ابر یا عالم در آمد و اینا نیست. سهراب هم در هنگام مرگ به اون در واقع طبیعت ساده کودکانش راجع شده. به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد، یعنی زندگی من قطع شد، یعنی همسال من در حال نشاط و بازی هستن، من غرق در خون در اینجا میتپم، نه اینکه به ابر اندر آمد چنین یال من. و توضیح هم که استادان میدن این است که گفته است خیلی من مشهور شدم. حماسه از اینجور مباحث نداره، همون لحظه رو شکل مادیش رو داره توضیح میده و اینه که ارزش داره. به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. یعنی زندگی من در حال کودکی بودم، هنوز همسالان من در کوی و برزن مشغول نشاط کودکانه خود هستن، نشاط و بازی هستن، من در اینجا در خون خود غلطانم. اینه که ارزش داره، نه که باز ادعا هنگام مردن جگرش پاره شده و شکمش به حال مرگ میگه به ابر اندر آمد چنین یال من. خب اصلا یه عقل اتحاب نمی کنه همچین چیزی، هیچ کس هم چیزی نگفته. و پر است از این داستان ها. حالا بگذاریم از این قصه ها. عرض می شود خدمتتون که یک مبالغی قدیما، یعنی این نقد تصحیح متون میگوید که horizontal corruption. horizontal یعنی این که یک نسخه نویسی داره استنساخ میکنه از یک کتاب قدیم، این مطلبش متوجه نمیشه، نه اینکه کتاب غلطه، این نمیفهمه، وقتی متوجه نمیشه میره بعد یه نسخه دیگری از یک جایی پیدا میکنه و میاره این نکته که نمیفهمه از روی اون مینویسه که میفهمه. این فساد افقی رو وارد میکنه و این کار در واقع پیدا کردن آرکتایپ رو مشکل میکنه. اگه ما بخوایم به طور در واقع وارد تاریخ بشویم و نسب شناسی نسخه ها، این کار سخت میشود که در این باب هم بعد خدمتتون صحبت میکنم. از اینجور غلط غلوط ها خیلی زیاد هست. خب بله، برگردیم سر این داستان.
خب از اینجا میخونم خدمتتون. عرض کردم من از بس این ابیات رو میخونم هر شب اینا، بعضی اوقات گم میکنم، ولی نه اینجا بودیم. خب این سخن رستم و سهراب رو خدمتتون میخونم اینجا. بله، این اولین کشتی هست که رستم به زمین خورده و سهراب رهاش کرده. بله، بیامد خروشان بر آن دشت جنگ، به چنگ اندرون گرزه گاورنگ. حالا تو این نسخه ناقص فرلانس هست، به دست اندرون چرخ و تیر خدنگ. چرخ همون منظور کمان هست، ولی این زیباتر است. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گویی تو گفتی که با او به هم بود شب. اون چنان با رستم سخن گفت و خندان که پنداری شب رو در خوشی با هم گذرونده بودن. خیلی حالت روانی جالبی رو ارائه کرد از سهراب. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چهار است. یکی از امور مهم مربوط به این چاپ مسکو این است که در روزگاری ناگهان این نسخه آمد بیرون که یک سره مردم این نمیدونم حالا اسمش غرب زدگی هست و اینا روی برتافته بودن، جوانان ایرانی و اینا، از کل ادبیات اون که مربوط به ایران بود. نمیدونم چه بیماری یقه مردم رو گرفته بود. حالا البته این عرض کنم که دولت مستقیم و غیر مستقیم دست و همه تبلیغات که در مملکت ما میشد در ارتباط با چیز خارجی، یعنی هرچی خارجی بود خیلی عالی بود، هرچی ایرانی بود خیلی بد بود، در حالی که میتونست چیز خارجی باشه خیلی بد باشه، چیز ایرانی باشه خیلی اصیل و خوب باشه. حتی یک مرتبه در گفتن که شاهنامه چاپ مسکو و نمیدونم این دانشمندان روسی روی این کار کردن و اینها، خیلی خیلی جالب بود. در واقع گفت که پیدا بود که هنوز گویندگان هستن اندر عراق به قول اون شاعر اصفهان. خب ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی. دیگه بگیم صبح بخیر، شب خوش گذشت، راحت خوابیدین شما، حالا قرار ما هم جنگ بکنم. همه اینها رو داره سهراب ارائه میکنه برای اینکه پدر رو بشناسه و این هویت پدر رو معلوم بکنه. شب چون بودت روز چون خواستی، در ضمن اعتماد به نفس این پهلوان رو نشون میده به خودش از نظر توانایی جنگیش، چون قرار جنگ بکنن اما داره حالت شوخی گرفته، عاطفی شده زبانش. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی. ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. حالا ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، ز تن دور کن ببر و شمشیر کین هم هست که اونم خیلی زیباست، چون ببر بیان زره رستم بود در موقع جنگ به تنش بود، اینم خوبه. داری ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. گفت این زرهی که پوشیدی آمدی اینا بریز دور، بشینی با هم سخن بگیم، می بزنیم، پیمان کنیم که دیگر جنگ نکنیم. همان تا کسی دیگر آید برست، که در جای دیگر هست بمان تا کسی دیگر آید برست. تو با من بساز و بیارای بس، دل من همی با تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد.
همانا که داریز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد. اینجا رستم بدون هیچ عطوفتی رد میکنه این پیشنهاد سهراب رو. چرا؟ چون قرار است که این واقع اتفاق بیفتد. چشم و گوش او بسته شده است. به چه جهت؟ به جهت اینکه قضا از گردون پر فرو هشته، در واقع قضا و قدر، قرار است که این اتفاق بیفتد. به این لطافت و زیبایی سهراب گفته آقا بش بنداز کنار این داستان چنین چنان، تو بیا با من صحبت کن، بشینیم می بزنیم صحبت کنیم. گفت نه. بخشید. بدو گفت رستم که ای نام جوی، نبودیم هرگز بدین گفتگوی. ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکوش. گفت میخوای من فریب بدی؟ دیشب قرار بود امروز بیم اینجا کشتی بگیریم، سخنان چیست تو میگویی؟ میخوای من فریب بدی؟ نگیرم فریب تو زیندر مکن، در فریب وارد نشو، من فریب بخور نیستم از دست تو. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بچه گول میزنی؟ من آماده کشتی آمدم. حالا جالب اینجاست که سخنان نرم و حکیمانه و زیبا و انسانی از زبان یک کودک، یک مرد خیلی جوان و یک مرد پیر که بایستی قاعدتاً محل خرد و صلح و دوستی و آشتی و نرخویی باشد، درشتی میکنه اون جوان داره اظهار محبت میکنه. بله، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بکوشیم و فرجام کار اون بود، که فرمان و رای جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. سهراب جنبندی کرد، گفت از مرد کهنسالی مثل تو این گونه سخن گفتن دلپذیر نیست. من دارم به تو پیشنهاد صلح میکنم. اون چه در واقع به تعریض گفته اینجا این هست، پیشنهاد صلح و دوستی میکنم، تو با من درشتی میکنی. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که در بسترت، براید به هنگام هوش از برت. کسی که از تو ماند ستودان کند، بپرد روان تن به زندان کند. من آرزو میکردم که تو به موقع بمیری. برایت به هنگوش یعنی جان. من امید داشتم، فکر میکردم که تو به موقع بر اثر کهولت به طور طبیعی بمیری و کسانی که از تو میمانند برای تو در واقع در ستایش تو سخن بگویند و روارت که از تن جدا شد و رفت، چون ایرانی ها چنین اعتقادی داشتن، تن به زندان کند، یعنی جسم تو رو به خاک بسپارن، در تابوت بگذارن به خاک بسپارن. من فکر کردم تو اینجور میمیری، یعنی به طور طبیعی میمیری، حالا باید به دست من کشته بشی. مثل اینکه خب اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. یک بیت مشابه این چنینی در منظومه رستم و اسفندیار هست که برا هوش در زابلستان بود، یعنی جانش در زابلستانه. یا تو را هوش، یا حالا باستی دیگاه کنم، یعنی جان اسفندیار به دست رستم هست در زابلستان. اینجا اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. بساییم دست یعنی نبرد کنیم، کشتی بگیریم. از اسبان جنگی فرود آمدند،
حالا هر دو سوار اسب سخن میگفتن. حالا که موقع کشکی شد، کشتی به قول یکی از مسیحان عزیز که این در این نسخه سن جوزف بعضی جا نقاط گذاشته نقطه ها رو کشتی، بعضی جا نگذاشته کشتی. ولی فکر میکنم دیگه حالا ما این کشتی نوشتن کشتی چیزی به اصالت شاهنامه اضافه نمیکنه. حالا هر شما استدلال کنی که اصل کشتی بوده، من خیلی نادرسته که فکر کنیم مثلا فرض کنید 400 سال بعد از سقوط ساسانی که معلوم نیست اون زبان که منسوخ شده، فردوسی هم گفته کشتی. خب حالا توی این سنت جوزف، توی این فلورانس هم میگه کشتی. خب از اسبان جنگی فرود آمدن هوشیوار، با گبر و خود آمدند، ببستند بر سنگ اسب نبرد، برفتند هر دو روان پر ز گرد. روان هر دو پر گرد بود، یعنی ناراحت. اسبا رو به سنگ ها بستند و وارد میدان شدند. به کشتی گرفتن براویختند، تن خون و خوی را فرو ریختن. زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. طولی نکشید این کشتی، یکی دیه دقیقه شد، چون اتنابی نداره سخن جز اینکه فکر کنیم که میگوید زتن خون و خوی را فرو ریختن، اندکی طول کشید تا حدی که عرق کردند و زخمی هم شدند. بزد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای بنهاد پست. پیروز رو در واقع پدر رو به زمین زد، برآوردش از جای، یعنی بلندش کرد و زد بزد. باری تا اونجا که به کشتی مربوط هست و تاریخ کشتی، کشتی ورزش سرزمین ما بوده. سعدی از 360 بند فاخر سخن گفته. این 360 فن به یک کتاب به دست من افتاد، نمیدونم کجا چاپ شده بود. از الف تا یه صدها فن کشتی به زبان پارسی در اونجا بود و این قدمای ما چیزها رو خوب میدونستن. من یادم هست آقای بهمنش، خدا ایشان به ایشان عمر طولانی دهاد، طولانی تر دهاد، ایشون خیلی خیلی وارد بود و از این بندها یاد میکرد. این اتفاقی که اینجا هست در تا اونجا که به کشتی، این معروف ترین کشتی تاریخ مملکت ماست در واقع. حالا اطرافش هم سخن پراکنی ها بسیار کردن که در کجا بود، در دشت لاله های زرد بود اینها، که البته اینها در واقع علائق ذوق های ظریف رو به این داستانشون دادن که به اون افسودن چیزها. یه مطلبی که یادم رفت بگم، موضوع این دیشب هست و این داستان ویروس. معلوم شد که این ویروس در سرچشمه بوده نه در کامپیوتر. ما اومدیم اینجا ضبط نمی‌کرد. اون عکس در واقع تصاویری که از شعرای یمانی و شامی که خدمتتون توضیح دادم دیشب، معلوم شد که از اون سرچشمه بوده و کامپیوتر اشکالی نداشته. این است که یکم ما تندی کردیم، آقای شجرم گویا ناراحت کرده بود. ولی خب ویروس بود در سرچشمه.

0: برآوردش از جای و بنهاد پست. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. فردوسی عظمت کارش تجسم معنی است. اون چنان سخن گفته که پنداری خود در اونجا بوده. این همین بیتی خونم: به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر. اینا رو بعد ما فهمیدیم، بعد که فیلم ها رو دیدیم. حقیقتا همین جوره که فردوسی گفته است. وقتی شیر حمله میکنه گور خر، تعقیب میکنه، چنگ میزنه و گور شروع میکنه در واقع به پیچ و تاب معلق زدن، اینا در با سرعت. اون چنان توصیف داده که پنداری تمامی صحنه ها رو دیده و نزدیک میشناخته و حس میکرده. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بره سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن، سرش را برید و پیروز شده و نشسته بود. لطفاً آقای کربلایی رو اگه میشه بگیری. بله. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. اینجا رستم به عوض این که این عطوفت و مهر و نرمگویی رو ابتدای کشتی، ابتدای جنگ با او شاید مشکل حل میشد، پدر پسر رو میشناخت، اگر با هم به سخن مینشستند و می میخوردند و چون میگن در واقع مستی و راستی، این اتفاق حالا که بر زمین خورده در واقع و مرد مقابل خودش شده، نرم خو شده. بر صورت پیران محل تجربه و ترفند هم هستن، فراموش نکنید. به سهراب ازش تعریف کرد. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر، دگرگونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. اینجا دین منظور مدینه نیست و اون عرض کنم که ساختار اون چی در مدینه آمد. روش ما، سنت ما اینجا بدین وجه نیست که تو داری انجام میدی. این خنجر رو کشیدی که منو بکشی. کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین. گرش بار دیگر به زیر آورد، زفکندنش نام شیر آورد. بدون چاره از چنگ اون اژدها، همی خواست کاید ز کشتن رها. اون اژدها استعاره است، یعنی سهراب. ولی ما سهراب رو نشناخته باشیم از اول بگویم اون اژدها، این عرض کنم که کار خطایی است. این رو اینجا عرض میکنم به جهت اینکه در بعضی نسخه ها چون نزدیک شهر سمنگان رسید، خبر زو به شیر و پلنگان رسید. این غلطه، این غلط سریه، به جهتی که ما هیچ سابقه ذهنی در باب شاه سمنگان و بزرگان او نداریم. شجاعتی نکردن، ما اونا رو در میدان ندیدیم، اصلا حالت جنگی نیست. شیر و پلنگان یعنی چی؟ چون نزدیک شهر سمنگان رسید، خبر زو به شاه و بزرگان رسید. حالا اگر یک ناسخ صفیحی برداشته از تو ذهنش، این هم وزن هم هستن، میشه این کلام با هم عوض. خبر زو به شیر و پلنگان رسید، مثل میگیم شیرهای تو جنگل و پلنگای تو کوه خبر شدن. اگر ما شناختی از اونها داشتیم، این گونه سخن گفتن درست بود. آقای کربلایی روی خط هستن. درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر شما جناب مشیر. خسته نباشین، دهنتون درد نکنه.
0: خواهش میکنم، درد نمیکنه.
1: ملت بزرگوار ایران، درود بر زحمتکشان تلویزیون پارس، درود بر همه دست اندرکاران. عاقبت شما بخیر. چند تا خط تقدیمتون میکنم، باشد که مورد قبول واقع شود.
0: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید آقای کربلایی.
1: خواهش میکنم. شنیدم که رستم ز آغاز کار چنان یا

0: گرد و پایش به دور بر شدی. از آن زور رنجور و پیوسته بود، گله او از آن آرزو دور بود. بنالید بر کردگار جهان، بزاری همی آرزو کرد آن، که لختی ز زورش ستاند همی، که رفتن به ره بر تواند همی. بدان سان که از پاک یزدان بخواست، ز نیرویان کو پیکر بکاست. یزدان بمالید که کردگار بدین کار این بنده را پاس دار. با درود به جناب مشیری، همه زحمتکشان، کارکنان محترم تلویزیون پارس، یا حق
1: درود بر شما. زنده باد. چقدر زیبا خوندن آقای کربلا امروز. ابیاتی آقای کربلا امروز خوندن، اینا در نسخه های خیلی قدیم نیست، اینها باید جزء ملحقات باشد و ما نه در نسخه ارسکن لندن دیدیم، نه در سن جوزف دیدیم، نه در نسخه لنینگراد هست، نه در قاهره هست. این پیداست که همون که عرض کردم، این ذوق‌های ظریف که خیلی دوست داشتن اینها، احتمالاً بعداً اضافه کردن که رستم چنین خواهشی کرد و خداوند نیروی او رو کم کرد و چنین و چنان، اما در نسخه قدیم نیست. دست شما در نکن آقای کربلایی، بسیار بسیار به سامان و زیبا این ابیات رو آقای کربلایی ارائه کردن با صدای خوش. فکر می‌کنم وقت زیادی هم 5 دقیقه خیلی خوب و 5 دقیقه خیلی خوبه. خب بدون چاره از چنگ اون اژدها همی خواست کاید ز کشتن رها. دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر. به دلش نشست، چون سهراب میخواست، جنگ رو نمیخواست سهراب، جستجوگر پدرش بود. هرچه سعی کرد، اما همچی که شنید این رو، مثل که توی ناخودآگاهش خوشحالم شد که اون رو رها کنه. یکی از دلیری، دوم از زمان، سوم از جوانمردیش، بیگمان که در گیومه است. اینجا نوشته است یکی از دلی و دوم از زمان. حالا رها کرد زودست و آمد به دشت. اینجا گفته است چو شیری که بر پیش آهو گذشت، که ارتباطش داده به رستم، یعنی رستم تشکر به آهو. در حالی که من فکر کنم این خطاست اینجا، رها کرد، صحیحش بدین وش باستی باشه، رها کرد زود دست آمد به دشت، به دشتی که بر پیشش آهو گذشت. همین کرد نخچیر و یادش نبود از اون کس که با او نبرد آزمود. به طور کل اصلا فکر جنگ هم نبود، مشغول شکار کردن بود. به هیچ وجه من الوجود پنداری که جنگ نکرده یا اساسا ذهنش در اون کار نیست. همی دیر شد تا که هومان چو گرد بیامد بپرسیدش از هم نبرد. هومان که مأمور بود که حتما یه کاری بکند که این پدر پسر همو نشناسن، شاید پدر کشته بشود، آمد بپرس داستان چه شد. به هومان بگفت اون کجا رفته بود، سخن هرچه رستم بدو گفته بود. هیهات، اینجاست که هومان در واقع دوچار یک شوک شده، یک شوک از تاریخی، چون این آرزومندی بودن که رستم رو به قتل برسن. بدو گفت هومان گرد ای جوان، به سیری رسیدی همان آز جان. دریغ این بر و برز و دریغ این بر و بازو و یال تو، میان یلی چنگ و کوپال تو. افسوس خورد، مثل کسی که مرده ای نگاه میکرد. اینجا نوشته از هژبری تا آورده بودی به دام، این در واقع لغت عربی هژبر بوده، هژبر، و از افترفه ایرانی کردنش هژبر. هژبری که آورده بودی به دام، رها کردی از دام و شد کار خام. نگه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. گفت که یک شیری رو به چنگ آورده بودی، رها کردی و کار این جنگ خام شد. افسوس میخورم به تو، از جان خودت سیر شدی گویا که چنین کاری کرد. حالا میبینیم که در جنگ بعدی با تو چه خواهد کرد. یه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. بگفت و دل از جان او برگرفت، پرندو همی مان از او در شگفت. به لشکرگه خیش بنهاد روی به خشم، و دل از غم پر از کار او. مان رهاش کرد رفت، گفت کار خراب کرد، دلش در واقع پر از غم بود از عاقبت کار سهراب. یکی داستان زد بر این شهریار، که دشمن مدار هرچه خورده است خار. بله، اینجا این یه خطای است اینجا، چون هیچ موقع شهریار رو نقل قول نمی کنن، موبد رو نقل قول می کنن. یالا من سعیش رو در واریانت دیگرش رو که بهتر مناسب هست اگز نمیگوییم یکی داستان زد بر این شهریار، یعنی شاه اینجوری گفت. محل حکمت پادشاه نیست، محل حکمت موبد است. خب، چون رستم ز دست ویازاد شد، به سان یکی تیغ پولاد شد. خرامان بشد سوی آب روان، چنان چون شده باز یابد روان. شده اینجا یعنی مرده، چنان کشته کو باز یابد روان، هم یه واریانت دیگرش هست. رستم از دست راحت شد، مثل یک تیغ پولاد شد و رفت سر چشمه، سر و تن شست دست رو، باز آمده است به دشت نبرد. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سامان گرامی که سامان مشغول درس هست در رشته های الکترونیک و کامپیوتر و این چیزا. این است که بعض اوقات میبینیم شما رو، خیلی خوشحال میشیم از شما هموطنان و همزبانان گرامی که توجه فرمودیم، خیلی سپاسگزارم. در این باب با صحبت میکنیم. از توجه شما سپاسگزارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. یکی از مسائلی که در نزدیکی های فروپاشی یک نظام تمامیت خواه رخ میده به تغییر رفتار و عمل بعضی از مسئولان همون نظام مربوط میشه. یعنی گاه میبینیم افرادی که سالها در استبداد، سرکوب و حتی جنایت های یک حکومت شریک بودند و مسئولیت های گذشته اونها غیر قابل انکاره، ناگهان رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن، رفتاری که گاه با مواضع شناخته شده قبلی اونها در تضاد کامل قرار داره. در چنین وضعی پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که ما چطوری باید این تغییرات رو ارزیابی کنیم؟ تکلیف کسانی که سالها با رژیم و با کارگزاران اون مبارزه کردن با این اشخاص چیه؟ اما داستان از این قراره که ما معمولاً درباره آدم‌ها بر اساس سابقه و نیت‌هاشون قضاوت می‌کنیم. وقتی کسی وارد عرصه میشه و هدفی رو اعلام می‌کنه، تصور می‌کنیم که رفتارهای بعدی اون نیز در همون مسیر خواهد بود. اما خب زندگی همیشه به این سادگی ها هم نیست. بارها دیده ایم که برخی آدم ها سرانجام به کاری دست می زنند که در نقطه مقابل نیت های شناخته شده اونها قرار داره. گاهی حتی خودشون هم از این تغییر شگفت زده می شن. و پرسش اینه که چرا چنین اتفاقی می افته؟ به نظر من پاسخ رو باید در رابطه میان آدم و شرایط زندگی او جستجو کنیم. هیچ آدمی در خلاء زندگی نمی کنه. همه ما در میانه مجموعه از فشارها، محدودیتها، ترسها، امیدها، مسئولیتها و نیازها قرار داریم. و تا زمانی که این عوامل با خواسته های ما هماهنگ باشن، تصور می کنیم که ما آزادانه و بر اساس اراده خودمون عمل میکنیم. اما وقتی که میون نیت ما و شرایط پیرامون ما تعارض پدید میاد، ماجرای شکل دیگه پیدا میکنیم. مثلا فرض کنید که یه مدیری با نیت حمایت از کارکنان مثلا اون دستگاهی که متصدیش میشه، مسئولیت اون دستگاه رو بر عهده میگیره. اما بعد از مدتی که مشغول کار میشه، با کاهش بودجه، فشارهای مالی و الزامهای قانونی روبرو میشه و ناچاره که همون محدودیتهایی رو بر کارمندهای خودش اعمال بکنه که قبل از ورود به اونها مخالفت میکرد. در نتیجه کارکنان او رو فردی متفاوت از گذشتش میبینن. یعنی نیت اولیه ممکنه همچنان تو دلش باقی مونده باشه، اما شرایط رفتار او رو در مسیر دیگری قرار میده. خب تاریخ هم پر از این نمونه هاست. بسیاری از انقلاب ها با شعارهای آزادی آغاز شدن، اما در پایان به حکومت های محدود کننده تبدیل شدن. بسیاری از رهبران سیاسی با نیت اصلاح امور به قدرت رسیدن، اما پس از مدتی خودشون به بخشی از همون مشکلی تبدیل شدن که قصد حلش رو داشتن. این واقعیت ها ما رو به نکته مهمی میرسونه. برای شناخت رفتار انسان ها دانستن نیت اونها کافی نیست. باید شرایطی رو هم شناخت که در اون دست به تصمیم گیری میزنن. البته خب این سخن به معنای رفع مسئولیت از انسان ها نیست. هر کس همچنان مسئول تصمیم های خودشه. اما اگر بخوایم رفتار آدم ها رو بفهمیم، باید علاوه بر شخصیت و نیت اونها به محیط و موقعیتی که در اون قرار گرفتند نیز توجه کنیم. شاید به همین دلیله که گفتن برای شناخت واقعی یک آدم باید وقتی زیر ملاحظه قرار

نگاه او رو به انتخاب‌هایی می‌دارن که پیش از اون هرگز به ذهن خودش هم نمی‌رسید. اما این بحث فقط برای فهم رفتار دیگرون اهمیت نداره. برای تعیین رفتار خود ما هم حائز اهمیته. این موضوع به ویژه در دوره‌های گذار تاریخی اهمیت پیدا می‌کنه. در آستانه سقوط بسیاری از افرادی که در حکومت‌ها، سارها در ساختار قدرت حضور داشتند، ناگهان از حکومت فاصله می‌گیرند. شروع می‌کنند از عملکرد گذشته رژیم و خودشون حتی انتقاد می‌کنند و یا حتی به نیروهای مخالف می‌پیوندند. در چنین مواقعی معمولاً دو واکنش افراطی پیش میاد. گروهی همه این آدم ها رو فریبکار و فرصت طلب می دونن و هر گونه تغییر رفتار رو مردود می شمارن. گروه دیگه هم گذشته اونا رو به کلی فراموش می کنن و اونها رو به عنوان قهرمانان تازه می پذیرن. خب روشن واقعیت معمولاً پیچیده تر از این دوتا داوری ساده است. مسئولیت گذشته که از بین نمیره، اما تغییر شرایط هم واقعیتیه که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در واقع هنر داوری سیاسی در اونه که بشه این دو حقیقت رو همزمان با هم دید و قربانی یکی به سود اون یکی نشد. هنگامی که در یک دوره بحرانی با تغییر رفتار برخی از کارگزاران یک نظام روبرو میشیم، ناچاریم تصمیم بگیریم که این تغییرات رو چطوری ارزیابی کنیم و چه واکنشی نسبت به اونها داشته باشیم. توجه به شرایط بیش از هر نکته دیگری موجب میشه که موضعی واقع بینانه تر اتخاذ بکنیم، چرا که در این میان تنها انگیزه ها و نیت طرف مقابل مطرح نیست، اهداف و منافع خود ما هم در میان اثر داره. اگر رفتار کسی که پیشتر مورد اعتراض ما بوده تغییر بکنه، ما اون تغییر رو در پرتو اهداف و منافع خودمون هم میسنجیم. اما اگر از پیش تصمیم گرفته باشیم که او باید تا پایان عمرش در همون رفتار سابقش باقی بمونه و هر تغییر موضعی رو صرفاً نشانه فرصت طلبی یا فریبکاری بدونیم، ممکنه واقعیت رو اونگونه که هست نبینه. البته احتیاط و بدبینی سیاسی همیشه بیدلیل نیست. بسیاری از افراد هم واقعا از روی مصلحت جویی یا برای حفظ موقعیت خودشون تغییر موضع میدن. اما مسئله اینه که نباید پیش از بررسی شرایط همه تغییرات از یک جنس بدونیم. گاه شرایط چنان دگرگون میشن که ادامه رفتار گذشته دیگه ممکن یا مفید نیست و آدم ها ناچار میشن راه دیگری رو انتخاب بکنن. در نهایت میشه گفتش که زندگی حاصل گفتگوی دائمی میان نیت‌ها و شرایط. نیت به ما جهت میده، اما شرایط مسیر حرکت رو شکل میده. هیچ یک به تنهایی تنگ کننده نیستن. انسان نه کاملا اسیر شرایطه و نه کاملا از دست اونا آزاده. و شاید یکی از نشانه های پختگی فکری هم همین باشه که وقت دست به قضاوت میزنیم درباره افراد، تنها به حرفها و نیهتهای اعلام شده اونا نگاه نکنیم، بلکه بکوشیم شرایطی رو هم بشناسیم که اونا دست به انتخاب در اون لحظه زدن. در لحظات بزرگ تاریخی آزمون فقط برای اونا که تغییر میکنن نیست، برای خود ما هم هست که چطوری این تغییر رو میفهمیم و درباره اون داوری میکنیم، چرا که گاه فاصله میان نیت و عمل نه فقط از ویژگی های شخصی آدم ها، بلکه از پیچیدگی
شرایط

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی، از شما دعوت می کنم به هماندیشی دوستانمون در خصوص این برنامه توجه بفرمایید. خدمتتون عرض شود، نوبت اول جناب آقای سایی در خدمت شما است.
1: ممنونم آقای دارابی. طبق معمول با درود به شما و بینندگان برنامه برم مستقیم سر اصل مطلب، فرمایشات آقای دکتر نوری‌علا. من دو سه تا نکته دارم راجع به این بحث امروز. من از اولی شروع میکنم و بعد حالا با هماهنگی دوستان که ادامه دادن اگر فرصت شد نکات بعدی را سعی میکنم بیارم توی بحث. یه نکته که تو صحبت‌های آقای دکتر هست و فکر می‌کنم حالا پنهان بود، شاید بتونیم بهتر بازش کنیم، این هستش که ما فکر می‌کنم باید بشناسیم یا یه تفاوتی قائل بشیم بین این دو سه تا ترم. یکی بخشش هست، یکی پذیرش سیاسی یک مطلب هست و بحث سوم که خیلی این روزها می‌شنویم عدالت انتقالی هست. این ستاد چجوری با هم عمل میکنن یا جامعه باید چجوری راجع به این قضایا زاویه بگیره و جبهه بگیره؟ خب طبق صحبت های آقای دکتر، ما در شرایطی هستیم که یه تعدادی از کارگزاران یا افراد جامعه که با سیستم همکاری میکردن یا کار اجرایی برای سیستم انجام میدادن و در یه شرایطی قرار میگیرن که باید رویهشون رو عوض کنن، حالا یا اعتقاد قلبی دارن یا به خاطر اجبار و جبر شرایط تصمیم میگیرن بیان به جمع اپوزیسیون بپیوندن یا با اون کار قبلیشون که انجام میدادن اون وظایفی که داشتن زاویه پیدا کنن. حالا ما در اپوزیسیون و مردمی که دارن این رفتار رو میبینن و قرار نقد و بررسیش کنن، در گفتهای دکترم بود بس این که آیا ما واقعا باید اینا رو ببخشیم؟ اگر آقای قالیباف نامی اومد و با آمریکا رفت وارد مذاکره شد و جست شاید حتی هیومن رایت و حقوق بشری هم حتی گرفت، آیا این فرد همه گناه ها و کشتارهایی که کرده قرار بخشیده بشه؟ این تون بخش بخشش هست که ما راجبش پای صحبت کنیم و این عملا ما رو وصل میکنه به بخش مسئولیت حقوقی و کیفری که همه افراد در تمام دنیا دارن، در تمام کشورهای معمولی. یعنی شما کاری که الان انجام میدید، اگر حتی فداکاری خیلی بزرگی رو هم انجام بدید برای یک جامعه، یک ملتی، باعث نمیشه اون جنایت ها و کشتارهایی که قبلا کردی فراموش بشه. پس ما بحث بخشش رو به معنای عام کلی، عفو عمومی، قطعا در دوران گذار و بعد از گذار نخواهیم داشت، بلکه این افراد منتقل میشن بعد از به قولی دوران گذار که اتفاق افتاد، منتقل میشن در یک دادگاه صالحه، اون جرائم و کارهایی که انجام دادن باید بهش رسیدگی بشه و جرم یا اون محکومیت مناسب رو بگیرن از اون طرف. اما در کنار این بحث بخشش، ما یک ترم داریم پذیرش سیاسی. ما در این حالی که میدونیم اینا خیلی جانی بودن، خیلی کارهای خطرناکی هم انجام دادن، ولی اپوزیسیون در شرایطی نیست که بخواد به نوعی اینا رو تریک به اصطلاح فشار بیاره یا به نوعی چنان وحشت زده بشن که بخوان برای حفظ بقای خودشون به این جنایت ها و به این مقاومتشون به نفع نظام ادامه بدن. یعنی با اون پذیرش سیاسی که ما قبول میکنیم، به اینها یک دری باز میکنیم براشون که شما اوکی هست، پشیمون شدید، نادم هستین و میخواین کمک کنین به اپوزیسیون. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدین. ولی بعد از این که همه این جریانات گذشت، ما در اصل اینها رو از اون عاقبت مبهم که احتمال داشت حتی به مرگ ختم بشه نجات دادیم، ولی بعدن که شرایط عادی شد، دموکراسی برقرار شد، تحویل دادگاه صالحه میشن که به اصطلاح به حکمشون رسیدگی بشه. و پس این پذیرش سیاسی عمل تاکتیکی هست که اپوزیسیون باید بهش تن بده. همینطور که شاهزاده من میدونین که خب اون راهکارهایی رو به اصطلاح اون کانالهایی رو باز کردن که افراد داخل سیستم های امنیتی حتی و نظامی بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ابراز پشیمانی کنن و اینکه اعلام همکاری کنن با اپوزیسیون. اینا اون کانال هاست، اون درهایی که باز شده برای اینکه عملا اون کمک کنه به ریزش هرچه بیشتری اون کارگزاران حکومت. این مطلب دوم هست. و مطلب سوم ما بحث عدالت انتقالیه که توی تلویحاً راجبش صحبت کردیم. بحث اینه که ما به صورت سیاسی، به صورت تاکتیکی این بازگشت ها رو قبول میکنیم، این چرخش ها رو قبول میکنیم و این کمک میکنه که اون نیروی سرکوب، اون نیروی امنیتی نخواد تا آخرین قطره، چی میگن، آخرین دونه گلوله‌ای که داره مصرف کنه، یا بخواد فکر کنه که اگر این چرخش اتفاق بیفته، این فروپاشی اتفاق بیفته، اینها از هست و نیست ثابت میشن. این در باز و این چراغ سبز کمک میکنه که میگم گذار با هزینه کمتر، خونریزی و کشت و کشتار کمتر اتفاق بیفته. نکته بعدی که باز به نوعی ارتباط پیدا میکنه با این قضیه این هستش که توی تئوری بازی ها افرادی که درگیر بازی هستن، کارگزارای تیم هستن، کارگزارای رژیم هستن، در یک انتخاب مبهم قرار میگیرن. یعنی شما فکر کنید که لب یه پرتگاهی ایستادن، بین پرت شدن و نجات پیدا کردن میخوان تصمیم گیری کنن، ولی اون پرت شدنه مبهمه، نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته و این ایستادنه میتونه که حداقل شانس براشون ایجاد کنه که زنده بمونن. این دوتا رو اگر بخوایم تعبیر کنیم میشه یکیش میشه اون سیستم اپوزیسیون. اگر بخواد خیلی سخت بگیره، خیلی سخت گیرانه بگیم تمام کسایی که جنایت کردن رو ما اعدام میکنیم، تمام کسایی که نمیدونم با حکومت بودن غیر قابل بخشش هستند و فلان، و این باعث میشه که اون افراد تو این دوراهی انتخاب تصمیم بگیرن که با حکومت بمونن، هرچند که خیلی به اصطلاح متزلزل هست این شانس زنده موندن و بقا، ولی میگن این چیزی که الان وجود داره. ولی این آینده مبهم اگر وجود به اصطلاح آینده‌ای که مبهم باشه رو نمیتونن بپذیرن. به خاطر همین به نظر من باز یکی دیگه از کارهایی که شاهزاده خوب انجام داده و چیز به اصطلاح باش برخورد کرده بحثم عدالت انتقالی است که ایجاد کرده. ولی فکر میکنم اگر به نوعی یه میثاق‌نامه، یک متنی آماده بشه که این حد و حدودها خیلی واضح و مشخص روشن بشه که افراد در چه سطوحی، در چه کیفیت همکاری بخشیده میشن، در چه کیفیت همکاری دادگاهی میشن و غیره، یکم اون آینده رو روشن‌تر میکنه که این افرادی که درگیر این معمای زندانی یا اون ابهام انتخاب میشن تو این لحظه های حساس بتونن راحت‌تر اون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن. من فکر کنم بنزی کافیه الان صحبت کردم، حالا باز ادامه بحث اگر فرصت شد در خدمتتون هست.
0: من در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمت.
2: من عرض کنم که چون به پایان قسمت اولم داریم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط خواستم این رو خدمتتون عرض کنم که ما از کدوم موزه داریم صحبت میکنیم. یه موقعی هستش که ما سکولار دموکرات ها به رهبری شاهزاده تو اپوزیسیون نشستیم، منتظریم که حکومت فرو بریزه. تو حکومت این تغییرات رو میبینیم، چه نوع قضاوتی میتونیم داشته باشیم؟ یه وقت هستش که حکومت فرو ریخته و شاهزاده و همه کسانی که طرفدار ایشون هستن با همدیگه میریم اون مملکت. باز اون موقع یه عده‌ای هستن که در داخل اون حکومت تغییر موضع دادن و ما در موقعیت قدرت نشستیم و میخوایم تصمیم بگیریم. اینا دوتا کاملا مقوله متفاوت از همین هستش که من دعوت میکنم در بخش دوم برنامه‌مون راجع به این بیشتر بحث بکنیم که داریم از کدوم لحظه تاریخی داریم صحبت میکنیم، خودمون در کجا قرار داریم و بر چه مسائلی داریم کار خودمون رو پیش میبریم.

0: جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. من پیش از اینکه صحبت‌های مربوط به آموزگفتار جناب نوریالا رو به اصطلاح آغاز بکنم، گفتم یه اشاره‌ای بکنم به فعالیتی که ما در حزب امسال شروع کردیم. در از تیتر برنامه‌مون هم هست، یعنی تمام برنامه‌مون تیترش هست زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. و الان من فکر کنم تو اون بخشش هستیم که هنوز به سکولار دموکراسی نرسیدیم، یعنی داریم اون زمانی رو صحبت میکنیم که دگرگونی ها داره به وجود میاد و نتایجی که با خودش همراه میاره که در نهایت باید به، یعنی طبق خواسته ما یا نظریه‌ای که ما ارائه میدیم و علاقه داریم اینه که در نهایت بتونیم یک نظام سکولار دموکرات رو پایه‌گذاری بکنیم. به خاطر همین باید لحظه هاشو همینجور که جناب نوریالا زحمت کشیدن و این پژوهش رو همچنان دارن ادامه میدن، لحظه هاشو باز بکنیم بفهمیم. من حالا برگردم سر موضوع امروزمون که در اصل در ارتباط بین نیت و شرایط. من وقتی که داشتم این در موردش فکر می کردم یاد نظریه ماسلو افتادم. ما اگه طبق نظریه ماسلو بخوایم فکر بکنیم، آدم های بد وجود ندارن. اون شرایطی هستش که انسانو به اصطلاح خوب میکنه یا بد میکنه. یعنی در اصل ماسلو اینو مستقیما نگفته، ولی شرایطی که تو اون مثلثش توضیح میده اینه که انسان چجوری میتونه خوشبخت بشه یا انسان خوب باشه در ظاهر حداقل. یعنی منظور این که این ارتباط نیت با شرایط بسیار بسیار مهمه. ما میبینیم که مثلا زمانی یک آدمی، نمونه بزنیم، مثلا الان در شرایط فعلی آقای قالیباف یه چهره آشناس برای همه ما ایرانی ها، ارتباطش هم از به اصطلاح سال فکر میکنم جنبش دانشجویی سال 77 بود و جنایاتی که کرده تا به امروز چه میدونم شهردار تهران بوده به عنوان فرماندار سپاه، یعنی یکی از فرمانده های سپاه شهردار تهران بود. من به خاطر دارم خودم همون موقع مطلبی نوشتم که حکومتی که فعلا سر کار است حکومت نظامی است، به خاطر اینکه یکی از لشکرهای سپاه پاسداران زیر فرمان آقای قالیبافه و آقای قالیباف هم شهردار تهرانه. حالا الان در حال حاضر قضیه به اینجا رسیده که آقای قالیباف بخشی از به اصطلاح مجلسش رو تعطیل کرده، یعنی تمام نماینده ها رو بیکار کرده، گفته فعلا برید خونه هاتون تا ما ببینیم چیکار میکنیم، تا شرایطی رو یا شرایطی که الان موجود هست و جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته اینو تطبیق بده با اون نیتهایی که خودش داره. حالا اینا به هر کجا که میرن اون به اصطلاح روندش نشون میده، ولی من یه نمونه دیگه بزنم در مورد اتفاقی که در شوروی افتاد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. ما شخصی رو داشتیم به نام بوریس یلتسین که گذشته، یعنی شما اگر بیوگرافی این شخص رو در دهه 70 و 80 مطالعه بکنید، یه شخصی خیلی خشک طبق چارچوب حزب کار میکرد، فعالیت میکرد، عمل میکرد، دستورات حزب رو اجرا میکرد در اون منطقهی که زیر فرمان خودش بود و میشه گفتش که یک آدم کمونیست بود در اون چارچوب حزب خودش. و شما میبینید که شرایطی که به وجود میاد و در زمانی که گورباچوف به رهبری حزب رسید یا همکاره شوروی شد، بوریس یلسین بهش نزدیک شد و اونجا هم حتی صحبت از دموکراسی نمی کرد. تنها همراهی که با گورباچوف می کرد در مورد این بود که افرادی که در حزب هستن و قدرت دارن اینا سوء استفاده می کنن، می دونم مال و منال به جیب می زنن و حزبی بود استفاده می کرد. ولی شما می بینید که در به اصطلاح دو سال، سال 90-91 ایشون تبدیل به یک انسانی میشه که نه تنها شوروی رو رفرم ایجاد میکنه بلکه به سمت دموکراسی میکشتش و اون رفرمای اصلی که بعد از حرکت گورباچوف انجام میداد یه همچین آدم میده. یعنی تغییراتی که در انسانها به خاطر شرایطی که به وجود میاد درشون به کار میره. در حال امیدوارم که تو چارچوب صحبت با مثالام صحبت کرد بشم، اگر موضوعی دیگه به ذهنم رسید مزاحم میشه.
0: خواهش میکنم مرایم، حتما در خدمت شما هست. جناب مرادی بفرمایید.
2: سپاس و درود بابت وقتی که دادیم. من فکر میکنم طبق اون بحثای قبلی که داشتیم در مسیر گذار به دموکراسی، این نکته خیلی واجب هست که در مورد این هم بحث بشه که اگر که از سمت نظام یا این رژیم جمهوری اسلامی افرادی بخوان جدا بشن و به در واقع سیستم پشت بکنن، این دید وضعی جامعه ایجاد بشه که کجا این رو قبول بکنن با توجه به شرایط و همه رو به چشم نبینم. در واقع این برمیگرده بیشتر هم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم توی جلسات قبل در مورد همون بحثی که الان در ایران مطرح هستش، بحث بین قراری که حالا در پاکستان گذاشتن بین دولت آمریکا، جی دی بنس و آقای قالیباف. من بیشتر این رو میبینم که مردم در ایران این آمادگی رو باید داشته باشن، به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه یک پروسه‌ای داشتند. بخوایم حساب بکنیم مثل زایمان یک مادر که بچه رو به دنیا میاره و این پروسه توی بعضی از زایمان ها ممکنه یک مرحله زمان بیشتری ببره، یک مرحله زمان کمتری ببره، ولی کم و بیش یکی هستم. و حالا تا صحبت هم که آقای دکتر نوریالا داشتم، این گام ها به وجود میاد، یعنی توی تمام انقلاب ها هست و ما اگر بهش بینش داشته باشیم کمک بهتری میکنه بهمون تا بتونیم شرایط رو بهتر بسنجیم. و برای خود من به شخصه وقتی که کسی میاد میگه که یک آقای یا خانومی قبلا توی نظام بوده و این الان داره در تصف تظاهرات هست یا میکروفون دستش گرفته اومده جلو، من همیشه میگم که ملاک عمل شرایط اکنونه که طرف چجوری برخورد میکنه، چجوری نسبت به مسائل دید داره و هیچ وقت نبایستی ما این رو ملاک قرار بدیم که اگر این آقا اومده باشه نفوذی باشه بعدن بخواد جدا بشه چه ضربه‌ای میتونه به ما بزنه از یه جهت و از یه جهت دیگه چقدر میتونه خرابکاری به وجود بیاره. من همیشه به دوستانم گفتم که ملاک شرایط الانه. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه تو مسیری که ما داریم میریم تغییر روش بده، از سمت خود ما به سمت مقابل برن یا از سمت مقابل به سمت ما بیان. اینا بایستی توی جامعه بحثش رو مطرح بکنیم و دید نسبت بهش داشته باشیم. ولی ملاک عمل یا ملاک خود من برای همچین افرادی این هستش که گذشتهشون رو کتمان نکنم. در مورد گذشتهشون، در مورد تصمیمایی که گرفتن، در مورد جنایتهایی که صورت گرفته دروغ نگن. نمونهش همین آقای قالیباف. اگر که انسانی هستش که واقعا داره از این نظام جدا میشه، باید در مورد جنایت های هم که صورت گرفته صحبت بکنم، در واقع آدرس هاشو بده و ما اینو نمی‌بینیم. حتی من دیدم توی نشست جدیدی هم که داشتم باز بحث رو بردم به این سمت که آره آمریکا رو ما اونجا دست شروع کردیم و نشون دادیم که پیروز میدان ما هستیم. حالا نمیدونم شاید داشت اونجا خودش رو مطرح میکرد به عنوان یه برنده، ولی خب میدونیم آمریکا چه فشاری به اینا آورده و قراره بهشون یونجه و نمیدونم ذرت بفروشه به جای اینکه بخواد بهشون پول بده، یعنی یک آبروریزی بیشتر هستش. ولی همیشه برای خود من این ملاک هست. حالا امروز داشتم نظر دوستان رو بدونم، برای خود من ملاک این هستش که اگر کسی میگه من تغییر کردم، اولین نکتهش اینه که گذشته خودش رو کتمان نکنه، در مورد کارهایی که کرده، تصمیمهایی که گرفته به صورت روشن صحبت بکنه، خودش رو نیاد یک آدم سفید جلوه بده و منتظر این هم باشه که در آینده در موردش تصمیم گیری میشه، یعنی با این دید با مردم صحبت بکنه یا با این برخورد با مردم صحبت بکنه که با این شکل با مردم صحبت بکنه که من خودم رو مبرا از مجازات نمیبینم. در واقع این برای آینده باز هست. و حالا کار جالبی هم که شاهزاده انجام دادن در مورد همین نهاد یا کارگروهی که برای عدالت انتقالی بررسی، در واقع این گروه عدالت انتقالی رو تشکیل دادن، اولین کار سیاسی حقوقی برای در واقع دولت آینده، نشوندنده این هستش که مسئولیت فردی در مورد اینکه افراد رو بخوایم در موردشون تصمیم بگیریم خارج میشه و به این به عهده نهاد هستش، یعنی این همش موکول میشه مسئولیتش به یک نهاد که در مورد افراد تصمیم گیری بکنه و بتونه اون عدالت انتقالی رو به وجود بیاره، که باز هم این یک پوان هستش واسه افرادی که در واقع بخوان از این نظام گذر بکنن و از این مرحله عبور بکنن و خودشون رو در سمت درست تاریخ نشون بدن، که میدونم بر اساس یک عدالت در موردشون تصمیم گرفته میشه، به صورت فردی در موردشون تصمیم گرفته نمیشه. من دوست داشتم این سوال رو دوباره تکرار بکنم که ملاک عمل واسه اون شرایطی که ما میگیم باعث تغییر پیدا کرده باشه یا فرد خودش رو اونجوری نشون بده که تغییر پیدا کرده، آیا این درست هستش که گذشته خودش رو کتمان نکنه و نسبت به اینکه براش چه تصمیم گرفته میشن این دید رو داشته باشه که در دولت حالا آینده به صورت کاملا باز دادگاهی مطرح بشه و در موردش تصمیم بگیره؟ آیا این درست هست این ملاک؟ سپاس از وقتتون.
0: با سپاس از شما آقای دکتر، پاسخی دارید برای آقای مرادی و یا دوستانم اگر پاسخی دارن میشنویم.
3: بله، منم ترجیح میدم که همه شرکت بکنیم تو این گفتگو.
0: قطعا جناب دادگو بفرمایید.
4: بله، من فکر میکنم آقای دکتر این بحث رو به صورت کلی بیان کردم، فکر نمی کنم مقطعی باشه در مورد، البته میشه اعمال کرد ولی کلا تفاوت بین نیت و شرایط بحث بسیار مهمیه و هر دو طرف باید آنالیز بشه، هم نیت باید آنالیز بشه هم شرایط آنالیز بشه. از نظر نیت من فکر میکنم که نیت اشخاص و قضاوت نیت اشخاص رو باید به سابقهشون به بیوگرافیشون نگاه کرد و دنبال صفت پرنسیپ باید گشت که آیا این شخص آدم با عزتیه، آدم محکمیه، استواره، یا راحت میشه تغییر بکنه. این خب تقریبا توی بیوگرافی نشون داده میشه. بعدش شرایط هم، آنالیز شرایط هم بستگی باز البته به موقعیت ها داره دیگه، ولی اگر شخص با شرایط مشکل و مخالف با پرنسیپاش باشه، به عقیده من باید به صورت شفاف اقرار کنه که این وضعیت من مواجه حاضر نیستم باش بشم و استعفا بده، بیاد کنار، این بهترین راهشه. راجب شرایطم البته تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم من میبینم خب خیلی وضعیت فجیه دیگه، بالا پایین خیلی شدیده و به خصوص کشور عزیزم ایران که همه چی غیر مترقب است و خطرناک از خیلی جهات. به هر حال اونم آنالیز خودش در موقعیت در مقطع خودش داره. همین.
0: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
5: ممنونم جناب دادی. ما اگر بخوایم به صورت کلی راجع به امر سیاست صحبت بکنیم، ما میدونیم که در سیاست میگن هرگز نباید گفت هرگز، و اون یعنی از کلمه ناممکن هم نمیشه هیچ موقع به کار برد. دنیای سیاست دنیای احتمالاته، ولی از اونجایی که خیلی ها میگن که کسایی که در امر سیاست شرکت دارن دقیقا باید مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای عمل بکنن، یک شطرنج باز وقتی که روبروی حریفش نشسته برای اینکه دست به مهره ببره اول فکر میکنه که در مقابل این حرکتی که این میخواد انجام بده حریف روبروش چه دست به چه مهره‌ای ممکنه بزنه، و شطرنج باز خوب اینه که تا 3-4 حرکت آینده هم بتونه تقریبا براش فکر کرده باشه. الان صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به سیستم های غیر نرماله و یه سری مثلا سیستم ها یا حکومت هایی هم مثلا که در دنیا واقعا نرمالن، یعنی یک سری نهادها دارن، سازمانها دارن، اینها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن و برای هر کدوم از این برنامه ها هم پیش بینی میکنن چندین گزینه رو که اگر بنابر احتمالات اگر این مسائل رخ داد چه کاری بکنن و چه حرکتی انجام بدن. متاسفانه حکومت‌های استبدادی و حکومت‌های سرکوبگر، دیکتاتور، توتالیتر، اینها از اونجایی که بازی سیاست رو، سیاست جهانی رو بلد نیستن و مرتب فقط به فکر برهم زدن بازی هستن یا به فکر تقلب هستن، اینا هم در جامعه جهانی مشروعیت ندارن، مقبولیت و محبوبیت ندارن، هم در داخل بین مردم خودشون. اینه که الان ما میبینیم حکومتی که بر سر کار هست، به عنوان مثال اگر ما بخوایم حکومت اسلامی ایران رو بگیم، نزد مردم خودش این محبوبیت رو نداره و در کلیتش دیگه این اعتبار و اعتماد رو از دست داده. یعنی اینها هر کدومشون دست به جنایت‌هایی زدن، مرتکب مسائلی شدن که به هیچ کدوم اینا مردم نمیتونن اعتماد بکنن. برخی از دوستان سوال کردن، خب به هر حال این بدیهیه، کسانی که مثل ما باور به سکولاریسم، به دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی داریم، خب اصلا اینجا سوال نمیمونه که اگر کسی آمر یا عامل یک جنایتی بوده، اگر کسی مثلا دست به دزدی های بزرگ زده، اموال مردم رو غصب کرده، اینها که جای بخششی براشون نمیمونه. شما در رانندگی هم برای هر خلافی که مرتکب بشی به اندازه اون خلافی که مرتکب شدی برای شما جریمه در نظر گرفتن. اگر شما ممکنه که سرعتی که برات انتخاب کردن 5 کیلومتر بیشتر بری یه جریمه داره، ولی اگر سرعتی بری که مرتکب قتل بشی، یعنی شما یک عابر پیاده رو باهاش تصادف بکنی، خب نسبت به همون به اصطلاح خطایی که شما مرتکب شدی برای جریمه صادر میشه. الان در حکومتی مثل حکومت اسلامی هم به همین روشه. الان مردم ایران هیچ کدوم اینا رو نمیتونن ببخشن، یعنی در نظر نگیرن که خب حالا شما یه زمانی این خطاها رو مرتکب شدی، حالا اگر میخوای بیا جبران بکنی، خب اینه چجوری میتونی اون خطا رو جبران بکنی؟ ما بعد از انقلاب کسانی رو داشتیم که بلا فاصله اومدن خودشون اعتراف کردن به خطایی که اون زمان مرتکب شدن. به عنوان مثال زنده یاد اسماعیل خویی، من خودم خاطرم هستش که ایشون میگفت اون زمان ما یک جوان ناپخته‌ای بودیم، تصمیم خطایی گرفتیم و بعد بلا فاصله مرتکب اون خطامون شدیم. از اونجا به بعد شروع کردیم که اون خطامون رو اولا اطلاع رسانی بکنیم و بعدم برای جبران اون خطایی که مرتکب شده بودیم همیشه سعی کردیم آگاهی برسونیم، همیشه سعی کردیم بگیم که ما اون زمانی که قرار بود اصلاحات انجام بدیم این خطا رو مرتکب شدیم، ولی الان دیگه نباید با این حکومت به اصطلاح چون قابل اصلاح نیست نمیشه با همون روش رفتار کرد. منظورم اینه که اگر کسی بیاد به اون خطاش اعتراف بکنه و بگه آقا من یه موقعی این تصمیم رو گرفتم، تصمیمم اشتباه بوده، الان بر حسب همینجور که آقای دادگو گفتن شرایط به دلیلی شده که باید تغییر استراتژی داد، تغییر تاکتیک رو باید تغییر داد، اینها ممکنه امکان پذیره و در دنیای سیاست هم همیشه این وجود داشته که من بارها شاید مثال زدیم بین خود دوستان صحبتی که کردیم، بسیاری از افراد عادی این ترس و نگرانی رو دارن که اگر بیان وارد کار سیاسی بشن حتما اونایی که وارد دنیای سیاست شدن آدم های مثلا خطاکاری هستن یا آدم هایی هستن که همیشه به فکر منافع خودشون هستن. ولی کسانی که مثل ما الان در دنیای سیاست، در دنیای آزاد سیاسی وقتی که داریم فعالیت میکنیم، میبینیم که افراد شریفی هم هستن که ممکنه در یک مقطعی تصمیم اشتباهی گرفته باشن، ولی بلا فاصله اون تصمیم اشتباه قبل از این که ارتباط پیدا بکنه با معیشت مردمشون، با اقتصاد مملکتشون، قبل از این که بخواد به جاهای خیلی عمیقی برسه جلوی ضرر رو میگیرن و خودشون هم میان اعتراف میکنن که تا به الان این تصمیم گیری اشتباه بوده، از این به بعد ما بنا به این دلایل میتونیم که استراتژیمون رو تغییر بدیم و میخوام که بازسازی بکنیم. من میخواستم این توضیحات رو بدم که این نیت و شرایط که شما نام بردی، اگر بخوام راجع به حکومت‌ها و افرادی که در اون حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری هستن صحبت بکنیم خب یه مقدار فرق میکنه، ولی اگر بخوام در حکومت‌های سکولار دموکرات، چون داخل اونا هم ممکنه یه موقعی یه قصدی داشته باشن، یه برنامه‌ای داشته باشن، بلا فاصله متوجه میشن و جلوشو میگیرن و تغییر تاکتیک میدن. اینا با هم به نظر من تفاوت بسیاری داره. سپاسگزارم جناب دارایی.
3: آقای دارایی اگر اجازه بدید این یک دقیقه آخر این قسمت رو هم من نکته رو عرض بکنم. ببینید به نظر من مسئله قضاوت کردنه، اما فاعل قضاوت کردن کیه و خود اون فاعل در چه شرایطی داره به سر میبره به نظر من مهمتر از خود موضوعه. یه موضوعی در یه جایی اتفاق افتاده، اون که تو اپوزیسیون نشسته، اون که تو قدرت نشسته، اون که در واقع با مردم در بین مردم نشسته، اینا هر کدوم قضاوتاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.

0: خب دوستان، بازگشتیم به برنامه خودمون. من پیشنهاد میکنم که یه دو دقیقه سخنان آقای قالیباف رو نگاه بکنیم و اون رو موضوع بحث قسمت سوم برنامه‌مون قرار بدیم.
1: ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته، مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن؟ یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدلیست که باید پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام امام بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همین سرزمینش روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم، شما حالا نگاه کنید. اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
2: جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی. من یک دو تا مطلب آماده کرده بودم. البته اول برمیگردم به بحث ویدئوی پخش شده. مورد اول این که چقدر این شخص دروغوه که نمیدونه امامش که پرپر شده کفشش اصلا بند نداره. اینا نعلینا اینا اصلا بند نداره. این میاد قیاس محل فارغ میکنه مردی. نقطه دوم اینه که فکر میکنم حتی تو این ویدئو هم کاملا شفاف و مشخص نشون داده میشه که این حکومت نهض اسلامی قابل اصلاح نیست. بعضا من میبینم صحبت میشه که اگه حالا آمریکا با اینها بیاد معامله کنه چی میشود و چه میشود. بحث اینه که ما در این 47 سال هر راهی بوده امتحان کردیم. نهایتا در 20 سال گذشته بعد از اون انجام گفتگوی تمدن ها، اون خاتمی و تکرارش و بقیه دوستانش که بعدش اومدن، فکر میکنم تمام جمعاً در اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این سیستم قابل اصلاح نیست، در نتیجه باید فروپاشی بشه، باید ازش گذار کرد. پس فکر میکنم خیلی واضحه این ویدئو یک سندی است بر بقیه سندها که نشون میده از نظر من ایشون نه قصد عقب نشینی داره، نه قصد تغییر مسیر داره و فقط و فقط این کرنشی که کرده در مقابل سنبه پرزور آمریکاست و ترس از نابود شدن. یعنی فقط میخوان یک نفسی تازه کنن که دوباره برگردن به تمام اون ایدئولوژی ها و نظرات احمقانه که داشتن. مورد دوم خواستم بگم بحث سوال هموندمون آقای مرادی بود. ببینید تو بحث نیتخوانی، برای اینکه افراد میان با چه نیتی وارد میشن، تو مسائل شخصی و روزمره شاید کمک بکنه و باعث شه که شاید ضررات کوچیکی رو شما بتونی دفع کنی یا بهتون وارد نشه. ولی تو بحث سیاسی فکر میکنم، حالا امیدوارم آقای دکتر با هم موافق باشن، تو بحث سیاسی و علوم سیاسی کلا نیت خوانی رو جز اون کارهای غیر ممکن میدونن. شما نمیتونین هیچ وقت به نیت واقعی یک فرد قطعا و یقینا برسید. در نتیجه به جای نیت خوانی میان عملگرایی و عملکرد افراد رو معیار قرار میدن. مادامی که عملکرد یک شخص به نظر من داره کمک میکنه به پیشرفت اپوزیسیون، پیشبرد اهدافی که اپوزیسیون داره، این هم به نظر من نکته مثبتیه، باید استقبال بشه. و ضمن اینکه من نمیگم هم چشم بسته گوش بسته هر کاری طرف کرد، باید به هر حال اگر شخصی سابقه منفی داره، از جایی میاد که خیلی روشن نیست شرایطش، به هر حال باید آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه و مترصد این باشه که طرفی که باهاش داره همکاری میکنه کار اشتباهی نکنه که به منافع عمومی و اپوزیسیون مشکل ایجاد کنه و ضربه‌ای بزنه. مورد سوم و امیدوارم مورد آخری باشه که حالا امروز من خیلی مزاحمتون شدم، بحث چالش مصداق هاست. فکر کنم این روزا خیلی زیاد میشه یا بهش خیلی بر میخوریم. توی پرانتز بگم، حالا آقای دکتران این مطلبی سوال کردن که ما از چه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. من امیدوارم این بحث ما برای زمانی باشه که داره فروپاشی اتفاق میافته، یعنی الان اپوزیسیون قدرتش به حدی رسیده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی و سیاسی که داخل ایران اتفاق افتاده، به خصوص این اقدامات اخیری که حکومت کرده و این خشم انباشته که در جامعه ایجاد کرده، ما تو جایگاه فروپاشی و به قول نابودی حکومت قرار داشته باشیم. در اون بحث دارم صحبت میکنم. یه بحث این چالش مصداق این کلمات هست. بین مثلا شما فکر کنید ریزش، مالکشی و نفوذ، این ستا رو میتونیم با هم یه بررسی بکنیم تو این بحث، و در کنار اون کاراکتر افرادی که میان تو این شرایط تغییر قرار میگیرن. شما تفاوت قطعا قائل میشین بین یک فردی که سرکرده رد بالای رژیم هست، نقش مستقیم توی کشتار داشته، نقش مستقیم توی هدایت نیروهای سرکوب داشته و تصمیم گیری داشته، یا یک سلبریتی که شاید فقط به خاطر گذشتم درآمد روزانه و نمیدونم معیشت بعضن و بعضن اون شرایط کاری و به قولید اون چی میگن شهرتش موندت از نظام دفاع کرده، یا بعضا میبینیم از لس آنجلس طرف بلند میشه با این خفت و به خودش و خانوادهش تعمید میکنه که بره اونجا برای رژیم نحس جمهوری اسلامی پرچم تکون بده، همچین شخصایی هم میبینیم. و بعد یه بخشی هم که اون تکنوکرات ها و کارمندا هستن که توی اون سیستم مجبورن کار کنن یا کار میکردن. خود من سالها جزشون بودم در 20-30 سال گذشته، حالا خیلی وقت جدا شدم از اون سیستم، ولی چیزی هست که خب بعضا اون تکنوکرات ها شاید درصد خیلی بالایشون اصلا نگاه سیاسی ندارن به کاری که میکنن. اون روز صبح میره سر کار، شب میاد یه نونی برای خانواده ببره. این فکر کنم این شرایط مهم هست وقتی ما داریم بحث میکنیم این مسائل رو، نیت ها، تغییرات، بخشش سیاسی، پذیرش سیاسی و اون عدالت انتقالی. این به نظر من خیلی کانسپت رو باید رعایت کنیم و ببینیم که عملا با چه بخشی از جامعه داریم واکنش نشون میدیم یا داریم برخورد میکنیم. ممنون از من تمام.
2: خیلی ممنون از شما جناب بیکلر، بفرمایید.
4: من در صحبت پیشینم صحبت در مورد بوریس یلسین کردم. شما میبینید که شرایط تأثیر میذاره و نیت شخص تغییر میکنه. اگر شرایط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و قرضی که خود کشور داشت، خود دولت داشت، هر آنی امکان این بود که این سیستم فرو بپاشه، شما اینا رو در نظر داشته باشید. در مورد نیت شخص آقای یلسین، البته آقای یلسین رو با قالیباف نمیشه مقایسه کرد، چون جنایت که قالیباف کرده بود یلسین نکرده بود، ولی ربطی نداره که کرده بود یا نکرده بود. مسئله سر اینه که یک دورانی رو، این دوران همپوشانی رو یک فردی باید پر بکنه. حالا این فرد بعد از ساختار جدید، نظم جدیدی که بر کشور حکم فرماست، جلوی عدالت انتقالی قرار میگیره یا نمیگیره، این من فکر کنم به این بحث نباید ما برسیم. ما باید ببینیم که کجا میشه این مسئله نیت و شرایط در مورد این تغییر حالت آقای قالیباف، نه اینکه چه گذشته ای داشته، بیایم نیتش رو آنالیز بکنیم و این آنالیزی که میکنیم برسیم به بیوگرافیش. اونجا اگر به اون مرحله برسیم، معادلات ما که آینده رو میخواییم ببینیم برهم میریزه، چون اصلا جایگاهی نداره. ما میدونیم این شخص به خاطر گذشته‌ای که داره جاش جلوی دادگاست، ولی مسئله سر اینه که همین شخص میتونه البته به نظر من طبق گفته شاپور رضا پهلوی، ایشون میگن دی ان ای این رژیم اینجوریه، منم باور دارم دی ان ایش اینه. یعنی فقط یعنی حرفای شما دوستان همه درست در میاد، ولی من فکر کنم ما در اون چارچوب بحث خودمون بمونیم که این مطلب سیاسی رو، این تئوری سیاسی رو درست درک بکنیم، که حتی امکان این هست یک شخصی مثل آقای قالیباف بیاد، پوزش میخوام که واژه آقا رو به نام ایشون میچسبونم چون جایی نداره شخصیت این فرد، ولی این شخص بیاد این دوران رو طی بکنه. دیدین در یک صحبت دیگه هم اومد گفت که ما بچه های لانچه رو باید بیاریم خونه، وضع مالیشون رو خوب بکنیم و بتونن مثل یک انسان زندگی بکنن. اینا رو هم گفته این، یعنی داره اون شرایط و شرایط همپوشانی رو داره روندش رو همینجوری میره جلو. من گفتم این اشارات رو پشت ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح شرایط فعلی ایران رو بهتر درک بکنیم. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
5: سپاس جناب دلاوی. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم، چون من به نام به خصوصی اشاره نکردم، من راجع به کل سیستم صحبت کردم. الان اگر بخوام باز من به همون مطلب برگردم، این شخصی که داره صحبت میکنه 2 دقیقه از صحبت‌هاشو ما در رسانه ملی یک کشوری داریم میشنویم که شاید نمیدونم میلیون ها نفر حالا چقدر علاقه داشته باشن به این برنامه ها، ولی به هر حال همونجور که دکتر نوری علا گفتن، اگر بخوان ما از دید مردم عادی نگاه بکنیم، طرفداران ایشون، یعنی در واقع طرفداران نظام، خب میدونن که ایشون با اون حالتی که داره صحبت میکنه، با اون بغضی که توی صداش هست و با اون ادبیاتی که داره، از حسین میگه، از امام زمان میگه، از نمیدونم امام شهیدشون میگه، یعنی تمام صحبتها فقط فوکوس روی اون بحث ایدئولوژی سنتی حکومت. هم اونا میدونن که ایشون داره دروغ میگه بهشون، فقط برای راضی کردن اونا داره این حرفا رو میزنه، هم با این صحبت‌ها در نزد مردمی که دیگه نسبت به اینا اعتماد و اعتباری ندارن، خشم بیشتری رو ایجاد میکنه، چون ایشون رئیس دستگاه قانونگذاری اون مملکته. شما حساب بکنید اگر یه اختلافی، یه مشکلی در یک حکومت دموکرات، در یک حکومت آزاد پیش بیاد، ممکنه که در مقابل ایشون یک نفری رو از اپوزیسیون در مقابلش بنشونن و اینا به بحث و مناظره بپردازن. که اونجا مشخص بشه که آیا حالا اشتباهی در کار بوده، قصد و عمدی در کار بوده، و در معرض دید مردم قرار میدن که مردم بتونن نظرسنجی بکنن از مردم، که مردم بتونن نظر بدن که آیا این حرفی که اینشون داره میزنه درسته یا نه، و آیا میتونه اون مسئلهی که پیش اومده حل و فصل بشه یا نه. ولی ایشون یک نفر اومده نشسته و داره صحبتهای خودشو میکنه که در جامعه بین الملل هم اگر کسی به این صحبت ها گوش بکنه اصلا متوجه نمیشه که این راجع به چی داره صحبت میکنه. نه مربوط به منافع ملی اون کشوره، نه مربوط به مسائل منطقه‌ایه، نه مربوط به مسائل جهانیه، و مشخصه که این آدم فقط برای در قدرت موندن، برای دفاع از حیثیت خودش داره این صحبت ها رو میکنه. اینه که من بازم همون فقط میخواستم اشاره بکنم، منظور منم همین بود که ما از چه زاویه‌ای در چه شرایطی و راجع به چه نهادی یا چه سیستم حکومتی داریم صحبت میکنیم. اینه که من از فکر میکنم صحبتهای ایشون فقط خشم جامعه رو بیشتر میکنه در این شرایط و بس. سپاس گذارم.
2: سپاس از شما آقای دکتر. تمام شد وقت برنامه ما.
0: متر یه 7-8 دقیقه دیگه داریم.
2: شما
0: اگر کسی وقت نگرفته من نکاتی رو میتونم عرض بکنم. ببینید این ویدیویی که نشون دادیم، اولا باید بفهمیم توش چه اتفاقی داره میفته. این آقا داره این رو میگه که انتقام یک اتفاقی که برای آدم افتاده این نیستش که ما بریم اون شخص رو پیدا کنیم مثلا ترورش کنیم. انتقام در طول زمان و در موارد مختلفی صورت میگیره. مثلا این میگه ما انتقام خون اون سردارمون رو که کشته شد یا رهبرمون رو که کشته شد در نابود کردن اسرائیل میگیریم. یعنی میخواد مسئله رو از فوریت جدا بکنه و بندازه به یه مسیری که تش روشن نیستش. حالا ما باید ببینیم که آیا این قضیه رو این واقعا به این علتی که داره میگه داره توضیح میده یا برای منتفی کردن مسئله انتقام. خب رهبرشون زدن پودر کردن، حالا معلوم نیست چی رو میخوان تشییع جنازه بکنن. سلیمانی رو اونجوری کشتن. ایشون میخواد بگه که آقا ما فعلا باید از انتقام این مسائل بگذریم. چرا باید بگذریم؟ نمیگه چرا، میگه که به خاطر اینکه انتقام واقعی اینه که حساب اسرائیل رو برسیم. ولی داره یه مسئله اکنون رو به زمان دیگری محول میکنه. خب از این ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که این میل داره که جمهوری اسلامی کنونی یا که تا حالا بوده باید شکل عوض بکنه. حالا حرفش در جاهای دیگه هم سر جای خودش بمونه. آقای ترامپ هم که میگه که اصلا این جمهوری اسلامی الان اون جمهوری اسلامی قبلی نیست، باید به اینا اجازه داد که بتونن این جمهوری اسلامی جدید رو که دیگه اون گرفتاری های قبلی رو نداره مثلا چیز میکنه. میخوام بگم که اولا باید حرف طرف رو فهمید که چی داره میگه، داره چی کار میکنه، چرا داره این کار رو میکنه و غیره. نکته ای که پیش آمدش و آقای مرادی پرسیدن مسئله این بودش که شما این پرسش رو از جانب کی دارید انجام میدید؟ از جانب شخص آقای مرادی؟ از جانب شاهزاده رضا پهلوی؟ از جانب آدمی که توی ایران داره الان با سختی داره زندگی میکنه و هر نوع گشایشی ممکنه براش راحتی ایجاد بکنه؟ اینا همه جوابای مختلفیه که میشه داده بشه. فقط این که بگیم من با شما موافقت میکنم در صورتی که بیای و اقرار بکنی که جنایتکاری، خب این فقط نظر آقای مرادیه، ولی معلوم نیستش اینو دیگرونی در

0: بی خودش نشه مثلا. خب این شرطیه که آقای مرادی میذاره. ولی حالا بریم خودمونو بذاریم تو کفش شاهزاده رضا پهلوی، اینشون باید چیکار بکنه در این قضیه ای که در واقع الان همه دارن میگن که آقای ترامپ بر علیه جریانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی اقدام کرده. شاهزاده باید از این در این موقعیت چه موضعی رو بگیره؟ و اون آدمی که اون کسی که پسرش رو کشتن در ایران، آیا اون همون موضعی رو خواهد گرفت که آقای مرادی در هامبورگ خواهد گرفت؟ من میخوام بگم که واقعا مسئله خیلی پیچیده تر از اینا هستش و همیشه وقتی که قضاوت میکنیم باید برگردیم به خودمون، بگیم که من در چه موقعیتی هستم، چه مسائلی رو تعقیب میکنم و عقیده من چیه. ممکن این عقیده هیچ وقت به منصه ظهور نرسه و اجرایی نشه، ولی من عقیده شخصی خودم رو میتونم مثلا بیان بکنم. مهم اینه که شخصیت هایی که در موقعیت های سیاسی قرار میگیرن، عرض کنم که باید بیشتر توضیح بدم به مردم که به چه دلیلی چنین موضعی رو گرفتن. میبینم که آخرین نفرم آقای شهرام عباسپور دبیر اجرایی حزب ما هستن. پیشنهاد میکنم آقای داربی اگر اجازه بفرمایید با سخنان ایشون یه دو سه دقیقه وقت داریم، وقت رو تموم کنیم برنامه رو.
1: خواهش میکنم شهرام جان، بفرمایید.
2: سپاسگزارم، خسته نباشید دوستان. من در مورد باز البته راجع به این ویدئو میخواستم بگم که ما یه مسئله داریم در فارسی، میگیم دروغگو کم حافظه هم میشه. اینجور افراد معمولا انقدر که دروغ میگن، بعد وقتی که مورد مؤاخذه قرار میگیرن، برای پوشاندن اون دروغ ها و اون ادعاهای کذبی که کردن، مجبور میشن دروغ های متعدد دیگری هم بگن. یعنی اینکه شما در اگر خاطرتون باشه، در زمان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کسی که رئیس سازمان هواپیمایی بود همون شب اومد و در مقابل دوربین تلویزیون خیلی محکم گفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که ما با موشک ما این هواپیما ساقط شده باشه. شما ببینید ایشون رئیس سازمان هواپیمایی اون کشور بود. بعد فرداش میان از هر کدوم از مقامات این حکومت ما یک خبری رو شنیدیم که بعد اون یکی اومد اون رو نفی کرد و جور دیگه خبر رو به اصطلاح به مردم رسوندن و در نهایت شهید سلیمانیشون اومد گفتش که نه، معذرت میخوام، سردار یکی از سردارهای سپاه
1: حاجی‌زاده.
2: بله، خیلی ممنونم. ایشون گفتش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، بعد دلیل آورد براش، اگر ما این کار رو نمی کردیم، این هواپیما رو ساقط نمی کردیم، ممکن بود که، یعنی پیشبینی کرده بودیم که عواقبش چی میتونه باشه و چه اتفاقاتی ممکن بود رخ بده. یعنی اعتراف کردن بعد از چند روز که دیدن دیگه در مقابل ساتلایت ها، در مقابل کشورهایی که این همه ماهواره دارن و نشون میده که این موشک ها از کجا برخواسته و به اصطلاح شرایط به چه گونه ای بوده. منظورم اینه که همینجور که دکتر میگن، ایشون هم همیشه طبق معمول روال سابق همیشه ارجاع میدن به یک چیزی که اصلا نمیدونیم که واقعیت داره یا نه، و بعدم مشمول زمان میشه و اینا میگن که خب ما این وعده ای که میدیم دیگه به مرور مردم اصلا فراموش میکنن. ما میگیم همیشه گفتیم

0: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلاً گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلاً هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصاً به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین رو تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی می دونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچیا رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار می‌کنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت، یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیستا چیزایی بودن که اکثر جوانها در سراسر جهان رو جذب میکرد. از همه مهمتر این بود که در بین کمونیستا ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق، رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسما یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگراها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
1: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي وأنا قلت لهم يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد ناس.
0: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده، یعنی همین طور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندرویی بودند و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه‌های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته‌های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتن. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستن دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودن، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان‌ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم

مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد میدونستن و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدر انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانیا فکر میکردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر همین که قدرت رو به دست گرفت با اخوانی ها به شدت مخالفت میکرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد. اما سلفی ها که گفتیم شاخه از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید، کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبل ترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه‌روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودند که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدند. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتند. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتند، نه فقط یک گروه کوچک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون‌ها نفر از مردم از نژادها و زبان‌های مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی‌ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی می‌گشتن، چیزی که اصلاً در مخیله گروه‌های تندرو دیده نمی‌شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی‌ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می‌آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت‌های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچمهاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدن. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند. The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The interior minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
1: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی‌ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک‌ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمیمرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسيوي، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا هيكون لهم صوت. مين هينتخب الاخوان؟
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته می‌شن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی‌ترین بخشش اون دست از کمک‌هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست‌ها رو بزرگترین خطر می‌دونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمی‌دونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده. جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخوردار، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتند. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون‌ها نفر دوباره به خیابون‌ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدن. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرون شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی‌ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال ماه جولای آغاز شد. دیگه به راستی تابستان است. دهم تیر ماه است. اول ماه جولای. چهارشنبه دیگه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوب بود. از قدیم الایام چهارشنبه تو خیابون داد میزد، چهارشنبه روز خوشبختی. و به حال همه روزا خوبه اگه حال ماها خوب باشه. همش بستگی به خودمون داره، ما در چه شرایطی هستیم. اخبار رو، خبرها رو میشنویم و از همه بامزه تر این حرکت آسانسوریه که تو این بوغای بزرگ دیده میشه، مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا خیلی آسانسوری رفتار میکنن. اصلا عجیب و غریبه که هی حرفشو یعنی عوض میکنه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. وقتی خبرتو از وحید آنلاین و مملکته و اون دیگری بگیری، شرایطت همینیست که میبینی. دعوت میکنم شما عزیزان رو تو کانال تلگرام هم میهن تیوی رو

0: دان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این برنامه درود میفرستم. اگر در آمریکا هستید، آخر هفته خوبی رو براتون با این تعطیلات 4 جولای روز استقلال آمریکا آرزو میکنم. اگر هم در بقیه دنیا هستید، بالاخره تابستون و از لحظه ها لذت ببرین چون تغییرات در راه. اول شروع، من دو تا مطلب رو باید بگم.
0: بفهم.
1: دو تا یکشو تقریبا اشاره کردم ولی خب بازم صحبت میکنم. مسئله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بود. من اینو در جای سخنرانی میکردم، به من خیلی اعتراض شد که چرا گفت تیم فوتبال جمهوری اسلامی. براشون توضیح دادم، گفتم خیر، بازیکنها ایرانی هستن، متعلق به ایران و کشور ایران هستن، ولی زمانی که یک تیم ورزشی و یک حادثه ورزشی و یک اتفاق بزرگ ورزشی مثل جام جهانی که از نقطه نظر من توسط یک سازمان مافیایی کنترل میشه، وقتی میخوان از یک تیم ورزشی استفاده های تبلیغاتی دولتی انجام بدن، این معادله عوض میشه
0: و ما در سیاسی
1: بله و ما در اینجا دیدیم که حالا من با راجع به پرچم ها و هو کردن های سرود جمهوری اسلامی، من در چندین رادیو آمریکایی این صحبت ها رو کردم، توضیحات رو دادم که چرا، ولی زمانی که یک تیم ورزشی مملکت ازش استفاده سیاسی میشه، پس نه تنها من، بقیه هم این حق دارن که اونجوری که تحلیل و تفسیر و اتفاقی رو اونطوری که هست ببینن. بنابراین این تیم حذف شد. حالا من زیاد موافق این داستان های ویدیویی نیستم، VAR که میان این توپ اینجاست 2 سانتی متر یا 5 سانتی متر. من فکر میکنم این طبیعت بازی فوتبال رو عوض کرده. حالا چه گلی بود که آلمان زد، گلی بود که تیم جمهوری اسلامی تیم ایران زد. بنابراین من فکر میکنم دست در نردکاران فیفا، سازمان فوتبال جهانی، قصدشون اینه که این برکت فوتبال رو از نقطه نظر ثروتی پخش بکنن بین همه کشورها. یعنی اگر در یک مسابقه تیمی که در دوره 48 حاضر میشه 2 میلیون دلار، یک کنون تا 2 میلیون دلار برای خرجش و اینها داده میشه و این رقم تا رقم مثلا 49 میلیون دلار برای قهرمانی میرسه، البته پول میره به فدراسیون اونها، ولی خب اینها دارن ثروت رو تقسیم میکنن و من به نظر من میخوان از یک طرف ورزش و از طرف این تیم مسئله فوتبال یک دوستی جهانی به وجود بیارن. البته خب دوستی که من فکر میکنم نگاه باید بکنه که ژاپنی ها چی کار کرد. وقتی که شاید تماشاچیان ژاپنی اومدن، بازی تمام شد، باختند، اومدن استادیوم رو، یعنی اون جایی که نشسته بودن رو تمیز کردن، تیم ژاپن به رسم سنتی که داشتن از مردم به خاطر شکست، حالا اون دولایی که میشن همه معنی رو داره، هم تشکر کردن، هم مسئله ببخشین که ما باختیم، در هر حال اهمیتی نداره، مسئله دوستیه و من فکر نمی کنم که اگر واقعا اون نادانانی که این تیم فوتبال رو آوردن از ایران به اینجا، اگر قدری درستن عمل کرده بودن و اگر سران کشورشون، گردانندگان و اون اوباش و اراذلی که مملکت ایران رو دارن میگردونن، نمیدونستن که دارن با یه نفر اینجا معامله میکنن به نام آقای پرزیدنت ترامپ و ایشون باج نمیده. این آقا حسین اوباما نیست که بیاد به شما باج بده، اجازه بده. بله، تیم فوتبال میتونست بهتر بازی بکنه اگر در اینجا میموندن، مثل بقیه تیم ها با آب و هوا بیشتر آشنا میشدن و من کاملا به این مسئله باور دارم، ولی خب برمیگرده سر اون مثال که میگه خلایق هرچه لایق. لیاقت این اوباش همین ترتیبی بود که باشون عمل کردن. حساب بازیکن ها جداست، حساب دولت جمهوری اسلامی جداست، حساب بازیکن های جمهوری ایران هم جداست. بنابراین اتفاقی بود که افتاد، متاسفم که تیم حذف شد. برای اینکه من فکر میکنم از خیلی کم که راجع به فوتبال بلدم، تیم بدی نبود. نکته دوم، 4 جولای شنبه که پیش روی ما، 250 همین

0: سال استقلال کشور آمریکاست. 250 سال. البته این داستانی که آقای ترامپ حالا چی کار دارن میکنن و نمیدونم اینا، داستان جای خودشه، چون 250 سال اتفاق افتاد در زمانی که ایشون رئیس جمهوره. آمریکا کشوریه که روی مسائل قانون ساخته شده. من خودم همیشه میگم من انتخاب کردم که در آمریکا زندگی بکنم، یعنی انتخاب داشتم در اروپا، میتونستم در اروپا زندگی بکنم، میتونستم در انگلستان بمونم، میتونستم در اسپانیا 9 ماه زندگی کردم در اونجا باشم یا در آلمان زندگی بکنم، ولی من انتخاب کردم، یعنی I chose to اینجا زندگی بکنم. چرا؟ برای یک مسئله، برای اینکه فکر میکنم حاکمیت قانون چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو جلو میبره. ما امروز در داخل آمریکا در نیویورک به رهبری آقای ممدانی گروهی داریم که من در یک مقطع زمانی راجبش صحبت خواهم کرد، سوشالیست دموکرات، دموکرات سوشالیست، هر چیزی که اسم خودشون رو میخوان بذارن. دیشب هم در دیروز هم در شهر دنور باز اینها بردن. خود همینها یک مقدار نگرانی برای احزاب حزب دموکرات و جناح‌های مختلف پیش آورده. ولی یک مسئله است، در آخر سر قانون اجرا میشه. آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که آقا ما میخوام این قانون رو عوض کنم که هر کی اینجا به دنیا آمده اتوماتیک سیتیزن آمریکاست. رفتن دادگاه سوپریم کورت دادگاه عالی آمریکا، قضات گفتن که آقای رئیس جمهور قانون اساسی رو نوشتن، اینه، شما نمیتونید. اینو میگن حاکمیت قانون. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیان انقلاب بشه، رژیم شاهنشاهی باشه، یه عده دیگه بیان فکر میکنن انقلاب کردن، فکر میکنن که خودشون اومدن سر کار، همه چیز رو عوض بکنن، همه قوانین رو به هم بریزن، ارتش و دولت و ملت و همه چیز رو به هم بریزن، بعد چنین چیزی رو درست بکنن. در آمریکا این اتفاق نمیفته و 250 ساله که سازمانهای نهادهای آمریکایی اومدن داستانی رو در آمریکا درست کردن، مسئله قانون بود. من یکی از نکاتی که شاید در یکی دو جلسه در جای صحبت میکنم از من سوال شد، من البته نخواستم جوابی رو بدم. در ایران، یعنی در آمریکا، زمانی که این کشور درست میشه، اولین رئیس جمهور این کشور آقای جورج واشنگتن جزو اون 9 نفری بوده که از اعتقاد و گروه سازمان فریماسونی آمریکا پیروی میکردن. ما در ایران هم در 1906 داشتیم، منتها بستن به اینها، گفتن که اینها جاسوسن و فلان و اینها، که چنین چیزی نیست. چیزی رو که سازمان و اون طریقت فریماسونی به دنیا معرفی کرد، رأی، قانون، آزادی و انتخاب صحیح و خودسازی بود. منتها در ایران و اکثر کشورهای اسلامی ممنوعه به دلایل مختلفی که من الان وارد اون بحث نمیشم، ولی در آمریکا هفته اومدند گفتند دانش به شما پیشرفت میده، دانش اون نوریه که شما رو به جلو میبره، دانش اون چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی بکنید. از اون دانش حاکمیت قانون زاده شد، از اون بینش اون چیزی که امروز در آمریکا میبینید که در واقع درسته در اینجا تیراندازی میشه، آدم کشی میشه، همه این مسائل هست، ولی اینجا کشوریه که من فکر میکنم همگان میتونن درش به طور مساوی زندگی بکنن. اشاره کردم آقای ممدانی یک مسلمان شیعه از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند میتونم بگم، مادر ایشون یکی از فیلمسازهای حالا چپی هستند، پدر ایشون استاد دانشگاه است که سالی چند میلیون دلار حقوق میگیره، مادر ایشون سالی چندین میلیون دلار درآمد داره و ایشون اومده میگه من این هستم. کسی جلوشون نه، آقای رئیس جمهور آمریکا دعوتش میکنه بره کاخ سفید. اختلاف نظر، کسی رو نباید بکشیم، کسی رو نباید دار بزنیم، اختلاف نظره. بنابراین با امید اینکه روزی هم در کشور ما در ایران قانون ساخته بشه و دیگه عوض نشه. بفرمایید.
1: بسیار نطق خوبی بود، بافرمایید. درود بر شما. عرضم به حضورت که دیروز قرار بود در دوحه قطر اینا گفتگو کنن، آقای کوشنر و بیتکاف رفتن اونجا نشستن منتظر، ولی اینا نیومدن. اون غریب آبادی گفت نه این برای پوله. چیه داستان؟ به نظر ترامپ واقعا پول میده به اینا الان؟ اینا دارن دعوا میکنن سر اینکه نخرید نگیرید، و قالیباف اومده گفته که شما فهم میکنید تو این 10-15 سال گذشته این مایحتاج شما از کجا تامین میشد؟ مقصودش گندم و جو و ذرت و همه این مواد سویا و اینا از آمریکا میخریدیم، دولت رئیسی هم از آمریکا خرید میکرد، و الان شما هم میگید نه. چی قصه واقعا؟ شما چی درک کردی از این حرفایی که چرا اینا نرفتن ادامه بدن مذاکرات؟ دارن هی میگن خون رهبر ما دارن فلان از این حرفا. چی میبینی صحنه؟
0: آقای بهبهانی رفتند، اونتا میگن راجع به این مسائل نرفتیم صحبت بکنیم. نماینده ها هستن، آقای کوشنر و آقای ویتکاف همینطوری بلند نمیشن از آمریکا سوار هواپیماشون برن دوحه، برن که مثلا قطر جای قشنگه برای دیدن. خیر، اونا رفتن برای مذاکرات. ببینید آقای بهبهانی، دو تا مسئله در اینجا پیش اومده که ما باید بهش اشاره بکنیم. اول مسئله همبستر شدن قطر با جمهوری اسلامیه. قطری ها به خاطر دشمنی که عربستان باشون داره و جبههی که عربستان گرفته، سربازان و خلبان های پاکستانی الان در داخل عربستان هستن چون آمریکایی‌ها دارن خارج میشن، و عربستان از طریق پاکستان میخواد مذاکرات رو کنترل بکنه. یعنی چون در اون اتاق نیست عربستان سعودی، به پاکستان میگه که خیلی خب شما اینجا میانجی بشید و به ما گزارش بدید که چی داره میگذره. که این کار پاکستانی‌ها کردن. ولی اشکال دیگه که هست اینه که راهی رو که عربستان داره میره قطری ها قبول ندارن. قطری ها میگن ما باج به جمهوری اسلامی بدیم، اینا میخوان مثلا با شه یه دلار از ما بگیرن که کشتی همون رو حب بشه، ما حاضریم این پولو بدیم. چون درآمد قطر انقدر زیاد هست که این اهمیتی نداره حالا اینا انقدر شو بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دیدگاه قطر فرق میکنه. پس این شد دو جبهه، یعنی جبهه ایران و قطر، جبهه عربستان و پاکستان و با ایران، و جبهه سوم داریم اینجا ما. جبهه سوم امارات متحده عربی، بحرین و کویت. آقای روبیو وقتی که رفتن در این سفر اخیرشون ریاض نرفتن، عربستان سعودی نرفتن، ایشون رفت امارات، رفتن در دبی، رفتن بحرین، رفتن کویت. یعنی سه کشوری که توسط سپاه پاسداران و موشک‌ها بیشترین حملات بهش شده بود. پس این جبهه سومه. در کنار این امارات، بحرین و کویت، اسرائیل هست که از نظر من بزرگترین عامل، بازم تکرار میکنم، آخر بازی ملت ایران و اسرائیل این رژیم رو از پا در میارن، باقی مانده این رژیم رو. پس این گروه سوم در اینجا نشسته چون اسرائیل الان فرصتی رو پیدا کرده که اگر بتونه در واقع با کشور لبنان قرارداد صلح رو امضا بکنه و کشور لبنان مثل اردن و مصر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، سوریه که به قول معروف تو جیب اسرائیلی هست فعلا، چون اونها فعلا کار رو نمیتونن بکنن و همطور که من گفتم بالای 10% از خاک سوریه فعلا در تصرف اسرائیل، 15% داشتن که در تصرف کردها و بقیه هست، بنابراین جای ندارن برن. بنابراین سوریه هنوز به اونجا نرسیده. وقتی که ما این معادلات رو نگاه میکنیم، این کشورهایی که هستن، متوجه میشیم که پشت پرده قطر داره یه قولای به جمهوری اسلامی میده، بعد میخواد اون قولا رو به آمریکا بفروشه. وقتی که اینها میخوان اون قول رو به آمریکا بفروشن، اینو میگن آقا نظر اینا اینه، ما بهتره با این موافقت بکنیم. ایالات متحده آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ گفتند ما پولی به شما نمیدیم. اینا دنبال این هستن که یا تمام اون 12 بیلیون یا قسمتی از اون، یعنی 6 بیلیون رو بگن خیلی خوب ما از شما گندم و جو نمیدونم این چیزایی که شما گفتین رو میخریم، علفای اونجا و هر چیزی، اما نصفش هم به ما نقد بدین، یعنی مقدارش هم به ما نقد بدین. ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ، آقای خود آقای جی دی ونس میدونن یک مسئله ای رو. جمهوری اسلامی دنبال اینه که در این 60 روز، در این تفاهم نامه، در این 60 روز که 18 آگست تمام میشه، یعنی 30 روز 48 روز دیگه تمام میشه، یک مسئله رو جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، پول رو بگیره بدون اینکه امتیازی به آمریکا بده. چرا اومدن گفتن 60 روز اینجا به اصطلاح آتش بس باشه؟ برای اینکه دستگاه نظامی آمریکا متوجه یک مسئله شده که کشتی‌های نفتی که در خلیج فارس گیر کردن، اینا میدونستن که این بازی‌ها رو جمهوری اسلامی و سپاه در میارن، یه روز موشک میزنن، یه روز اینو میزنن، یه روز این بازی رو در میارن. این 47 سال این کارو کردن، بنابراین آشنا هستن با این مسئله. گفتن ما 60 روز وقت میدیم که این کشتی‌ها رو در بیاریم و اگر اون زمان انجام بشه، با در نظر گرفتن یک مسئله که امروز سه جبهه کلی در جمهوری اسلامی وجود داره، جبهه که مهمترینش هست جبهه نظامیه که به رهبری سپاه پاسداران و وحیدی هست، جبهه مذهبیون، آخوندها، آیت الله ها، مله ها، و جبهه دولتی ها یعنی پزشکیان و بقیه و حالا روحانی اونا هم جزو اینان. بنابراین این سه گروه دارن با هم درگیری پیدا میکنن که برنده اینها بیاد اون قول و قراری که به آمریکا داده رو انجام بده. بدین معنی که هر روز شما یه خبر در داخل میشنوین و اون خبر در داخل متاسفانه کاخ سفید رو وادار خواهد کرد که بالاخره، حالا من میگم تا بعد از انتخابات، وارد جنگ مجدد بشه. اگر بخوایم سخنان آقای کاتس رو در نظر بگیریم، سخنان آقای نتانیاهو رو در نظر بگیریم، وضعیتی که در عراق پیش اومده در نظر بگیریم، به این نتیجه گیری میرسیم که اینها یک صحبتی رو میکنن ولی در داخل جلسه اون چیزی که آمریکا میخواد صحبت میکنن. نکته من در اینجا اینه که زمان دشمنی با آمریکا تموم شده. امروز هر کسی که میخواد در آخر سر در جمهوری اسلامی باقی بمونه که سپاه نیست، من فکر نمیکنم سپاه انحلال پیدا بکنه با این بحث ها و صحبت هایی که میشه، ولی من فکر میکنم سپاه میپاچه. این تئوری رو من الان سه سال در اینجا در همه برنامه ها گفتم و باز هم میگم که این سپاه میپاچه. بنابراین من فکر میکنم که در دوحه صحبت ها شده اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی اینا برای اینکه در داخل دوچار شکاف بیشتری نشن، میگن که نخه ما راجع به این مسئله صحبت نکردیم. یعنی تماما همون دروغ و دروغگویی و اینها هست ادامه داره پیدا میکنه. در خاتمه من یک مسئله رو بگم برای شما آقای ببانی. آقای روبیو گفتند تنگه هرمز تبدیل شده به یک سلاح هسته‌ای اقتصادی. این چیزیه که جمهوری اسلامی و سپاه میخواد. در ضمن آقای قالیباف برای اینکه فعلا نزنن کنارش بزنن، گفته که تنگه هرمز هیچ وقت به وضع قبلی بر نخواهد گشت. یعنی شما دو تا موقعیت کاملا متفاوت رو دارین میگیرین و آمریکا میگه ما نمیذاریم شما اینجا تعرفه بگیرید، نمیدونم باج بگیرید، حالا این کار انجام بدین. چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که جنگ قسمت سوم تعیین کننده بقیه این رهبران خواهد بود. یعنی اینکه لایه اول و دوم رو ما کنار زدیم، لایه سوم هم کنار خواهیم زد و در اونجاست که بازم میگم ملت ایران و اسرائیل تصویر آخر رو برای کشور ایران روشن خواهند کرد. بفهمید.
1: پس یعنی شما معتقدی که آمریکا این کار رو نخواهد کرد، پولی به اینها پرداخت نخواهد کرد، درست فهمیدم؟
0: بله، آمریکا به اینها پول نقدی پرداخت نخواهد کرد. پول نقدی یعنی این که اون 6 بیلیونی که اینا در قطر داره، قطری ها میخوان این پول رو بدن،
1: 6 میلیارد.
0: بله 6 میلیارد میخوان بدن اینو. قطری ها میگن آقا اینو بدیم، اینا میرن. آمریکایی ها میگن اگر ما این پول رو بدیم، این داستان همون داستانه، اینا ور میدارن دوباره میره در داخل حزب الله و بقیه. نیابتیه که دیگه آقای ببانی 70% غزه رو اسرائیل تصرف کرده. چه حماسی، چه نیابتی.
1: نیابتیه هم در جنوب لبنان تسخیر کرده،
0: در دولت لبنان. آقای ببانی بعد از 70 و چند سال اولین دفعه است دولت لبنان نماینده رسمی در آمریکا میشونه، بغل نماینده اسرائیل عکس میگیرن، دست میدن، امضا میکنه، میگن که آقا شما آیا کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ نماینده میگه بله. رئیس جمهور لبنان با صدای بلند میگه ما حزب الله رو خلع اسلا میکنیم. آیا شما در 70 حالا بذاریم کنار، در 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی اومدین حزب الله رو درست کرد، آیا شما چنین نوایی رو در داخل دستگاه دولتی لبنان شنیدید؟ خب مسلما حزب الله میگه ما اجازه نمیدیم. این آیا ببینیم سپاه پاسداران از دو مسئله خیلی ترسیده، دلیل حمله هفته گذشته شون هم همین بود. برای اینکه ببینید اینها اومدن برای اینکه بتونن این سپاه رو جمع و جور کنن و بازوهای سپاه رو قطع بکنن در خارج از کشور، داخل مسئله دیگه است. اومدن حماس رو بستند. آمریکا هیچ اعتراضی به به اسرائیل نمیکنه در رابطه با حماس، چون دیگه جنگی نیست. غیر از این چپ و چولای در بده آقا چه میریدن تو دنیا میگن از دریا نمیدونم تا اقیانوس رو باید بدیم ما. نوبت حزب الله شد، انقدر حزب الله رو ضعیف کردن که امروز حزب الله دیگه از خودش نمیتونه دفاع کنه، جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه. پس چیکار کردن؟ بازوی خارجی سپاه رو بریدند، قطع کردند. این نقشه در سال 2020 با ترور قاسم سلیمانی شروع شد و ببینید هنوز ادامه داره و یک کم دیگه از این مسئله مونده. لبنان با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنه. من نمیدونم اگر بتونند خلع سلاح بکنن، فقط یک نیروی نظامی میتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، اونم نیروی نظامی اسرائیله. بنابراین الان آقای ترامپ دست نتانیاهو رو بسته، میگه شما ساکت پیشین، من باید در داخل حزب خودم آقای ونس بقیه متوجه بشن که با جمهوری اسلامی نمیتونین صلح بکنین. یعنی صلح با جمهوری اسلامی مسئله پول نیست، صلح با جمهوری اسلامی مسئله اینه که مطمئن باشن که اینا اتمی نمیشن و اون موشک‌ها در جایی نیست که بتونن حمله بکنن. من امکانی نمیبینم اگر اینا میخواستن که از نقطه نظر اورانیوم و موشک و هسته‌ای با آمریکا کنار بیان که دو سال وقت داشتن، میتونستن کنار بیان. بنابراین باور من برای اینکه آمریکا پولی به اینا نخواهد داد، چون میدونن آمریکایی‌ها میدونن داستان چیه، دروغای اینا رو فهمیدن. حتی ببینید آقای بهبهانی، خود آقای ونس چیزی که گزارش‌ها دارن میگن، این آقای که مال نیویورک بود، آقای پارسی، دکتر پارسی، سوار هواپیمایشون بوده با آقای سهراب نمیدونم کیک که به اینا مشاوره میدادن. این یه نکته رو نشون میده که آقای جی دی ونس همون فلسفه فکری رو داره که آقای پرزیدنت حسین اوباما داشتن. آقای پرزیدنت حسین اوباما جایی که نگاه میکردن این بود که بذارید ما پولهاشون، پول خدایشم یاران دوستان، این پول مال ایرانه، پول مال ملت ایرانه، مال دولت ایران. حالا این اوبا شهرزاد حسابشون جداست، ولی پولیه که از منابع ایران نفت و برنامه ها فروخته شده، خب مال ایرانه، مال کسی نیست. ولی منظورم اینه که اینا دارن از همون منطق فکری استفاده میکنن و متاسفانه به جایی نخواهند رسید و برداشت اسرائیل و حداقل دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل اینه که باید رژیم عوض بشه. حالا اگر اون زده خوردهای کردها با سپاه پاسداران رو در نظر بگیریم، قتل معاون نمیدونم نیرو دریایی رو در نظر بگیریم، اگه تمامی این خبرها رو جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه‌گیری میرسیم که اسرائیل امروز داره ساز خودش رو میزنه، بازیهای خودش رو داره انجام میده و افکار خود و سیاست خودش رو داره انجام میده. چون که دیگه آمریکا زمانی که اومد به کمک نظامی، نمیخوام بگم آمریکا به کمک نظامی احتیاج داشت، ولی وقتی که خواستند خامنه‌ای رو بکشند، اسرائیلی ها این کار رو کردن. من نمیخوام بگم آمریکا ترسید از این مسئله، ولی نخواستن این کار رو بکنن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که امروز دیگه اسرائیل شریک عمده آمریکا در این مسئله نیست و آمریکا تنها نشسته داره مذاکره میکنه و میگه ما در لبنان داریم صلح میکنیم، حزب الله بیرون. عراق شما کجا دیده بودین که نیروی نظامی ضد تروریستی عراق بره در داخل منطقه صف؟ نمایندگان مجلس عراق رو دستگیر کردن، خونه هاشون رو ریختن، پولا رو پیدا کردن. پس بنابراین ما فقط این مسئله دوحه رو نگاه نکنیم که اینا دنبال پول اومدن، اون داستان به جایی نخواهد رسید. منتها وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آقای ویتکاف و کوشنر رو میفرسته، یعنی مسئله هسته‌ایه. پس وقتی آمریکا میگه ما رفتیم راجع به مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی میگه نه. بنابراین استراتژی تهران اینه که فشاری رو که آقای ترامپ از نقطه نظر مذاکره‌ای داره میاره، به هر وسیله‌ای که شده دووم بیاره و فضای تنفس برای خودش ایجاد بکنه. منظورم تضمین فضای تنفس. چه فضای تنفسی؟ فضای تنفس یعنی از طریق مذاکرات. پس بنابراین اینا میگن ما داریم راجع به هسته‌ای حرف میزنیم، اینا میگن نه خیر، باید ما رفتیم پولا رو آزاد بکنیم. چرا؟ در داخل اینا مشکل دارن و در داخل اون سه جبهه‌ای رو که من معرفی کردم، راجع بهش صحبت کردم، هیچ کس به اون کسی دیگه اطمینان نداره، نمیدونن که کی کیو لو میده. بله، کیو لو میده. شما در بغداد دیدین چی شد؟ یک نفر، فقط یک نفر همه رو لو داد، گفت تو خونه این، تو این دیوارش انقدر پوله، تو خونه این انقدر پوله، تو اینجا این. یک نفر لو داد همه رو. و در اینجا هم همینه، این سه جبهه همدیگر رو لو خواهند داد. بنابراین اینا به این مسئله نمیتونن اونو جلوگیری بکنن. ولی من فکر میکنم که یه ذهن جدیدی در داخل جمهوری اسلامی داره، این باقی ماندهش رو داره پیدا میشه، و اون اینه که آقا دشمنی با آمریکا بس دیگه، ما فقط خودمونو به فلاکت رسوندیم، ما جایی نمیتونیم بریم، اتفاقی نمیافته. بله، آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی اومد، ولی داستان بر اینجا در اینه که اون جبهه هایی که من معرفی کردم به اضافه جبهه های خارجی باعث میشن که رقابت در داخل بیشتر بشه، همدیگر رو لو میدن. احتیاج هم نداره اسرائیل بیاد ترور بکنه، خودشون هم میتونن همدیگر رو ترور بکنن. بفرمایید.
2: سلام،
0: خدمت
1: ممنون از شما. عرضم به حضورت که یه اتفاق جالبی افتاد، این زلزله ونزوئلا. میدونید ونزوئلا حیط خلوت اینا بود در آمریکای جنوبی و از اونجا هم قاچاق مواد مخدر رو کنترل میکردن، فاحشه‌خونه ها رو در حقیقت مدیریت میکردن. هرچی فساد بود در طریق همین ونزوئلا و کولومبیا و اینا، اینا اونجا این کارا رو انجام میدادن. ولی این زلزله یه اتفاق دیگر هم رقم زد و اون اینه که اطلاعیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل می‌نویسه که مدتی پیش تیم پیشرو هیئت کمک رسانی اسرائیل که در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا از اسرائیل اعزام شده است، با هدف کمک به مقامات محلی در روند بازسازی وارد این کشور شد. هدایت این تیم از سوی وزارت امور خارجه بر عهده ماگن، سفیر منصوب اسرائیل در مکزیک، و از سوی ارتش اسرائیل بر عهده سرتیپ ادری، رئیس ستاد فرماندهی پشت جبهه و فرماندهی هیئت اعزامی است. و خیلی جالبه اینی که اسرائیلیا دارن، میبینی که میگه که سفیر ما در مکزیک، یعنی در ونزوئلا، اینا حتی سفارتخونه نداشتن و الان اینقدر در بازه که اینا میتونن هیئت بفرستن از ارتش و از وزارت خارجه و اینها، و کارشناسانی که، یعنی کاربلدانی که بتونن مردم گیر افتاده در زلزله رو یه جوری بالاخره کمکشون کنن، نجاتشون بدن. تحولات بزرگی اتفاق افتاده. ما چون که تو روند جریان هستیم و همراه جریان هستیم، شاید متوجه این تغییرات نمیشیم، ولی یه کسی بیرون باشه و از بیرون به قضیه نگاه کنه حتما متوجه تغییرات فاحش میشه. این تغییرات خیلی بزرگن، یعنی یه چیز جزئی نیست. اما بریم
0: ما راجب ونزوئلا و راجب جمهوری اسلامی که میگین حیات خلوت، دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره.
1: بفهمین شما بگو.
0: پولشویی و مواد مخدر. اجازه بدین برعکس بگم، مواد مخدر و پولشویی بازی بود که سپاه پاسداران در اونجا انجام میدادند، یعنی توسط حزب الله. امروز شما این رو برگردونیم، همین ونزوئلا رو، داستان مواد مخدر و پولشویی رو نگاه بکنیم، بعد بیاین توی عراق. چرا اینا اومدن ریختن عراق؟ اول اومدن جلوی الملکی رو گرفتن که نخست وزیر نشه، چون میدونستن نوچه جمهوری اسلامیه. بعد اومدن در عراق. این داستانا چرا من هی به عراق دارم اشاره میکنم؟ آقای ببانی، بانک مرکزی آمریکا کنترل فروش نفت عراق رو داره. اینها میدونن که در عراق روزی چقدر تولید نفت میشه و چقدر فروش میره، و پولی که میاد پول به بانک عراق نمیره، پول میره در نیویورک در بانک مرکزی میشینه، حساب تراست، حساب اطمینان. بعدن دولت عراق تقاضا میکنه این ما 1 بیلیون بدید، این ما 2 بیلیون بدید، این ما انقدر بدید، هر چیزی که احتیاج دارن، غذا و نمیدونم. ارتششون که تحت کنترل آمریکاست، پس بنابراین میشه خرج غذا و دارو و ساختن زیربنا. در یکی از دلایلی که این حمله انجام شد و اینا رو نمایندگان مجلس رو گرفتن اینه، در 3 ماه گذشته، یعنی در طول جنگ، درخواست دولت عراق از بانک مرکزی آمریکا 2 بیلیون دلار افزایش پیدا کرد. خب ببخشید، اینا که خرک نیستن آمریکایی، خب اونا نگاه کردن دیدن که آقا این چی شده اینجا، فهمیدن که نفت ایرانو که عراقی ها میفروختن پولشو به جمهوری اسلامی میدن، که الان براتون میگم چه جوری. هیچی، در این 3 ماه جنگ نفتا رو همینجوری فرستادن عراق. اینا نتونستن صادر بکنن عراقی ها که، ولی اینا مجبور شدن پولای نفتو به اینا بدن، چون اینا مونده در تانکرها، در مخزنهای عراقی و اینا. برمیگردن بانک مرکزی آمریکا نگاه میکنه به این مسئله عمیق تر، متوجه یک نکته میشه و اون اینه که اون پولهایی که عراقی ها بیشتر خواستند همش رفته به سپاه پاسداران. بعدن سپاه پاسداران قاچاق پولی که از عراق میکرده، آدمهایی رو داشته در اونجا که این آدم ها میومدن از این کارت‌های اعتباری می‌گرفتن، می‌رفتن چون در ATM‌های عراق و کشورهای عربی از کویت و بحرین و قطر و همه‌شون می‌تونید دلار بکشید. بعد اینا هم یه سری پارسال گرفتن، اونجوری جلوی قاچاق پول سپاه پاسداران گرفتن. امروز ایالات متحده آمریکا از داستان ونزوئلا که شروع شد، که مواد مخدر و پولشویی در داخل سوریه، مواد مخدر و پولشویی در داخل لبنان، مواد مخدر و پولشویی، و در عراق پولشویی ها جلوش گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون تضمین فضای تنفس که جمهوری اسلامی دنبالش میگرد از طریق مذاکرات، آمریکا داره خفه میکنه جمهوری اسلامی از نقطه نظر مالی. وقتی که اون خفقان مالی پیش بیاد، اون رژیم نمیتونه. پس بنابراین این رژیم باید بگه دشمنی من به کناره، این تموم شده، من الان میخوام دیگه با شما جنوینلی، یعنی با اطمینان خاطر و با در واقع تفکر درست صلح بکنم. بنابراین سفارتخانه اسرائیل در ونزوئلا سفارتخانه داشت تا زمان این آقای شاوز بود، کی بود. من در زمانی که فعالیت های تجارتی داشتم با ونزوئلا کار میکردم، میدونستم که شماره یهودیان بسیار زیادی در اونجا بودن، هنوزم تعدادی هستن و بسیار متنفذ بودن در کاراکاس، و من از طریق چند نفری که باشون کار میکردم دوست شده بودم و میدیدم که اینا فعالیت هایی که میکردن در چه حد بود. الان اکثر اونها اومدن در میامی آمریکا دارن زندگی میکنن. البته یه مثالی هست، میگن که هر مملکتی که یهودیاشو از دست بده اقتصادش هم از دست میده، مطمئنا تا اندازه‌ای درسته. چون بالاخره خب اونها اون مغز اقتصادی رو دارن و فعالیت هاشون رو دارن. بنابراین اسرائیل در اونجا سفارتخونه داشت ما تا در زمان چاوز بسته شد اینها. ولی نکته که در اینجا وجود داره نفوذ امروز آمریکا و در واقع خواست خود دولت اسرائیل برای بهتر جلوه دادن تصویر بین‌المللی خودش کمک به هر مسئله زلزله یا اتفاق طبیعی که داره میفته. فکر کردم اینم توضیح بدم که بگم فقط مسئله چیز نیست، مسئله پولشویی و آمریکا داره یکی یکی اون کشورهایی رو که به جمهوری اسلامی کمک دارن میکنند یکی یکی داره خفه میکنه. عراق آخرین مهره بود. بفهمید.
1: داره دیگه، همین است که گفتی، دقیقا درسته. یعنی این که الان یه موضوعی که میخواستم راجع به همین تنگهه بگم، اتفاقی که افتاده غالب تحلیلگران بین الملل و مهمتر از اونا تحلیلگرهای داخل ایران که تو صدا و سیما و نمیدونم جرایدشون مینویسن، میگه که همه در انتظار جنگ سومن و حتی بی بی گفته که با یا بدون آمریکا ما این کار رو تمام خواهیم کرد. و میگم خود اونا هم تو ایران میگن آقا این یه، اون میگه به خاطر گرماست، اون میگه به خاطر انتخابات و هر چی که هست، در انتظار یه یورش بزرگ هستن با توجه به این ناو باکستر که فرستاده، میگه این ناو زمینی دریاییه که برای عملیات زمینی هم ازش استفاده میکنه.
0: آقای ببانی خیلی ساده هست دیگه، بچه های داخل ایران هم
1: شما بگو سخته شما.
0: نه اینا همه فهمیدن. بله آقای پرزیدنت ترامپ زمانی اومد جنگید، بعد گفت حالا صبر کنیم. گفتن چرا صبر بکنیم؟ گفت یک، قیمت نفت زیاده رفته بالا، باید بیاد پایین. مکاری به خارج ندارم، در داخل آمریکا آوردن قیمت نفت پایین. قسمت دومش انتخابات آمریکا بود. یعنی الان که شما اون مذاکرات رو میرد آقای ونس داره اجرا میکنه، اینجا یک شکافی بین آقای ونس و روبیو، من اشاره کردم بودم آقای روبیو رفته دبی، امارات متحده، بحرین و کویت، نرفته عربستان. یعنی چی؟ یعنی این که داره کاملا در مسیر مختلف آقای ونس عمل میکنه و اون چیزی که یک سیاستمدار، یک دیپلمات، آقای ونس دیپلمات نیست، آقای روبیو دیپلماته. آقای روبیو سالها در سنای آمریکا، آقای ونس هم بودن منتها جونیور، یعنی جونیور بود. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره الان در حال حاضر داره میفته با این در نظر گرفتن سخنان آقای بنجامین نتانیاهو، هم در اسرائیل انتخاباته، هم در آمریکا انتخاباته، سه دلیل به نظر من بوده: مسئله نفت که اون تانکرها رو خارج بکنن، مسئله دوم انتخابات آمریکا بوده، و مسئله سوم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به متحدانه حالا اروپایی خودش میخواست نشون بده که با این از این جمهوری اسلامی پشتیبانی نکند. آقای ببانی، یه سری پایگاه های آمریکا در قطر و در عربستان سعودی دچار خسارت شده. موشک هایی که در بین اون 28 فوریه تا آپریل زدن یه خساراتی وارد کرده. آمریکا اعلام کرده که ما هیچ کدوم از این پایگاه، دو تا پایگاه رو بازسازی نمی‌کنیم. شما فکر میکنید که باز کجا دارن اینا پایگاه میزنن؟ پایگاه در مرز اردن و اسرائیل که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه میشه، یعنی همه اینا رو جمع میکنن. و داستانی که در اسرائیل هست، حالا عده میان یه چیزی رو میگن، میگن که خیلی خوب میدونین چیه اتفاقی که الان افتاده در بین اسرائیل و ایالات متحده، این تفاهم نامه یا این مذاکرات هسته‌ای، هر جوری که میخوایم ببینیم، آیا این پایان اتحاد آمریکا و ایالات متحده است؟ خیر. تنها کسی که ایالات متحده آمریکا میتونه بهش اطمینان بکنه در جنگ و در مسئله خاورمیانه حل نمیشه. مسئله خاورمیانه قوم و قبیله است. این انگلستان، این بریتانیا، اینا اشتباه کردن، اینا را صاحب کشور کردن. عربستان حالا بعد از 100 سال 80 سال 90 سال چند ساله که کشوره، هنوز با قطر اینقدر کشور اشکال داره، اینقدر خاکو نمیتونه ببینه. اینا اشکال، این قبیله است، این قومشه، آقا اون یه قوم دیگه است، این یه قوم دیگه است. ما در ایران تمدن داریم که تونستیم این ملت ها، این قوم های مختلف با ما، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها، همه با هم دیگه متحد بشن، یک کشور بمونن. بنابراین نکته حساسی که در اینجا وجود داره اینه که اگه برگردیم نگاه بکنید که تقریبا 10 سال پیش بود که آقای بنجامین نتانیاهو اومدن آمریکا، در اون زمان آقای پرزیدنت حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند. ایشون بدونه که بره کاخ سفید، آقای نتانیاهو رفت کنگره و رئیس کنگره اون آقای بود به نام بینر، ایشونو دعوت کرد گفت بیا سخنرانی کن. آقای نتانیاهو جان بره، رفتن سخنرانی کردن و یه مشتم ببخشید دریوری به رئیس جمهور آمریکا گفتن که به نظر من جاش نبود، هرچی باشه رئیس جمهور آمریکاست. رفتن این صحبت ها رو کردن. 10 سال از این مسئله گذشته الان، امروز شما توجه بکنید آقای نتانیاهو میگه که آقای بیبی شما باید با لبنان صلح بکنی، حزب الله رو بندازی بیرون، راهش اینه. و با آقای بنجامین نتانیاهو میگه آقا دیگه نمیتونیم هر اتفاقی بفرد دو تا ساختمون تو بیروت بزنیم. این حرف درسته آقای بهوانی، این حرف منطقیه. هر قدر که اسرائیل، ببینید زمانی که قرارداد صلح توسط زنده یاد انور سادات با اسرائیل امضا شد، اون قدم بزرگی برای سال 1978-79 بود که ایشون بلند شد رفت در پارلمان اسرائیل، بعدم کشتنش. بله میدونیم، میدونیم که کشتنش، ولی صلح مونده، اون قرارداد صلح سر جاشه. اردن هاشمی هم همینطور، قرارداد صلح مونده. لبنان هم همینطور خواهد شد. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو انجام بدم، اسرائیل هنوز شریک آمریکا هست، منتها شریکی نیست که آمریکا میخواد نقش اول رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی که نمیاد، این باقی مونده شون اینا تو آشغالا که نمیان برن با اسرائیل صحبت بکنن. اینا میگن ما مذاکرات رو در رو با آمریکا هم انجام نمیدهیم، خودشون دارن میگن حالا میخوام برن با اسرائیل مذاکره بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با مسئله سیستمی که داره الان نقطه نظر مذاکرات داره انجام میشه، با در نظر گرفتن اون چیزا، نکاتی که من گفتم، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی که در آمریکا داره ایجاد میشه، سوشیال دموکرات‌ها در این طرف در جناح چپ و اون چیزی که ما به عنوان نیو آیزولیشنیست بهشون میگیم، یعنی انزواگرایان جدید به رهبری تاکر کارلسون، نه آقای جی دی ونس. من دیدم یکی از دوستان در برنامه صحبت میکردن، سوال من ازشون پرسیدید، گفتن آقای تاکر کارلسون، جبهه تاکر کارلسون و جبهه جی دی ونس از نقطه نظر اون چیزی که به عنوان آمریکا اول یکیه، اما در سیاست متفاوته. کاری که آقای تاکر کارلسون داره میکنه دشمنی با اسرائیل، کاری که آقای جی دی ونس داره انجام میده مخالفت با اسرائیل. مخالفت با اسرائیل و دشمنی با اسرائیل دو مطلب جداگانه است. مخالفت، من هم میتونم مثلا با نخست وزیر جدید انگلستان مخالفت داشته باشم، ایدمو دارم میگم. آقای جی دی ونس بر این باور هستند که دیدگاه نظامی گرایانه اسرائیل در منطقه باعث این مسائل شده. ایشون قدری خام دارن فکر میکنن، ایشون به تاریخ خاورمیانه توجه نکردن. متاسفانه بازم میگم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و مسئله نسلی در خاورمیانه، یکی پدر بزرگش رو میکشن هنوز یادش میمونه که پدر بزرگش رو کشتن، این پدر بزرگ من زن، پدر پدر بزرگ منو کشته، میدونید جایی نمیذارم برای تغییر. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که و تغییراتی که انجام خواهد داده خواهد شد اینه که آمریکا متوجه شده که قطر به طرف جمهوری اسلامی داره کشیده میشه، فعلا عربستان سعودی از طریق پاکستان باز هم به طرف جمهوری اسلامی. آقای بهوانی یادتون نره زمانی که این آمریکا خواست تنگه رو باز بکنه، عربستان گفت از کشور، از عربستان نمیتونی هواپیما بلند بکنین شما. اینا نزدیک به 100 فروند هواپیماهای بمب افکن و نمیدونم سوختگی رو فرستادن تو پایگاه های عربستان، اونا گفتن نظیر فشار آمریکا، اونا قبول کردن، بعد هم که خود آمریکا این مسئله رو متوقف کرد. نتیجه گیری من اینه، این تفاهم نامه پایان همکاری اسرائیل و آمریکا نیست. فقط شما نگاه نکنید به صحبت‌ها، سخنان و گفتمانی که داره میگذره. عمل روی زمین چیز دیگریه. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که آمریکا میبینه که اسرائیل نمیتونه بدون جنگ حزب الله رو از بین ببره. بنابراین اومدن به نیروی نظامی لبنان پول، اسلحه و تعلیمات دارن میدن. سه ژنرال و چند افسر آمریکایی امروز در بیروت مستقر هستن که مسئول تعلیم، تصمیم گیری و تعلیمات اینها هستن. نیروهای فرانسوی و ایتالیایی هم، نیروهای نظامی فرانسه و ایتالیا هم وارد بیروت شدن. یعنی منظورم مستشاران تعلیم دهنده، نیروی جنگی نیستن. بنابراین تغییرات در راه. من از حادثه عراق بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه من فکر نمی‌کردم قدرتی در عراق باشه. این آقای نخست وزیر عراق بعد از یک دیدار با آقای تام بارک، سفیر آمریکا در ترکیه هستند، نماینده مخصوص آمریکا در سوریه و نماینده مخصوص آمریکا در عراق. در عراق سفارتخونه دارن، برنامه‌شون هم درسته. ولی آقای تام بارک که وقتی جایی وارد میشه یعنی تغییرات انجام میشه. ایشون دو تا سفر کرد به دمشق، رژیم عوض شد، رژیم شد آمریکایی، اومد دستبوس آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید. پس وقتی که آقای تام بارک وارد بغداد شد تغییرات رو دیدیم. در هر حال من فکر میکنم خاورمیانه متفاوت در 250مین سال استقلال آمریکا داره شکل میگیره. بفرمایید آقای بهبانی.
1: خب این که شنبه است که این، یعنی تا شنبه همه چی عوض می، ای شنبه؟
0: ما ایرانی ها همه چیزو به انگلیسی میگیم instantaneous، لحظه ای میخوایم تق درست. نخیر، منظور من اینه که دیدگاه ایالات متحده آمریکا عوض شده. یک روزی که اینا رفتن عراق رو به هم ریختند، عراق رو خواستن تکه تکه بکنن، اقلیم کردستان رو درست کردن، جنوب رو دادن دست شیعیان، وسط دادن به عراق، به سنی ها، گفتن که خب بله اینطوریه. بعد دیدیم که جمهوری اسلامی در مقابلشون بلند شد. امروز اینها خطر حضور یک داعش دیگر رو، یعنی اگر که سنی ها، آی ببانی، اینا رژیم داعشی سوریه رو عوض کردن، رهبر سنی این داعشی ها شد رئیس جمهور رهبر سوریه، بعد هم اومد کاخ سفید دو دفعه. ببینید شما هفته
1: یعنی چی رژیم داعشی که سوریه که رژیمش داعشی نبود که
0: اینا نه وقتی که اون
1: داعشی های در سوریه
0: داعشی اومدن سر کار. منی که در هفته پیش یا دو هفته پیش کنفرانس جی 7 بود، شما نگاه میکنی میبینی که باز آقای محمد بن سلمان دعوت نمیشه، اما نخست وزیر بحرین و قطر و امارات و اینا دعوت میشن. خب این پیام داره، همه اینا پیام داره. ورود آقای تام بارک به عراق پیام بوده، یعنی ما اجازه نمیدیم که اینجا دیگه در عربستان سعودی، کشوریه که داره لبنان رو بانکرول میکنه، یعنی تمام پولهای نظامی و بازسازی لبنان رو داره میده. عربستان میگه ما حاضر نیستیم که حزب الله اونجا باشه، اینا دوباره به هم میریزن. بنابراین اطلاعاتی رو که ارتش لبنان داره به اسرائیل میده، از دو تونل رو پیدا کردن در نزدیکی 34 کیلومتری مرز اسرائیل که اینها تونل های بودند، بسیار هم دراز بودن هم پهن بودن، درش پهباد، همون سیستمایی که موشکایی که اینا در ایران دارن از زیر زمین شلیک میکنن زده بودن و اسرائیلی‌ها این اطلاع رو نداشتن. خب کی لو داده اینا رو غیر از سران ارتش لبنان؟ چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی داره میگه آقا شما اگه پول میخواین اینا رو بیرون بکنین، ما همه سرمایه گذاری رو میکنیم در اینجا. ما همه جای دنیا به این مسئله ربط داره و اون اینه که تصویری رو که آمریکا بعد از سال 2003، بعد از حمله سپتامبر 11 انجام شد و اومد با یک غضبی کشورهای عربی رو به هم ریخت و کشورهای مسلمان رو به هم ریخت و اینها، اون دیگه کار نمی کنه. الان دیگه صدامی وجود نداره، الان دیگه اسدی وجود نداره، الان دیگه اینها وجود ندارن، اینها تاریخ مصرفشون تموم شده. تاریخ مصرف اینها ربط داشته به تاریخ مصرف جمهوری اسلامی، تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم تموم شده. ولی اشکالی که داره اینه که 47 سال ایالات متحده آمریکا و بقیه اینها رو در واقع بهشون اهمیت ندادن، ولی امروز متوجه شدند که هر اتفاقی که افتاده باید نابود بکنن. این جنگی که شد جنگ 38 روزه 40 سال پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی رفت زیر سوال و نابود کردند. کارخونه هایی که موشک میسازه، پهپاد میسازه و به هر چیز میسازه رو زدن. بنابراین اون تغییرات در راهه. اون هیچ کس نمیتونست فکر بکنه که ترکیه بیاد در داخله، حالا ترکیه با اسرائیل خودش اشکال داره ها، اون آقای بنجامین نتانیاهو اومدن هفته پیش این کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در زمان امپراتوری عثمانی به تایید کابینه اسرائیل رسید و اینها قبول کردن که این اتفاق افتاده، که واقعا هم افتاده از نقطه نظر من. آقای اردوغان خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی خب کابینه اسرائیل گفتش که بله این اتفاق افتاده و ما اینو به رسمیت میشناسیم. بنابراین ترکیه که با اسرائیل اشکال داره اومده در مرز اسرائیل، دولت اونجا رو عوض کرده و داره از اون دولت پشتیبانی میکنه، از یک دولت داعشی که عوض شده. بنابراین این تغییرات به عراق میرسه و بعد از اونم من فکر میکنم که به یک شکل و فرم، حالا انحلال سپاه، ریزش سپاه یا بقیه مسائل، به نظر من تغییرات در راه. بفرمایید. من یه اشاره بکنم به این تنگه و اون درآمدی که سپاه، یعنی اون جیبی که سپاه برای خودش باز کرده.
1: آره، ولی قبل از اینکه با اونجا بری بذار من اینو بگم که خود قالیباف دیروز صداش هم مثل اینکه تو تلویزیون هنه صحبت قطع میکنن، برنامه رو به هم میزنن. قالیباف میگه که بستن تنگه برای ما این خاصیت نداره و تنگه ارزش رو از دست میده. تنگه اون زمانی ارزش داره که توش تردد انجام بشه. الان در حال حاضر خودش میگه، میگه همه دارن لوله میکشن از پایین، عربستان که رفته تو دریای سرخ، بقیه هم که دارن میرن تو دریای عمان از پایین لوله کشی میکنن، در نتیجه اینجا ارزش رو از دست میده. نمیدونم اینا پروپاگانداست، واقعیه، چیه، ولی حرفش درست حسابیه و درست میگه. این تنگه زمانی ارزش داره که توش تردد صورت بگیره. اگر با این روش که اینا دارن پیش گرفتن و اونها عربهای حاشیه خلیج فارس هم همه رو منتقل کنن به پایین، دیگه هیچ ارزش استراتژیک نخواهد.
0: آره، برای خود جمهوری اسلامی حالا این رژیم میره نمیره، که من فکر میکنم میره، یکی میاد اونجا. خب ایران نفت داره تولید میکنه، فقط مسئله نفت در اونجا نیست، گازی که از قطر داره بیرون میاد و رژیمی که بعد در ایران میاد سر کار صاحب نصف اون منابع گاز هست. شما فراموش نکنید که این منابع گاز برای اروپا بسیار بسیار مهمه و چین. بنابراین عراق، قطر، بحرین، کویت، خود جمهوری اسلامی، ایران، اون استفاده را از تنگه خواهم کرد. نکته آقای قالیباف درسته، ولی به نظر من یه محدودیتی داره. محدودیتش اینه که تنگه هرمز بعد از دو جنگ ایران و عراق و این جنگ نشون داد که کاملا نمیتونه، دنیا نمیتونه روش تکیه بکنه. یعنی کاری که عربستان و امارات دارن انجام میدن، خروج امارات از اوپک نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که آمریکا هنوز بر مسئله کنترل نفت و انرژی در دنیا تسلط داره. بنابراین حرف آقای قالیباف کاملا درسته، اونا میخوان که عربستان هم از همونجا صادر بکنه، ولی عربستان این کارو نخواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی به نظر من اون خطا رو تکمیل خواهند کرد و آقای قالیباف درست داره میگه، ارزش آنچنانه، یعنی اینکه تاثیرش روی بازار انرژی دنیا اگر 20% میشه 10%، اگر 20% هست میشه 8%، ولی تنگه همیشه تنگه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عربستان الان این کارو نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر صادر کردن مواد پتروشیمی و کود صنعتی و اینها بازار بسیار بسیار بزرگیه. چون بنادری که در اون 1300-400 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و تنگه وجود دارن، در اونجا میتونن در اون بنادر اون کارخونه های شیمیایی کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم همیشه ارزشش رو خواهد داشت، ولی ارزشش کم خواهد شد. من بحثم فقط سر همینه. بفرمایید.
1: بسیار عالی. خب من از دوستانی که اینزی کامنت میذارن خواهش میکنم که این کامنتاشون خودشون بخونن و بعدم هی اون کامنت رو تکرار نکنن. شما اونا رو که تکرار میکنی تعمدی داری دیگه، چون اونا به ضرر منه، ضرر ماست. گوگل نگاه میکنه میگه اینا ماشین ربات، بنابراین ارزش نداره. اگر عمدن میکنی که من کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر روی نادانی این کار میکنی لطفا نکنید، این خوب نیست. بعدم این کامنتی که میذاری بخون ببین چی نوشتی، آیا قابل فهمه یا نیست، چیه، چرا این کار میکنید. نکنید این کارا رو لطفا، لطفا خواهشن این کارا رو نکنید، خیرت نمیرسه شر مرسان. عرضم به حضور شما که خیلی جست گریخته شد امروز، ولی خوب بود در مجموع. من همچنان اوضای لبنان رو گونه دیگه میبینم و معتقدم که تغییرات بنیادی داره صورت میگیره. همطور که شما به درستی گفتی، این داستان 7 اکتبر و اینکه نتانیاهو گفت ما خاورمیانه جدیدی خواهیم ساخت رو واقعا عمل کرد و خاورمیانه جدید شد. شما همینایی که اشاره میکنی مرتب به اینکه این قطر نبود، نمیدونم امارات هست، بحرین هست، کویت هست، اینها و عربستان از دایره بیرونه، خود نشان از همین تغییرات بنیادی داره. ولی یاد باشه که اونا این پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان هنوز امضا نکرده، یکی از مشکلاتشون هم همینه فکر میکنم. ولی این نشستی که وادارشون کردن و پذیرفتن، شما در مقدمه گفتی پذیرفتن اسرائیلی رو به رسمیت، بسیار بسیار موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد. این دوره ای آقای ترامپ دوره عجیب و غریبی است. درسته که حالا اون چیزایی که گفت در مورد ایران که برید و بگیرید و ادارات بگیرید و کمک در راه است و اینها، و یه سری امید داد و بعد مردم رو ناامید کرد، بعد حمله کرد به شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش، یه قدری در چشم ایرانیا اون وچه‌ای رو که پیدا کرده بود و ترامپی که میکردن رو در حقیقت.
0: من یه نکته بگم آقای
1: بازم نکته بگم اصلا شما همه نکته ها رو بگم.
0: نه حرفتون رو فراموش نکنید.
1: نه خب بفرمی شما برنامه.
0: اولا این که در این داستان عربستان که چرا پیمان ابراهیم رو امضا نکرده، مسئله فلسطینه. چه دولت آقای نتانیاهو در انتخابات اکتبر پیش رو پیروز بشه با همین اکثریت، چه پیروز نشه، که من فکر میکنم اگر پیروز بشه اکثریت کمتری خواهد بود، چون دست راستیای مذهبی قدری با آقای نتانیاهو اشکال دارن یا آقای نتانیاهو با اونا اشکال داره، من فکر میکنم اونا کنار میرن. آقای نفتالی بنت هم دست راستیان و عربستان متوجه یک مسئله شده و اون اینه که روند سیاسی و فکری در اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نخواهد داد و به نظر منم همینطوره و کشور فلسطینی به وجود نخواهد اومد، چون دیگه گروه های حزب کارگر و دست چپی اسرائیل سر کار نخواهند اومد. بنابراین این تعیین کشور فلسطین خب حالا اسرائیل به یک اشکالاتی برخواهد خورد، این جمعیت رو چی کار بکنه، اون جمعیت رو چی کار بکنه، اون داستانیه که من فکر میکنم، من خیلی راجبش فکر کردم نتونستم به نتیجه برسم. ولی در رابطه با مسئله آقای ترامپ و کمک به ایرانیان، من فکر میکنم زود به قول معروف قاضی نشیم، به قضاوت نریم، هنوز وقت مونده. من اشاره کردم 6 سال پیش، بالای 6 سال

ما اینو کشتیم، حواستون باشه. قبول ندارین؟ رهبرتون هم کشتیم، زن رهبرتون هم کشتیم، نوه های رهبرتون هم کشتیم، بازم زیر بار نمیرین، حالا بقیهتون رو میکشیم. بنابراین پیام من به ملت ایران اینه که اون صحبت آقای ترامپ یه نکته است، میگه رژیمی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل باید رهبر بلند بشه. آقای پرزیدنت ترامپ مخالف این هستن که رهبر از خارج از ایران بیاد. خب بله، اون منم خودم یکی از طرفداران این هستم که حداقل شاهزاده حالا وارد ایران میشن یا نه، ولی اسمشون در انتخابات آینده باشه و ملتی که میخوان رأی بدن ببینن که آقا اکثریت مثلا رژیم سلطنت شاهنشاهی نمیخوان، میخوان رژیم جمهوری باشه. بنابراین من فکر میکنم یه دیدگاه اطلاعاتیه که دستگاه اطلاعاتی آمریکا یا دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید دادن که آقا ما نمیتونیم رو اسب شاهزاده سرمایه گذاری بکنیم، ما باید از داخل که رو در بیاریم. به نظر من این دیدگاه درسته، ممکنه باب میل من نباشه ولی درسته. برای همین هم است که من هی در سخنانم میگم آقا اگر جمهوری اسلامی ایران رو اسلامیشو بردارن، جمهوری ایران و آزادی رو به ملت بدن و از وضع اقتصادی درست بشه، آیا ملت ایران قبول میکنه؟ بله، به نظر من قبول میکنن. من نظرم رو دارم میگم، با رأی گیری باید بشه، من فقط یک رأی بیشتر ندارم. پس بنابراین آقای ترامپ آیا به ملت ایران خیانت کرد، زیر حرفش زد؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری عجولانه صحبت کرد. یعنی باور من بر اینه که حتی آقای پرزیدنت ترامپ در این جنگ برگه استراتژی آمریکا رو خیلی قوی دونست. یعنی فکر کرد که همون فرمول ونزوئلا یا شبیه اون یه چیز دیگه انجام میشه، دیدیم که انجام نشد. بنابراین اینا حساب نمیکردن که اگر آمریکا حمله بکنه اینا کجا برن، اینا چمدونو کج، اینا رو کجا میخواین بفرستین؟ اینا جایی ندارن برن. آینده ایران اینها قسمتی هستند. بنابراین حالا همه را که نمیتونیم بریم محاکمه بکنیم بکشیم دار بزنیم که، بنابراین ما باید قبول بکنیم یک بخشایش عمومی باشه که بله اینا هم بودن و و و و داستان اینطوری شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ به ملت ایران قول بی خودی رو نداده، عجولانه صحبت کرده قبل از اینکه تمامی شواهد و مدارک رو داشته باشه که نه اینا نمیتونه، در ایران اینطوری نیست. من در یکی از سخنانم با چند نفر از بچه‌هایی که تصمیم گیری میکردن در این رابطه حالا در آمریکا، از من نظری خواسته شد که طرفدار شاهزاده در داخل ایران چقدره. دو سه نفر که در اونجا بودن از این بچه های آمارگی رو خیلی سخت و خیلی با اطلاعات و مدرک جلوشون بود، اینو گفتم اهمیت نداره که چند درصده، که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اون رقمی بود که اینها میگفتن 5% در من تا 20% هم هستن. وقتی از من پرسیدن چرا این حرف داری میزنی، گفتم شما دارید میگه طرفدار مستقیم کیه، ولی یه سری طرفداران غیر مستقیم هستن، اونهایی که از بر این دستگاه کار میکنن در اون سازمان دولتی و و و، اونها هم طرفدار هستن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی که از نقطه نظر اطلاعاتی کرده قدری دقیق تر از تحقیقات ماست. وقتی من این صحبت کردم اونا که در جلسه بودن خب متوجه شدن که من منطقی دارم صحبت میکنم. الان منطق من همینه، ما باید این رو قبول بکنیم که قسمتی از آینده ایران، ایران آزاد، همین هایی هم که الان رفتن جزء این اسلامی ها بودن و این حالا چادری غیر چادری نمیدونم هر چی که بوده هستن اینا، ما در زمان شاه فقید هم داشتیم. مگه اون موقع آیت الله نداشته؟ مگه اون موقع خانم چادری نداشته؟ مگه اون موقع خانم محجبه نداشته؟ مگه آدما روسری سر نمیکردن خانم ها اینا؟ مادر بزرگ خود من چادری بود. خب اینا هم بودن اون موقع، ما که نمیتونیم همینا رو بریزیم بیرون. ما باید زمینه ای رو پیدا کنیم برای اساس یک دموکراسی، زمینه رو ایجاد بکنیم که همه بتونن در اون رأی بدن، آزاد باشن، بتونن فکر خودشون رو اعلام کنن. بنابراین آقای ترامپ کاری رو کرد، من بعد ترامپیست هستم، آقای ترامپ کاری رو کرد که هیچ رئیس جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر، از زمان فورد بگیم که جیمی کارتر اومد سر کار، هیچ کدوم جرأت این کار نداشتن که انجام بدن. یعنی حمله به جمهوری اسلامی، یعنی که برن پایگاه های اینا رو بزنن، یعنی برن رهبر اینا رو بکشن. بنابراین باید به آقای پرزیدنت ترامپ اون اعتبار رو بدیم که این جرأت رو پیدا کرد.

0: که یه کشوری مثل ایالات متحده آمریکا رو اوورد درگیر این مسئله کرد و امروز اینا رو داره مجبور میکنه که به طور مستقیم صحبت بکنن. بنابراین ما قدم مثبتی برداشتیم و من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ به ملت ایران خیانت نکرد، ما رو یک قدم جلوتر آورد. بزرگترین مانع که در ایران وجود داشت سید علی خامنه ای بود و اون 20 نفر رهبران سپاه، اینا با هم بزرگ شده بودن در جنگ عراق، اینها با هم دیگه به قول معروف نون و آب خورده بودن، بعد هم بزرگ شدن، ثروت ملت رو تقسیم کردن تا اینکه در این فکر افتادن که حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به قول خودشون آیت الله خمینی رو انجام بدن و بگن راه قدس از کربلاه، بریم آقا بگیریم. و کاری رو که آمریکایی‌ها کردن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. امروز آمریکایی‌ها دارند اون رو برمیگردونن. امروز ایالات متحده آمریکا زیر پرچم آقای پرزیدنت ترامپ داره این کارو میکنه. پس قدری با حوصله باشیم با آقای پرزیدنت ترامپ، اجازه بدین که این دو سال تمام بشه. من فکر میکنم این جنگ قسمت 3 و 4 داره، قسمت 3 توسط خود آمریکا. آقای ترامپ گفتن در صحبتشون که به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی داره در میاره خیلی فکر کردن که برگردن جنگ رو ادامه بدن. من امیدوارم نه اینطور نشه، از طریق دیپلماسی و از طریق صحبت ها. حالا آقای قالیباف آقای عنصر خوبی هستن برای مذاکره، فعلا ایشون تنها کسیه که داره میگه آقا دشمنی با آمریکا کافی است، بس دیگه. 47 سال گفتیم آقا مرگ بر آمریکا، چی بود؟ آخه شما که هم مرز اسرائیل نیستین، اصلا فلسطین به شما چه ربطی داره؟ کی به شما گفت اون تو فلسطین دخالت بکنی؟ کی؟ یاسر عرفات که مرد، این محمود عباس هم که هیچ، فکر جمع کردن پوله. به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل میخواد اون زمین ها رو بخوره، سازمان عملا میاد جلوشو میگیره یا آمریکا میاد جلوشو میگیره. چیزی رو که بعضیا نگاه نمیکنن سخنان آقای مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل هست. خواهش میکنم سخنان ایشون رو دنبال کنید. ایشون نماینده 150 میلیون اوانجلیکال کریستین، یعنی پروتستان ها در آمریکا هستند و دیدگاه ایشون دیدگاه اونهاست. اونها طرفدار اسرائیل هستند، باور بر اینه که مسیح روزی میاد، چون از اورشلیم رفته به آسمان، در اورشلیم هم میاد، همه یهودیان رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گل و گلستون. خب امیدوارم که بشه. من امام زمانم بیاد همه خوبی های دنیا رو بیاره دیگه، این قتل و کشتار و اینا انجام نشه. وقتی که میان به اسرائیل ایراد میگیرن که آقا شما داری جنسایت کشتار عمومی داری میکنی، اما نمیان نگاه بکنن که در نیجریه فقط در 3 سال گذشته 100,000 نفر مسیحی رو کشتند. نگاه نمی کنن که 18,000 چرچ در کلیسا در نیجریه سوخته شده. نگاه نمی کنن که دختراشون رو می دازن، تجاوز می کنن و و و و و اینا رو اصلا نگاه نمی کنن. دنیا کوره. دافور، جنوب سودان، کشتارهایی که در اونجا شده، چین رو نگاه بکنی، 1,000,000 رو کرده تو این کمپ ها. برمه رو نگاه بکنی، اینا خانم سانگو گرفتن کردنش زندان، بقیه مسلمان رو ریختن بیرون. چرا راجب اینا صحبت نمی کنی؟ چرا فقط راجب این یه وجه کشور؟ چون یهودی ها اینوالو هستن. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ سیاست خوبی رو عمل کرده. من حتی مخالفت ها و صحبت هایی هم که ایشون میکنن حساب آقای جی دی ونس شده است. ما با آقای ترامپ رأی دادیم، ما با آقای جی دی ونس رأی ندادیم. آقای جی دی ونس همین جوری اومده تو باب، باز خودش داره راه میره. بعد اگه آقای ترامپ نباشه، خب ایشون کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ کار درستی رو انجام دادن، ما رو 1 پله یا 2 پله یا چند پله نزدیکتر به هدف کردن. بفرما آقا ببانه، وقت نهار شد، ساعت 12:04 است.
1: آره عزیزم، اگه شما اجازه بدی خب ما همین کار میکنیم. اما آره، ولی خب یکی دوتا کامنت بود که
0: بفرما کامنت ترامپ... اگه هست جواب بدیم بریم.
1: بله، ترامپ فریب داد مردم. یه کامنت هم بودش که اتفاقا خوب کاری کرد که مردم بفهمن که باید خودشون رو پای خودشون بیستن و خودشون این تکلیف رو روشن کنن. نیازی نیست که دست به سمت دیگری دراز کنی، از خودت طلب کن. نکات خوبی بود. بها بازم ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت در برنامه، فرجه‌ای که به ما میدی مثل همیشه برای خودت و عزیزان آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم، متشکرم.
0: یک بار دیگه تولد آمریکا رو به همه اونان که دوستدار آمریکا هستند شاد باش میگم و به امید دیدار تا هفته دیگه.
1: حتما قربانش مرمت زیاد. به هوا شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، میدارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اشاره‌ای بود به 4th of July، روز استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال. تو این برنامه یکی دو بار اشاره شد. اون چیزی که اتفاق افتاد حاکمیت قانونه و می‌نویسه که یک خانومی در فیلادلفیا از این هیئتی که مشغول نوشتن اعلامیه بودن میپرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری. میگه ما جمهوری کردیم ولی بقیهش دیگه به عهده شماست که بتونید اون رو حفظ کنید. نکته بسیار بسیار مهمیه. این مردمان هستن که تکلیف خودشون رو روشن میکنن. ما بایستی خودمون بخواهیم. حالا ولی این حرفایی که قالیباف میزنه و اینها ممکنه یه آرامشی باشه، اما جامعه نمیپذیره. داستان سیسمونیگیت تو ذهن جامعه هست، چپاول های اینا تو ذهن جامعه منقوشه، ثبت شده، نمیشه فراموش کنه، نمیتونه فراموش کنه. بنابراین ما وارد فاز جدید شدیم و این اختلافی که بینشون هست به نفع مردمه. هرچی هست به نفع مردمه. این که در خبرگان رهبری این انشقاق صورت گرفته به نفع مردمه. این که در دولتی وجود ندارد، همه چیز سران در مخفیگاه زندگی میکنه، این همون حرف اون در حقیقت مورخ دستگاه جمهوری اسلامیه که گفتش که مثل دستگاه های چریکی عمل میکنه، مثل سازمان های چریکی، همش زیر زمین و در پناهگاه و خانه امن، اینطوری که دولت اداره نمیشه. به هر حال من امیدوارم و ایمان دارم که پیروزی نزدیک است، تحول صورت خواهد پذیرفت، زیاد دور نیست. به هر حال از این که دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دست

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی. ای واژگون نامهربون، من مطرب نیستم، در شرایط عادی باید کنیم تحویلم بگیرم.

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلنم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپای شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه‌ای که میتونستن قایم بگردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایینم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید، هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و محصل بود، مثل بچه محلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرهاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی‌آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی‌آبادی نوشت و نام چهره‌های تاثیرگذار این محله در انقلاب مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجع به گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان، بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بدحجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته‌هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزورانه است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته‌هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه‌های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود، این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته. قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکنه. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمای ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه‌نگار و اصلاح طلب شد. خیلی‌ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت‌ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ‌ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغا رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارای سرسخت خمینی شناخته میشد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی میگفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان یه نهاد انقلابی شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس های سپاه متون درسی تهیه کردیم. کسایی که میخواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته ای رو میگذروندن. ما جزوه های این دوره رو تهیه کردیم. اینم خودش طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه مینوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه عده شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی امت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهرون رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. حالا میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهرون رو بردی هزار تا کانال های فکر و جنازه هاشون پر کردی ها جمعت. اختلاف های گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف ها و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلاف ها گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینو هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قوم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی‌ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستم رو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچه های سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات، یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دو تا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعد هم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. به هر حال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله ثانی یا آیت الله منتظری نبودن، من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما تو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم، اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شرعی بکنیم. همین هم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم، بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام. اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید الشهدا بودند که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدند. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادن، یکی اکبر گنجی و امراهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف ثانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد، تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابط فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود، اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس‌الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال‌های 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه ها و نوشته های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر میکرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع میشدن و بحث میکردن و تو همین بحث ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلام حسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یک سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب ها بودن. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدون شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 بود. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه دز اعضای خودسر وزارت بوده و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتن. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌ای زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش طرق قتل کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گرده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی‌زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرتوش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم تو شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخواییم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخوندا هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار هزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدن. خیلی هاشون همون اول آزاد شدن، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدن. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی 3 اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علنا علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی پایداریچی‌ها، و آیت الله عزیز الله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل‌ها مصباح و خوشوقت بودن. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از یک سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد. تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد، این اعتصاب رو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات منو گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه. ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرد محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره، اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، دهم تیر ماه است، اول ماه جولای. بزرگترین تعطیلات تابستانی همین امروز، یعنی این که از امروز یا فردا در حقیقت، حالا کسانی بتونن از امروز در میرن، اونایی که ضعیفترن بالاخره فردا و پس فردا، یه جوری مؤسسات هم کمک میکنن برای اینکه این بزرگترین تعطیل تابستانه. یکی الان یکم در ماه سپتامبر، اولین دوشنبه ماه سپتامبر که آخرین تعطیلات تابستانه، ولی این خیلی مهمه. اوج گرماست، اوج تابستانه و مردم به باغ و بوستان میروند. یه باغ بزرگی، یه جنگل بزرگی، یه دشت بزرگی، یه کوه زیبایی در این کنار سان فرانسیسکو قرار داره به نام یوسیمیتی پارک، که در اونجا درختان هزار ساله در حقیقت میشه توش ببینی، کاچهای بسیار بلند به نام سکویا، و خیلی خیلی قطورن، خیلی بلندن. و یک بار که من رفته بودم اونجا، اون کسی که مسئول اونجا، یعنی از اینایی هستن که راهنما هستن در پارک، و وقتی که آدما میرن در این تابستان یا حتی در زمستان به یوسیمیتی پارک، معمولا این راهنماها میان کمکت میکنن، و اگر که گروهی باشید، گروهی سازمانی میدن، شما رو میگردونن در جاهای مختلف. و طرف داد با ذوق و شوق داشت تعریف میکرد که بله، این درختی که میبینی 1100 خورده ای سال ازش میگذره. منم سر به سرش گذاشتم، گفتم آقا چرا همچی حرف میزنی؟ آمریکا فقط 500 سال قارش پیدا شده، 200 سال هم مملکت آمریکا، چجوری 1000 سال شما درخت دارین اینها؟ طرف اول متوجه نشد، بعد زد زیر خنده و شوخی داستان بود. اما به هر حال فورت آف جولای بر شما مبارک باد، شما که در آمریکا زندگی میکنید. خیلی خیلی تعطیلات خوبی است دیگه، همه مشغولن. و بعد هم در روز شنبه که روز چهارم هست، امسال هم که مقارن شده با 250 سال اعلامیه استقلال، خیلی آقای ترامپ شطور فطور میکنه و خلاصه کلی داستان درست کرد. یه در واشنگتن در مقابل عمارتی که یاد بودی رو که برای آبراهام لینکلن درست کردن، یک استخ آبنما، در حقیقت اینطوری بگیم یه آبنمایی وجود داره، گفت باید اینو رنگش کنید و به رنگ آبی. چند میلیون دلار داد به یه رفیقش که این کارو انجام بده. میدونی که خب شغلش همین بساز بفروش بوده دیگه، در نچه همه رو میشنسه تو این زمینه ها، کی کوچیکار است و چی چیکار چیکاره نیست. و خیلی خلاصه ذوق و شوق که بعد این آبنما باید رنگ آبی پرچم باشه، زد و تصادف. و هم اصلاح میکرد که این رنگ که درش به کار بودن یه رنگ مخصوصه، خیلی گرونه، این دیگه هیچ وقت پوسته نمیشه این رنگ و در نمیاد و خیلی آبی زیباست و اینها. بعد زد و آبی نبود، سبز بود. بعد مجبور شدن کلی خرج کنن دوباره، و بعد تصادفاً رنگا ورقه ورقه اومد بالا. یکی دوتا بچه رو گرفتن به اعتبار که اونا چاقو دستشون بوده، پس حتما اینا چاقو زدن. گوه آقا ما اصلا توی آبه نرفتیم که چاقو بزنیم، داستان نیست. خلاصه آقای ترامپ و داستان هایی که هر روز می سازد، و ترامپ ترامپه، بها فرق نمی کنه هر کاریش کنی، این آقای ترامپ ما همیشه ترامپ باقی خواهد من. بعد هم که داستان می دونی که رفتن در آلبانی، دختر بانوش، خانم ایوانکا و همسرش آقای جرد کوشنر رفتن در اونجا یه جزیره ای رو پیدا کردن که خیلی زیباست و دریای خوبی داره و اینها، که بله ما اینجا رو میکنیم مرکز توریستی فلامینگو. و خورست عکسش که نشون میده هوش از سرت میپره که تو کوه چجوری آپارتمان هایی رو درست کرده، یعنی آپارتمان که آره دیگه یه جوری خونه درست کردن تکوائدی و همه شیشه است، سخفی داره، بقیه روبرو اینا که میشینی از هر جای خونه نگاه کنی این دریاچه زیبا و جنگل و کوه و این فلامینگوها رو میبینی. مردمان ریختن در اونجا اعتراض و اعتصاب، ولی فکر نمی کنم کاری پیش ببره. همگونه ای که در ایران داریم میبینیم که این سرصدا هست، برات گفتم که ما به زودی شاهد خواهیم بود که کبابی ایوانکا ویتکاف در کنار سفارت باز بشه و بالاخره مردم صف بکشن برای کبابی ایوانکا ویتکاف. خیلی خوب، از این حرفا بگذریم و از این مقدمات طولانی. فقط خواستم داستان فورت آف جولای رو به شما تبریک بگم، ولی مثل هر چهارشنبه بریم خدمت استاد رضا موصولی، استادیار دانشگاه لندن، عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این ایران دوست نازنین، سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و برنامه‌های مفیدی رو که هر هفته برای ما تهیه میکنه و میاره و اینجا عرضه میکنه و من بسیار بسیار خرسندم از حضورش، وجودش، همراهیش با تلویزیون میهن. ولی این برنامه ها بدون حمایت مالی دوستان و شما نازنینان اداره کردنش خیلی داره سخت و سخت‌تر میشه. بنابراین اگه میتونی در این زمینه ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما دسترسی به هیچ جا نداریم، نه آگهی میگیریم، نه فاندی به ما میدن، نه باندی داریم، نه فاندی داریم. باور کن که رفتم دنبال آگهی مجانی، بهش گفتم آقا مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نه شما نه. به حال بگذاریم، اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش. عرض ادب و احترام کنیم به جناب موصولی، سپاسگزار باشیم از حضور آقای موصولی و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: با سلام و درود فراوان به شما جناب بهبهانی و به همچنین به بینندگان میهن تیوی. بله، به هر صورت الان این گرمای شدیدی که در اروپا همه جا در همه کشورها اومده کار همه رو دشوار کرده، یعنی امکانات در انگلستان خصوصا امکانات هوای گرم رو ندارن، میدونی نه پنکه‌ای دارن نه کولری دارن، میدونید
1: هیچ اینا... در اروپا نداره، کی در اروپا هم چیزی داره، هیچ کی نداره که تو آلمان خیلی بد بود، فرانسه چند تا کشته داد
2: کاملا، ولی فرانسه باز بیشتر مثلا پنکه‌های سخفی از قدیم بوده یا اینکه از همین الان کولرهای گازی اومده، باز امکاناتشون در این مورد بیشتره، چون خب به هر صورت با گرما درگیر هستن سالانه، میدونی

0: ایشون بخار شد، در حال بخار شدن و یواش یواش هم دیگه تا سپتامبر باید بره دنبال کریکت و دنبال بازی
1: یه اهل
0: همین
1: کریکته ها؟
0: انگلیس ها. والله انگلیس ها معمولا بازی، حالا اگه طبقه خورده میدل کلاس باشی، معمولا کریکت جزو برنامه های روزمرت یا
1: مثل اینجا که میرن
0: هفتگیت
1: گلف
0: هست.
1: بازی میکنن، اونا میرن کریکت بازی میکنن.
0: بله به احتمال قوی ایشون هم میره اونجا. و بعد شاید مملکت الان در یه شرایط دشواری قرار داره واقعا، و من از همین فرصت استفاده میکنم یه مقدمه میدم به بینندگان عزیز راجع به صحبت هایی که خواهم کرد. امشب برنامه‌ام در واقع دو بخش داره. یه بخش اصلیش در مورد یک ریپورتی هست که این ریپورت رو پارلمان انگلیس بیرون داده، و این هم کلن راجب تهدیدات جمهوری اسلامی در انگلستان هست. این ریپورت یک ریپورت بسیار دقیقیه، برای اینکه چون دقیق هست و حدود 28 صفحه 29 صفحه هست، من چکیده های از اون رو سرخطاشو معرفی میکنم برای بینندگان عزیز. و بعد بخش دوم صحبتام راجب یک پروژه هست، یک مدلی هست برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان، و این نهاد واقعا بعقیده من سالیان سال هستش که روی این پروژه خیلی افراد فکر کردن، ولی از لحاظ عملی فعلا ما نتونستیم اون نهاد پیوسته رو به وجود بیاریم. اگر موافق باشید من میرم روی اسلاید ها، به خاطر اینکه اونطوری میتونم دقیق تر صحبت بکنم و صحبت هام رو به هر صورت از روی این اسلاید ها اجازه بدید. بله من اینم خاموش کنم، اینم خاموش کنم. بله پس قسمت اول صحبت هم همینطور که گفتم در واقع راجع به یک لایحه رو، اگر خاطر دوستان و بینندگان عزیز باشه، من گفتم این لایحه رو در کینگز سپیچ یعنی پادشاه انگلستان در اون سخنرانی سالانه که میکنه، لایحه‌هایی رو که به مجلس باید بره، یعنی هم به مجلس لورد ها و هم به مجلس عوام باید بره، اینها رو در اون سخنرانیش میاره. و یکی از این لایه هایی که در مجلس امسال بود و دیروز هم از مجلس لورد ها قبولی گرفت، اون اسمش هست National Security State Threats، و این به زودی تا همین چند روز آینده، یعنی تا همین یکی دیگه من فکر کنم که دو هفته آینده این قانون خواهد شد. و این قانون همینطور که گفتم به فارسی میتونیم ترجمه کنیم امنیت ملی و تهدیدهای کشورها، یعنی اون چیزی که توی پارانتز هست state threat، یعنی تهدید کشور، تهدیدهایی که یک کشوری میتونه به یک کشور دیگه ای بکنه. و این خوشبختانه روش گفتگو شد، بحث شد در هاوس آف لوردز، در مجلس لوردها، و نمره قبولی رو گرفت با مقداری ریکومندیشن و مقداری مثلا تغییراتی که حالا اینها پیشنهاد کردن که برگرده بره به مجلس عوام یعنی House of Commons، بره اونجا و دیگه بحثایی میشه دو مرتبه و بعد رأی گیری خواهد شد، که اون رأی گیری هم به خاطر اینکه لیبر پارتی گفتم حدود 400 تا MP داره، این به راحتی این لایحه قبول خواهد شد و این قانون خواهد شد. چرا این اهمیت داره؟ دلیل اهمیت این اینه که ببینید

0: قوانین قبلی که اینها داشتن، برای مثال قانونی هست به نام National Security 2023، یعنی قانون امنیت ملی سال 2023. این قانون امکانات لازم رو نمیداد برای یه سلسله کارهایی که اینا میخوان خیلی به زودی انجام بدن و میخوان که در واقع یکی از کارهایی که از قول روزنامه گاردین من دارم نقل قول میکنم و من هرچی که اینجا برای بینندگان عزیز میگویم اینها نظرات من نیست. من نظری اگر نظری داشته باشم میگویم این نظر منه، ولیکن اینها فکت هست، اینها دیگه اسناد و مدارکی هستش که به طور عمومی در دسترس همه هست و میتونن همه هم به اینها برن و نگاه کنن. و این قانون جدیدی که به همین زودی وارد دستگاه قضایی خواهد شد، این یک اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از یک سلسله کارهای تروریستی که اینها میگویند جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران الان داره در یونایتد کینگدم، داره در بریتانیا انجام میده. این ریپورتی که امشب موضوع اصلی صحبت من هست، باز در دسترس عموم هر کسی که علاقمند تمام ریپورت رو بره بخونه، 26 صفحه هستش و این رو House of Commons یا همون مجلس عوام این رو بیرون داده و تاریخش هم 16 جون 2026 هست، یعنی این حدود 2 هفته پیش بیرون آمده و خیلی کامل هست. یعنی دلیل کامل بودنش هم اینه که خیلی از تهدیدهایی رو یا عملیاتی رو که رژیم اسلامی در خاک انگلستان انجام داده، حالا یا از طریق سایبری بوده یا به طور فیزیکی بوده، اینها رو به طور مشخص در این 26 صفحه آورده. و برای اونهایی که علاقمند هستند و نمیخواهند دایجان ناپولونی فکر بکنن، خب این رپورتاج برای ایرانیا نوشته نشده در درجه اول، این رو باید بگویم، چون شما هر چیزی که میبینید در جراید انگلیس یا دنیا نوشته میشه، خیلی ها فکر میکنن که اینها فقط برای ایرانیاست. این رپورتاج در درجه اول برای وکلای مجلس انگلستان هست و برای قانونگذاران هست، ولی در درجه اول برای وکلای مجلس. در این 26 صفحه 3 بخش عمده داره. یک بخشش راجع به این هستش که رژیم اسلامی چه عملیاتی رو در بریتانیا انجام داده، این بخش اولش. بخش دوم کمیته در واقع اطلاعات و امنیت ملی انگلستان که مقدار زیادی روی این تهدیدات کار کرده در سال 2025، اون هم ریپورت خودشو داده. بخش سوم میگوید که دولت بریتانیا تا به امروز چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی رو در دستش هست برای آینده، یعنی بخشش بخش کنونیه، یعنی الان در حال انجام شدنه، و بخشش هم برای آینده در نظر دارن. حالا من اینها رو توضیح خواهم داد. اولین چیزی رو که اینها در مقدمه آوردن به عنوان مسئله کلی، گفتن که تهدیداتی که ایران الان داره به برای دنیا داره، این فقط بخش اتمی یا بخش نیابتیش نیست، این دو بخش نیست، بخش دیگرش اینه که جمهوری اسلامی منقدین خودشو و روزنامه نگاران و مخالفین خودشو در خارج از کشور به یک نوعی تهدید کرده و تهدید میکنه. البته من خدمت بینندگان عزیزی که سابقه 47 سال 48 سال کارنامه جمهوری اسلامی دارند، بسیاری از این مسائل برای ما ایرانیا بسیار آشناست و شاید از خودمون سوال بکنیم بگیم خب اینا رو که ما میدونیم، بله ماها اینو میدونیم، ولی اون وکیل مجلسی که دیروز از منچستر، لیز، شفیلد در انگلستان انتخاب شده، سنش هم 20 سالشه 22 سالشه، اون خبری از انقلاب اسلامی سال 1979 نداره. خب اینها یه مقداری اونها رو هم روشن خواهد کرد. این ریپورتی که از مجلس عوام آمده بیرون رفرنس میده که این به نظر من خیلی مهمه، رفرنس هاشو تا حد زیادی داده به یک انستیتوی هست به نام واشنگتن انستیتوت، که واشنگتن انستیتوت بدونید به طور خیلی دقیق و کامل و گلوبال یعنی جهانی رفته از سال 1979 که مبدأ هست شروع کرده و در واقع نگاه کرده ببینه که جمهوری اسلامی چه عملیاتی رو علیه مخالفین خودش و دولت‌های دیگه، اسرائیل چه از طریق سایبری چه از طریق جاسوسی در سراسر دنیا، حالا میخواد اروپا باشه میخواد امریکای شمالی باشه هر جای دیگه دنیا باشه، این عملیات رو رد و پاهاش کجاها بوده. و این ریپورتی که دو هفته پیش در اومده سود برده، استفاده کرده از ریپورتی که واشنگتن انستیتوت در سال 2024 داده بیرون. باز هم برای دوستانی که علاقمند هستن میتونن اینها رو خودشون برن و جزئیات بیشترش رو ببینن. من اینجا فقط هدفم معرفی هست، سرخطا رو دارم میگم. همینطور که دوستان در هفته های پیش و ماه های پیش من اینجا توضیح دادم، یکی از پایگاه های اصلی عملیات برای جمهوری اسلامی انگلستان هست. انگلستان اینجا خیلی خوب اینها تونستن اینجا برنامه ریزی کنن، بنیاد درست کنن، مساجد درست کنن، خیریه درست کنن و بعد یارگیری کنن. یارگیریاشون هم خب معلومه دیگه با چه کشورهایی هست، اکثرا با کشورهای عرب زبان هست و کشورهای فقیر، مثلا با یارگیری ها با افغان ها هست، یارگیری ها با بنگلادش و پاکستان و فلسطین و حمس و به هر صورت مشخص هست تا حد زیادی که این اتحاد و این ائتلافی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه در انگلستان بخشیش هم برمیگرده به این که خب در کشورهای لیبرال زیر لوای آزادی مذهب و آزادی تجمع و آزادی های فردی خیلی کارا شما میتونی اینجا بکنی که مثلا در هیچ کشور خاورمیانه شما نمیتونی این کارا رو انجام بدی. یعنی خیلی از این افرادی که اینجا میان از کشورهای مثل مصر، مثل سودان، مثل سومالیا، خیلی حالا کشورها دیگه اسمشون بخوایم ببریم امشب دیگه تموم نمیشه، اینها همه در واقع انتخاب میکنن بیان کجا بیان در یک کشوری آزاد، نمیتونن بیان برن این کارهایی که انجام میدن، مثلا بیان برن در عربستان سعودی یا در قطر یا در بحرین یا در امارات یا در مصر انجام بدن، اینها رو یا دستگیر میکنن یا به هر صورت اجازه فعالیت این کارها به اینها داده نمیشه. ولی خب در کشورهای غربی چون ما یک مفهومی داریم، یک ستونی داریم به نام لیبرالیزم، از این لیبرالیزم سوء استفاده شده توسط این گروه ها و این افراد و تونستن نهادهای خودشون رو در شهرهای مختلف به وجود بیارن. و اینجا من به قرمز این رو هایلایت کردم، گفتم که اون چیزی که باز رپورتاج میگه ترانس نشنال ریپرشن، یعنی در واقع از یک بین المللی، یعنی در واقع چیز کردن، ریپرس کردن در یک کشور نه بلکه در کشورهای مختلف. الان در حال حاضر این رپورتاج میگوید به ما که بزرگترین تهدیدی که جمهوری اسلامی در انگلستان عاملش هست تهدید فیزیکی هست. تهدید فیزیکی به کیا؟ تهدید فیزیکی به مخالفین و به اونهایی که همسو و همفکر با جمهوری اسلامی نیستند. ما قبل از این تهدید اصلی جاسوسی و سایبر اتک بود، ولی الان اینها دیگه مشخصا گفتن که بعد از روسیه و چین بزرگترین خطری که الان جامعه انگلستان رو تهدید میکنه رژیم اسلامی هست و اون هم تهدیدهای فیزیکی. حالا ما نگاه میکنیم به موارد مختلفی که در این رپورتاج آمده. اولین چیزی که دولت انگلستان میگوید که ما چگونه مقابله کردیم، یعنی آقای استارمر در واقع داره میگوید، دولتش میگوید یا کمیته فارین اند سکیوریتی کمیتی که در هاوس آف کامانز هست، اونها دارن میگویند که ما چه کارهای انجام دادیم برای مقابله با این تهدیدها. اولین چیزی که میگوید ما کارهای دیپلماتیک انجام دادیم. کارهای دیپلماتیک یک نمونه ای که آوردن، گفتن ما در جون 2026 با 22 کشور دیگه نامه ای رو، اخطاریه ای رو امضا کردیم که در واقع گفته ایم که جمهوری اسلامی کارهایی که انجام میدهد خطرناک برای کشورهای دنیا و به خصوص G7، کشورهای G7 هم به همچنین آمدن و اونها هم گفتن عملیاتی که ایران و جمهوری اسلامی داره انجام میده در خارج از کشور برای اینها تهدید حساب میشه. کار دیگه که میگویند انجام داده در این ریپورت، در واقع دولت داره میگه ما انجام دادیم، میگوید که ما در همین مقطعی که داریم صحبت میکنیم تا به حال، یعنی تا جون 2026، یعنی تو همین ماهی که بودیم، اینها 569 نفر رو و کمپانی رو، یعنی انتیتی میتونه کمپانی باشه، اینها در واقع سانکشن شدن که خیلی از اینها، بعضیاشون البته همشون نه، جزء و جزء سپاه پاسداران بودند و حتی نام برده از شبکه‌های تبهکاری مثل فاکستروت که اینها در سوئد هستند. و آدم سوال میکنه از خودش این گروه های تبهکار و شبکه های تبهکار با اسم و نشانی به نام فاکستروت، آخه اینا چگونه از سوئد سر در آوردن؟ و رهبرشون هم اینها میگن ما سانکشن کردیم، ما به اینها رو در لیست قرار دادیم، فردی به نام روا مجید. من خودم تعجب میکنم که چطور کشورهای غربی تا به امروز اجازه دادن که یک همچین شبکه‌هایی در کشورهاشون به وجود بیاد. این یک سوال بزرگیه و واقعا برای من تعجب برانگیزه. سومی صحبت هایی هست که الان در حال حاضر داره در پارلمان انجام میشه در مورد غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران، و این قانون جدیدی هم که ما گفتیم سه تا قانون من در سخنرانی پادشاه هفته های پیش نام بردم که گفتم که در واقع هر سه قانون هم در واقع برای به وجود آوردن امنیت بیشتری هست و در واقع به قضات و دادگاه های انگلستان قدرت بیشتری دادن برای جرائم سنگین، برای زندانی کردن و برای بیرون کردن و برای اجازه ورود ندادن. الان اینها به یک نوعی میتونیم بگیم بیدار شدن. حالا اینطور که رپورتاج داره میگه در حال انجام یک سلسله کارهایی هستند که نشون میده اینها میخوان به هر صورت مقدار زیادی با این مسائل مواجه بشن و برخورد بکنن. یکی از قوانینی که در جولای 2025 آمد بیرون، اسم این قانون برای دوستان و بینندگان عزیزی که خبر نداشتن یا نشنیده بودن، قانونی است به نام Foreign Influence Registration Scheme، یعنی نفوذ خارجی. یعنی اینجا اینها یک دفتری دارن، این دفتر البته آنلاینه و اینترنتیه، که کسانی که فعلا داوطلبانه اینها میخواهند، داوطلبانه میگویند کسانی که فکر میکنن کارهایی دارن انجام میدن که این کارها به یک معنای تأثیرگذاری یا اختلال هست در جریانهای سیاسی و دموکراتیک این مملکت که انگلستان باشه، اینها باید بیان خودشون اعلام بکنن، بگن که ما کاری که داریم انجام میدیم foreign influence هست، یعنی تأثیر از طرف خارج، تأثیر خارجی ها. این در حال حاضر فعلا گزارشی داده نشده که آیا این موفقیت آمیز بوده یا نه. الان اونهایی که با ایران یعنی با جمهوری اسلامی کار میکنن و اگر کارشون، شغلشون طوری هست که به یک معنای تأثیرگذاری هست روی افکار عمومی انگلستان، اینها باید برن و اسم خودشونو اینجا ثبت بکنن، در این سایت اینترنتی ثبت بکنن. گفتم ما هنوز ریپورتاجی نداشتیم که بدونیم آیا این سکیم، آیا این کاری که اینها انجام دادن موفقیت آمیز بوده یا نه. به گمان من، حدس گمان میزنم که نه، این موفقیت آمیز نبوده، چون این افراد خودشون داوطلب نمیشن که بیان برن اسم خودشونو در اینجا ثبت بکنن. بخش پنجم، بخش خیریه و کارهای شهروندی هست، سیویل سوسایتی. الان دولت انگلستان مدارک و اسنادی دارد که میگوید سپاه پاسداران در دانشگاه های انگلستان رخنه کرده و تاثیرگذاری میکنه و بعضی از این سازمان ها در حال حاضر توسط چریتی کمیشن، چریتی کمیشن میشه در واقع کمیسیون خیریه انگلستان، در حال تحقیق هست که ببینه آیا این اعمال و این کارهایی که اینها دارن انجام میدن برای نمیونه Islamic Student Association of Britain، انجمن دانشجویی اسلامی به نام ISA، آیا این کارهایی که داره انجام میده کارهای خیریه‌ای هست یا نه. اینها در دست تحقیق هست، یعنی هنوز نتیجهش بیرون نیامده که بیان اعلام بکنن. جای دیگری رو که اینها در حال بررسی دارن انجمنی هست به نام التوحید، انجمن توحید. انجمن توحید هم سالیان سال داره فعالیت میکنه تحت لوای انجمن خیریه و بسیاری از این سخنرانی هایی که این علما و این دانشمندان اسلامی میان در لندن و انگلستان انجام میدن معمولا در همین انجمن توحید هست و به هر صورت جای شناخته شده ایه. ولی این انجمن توحید هم الان زیر ذره‌بین تحقیقات وسیع چریتی کمیشن یا کمیسیون خیریه انگلستان هست. بسیاری از ایرانیان که در لندن زندگی میکنن این ساختمان برایشون بسیار آشناست، مرکز اسلامی انگلیس، و در طی سالیان سال من حداقل میتونم بگم در عرض 10-20 سال گذشته بسیاری از ایرانی ها روبروی این انجمن، مسجد، تظاهرات کردن و چندین بار هم حالا چند سال پیش همین چریتی کمیشن اینجا رو زیر نظر داشت و خیلی شکایت زیاد شده بود راجع به این سازمان یا این سنتر، مرکز، خصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. به هر ترتیب الان در حال حاضر این انجمن هم زیر ذره بین و از طرف سازمان‌های مختلف داره بررسی میشه، پروانه کارش داره بررسی میشه و هنوز اینها نگفتن که این تحقیقات به کجا خواهد رفت، ولیکن چون این ریپورتی هست که به پارلمان داده شده و به وکلای مجلس داده شده، پس برای من ایرانی نیست که من الان نگاه کنم بگم برای ما دارن ببینید چه داستانهایی درست میکنن، دایی جان ناپولئون باز داره کار انگلیس هاست و دارن توطئه‌هایی میکنن. نه، این برای وکلای مجلسه، ولی چون کشور آزادی هست و اطلاعات در دسترس عموم هست این رو در روی سایت خودشون میذارن که عموم هم بتونن مطلع باشن و یک فردی هم مثل بنده بتونه بیاد و اینها رو استفاده بکنه در صحبتهایی که در میهن تیوی داره و این رو به اطلاع هم میهنان عزیز در کشورهای دیگه هم برسونه. یکی از اتفاقاتی که هفته پیش اینجا افتاد، من بحث رپورتاج رو اینجا تموم کردم. بحث رپورتاج تموم شد. اینجا متروپولیتن پلیس، پلیس لندن یه بخشی داره که اسم اون بخش از کانتر تروریسم، یعنی ضد تروریسم، پلیس ضد تروریسم. اینا کارشون فرق میکنه با پلیس های معمولی. و اینها در هفته پیش که 24 جون میشه دو مکان رو رید کردن. رید کردن یعنی ناگهانی حمله بکنی به یک جایی، مکانی، دو تا پراپرتی که یعنی حالا یه منزلی بوده، آپارتمانی بوده، خونه ای بوده، دفتری بوده. اینها حمله کردن و دلیل حملهشون هم اینه که گفتن اونها فکر میکنن که رژیم اسلامی به طور مستقیم عملیاتی رو انجام داده میده که به نفع انگلیس نیست و در واقع هدف این دو حمله و گرفتن عده‌ای، جزئیات دقیقی فعلا بیرون نیامده، میدونید جزئیات دقیقی ندادن، ولی گفتن اینها از اون سلول های خفته هستند و قصد و هدف پلیس لندن، یعنی پلیس ضد تروریسم لندن، اینه که کارهای اینا رو در واقع به هم بریزه، برنامه های اینا رو به هم بریزه و شاید اطلاعات بیشتری کشف بکنه، میدونید حمله بکنی جایی، مثلا کامپیوترهاشون رو بگیری، موبایلاشون رو بگیری و به هر صورت اونهایی که توی این کارها هستن دیگه میدونن باید دنبال چه نوع اطلاعاتی باشن. اون چیزی که برای من تأسف برانگیزه به عنوان یک ایرانی که سالیان سال دهه ها هست در انگلستان زندگی کردم، وقتی که این اخبار رو میخونم، یعنی ما به عنوان یک ملتی که چندین هزار سال سابقه تمدن داریم الان به جایی رسیدیم که باید پلیس ضد تروریسم بیاد و منزل بعضی از این ایرانیان رو رید کنه برای کشف اطلاعات. واقعا تأسف برانگیزه که ما به یک همچین جایی رسیدیم و مملکت ما، ایران ما، که یک روزی سربلند بود و اصلا ما همچین داستانهایی رو که بیان خونه ایرانی رو پلیس انگلستان حمله بکنه و بگیره ما نشنیده بودیم. اینها همه داستانهای پس از جمهوری اسلامیه. قانون جدیدی که الان واقعا همینطور که گفتم هاوس آف لورد همکنون نمره قبولی بهش داده و رفته به هاوس آف کامانز، رفته به مجلس عوام برای بازخوانی مجدد و برای رأی گیری، این یک قانون بسیار مهمی هست برای مقابله با کشورهایی که خطر حساب میشن. ببینید State Threat Bill. حالا بعضی از بینندگان عزیز شاید خوش سوال کنن چرا انگلستان احتیاج داره بره لایحه بیاره، چرا باید بره قانون بذاره، چرا باید این کارا رو انجام بدن، از این مجلس بره به اون مجلس، این همه سال و وقتم بگذره، خب اینا چرا نمیان اینا رو که میدونن کیا هستن، چرا اینا رو نمیان کلن ببندن در این مساجد رو، و چرا این سازمان ها و انجمن های نمیدونم دانشجویی اسلامی و چرا این انجمن های توحید و این در منچستر و برمینگام و لیدز و شفیلد و نیوکاسل و این همه این شهرها از این مراکز زیاد درست کردن، خب چرا نمیان اینا رو ببندن، چرا هی میان قانون درست میکنن؟ خب ببینید، برای اینکه جواب این سوال رو بفهمیم یا مطالعه بکنیم، اینه که انگلستان تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، قانون خیلی مسئله مهمیه در این جامعه. یعنی وقتی که یک هر مسئله قانون که میشه، دیگه این مثل اینکه یک آیه از قرآن ارسال شده باشه. از این جهت است که مردم انگلستان و سیستم انگلستان روی اینکه یه مسئله قانونی هست یا قانونی هست یا قانونی نیست یا اصلا قانونی موجود هست که مقابله بکنه، روی این خیلی اهمیت میدن، چون سیستم انگلستان روی قانون بنا شده، روی مگنکارتا بنا شده و مردمش هم تا به امروز که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی که یک چیزی قانون میشه، همه به اون قانون احترام میذارن. و اون چیزی هم که باید من از تجربه هم شخصی خودم از مطالعاتم بگم، در انگلستان اون چیزی رو که میتونیم تا به امروز بگیم بسیار مستقل عمل کرده، حداقل 99%، اگر نگیم 99.9% مستقل عمل کرده، قوه قضاییه هست. و قوه قضاییه در انگلستان به هر صورت احتیاج به قوانینی داره که بتونه روی اون قوانین تصمیم گیری بکنه، بتونه در دادگاه ها از اونها استفاده بکنه. یعنی دلیل اینکه اینها باید یه قانون جدید بیارن به خاطر اینکه سیستم اینها روی قانون بنیاد شده، مثل کشورهای بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست که اسم قانون فقط گاهی اوقات فقط اسمه، میدونید، هیچ موضوعیت خاصی نداره. هر موقع بخوان یه جا رو ببندن بگیرن، دیگه احتیاجی به قانون ندارن. من بخش اینترنت رو فقط به یک صفحه اختصاص دادم و اون همینه که بگم الان در حال حاضر همه ایرانیانی که بالاخره یک جوری با ایران در تماس هستن آگاهن که اینترنت الان به سه بخش تقسیم شده. یکی اونایی که کارد سفید دارن، یکی اونایی که الان از اینترنت پرو استفاده میکنن، و سومی هم که سیستم اینترانته، یعنی سیستم درون کشور هست که به هیچ جای متصل نیست، یعنی به هیچ شبکه دیگه، این شبکه داخلی ایران هست به نام NIN. خب این به اینترنت جهانی وصل نیست، این فقط برای شبکه‌های بانکی و نمیدونم اداری و این کارا هست. ولی اون دو بخشی که متصل میشه به اینترنت جهانی، یا شما باید از همون کاردهای سفید داشته باشی که یعنی باید کار سازمانی داشته باشی یا کار نظامی داشته باشی یا کار امنیتی داشته باشی، بالاخره جزء سیستم باشی. بخش دومم از ایناست که پولیه، بعد پولای کلام بدی و این برای مصرف کارهای تجاری هست. در حال حاضر همه اینها میدونید که در حال تغییره و هر روز هم عوض میشه. یک روز اینترنت یک ذرهش بازه، یک روز یه ذرهش بسته است. اینه که فعلا سیستم بر نگشته به سیستمی که قبل از اون ژانویه خونین بود. من بخش آخر صحبتام راجب نهاد، راجب حزب، راجب سازمان، راجب در واقع چگونه می شود افرادی رو که علاقمند به یک پروژه سیاسی هست رو همسو کرد به شکل مدرن، به شکلی که در الان همه کشورهای جهان که کار سیاسی انجام میدن، چگونه این افراد میتونن این کارا رو انجام بدن با توجه به اینکه ما الان در عصر هوش مصنوعی هستیم، با توجه اینکه در عصر اینترنت هستیم، چگونه یک سازمان مدرن سیاسی با مختصات خاص خودش میتونه کار بکنه. میدونید هر سازمانی، هر جایی، هر کشوری بالاخره یک مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خودشو داره و نمیشه که یک مدل رو ما در همه جا بگیم فقط از این یه مدل باید استفاده کرد، چون کشورها متفاوت هستند. بعضی مدل ها به یک کشوری شاید بیشتر بخوره. من اون چیزی رو که در هفته‌های پیشم باز برای دوستان به طور خلاصه، اونهایی که این برنامه رو ندیدن، ما وقتی که صحبت می‌کردیم در هفته‌های پیش گفتیم چه دلیلی داره که طی این 47 سال گذشته نشده از دل این آدم‌هایی که آمدن خارج از کشور، که الان حالا تعدادشون 5 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیونه، من اطلاعات دقیقی ندارم. یه سلسله آمار هست روی اینترنت و این آماری هستش که شما الان در روبروتون میبینید، این مال سال 2024 هست. به صورت ما اگر که یک میانگینی بگیریم و بگوییم که ایرانیان خارج از کشور 4 میلیون هستند، این 4 میلیونیه که در سراسر دنیا پراکنده هست. میدونید یه بخش عمدهش در امریکای شمالی زندگی میکنه، کانادا زندگی میکنه، استرالیا زندگی میکنه، اروپا زندگی میکنه و به هر صورت همینطوری که در این آمار میبینید، شما از عراق گرفته تا فرانسه و آلمان، ما تعداد ایرانیانی که در این کشورها هستند قابل توجه هست. برای مثال شما نگاه کنید، ایالات متحده امریکا تخمین زده میشه 1.5 میلیون ایرانی در اونجا زندگی میکنه. در کانادا تخمین زده میشه حدود 400 میلیون. ببینید اینا رقم های بسیار زیادی هست و اینجا ما میبینیم که به هر صورت از لحاظ فیزیکی افراد پخش و پراکنده هستند، یک فیزیکال فرگمنتیشنی هست. ولی صحبت ما اینه که امروز مسئله جغرافیا از بین رفته، چون دنیای مجازی جای اینا رو گرفته. یعنی شما از لحاظ فیزیکی لازم نیست که در یک جا باشی، هیچ احتیاجی نیست. اصلا مسئله فیزیکال فرگمنتیشن یعنی پراکندگی جغرافیایی، این امروز مشکلی برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی با آرمانهای خاص خودش نیست. و ما وقتی که بعد از جریانات مونیخ و سخنرانی‌هایی که در مونیخ شد، خیلی برام جالب بود که وبسایت ایران رو پس می‌گیریم هم درست شد و این وبسایت با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و نشون داد که در واقع پتانسیال برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی، یک نهاد جهانی برای پس گرفتن ایران میتونه به وجود بیاد. الان به عقیده من تلاش های مثبتی شده در این زمینه، کارهای بسیار مثبتی شده در این زمینه، ولی اون چیزی رو که باید مد نظر داشت اینه که آیا این تلاش هایی که شده، این تلاش ها تونسته افرادی رو که در سراسر جهان، ایرانیانی که علاقمند هستند برای پس گرفتن ایران و برای رهبریت شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار، آیا حاضر هستند و می توانند در سازمان هایی، در نهادهایی به طور ارگانیک کار انجام بدن که اون کارها همه همسو باشه. ببینید الان یکی از ایرادهای بزرگی رو که به شاهزاده میگیرن خبرگزاری ها و مفسرین و بسیاری از جاهایی که ایشون برای ویزیت و برای سخنرانی میره اینه که شما حامیانتون چند تا هستند، عضوتون چند تا هستند، چه سازمانی دارید. میدونید این یک مسئله بسیار مهمیه. اینی که من بتونم بیام بگم من 200,000 تا عضو دارم و اینها هر کدومشون دارن حق عضویت میدن، اینم مشخصاتشونه، اینم حساب ماست، از حسابداری آمده، این خیلی اعتبار یک فرد رو بالا میبره. ببینید ما واقعا، من خودم هر بار که به این عکس نگاه میکنم که در سال 1978 گرفته شده، وقتی شاهزاده رو نشون میده در کنار مادر ملکه و در کنار کینگ چارلز ایستاده، بسیار خوشحال میشم از این که میبینم امروز پس از سال 1978 که الان میشه 48 سال پیش، شاهزاده برگشته و در مجلس عوام با کسانی که در قدرت هستند گفتگو میکنه. برای اونهایی که باز افکار دایجان ناپولونی دارن، من این رو باید بگویم، اینی که کار انگلیس هاست، خب اون بله در خیلی قرنها کاملا درست بوده، ولی بالاخره انگلستان جزو کشورهایی حساب می شود که تأثیر گذاره، چه در خاورمیانه چه در جهان. از این لحاظ وقتی که شاهزاده برای دیدار با خانم امیلی ثورنبری، و خانم امیلی ثورنبری آدم سابقه داری هست در انگلستان در حزب کارگر، و در واقع حتی یک بار هم خودش رو کاندید رهبری چندین سال پیش کرده بود و جزو سیاستمداران بسیار شناخته شده هست و رئیس کمیته وزارت امور خارجه هست، و اینی که پس از 48 سال شاهزاده تونسته بیاد و با مقام های دولتی گفتگو بکنه، به عقیده من اینها تأثیرگذار هست در سیاست گذاری هایی که انگلستان باید انجام بده در ماها و سالهای آینده. فرد دیگری که باز بسیار امروز در جامعه انگلستان مهمه آقای نایجل فاراج هست، چون احتمال بسیار زیادی داره که حزب ریفورم برنده انتخابات سراسری بشه، و اگر چنین بشه موازه در واقع رضا پهلوی با نایجل فاراج بسیار همسو هست. من در هفته‌های پیشم گفتم که الان یه حزبی که 5 ساله تأسیس شده به عنوان حزب ریفورم، فقط 5 سال تونسته نزدیک به 300,000 تا عضو بگیره. این 300,000 تا عضو، اینها دارن ماهی 2 پوند، ماهی 3 پوند، حالا بعضیشون که ندارن پولی نمیدن، ولی کن ببینید الان اولین کنفرانسشون هم قراره، یا این دومین کنفرانسشون هم قراره در برمینگام در 2 ماه آینده انجام بشه با 300,000 تا عضو. ببینید اینها هم اسپانسرای قوی دارن و هم عضوهای الان زیادی دارن. شما تا عضوهای نداشته باشی که حق عضویت ندن، به عقیده من مشارکت مالی اگر نباشه، این کار سازمانی رو ضعیف میکنه. میدونید حتما باید به غیر از مشارکت سیاسی، مشارکت قدمی، مشارکت قلمی، مشارکت در راهپیمایی ها، مشارکت عضویتی باشه و عضو هم حق و حقوقی داره. یعنی وقتی شما عضو یک سازمانی میشی، اون عضو میتونه هم انتخاب بشه هم میتواند انتخاب بکند. از این جهت به عقیده من درست کردن یک سازمانی، یک نهادی برای ایرانیان خارج از کشور نه تنها تمرین برای دموکراسی هست، بلکه امروز حالت اورژانس داره برای ما، حالت این رو داره که باید یک همچین کاری رو انجام بدیم. اگر این کار رو انجام ندیم، در واقع ضعف سازمانی نشون دادیم و در بسیاری از گفتگوهایی که می شود نمی توانیم خودمون رو به عنوان یک آلترناتیو مدرن عرضه بکنیم. اون مدلی رو که من مدلی رو که با توجه با گفتگو با بسیاری از دوستان سیاسی من در این چند سال گذشته به نظرم پیشنهاد خوبی هست، مدلی هستش که بهش میگوین political franchise، یعنی در واقع یک نهاد زنجیری هست و این نهاد زنجیری مانند هر تشکیلات دیگهی که شما در جهان دارید میبینید، با خودتون فکر کنید الان مکدونالد، ببینید مکدونالد در همه جای دنیا شعبه داره، در هر محله شعبه داره، ولیکن محله مثلا اگر توی لندن یک شعبه داشت یا توی منچستر شو، اینا مستقل دارن عمل میکنن. ببینید افرادشون، صاحباشون، کارمنداشون، اینها مستقل دارن عمل میکنن، مستقل، ولیکن از یک لوگو استفاده میکنن، از یک آرمان استفاده میکنن، از یک جنس استفاده میکنن، از یک آرم تبلیغاتی استفاده میکنن، از یک ویدیو یعنی این که مدلی رو که به کار امروز ما میخوره به خاطر اون پراکندگی جغرافیایی، یکی از مدل هایی که میشه روش فکر کرد، کار کرد، اینه که در واقع فرانچایز ها، زنجیره هایی به وجود بیاد که این زنجیره ها درسته مستقل عمل می کنند، ولی کن در گاورننس و در رهبریت از یک آرمان، از یک سلسله اهداف، از یک سلسله کارها حمایت می کنند و در اون مسیر حرکت می کنند. ببینید من این پیشنهاداتی که الان دارم میدهم اینها رو سرخط ها هست، ببینید سرخط ها هست و جزئیاتش رو حالا بیشتر در ماهای آینده، هفته آینده بیشتر در جزئیات صحبت خواهم کرد. ببینید الان برای نمونه دارم میگم، حزب دموکرات در امریکا از یه سلسله نرم افزار استفاده میکنه. الان دنیا بر صورت برای اینکه بتونه سازماندهی بده حامیانش و اعضای خودشو، اینها باید از تکنولوژی های مدرن استفاده کنن، بعد از تکنولوژی های دیجیتال استفاده بکنن. برای نمونه یکی از این نرم افزارها اسمش هست نیشن بیلدر، ساختن یک ملت، ملت سازی میتونیم ترجمه بکنیم، کشور سازی. و اگر نگاه بکنید به همین، حالا من فروشنده سافتور نیشن بیلدر نیستم، اینجا تبلیغات این نرم افزار رو نمی کنم که از اینها کمیسیون بگیرم، ولی که میخواستم برای نمونه بگم که ببینید حزب‌های جهانی مثلا، مثل گفتم دیگه، حالا اونایی که تو امریکا هستن یا حالا هر جای دیگه، حزب دموکرات که تشکیلاتش بسیار بزرگ و وسیع هست. خب ببینید، اینا دارن از این سافرها استفاده میکنن برای آسونتر کردن سازماندهی و در واقع اون سه عنصری رو که من هفته پیش راجبش صحبت کردم. گفتم یک عنصر، عنصر اعضا هست، یعنی چگونه اعضا رو شما، عضوها رو، ممبرها رو میتونی منسجم بکنی. یه بخش دیگهش بخش مالی بود، بخش فایننس بود، چگونه میتونی حق عضویت ها رو جمع کنی، چگونه میتونی فاند ریزینگ بکنی. بخش دیگرش گفتیم بخش دیجیتال هست، یعنی تا همه اینها به همدیگه متصل میشه توسط تکنولوژی های دیجیتال. اون چیزی هم که در مرکز این قرار داره، در هسته مرکزی این هست، همون رهبریت و گاورننس هست. و اینجا هست که به عقیده من امروز رهبریتی که میخواهد ایران رو پس بگیره باید فکری بکنه در مورد به وجود آوردن نهاد بین المللی که بتونه این جزایری رو که به هم متصل نیستن و به هم متصل کنه از طریق تکنولوژی های جدید، از طریق دیجیتال تکنولوژی، و بتونه از طریق جمع‌آوری حق عضویت ها و فاند ریزینگ بتونه خودشو اداره کنه، خودگردان باشه. و اگر بتونه این مدل به وجود بیاد، اعضا از طریق اینترنت و از طریق همین سافتور و چیزی که روبروتون میبینید میتونه روی پالیسی ها، روی سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشه و تصمیم گیری کنه، و بدونه که هم عضو هست و هم بدون تاثیرگذار هست، هم بدون که میتونه انتخاب بکنه، هم میتونه انتخاب بشه. و به عقیده من اگر که ما میخواهیم تمرینی در دموکراسی داشته باشیم، تمام عناصرش موجود هست، عناصرش هست، منتها مکانیزم به وجود آوردن نهاد جهانی برای ایرانیان که می تواند هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت نقش آفرینی کنه در سیاست های بین المللی، این تا به امروز روش کار نشده. من امیدوارم اونهایی که صدای منو می شنوند یا بالاخره این برنامه رو نگاه می کنند فکر کنن، این یک نظر هست که چطور می شود یک نهاد جهانی به وجود آورد که این نهاد جهانی بتواند ایرانیان رو در همه جای جهان به هم متصل کنه به عنوان یک نهادی که شناخته شده هست، با یک آرم، با یک هدف و با یک سلسله آرمانهای مشترک، ولیکن مستقل و در کشورهای مختلف تصمیم گیری های مقطعی محلی مربوط میشه باز به اون کشور یا اون محل یا در جایی که هستن. من دیگه اینجا صحبت هام رو تموم میکنم و جناب بهبهانی من استاپ شیر. بله، من این صحبت راجب به وجود آوردن یک نهاد جهانی رو ادامه خواهم داد، چون من فکر میکنم تنها مسئله امروز این نیستش که به هر صورت شما در هر جای دنیا که بری به عنوان یک رهبر سیاسی از شما سوال خواهد شد شما تشکیلاتتون چی هست. و من این صحبت ها رو ادامه میدم، با یک جزئیات بیشتری مدل های دیگر رو بررسی خواهم کرد. به هر صورت اینها برای به وجود آوردن یه سلسله فکره، تا اینکه بنده نسخه پیش آماده داشته باشم. میخوام افراد فکر کنن راجع به این مسئله. جناب بهبهانی
1: ممنون از شما آقا، کار خوبیه دیگه. اگه مردم واقعا به فکر بیفتن، همه هدف همینه دیگه، که بتونیم فکر کنیم، یاد بگیریم که فکر کنیم. بسیار متشکرم از شما، ممنونم ازت. تا هفته آینده که
0: با
1: در خدمت
0: باشیم. قربان شما. خداحافظ.
1: بها شنیدیم فرمایشات آقای رضای مسئولی، استاد دانشگاه لندن رو. امیدوارم

0: اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان. بازم از همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ادامه برنامه ها رو همراه ما باشید. متشکرم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Mansdown, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودشو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یک جا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از این که نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدمها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق عاملی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروفترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناصب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه‌ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد. خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌ش رو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌های رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالهای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها 2 شبکه تلویزیونی و 2 شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جامجم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین رو اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه‌ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند، یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم. البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالها بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردند. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی کرد تا شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه. علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمی‌گرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرهنگی در آلمان شرکت کردن و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرده و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت میخواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکنه. رویه‌ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده های مجلس، علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی ها، خرید های خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یک سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور می‌کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدنه نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صافکن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنه. کمتر از یک سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 تا نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 ماه بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه‌کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه‌ای مجبور به این انتصاب شده. علی‌ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز است همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم. من ما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به 1 سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد. علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورای موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌شو با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمان پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و اعدام تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سال پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی ها تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهره‌های جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان می‌کرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهره‌های استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ. از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر تبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بم نمی رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش بس، یعنی اواخر تیر، ما علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دیما 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دیما 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدن. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستاصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت، به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جوانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دیماه 404، یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض روزهای 18 و 19 دیماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها 2 هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد، مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ، آخرین و حساس ترین دوره از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم امروز مدت یک ساعت در ارتباط با مطالب مربوط به شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم. امروز هم دنباله مطلب رو از اونجایی که رها کردیم خواهیم گرفت. از این خدمت شما عرض کنم که این عرض شود که اقدام نسخ برای تصحیح و اینها خب خیلی چیز معقولی است، اما در باب شاهنامه واسه عرض کنم که اقدام نسخ تا روزگار در واقع تألیف دوم شاهنامه قریب 276 سال فاصله دارد. ما اصلا نمیدانیم در این 276 سال چه اتفاقاتی افتاده، کجا از کجا آمده و اینها. این است که چسبیدن به این اقدام نسخ خیلی معقول نیست و از روزگار قرن هفتم به بعد هست که دیگه ما وفور نسخه ها رو میبینیم، به خصوص قرن هشتم و نهم بعد از عرض میکنم آمدن مغول ها و اینها، چون یک نوع ممنوعیتی هم در کار شاهنامه بوده. ما از نوشته ها در واقع میفهمیم استشهاداتی که از این کتاب کردن در نثر، بعد میبینیم به زیادتر شده به جهت اینکه در دستگاه های دولت و این عرض کنم که آخوندها و این خلفا و اینها که برای مملکت در واقع حکومت میکردن خیلی موافق نبودن که یک چنین منظومه منتشر بشود. بنابراین نسخه قدیم خیلی کم هست. دلیل دیگر شاید این باشد که عرض میکنم که خراسان که محل تولید معرفت بوده، محل کتاب و کتابخانه بوده، محل در واقع معلم و متعلم بوده است و اینها، یک سره ویران شده بر اثر این هجوم بنیانکن مغول و بسیاری از آثار نفیس پارسی هم البته از میان رفته است و دسترسی نیست. به عنوان مثال این همه که در باب رودکی گفتند و اشعار او و شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار که خیلی هم اغراق‌آمیز هست، هیچی باقی نمونده. 500-600 بیت پراکنده نمیدونم سرخ‌بت و خنگ‌بت عنصری و آثار دیگر اینها و دو سوم تاریخ بیهقی، اینها همه از بین رفته. این بر اثر این عرض کنم که حملات مخرب این وحشی‌های بیابانگرد بوده، از گرفتاری‌های عمده مملکت ما و این مدنیت این کشور همسایگی با این عرض کنم که دزدان بیابان‌ها بوده، انواع و اقسام از شرق و غرب و اروپا در واقع کمتر، گرچه اونها هم وندال‌ها رو داشتن و یک زمانی هم این دزدان دشت قفچاق اونجا هم رفتن، این آتیلا هم از اونها بوده، قومخشای چنگیز خان و تیمور لنگ و اینها بوده، اما بدون گونه که به این کشور عزیز ما صدمات وارد شده است به اروپا وارد نشده. و حالا وارد و تاریخش نمیشم و اینها که چگونه این از شبت که قرار بود روم رو تخریب بکنه از اینها، این آتیلا و نمیدونم پوپ آمده است از او خواهش کردیم برگشته و بعد هم شکست خورده بماند. اما ایران مثل یک دروازه بازی بوده بعد از دوران ساسانی، چون حکومت مرکزی نبوده، برای دزدی و غارت و تخریب و کشتار و تجاوز و سوختن و اینها. خلاصه داستان عجیبی بوده است. باری بگریم سر از کنم که این چیزهایی که بر جای مونده، این نسخهایی که بر جای مونده که قدیم اون خدا پدر این نسخه تشکیلات انگلیس ها رو بیامرزد، اون کسی که بانی این کار شد که این نسخه رو اقلا حفظ کردن بردن گذاشتن اونجا، داستانش هم خدمتتون گفتم که از معتبرترین نسخه هاست. بعد در واقع نسخه قاهره هست و لینگرات و نسخه تازه مکشوف سنت جوزف که این هم همه اشتباه دارن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در واقع کسی که در جستجوی در کار نقد تصحیح متون هست در صدد یافتن اون چیزی است که اصطلاحاً میگن آرکیتایپ، یعنی اولین نسخه، یعنی ببینیم که بسازیم یه چیزی. اینها مطابق شیوه لاخمان که توضیح دادم اینجا در این همین کتاب که چگونه ما طریقه لاخمان رو پیدا کنیم، مثل یک ماشین برعکس زمان هست لاخمان که یعنی سیستمی که او پیشنهاد کرده و اینها، که ما چگونه اون آرکیتایپ رو به دست بیاوریم، یعنی نسخه اول. ولی اون نسخه اول هم نسخه ایدئال نیست. در واقع اگر ما یک شاهنامه پیدا کنیم که امضای حکیم فردوسی روش باشه، اون هم نسخه ایدئال نیست. نسخه ایدئال در ذهن شاعر بوده و به خاک رفت، یعنی اون هم جای بحث می داشت اگر اون هم.
باری در باب این لغاتی که اینها غلط بوده است و غلطهای فاحش بوده و اینها که در اینجا صحبت کردیم، چند لغت دیگری هم هست خدمت شما عرض میکنم. بعض شما اینجا خدمتون گفتیم، یکی این که در پایان شاهنامه، در پایان همین داستان رستم و سهراب، اونجایی که از بیوفایی روزگار سخن گفته فردوسی، میفرماید که به تو داد نوبت یک، ببخشید شعرش یادم رفت، میگوید که پدر تو به تو نوبتی داد که باید به پسر تو برسن. و این مثل دومش که هست که اشتباه شده، من این رو از کتاب میارم که غلط نخونده باشم. ببینید که کجا خراب هست. بله خب، به تو داد یک روز نوبت پدر. خب اینجا سخن از نوبت هست. نوبت در واقع مقصود شاعر از این از کنن که بیوفای روزگار مد نظر شاعر بوده. به تو داد یک روز نوبت پدر. حالا سه ورژن ما اینجا داریم، سه تا واریانت به قول معروف. سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. این منطقش درسته و خوبه، در واقع ایرادی نداره. میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. این درسته. در واقع این نوبت مقصود این بیوفای روزگار هست که هیچ کسی کس جاودان نیست، همه رفتنی هستند. خیام میفرماید در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. این همونه در واقع، که البته خیام خیلی بعد از فردوسی است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. این هم درسته، این هم خوبه. البته اون نخستین به نظر من منطق بهتری داره. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یعنی نوبت اون به سر آمد، به تو داد. بعد در همین نسخه سنت جوزف هم البته خط و خطا هست، من خیلی تعریف کردم از این، بدون خطا نیست اینا، منتها بعض خطاهایی که در نسخه دیگه هست در این نیست. خب میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر، یا سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. اینم خوبه. در این تصحیح جدید و اینها حتی در همین نسخه از سنت جوزف اینجوری آمده است: به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. این بیت فقط به در نایب حسین کاشی میخوره، چون سخن از نوبته، سخن از نیابت نیست. میتونه انسان زنده باشه یه نایبی هم داشته باشه، منطقش خرابه. اصلا نایب لغت فردوسی نیست. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. سخن از نیابت نیست، سخن از مرگه. یعنی نسل بعدن نسل، نسل ها همه میمیرن و میرون، نسل جدیدتر زندگی میکنه، باز میمیرد نسل بعد. سزد گر تو را نوبت آید پسر، خیلی خوبه. و این ورژنی هم که اینجا آوردن، سزد گر تو را نوبت آید به سر آورده است، و سزد گر که از تو نوبت رسد بر پسر، هم خوبه چون اونجا گفته از پسر. این هم یک نکته دیگری بود. و انگام مرگ سهراب با پدر صحبت کرده، اینجا دیگه اوج این داستان هست و خیلی خیلی جگرسوز هست و همواره ایرانیان گریستن بر این داستان، به خصوص بر این وقت که در واقع کنون گرچو در راه ماهی شوی، چون گرچو شب در سیاهی شوی، و یا خود به دریا چون ماهی شوی، و یا چون ستاره شوی بر سپر، ببری ز روی زمین پاک مهر. پدر باز خواهد تو کین من، چو بیند که خاک است بالین من، یا خشت است بالین من. از این نامداران و گردن کشان، یعنی این شاهدان جنگ من و تو، کسی هم برد سوی رستم بشم. بعد این محاوره ادامه دارد تا اونجایی که میگوید و به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من.
این تصفیه جدید و اینها حتی در همین بعضی نسخه قدیم هم هست، به بازی به کویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یاد من. مثلا عقل اینجا حکم نمی کنه که یک کسی بر جوانی در حال مرگ چنین ادعایی بکند. این عیال به ابر در آمدن در مربوط است به روزگار پهلوانی و ادعاها و رجزخانی ها. و ما دو محاوره مهم در هنگام مرگ داریم که هر دوش رستم حضور داره. یکی محاوره رستم هست اسفندیار، که ناگهان همه اون ادعاها، همه اون خواستها، همه اون هوسها از ذهن اسفندیار رفته و کلامش کاملا پرسوز و معقول و رستم سخن گفته و خیلی کلام حکمت‌آمیز و فلسفی شده. یه هنگام مرگ کسی ادعای به ابر یالم در آمد و اینا نیست. سهراب هم در هنگام مرگ به اون در واقع طبیعت ساده کودکانش راجع شده، به بازی به کویند همسال من به خاک اندر آمد، یعنی زندگی من قطع شد، یعنی همسال من در حال نشاط و بازی هستن، من غرق در خون در اینجا میتپم، نه اینکه به ابر اندر آمد چنین یال من. و توضیح هم که استادان میدن این است که گفته است خیلی من مشهور شدم. حماسه از اینجور مباحث نداره، همون لحظه رو شکل مادیش رو داره توضیح میده و اینه که ارزش داره. به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من، یعنی زندگی من در حال کودکی بودم، هنوز همسالان من در کوی و برزن مشغول نشاط کودکانه خود هستن، نشاط و بازی هستن، من در اینجا در خون خود غلطانم. اینه که ارزش داره، نه که باز ادعا هنگام مردن جگرش پاره شده و شکمش به حال مرگ میگه به ابر اندر آمد چنین یال من. خب اصلا عقل حکم نمی کنه همچین چیزی، هیچ کس هم چیزی نگفته. و پر است از این داستان ها. حالا بگذاریم از این قصه ها. عرض می شود خدمتتون که یک مبالغی قدیما، یعنی این نقد تصحیح متون میگوید که horizontal corruption. horizontal یعنی این که یک نسخه نویسی داره استنساخ میکنه از یک کتاب قدیم. این مطلبش متوجه نمیشه، نه اینکه کتاب غلطه، این نمیفهمه، ولی متوجه نمیشه، میرود یه نسخه دیگری از یک جایی پیدا میکنه و میاره این نکته که نمیفهمه از روی اون مینویسه که میفهمه. این فساد افقی رو وارد میکنه و این کار در واقع پیدا کردن آرکیتایپ رو مشکل میکنه. اگه ما بخوایم به طور در واقع وارد تاریخ بشویم و نسب شناسی نسخه ها، این کار سخت میشود که در این باب هم بعد خدمتتون صحبت میکنم. از اینجور غلط غلوط ها خیلی زیاد هست. خب بله، برگردیم سر این داستان. خب از اینجا میخونم خدمتتون. عرض کردم من از بس این ابیات رو میخونم هر شب اینا، بعضی اوقات گم میکنم، ولی نه اینجا بودیم. خب این سخن رستم و سهراب رو خدمتتون میخونم اینجا. بله، این اولین کشتی هست که رستم به زمین خورده و سهراب رهاش کرده. بله، بیامد خروشان بر آن دشت جنگ، به چنگ اندرون گرزه گاورنگ. حالا تو این نسخه ناقص فلورانس هست، به دست اندرون چرخ و تیر خدنگ. چرخ همون منظور کمان هست، ولی این زیباتر است. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. اون چنان با رستم سخن گفت و خندان که پنداری شب رو در خوشی با هم گذرونده بودن. خیلی حالت روانی جالبی رو ارائه کرد از سهراب. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چهار است. یکی از امور مهم مربوط به این چاپ مسکو
این است که در روزگاری ناگهان این نسخه آمد بیرون که یک سره مردم این نمیدونم حالا اسمش غرب زدگی هست و اینها روی برتافته بودن، جوانان ایرانی و اینها، از کل ادبیات اون که مربوط به ایران بود. نمیدونم چه بیماری یقه مردم رو گرفته بود. حالا البته این عرض کنم که دولت مستقیم و غیر مستقیم دست و این همه تبلیغات که در مملکت ما میشد در ارتباط با چیز خارجی، یعنی هرچی خارجی بود خیلی عالی بود، هرچی ایرانی بود خیلی بد بود، در حالی که میتونست چیز خارجی باشه خیلی بد باشه، چیز ایرانی باشه خیلی اصیل و خوب باشه. وقتی که یک مرتبه در گفتن که شاهنامه چاپ مسکو و نمیدونم این دانشمندان روسی روی این کار کردن و اینها، خیلی خیلی جالب بود. در واقع گفت که پیدا بود که هنوز گویندگان هستن اندر عراق به قول اون شاعر اصفهان. خب زرستم بپرسید خندان دولب، تو گفتی که با او به هم بود شب، که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی. دیگه بگیم صبح بخیر، شب خوش گذشت، راحت خوابیدین شما، حالا قرار ما هم جنگ بکنم. همه اینها رو داره سهراب ارائه میکنه برای اینکه پدر رو بشناسه و این هویت پدر رو معلوم بکنه. شب چون بودت روز چون خواستی، در ضمن اعتماد به نفس این پهلوان رو نشون میده به خودش از نظر توانایی جنگیش، چون قرار جنگ بکنن اما داره حالت شوخی گرفته، عاطفی شده زبانش که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی، ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. حالا ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، ز تن دور کن ببر و شمشیر کین هم هست که اونم خیلی زیباست، چون ببر بیان زره رستم بود در موقع جنگ به تنش بود، اینم خوبه داری. ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم، به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. گفت این زرهی که پوشیدی آمدی اینا بریز دور، بشینی با هم سخن بگیم، می بزنیم، پیمان کنیم که دیگر جنگ نکنیم، همان تا کسی دیگر آید برست، که در جای دیگر هست بمان تا کسی دیگر آید برست، تو با من بساز و بیارای بس، دل من همی با تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد، همانا که داریز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد. اینجا رستم بدون هیچ عطوفتی رد میکنه این پیشنهاد سهراب رو. چرا؟ چون قرار است که این واقع اتفاق بیفتد، چشم و گوش او بسته شده است. به چه جهت؟ به جهت اینکه قضا از گردون پر فرو هشته، در واقع قضا و قدر، قرار است که این اتفاق بیفتد. به این لطافت و زیبایی سهراب گفته آقا بش بنداز کنار این داستان چنین و چنان، تو بیا با من صحبت کن، بشینیم می بزنیم صحبت کنیم. گفت نه بخشید. بدو گفت رستم که ای نام جوی، نبودیم هرگز بدین گفتگوی، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکش. گفت میخوای من فریب بدی؟ دیشب قرار بود امروز بیم اینجا کشتی بگیریم، سخنان چیست تو میگویی؟ میخوای من فریب بدی؟ نگیرم فریب تو زیندر مکن، در فریب وارد نشو، من فریب بخور نیستم از دست تو. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان.
بچه گول میزنی؟ من آماده کشتی آمدم. حالا جالب اینجاست که سخنان نرم و حکیمانه و زیبا و انسانی از زبان یک کودک، یک مرد خیلی جوان و یک مرد پیر که بایستی قاعدتاً محل خرد و صلح و دوستی و آشتی و نرخویی باشد، درشتی میکنه. اون جوان داره اظهار محبت میکنه. بله، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زندر مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بکوشیم و فرجام کار اون بود، که فرمان و رای جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. سهراب جنبندی کرد، گفت از مرد کهنسالی مثل تو این گونه سخن گفتن دلپذیر نیست. من دارم به تو پیشنهاد صلح میکنم. اون چه در واقع به تعریض گفته اینجا این است، پیشنهاد صلح و دوستی میکنم، تو با من درشتی میکنی. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که در بسترت، براید به هنگام هوش از برت. کسی که از تو ماند ستودان کند، بپرد روان تن به زندان کند. من آرزو می کردم که تو به موقع بمیری. براید به هنگوش یعنی جان. من امید داشتم، فکر می کردم که تو به موقع بر اثر کهولت به طور طبیعی بمیری و کسانی که از تو میمانند برای تو در واقع در ستایش تو سخن بگویند و روارت که از تن جدا شد و رفت، چون ایرانی ها چنین اعتقادی داشتن، تن به زندان کند، یعنی جسم تو رو به خاک بسپارن، در تابوت بگذارن به خاک بسپارن. من فکر کردم تو اینجور میمیری، یعنی به طور طبیعی میمیری، حالا باید به دست من کشته بشی. مثل اینکه خب اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. یک بیت مشابه این چنینی در منظومه رستم و اسفندیار هست که ورا هوش در زابلستان بود، یعنی جانش در زابلستانه. یا تو را هوش، یا حالا باستی دیگاه کنم، یعنی جان اسفندیار به دست رستم هست در زابلستان. اینجا اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. بساییم دست یعنی نبرد کنیم، کشتی بگیم. از اسبان جنگی فرود آمدن، حالا هر دو سوار اسب سخن میگفتن. حالا که موقع کشتی شد، کشتی به قول یکی از مصححان عزیز که این در این نسخه سن جوزف بعضی جا نقاط گذاشته نقطه ها رو کشتی، بعضی جا نگذاشته کشتی. ولی فکر میکنم دیگه حالا ما این کشتی نوشتن کشتی چیزی به اصالت شاهنامه اضافه نمیکنه. حالا هر شما استدلال کنی که اصل کشتی بوده، من خیلی نادرسته که فکر کنیم مثلا فرض کنید 400 سال بعد از سقوط ساسانی که معلوم نیست اون زبان که منسوخ شده، فردوسی هم گفته کشتی. خب حالا توی این سنت جوزف، توی این فلورانس هم میگه کشتی. خب از اسبان جنگی فرود آمدن هوشیوار، با گبر و خود آمدند. ببستند بر سنگ اسب نبرد، برفتند هر دو روان پر ز گرد. روان هر دو پر گرد بود، یعنی ناراحت. اسبا رو به سنگ ها بستند و وارد میدان شدند. به کشتی گرفتن براویختند،
تن خون و خوی را فرو ریخته، زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. طولی نکشید این کشتی، یکی دیه دقیقه شد، چون اتنابی نداره سخن جز این که فکر کنیم که میگوید از تن خون و خوی را فرو ریختن، اندکی طول کشید تا حدی که عرق کردن و زخمی هم شدن. زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای بنهاد پست. پیروز شد، در واقع پدر رو به زمین زد، برآوردش از جای، یعنی بلندش کرد و زد به زمین. باری تا اونجا که به کشتی مربوط هست و تاریخ کشتی، کشتی ورزش سرزمین ما بوده، سعدی از 360 بند فاخر سخن گفته. این 360 فن به یک کتاب به دست من افتاد، نمیدونم کجا چاپ شده بود، از الف تا یه صدها فن کشتی به زبان پارسی در اونجا بود و این قدمای ما چیزها رو خوب میدونستن. من یادم هست آقای بهمنش، خدا ایشان به ایشان عمر طولانی دهاد، طولانی تر دهاد، ایشون خیلی خیلی وارد بود و از این بندها یاد میکرد. این اتفاقی که اینجا هست در تا اونجا که به کشتی، این معروفترین کشتی تاریخ مملکت ماست در واقع. حالا اطرافش هم سخن پراکنی ها بسیار کردن که در کجا بود، در دشت لاله های زرد بود اینها، که البته اینها در واقع علائق ذوق‌های ظریف رو به این داستانشون دادن که به اون افسودن چیزها. یه مطلبی که یادم رفت بگم، موضوع این دیشب هست و این داستان ویروس. معلوم شد که این ویروس در سرچشمه بوده نه در کامپیوتر. ما اومدیم اینجا ضبط نمی‌کرد. اون عکس در واقع تصاویری که از شعرای یمانی و شامی که خدمتتون توضیح دادم دیشب، معلوم شد که از اون سرچشمه بوده و کامپیوترش

0: مربوط میشه از اینا. خب بزد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. فردوسی عظمت کارش تجسم معنی است. اون چنان سخن گفته که پنداری خود در اونجا بوده. این همین بیتی خونم: به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر. اینا رو بعد ما فهمیدیم، بعد که فیلم ها رو دیدیم. حقیقتا همین جوره که فردوسی گفته است. وقتی شیر حمله میکنه گور خر، تعقیب میکنه، چنگ میزنه و گور شروع میکنه در واقع به پیچ و تاب معلق زدن اینا در با سرعت. اون چنان توصیف داده که پنداری تمامی صحنه ها رو دیده و نزدیک میشناخته و حس میکرده. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بره سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن، سرش را برید و پیروز شده و نشسته بود. لطفاً آقای کربلایی رو اگه میشه بگیری. بله. به سهراب گفت ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. اینجا رستم به عوض این که این عطوفت و مهر و نرمگویی رو ابتدای کشتی، ابتدای جنگ با او شاید مشکل حل میشد، پدر پسر رو میشناخت، اگر با هم به سخن مینشستند و می میخوردند و چون میگن در واقع مستی و راستی، این اتفاق حالا که بر زمین خورده در واقع و مرد مقابل خودش شده، نرم خو شده. بر صورت پیران محل تجربه و ترفند هم هستن، فراموش نکنید. به سهراب ازش تعریف کرد. به سهراب گفت ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. دگرگونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. اینجا دین منظور مدینه نیست و اون عرض کنم که ساختار اون چی در مدینه آمد. روش ما، سنت ما، اینجا بدین وجه نیست که تو داری انجام میدی. این خنجر رو کشیدی که منو بکشی. کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین نبرد سرش گرچه باشد بکین. گرش بار دیگر به زیر آورد، زفکندنش نام شیر آورد. بدون چاره از چنگ اون اژدها، همی خواست کاید ز کشتن رها. اون اژدها استعاره است، یعنی سهراب. ولی ما سهراب رو نشناخته باشیم از اول بگویم اون اژدها، این عرض کنم که کار خطایی است. این رو اینجا عرض میکنم به جهت اینکه در بعضی نسخه ها چون از دیگه شهر سمنگون رسید، خبر زو به شیر و پلنگون رسید. این غلطه، این غلط سریعه، به جهتی که ما هیچ سابقه ذهنی در باب شاه سمنگان و بزرگان او نداریم. شجاعتی نکردن، ما اونا رو در میدان ندیدیم، اصلا حالت جنگی نیست. شیر و پلنگان یعنی چی؟ چون از دی که شهر سمنگان رسید، خبر زو به شاه و بزرگان رسید. حالا اگر یک ناسخ صفیحی برداشته از تو ذهنش، این هم وزن هم هستن، میشه این کلمه با هم عوض. خبر زو به شیر و پلنگان رسید، مثل میگیم شیرای تو جنگل و پلنگای تو کوه خبر شد. اگه ما شناختی از اونها داشتیم، این گونه سخن گفتن درست بود. آقای کربلایی روی خط هستن. درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر شما جناب مشیر. خسته نباشید، دهنتون درد نکنه.
0: خواهش میکنم، درد نمیکنه.
1: ملت بزرگوار ایران، درود بر زحمتکشان تلویزیون پارس، درود بر همه دست اندرکاران. عاقبت شما بخیر. چند تا خط تقدیمتون میکنم، باشد که مورد قبول واقع شود.
0: خواهش میکنم عزیزم.

0: دو پایش بدو بر شدی از آن زور رنجور پیوسته بود گله او از آن آرزو دور بود بنالید بر کردگار جهان بزاری همی آرزو کرد آن که لختی ز زورش ستاند همی که رفتن به ره بر تواند همی بدان سان که از پاک یزدان بخواست ز نیرویان کو پیکر بکاست یزدان بمالید کی کردگار بدین کار این بنده را پاس دار. با درود به جناب مشیری، همه زحمتکشان، کارکنان محترم تلویزیون پارس، یا حق
1: درود بر شما. زنده باد. چقدر زیبا خوندن آقای کربلا امروز. ابیاتی آقای کربلا امروز خوندن اینا در نسخه های خیلی قدیم نیست، اینها باید جزء ملحقات باشد و ما نه در نسخه ارسکن لندن دیدیم، نه در سن جوزف دیدیم، نه در نسخه لنینگراد هست، نه در قاهره هست. این پیداست که همون که عرض کردم این ذوق‌های ظریف که خیلی دوست داشتن اینها، احتمالاً بعداً اضافه کردن که رستم چنین خواهشی کرد و خداوند نیروی او رو کم کرد و چنین و چنان، اما در نسخه قدیم نیست. دست شما در نکن آقای کربلایی، بسیار بسیار به سامان و زیبا این ابیات رو آقای کربلایی ارائه کردن با صدای خوش. فکر می‌کنم وقت زیادی هم 5 دقیقه خیلی خوب و 5 دقیقه خیلی خوبه. خب بدون چاره از چنگ اون اژدها همی خواست کاید ز کشتن رها. دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر به دلش نشست. چون سهراب میخواست جنگ رو نمیخواست، سهراب جستجوگر پدرش بود. هرچه سعی کرد، اما همچی که شنید این رو، مثل که توی ناخودآگاهش خوشحالم شد که اون رو رها کنه. یکی از دلیری، دوم از زمان، سوم از جوانمردیش بیگمان که در گیوم است. اینجا نوشته است یکی از دلی و دوم از زمان. حالا رها کرد زودست و آمد به دشت. اینجا گفته است چو شیری که بر پیش آهو گذشت، که ارتباطش داده به رستم، یعنی رستم تشکر به آهو. در حالی که من فکر کنم این خطاست اینجا، رها کرد، صحیحش بدین وش باستی باشه، رها کرد زود دست آمد به دشت، به دشتی که بر پیشش آهو گذشت. همی کرد نخچیر و یادش نبود از اون کس که با او نبرد آزمود. به طور کل اصلا فکر جنگ هم نبود، مشغول شکار کردن بود. به هیچ وجه من الوجود پنداری که جنگ نکرده یا اساسا ذهنش در اون کار نیست. همی دیر شد تا که هومان چو گرد بیامد بپرسیدش از هم نبرد. هومان که مأمور بود که حتما یه کاری بکند که این پدر پسر همو نشناسن، شاید پدر کشته بشود، آمد بپرسه داستان چه شد.

به هومان بگفت اون کجا رفته بود، سخن هرچه رستم بدو گفته بود. هیهات، اینجاست که هومان در واقع دوچار یک شوک شده، یک شوک از تاریخی، چون این آرزومندی بودن که رستم رو به قتل برسن. بدو گفت هومان گرد ای جوان، به سیری رسیدی همان از جان. دریغ این بر و برز و یا دریغ این بر و بازو و یال تو، میان یلی چنگ و کوپال تو. افسوس خورد، مثل کسی که مرد به مرده ای نگاه میکرد. اینجا نوشته از هژبری که آورده بودی به داغ، این در واقع لغت عربی هزبر بوده، هزبر، و از رفته رفته ایرانی کردنش هژبر. هزبری که آورده بودی به دام، رها کردی از دام و شد کار خام. نگه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. گفت که یک شیری رو به چنگ آورده بودی، رها کردی و کار این جنگ خام شد. افسوس میخورم به تو، از جان خودت سیر شدی گویا که چنین کاری کرد. حالا میبینیم که در جنگ بعدی با تو چه خواهد کرد. گه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. بگفت و دل از جان او برگرفت، پرندو همین مان از او در شگفت. به لشکرگه خیش منهاد روی به خشم، و دل از غم پر از کار او. مومان رهاش کرد و رفت، گفت کار خراب کردی. دلش در واقع پر از غم بود از عاقبت کار سهراب. یکی داستان زد بر این شهریار، که دشمن مدار هرچه خورده است خار. بله، اینجا این یه خطایی است اینجا، چون هیچ موقع شهریار رو نقل قول نمی کنن، موبد رو نقل قول می کنن. حالا من سعیش رو در واریانت دیگرش رو که بهتر مناسب هست، اگر نمی گوییم یکی داستان زد بر این شهریار، یعنی شاه اینجوری گفت. محل حکمت پادشاه نیست، محل حکمت موبد است. چرستم ز دست ویازاد شد، به سان یکی تیغ پولاد شد. خرامان بشد سوی آب روان، چنان چون شده باز یابد روان. شده اینجا یعنی مرده، چنان کشته کو باز یابد روان هم یه واریانت دیگرش هست. رستم از دست راحت شد، مثل یک تیغ پولاد شد و رفت سر چشمه، سر و تن شست دست رو، باز آمده است به دشت نبرد. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سامان گرامی که سامان مشغول درس هست در رشته های الکترونیک و کامپیوتر و این چیزها. این است که بعض اوقات میبینیمشون رو، خیلی خوشحال میشیم از شما هموطنان و همزبانان گرامی که توجه فرمودیم، خیلی سپاسگزارم. در این باب با صحبت میکنیم. از توجه شما سپاسگزارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. یکی از مسائلی که در نزدیکی های فروپاشی یک نظام تمامیت خواه رخ میده به تغییر رفتار و عمل بعضی از مسئولان همون نظام مربوط میشه. یعنی گاه میبینیم افرادی که سالها در استبداد، سرکوب و حتی جنایت های یک حکومت شریک بودند و مسئولیت های گذشته اونها غیر قابل انکاره، ناگهان رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن، رفتاری که گاه با مواضع شناخته شده قبلی اونها در تضاد کامل قرار داره. در چنین وضعی پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که ما چطوری باید این تغییرات رو ارزیابی کنیم؟ تکلیف کسانی که سالها با رژیم و با کارگزاران اون مبارزه کردن با این اشخاص چیه؟ اما داستان از این قراره که ما معمولاً درباره آدم‌ها بر اساس سابقه و نیت‌هاشون قضاوت می‌کنیم. وقتی کسی وارد عرصه‌ای میشه و هدفی رو اعلام می‌کنه، تصور می‌کنیم که رفتارهای بعدی اون نیز در همون مسیر خواهد بود. اما خب زندگی همیشه به این سادگی‌ها هم نیست. بارها دیده‌ایم که برخی آدم‌ها سرانجام به کاری دست می‌زنند که در نقطه مقابل نیت‌های شناخته شده اونها قرار داره. گاهی حتی خودشون هم از این تغییر شگفت‌زده میشن. و پرسش اینه که چرا چنین اتفاقی میفته؟ به نظر من پاسخ رو باید در رابطه میان آدم و شرایط زندگی او جستجو کنیم. هیچ آدمی در خلأ زندگی نمی کنه. همه ما در میانه مجموعه از فشارها، محدودیتها، ترسها، امیدها، مسئولیتها و نیازها قرار داریم. و تا زمانی که این عوامل با خواسته های ما هماهنگ باشن، تصور میکنیم که ما آزادانه و بر اساس اراده خودمون عمل میکنیم. اما وقتی که میون نیت ما و شرایط پیرامون ما تعارض پدید میاد، ماجرا یه شکل دیگه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که یه مدیری با نیت حمایت از کارکنان مثلا اون دستگاهی که متصدیش میشه، مسئولیت اون دستگاه رو بر عهده میگیره. اما بعد از مدتی که مشغول کار میشه، با کاهش بودجه، فشارهای مالی و الزامهای قانونی روبرو میشه و ناچاره که همون محدودیتهایی رو بر کارمندهای خودش اعمال بکنه که قبل از ورود به اونها مخالفت میکن. در نتیجه کارکنان او رو فردی متفاوت از گذشتش میبینن. یعنی نیت اولیه ممکنه همچنان تو دلش باقی مونده باشه، اما شرایط رفتار او رو در مسیر دیگری قرار میده. خب تاریخ هم پر از این نمونه هاست. بسیاری از انقلاب ها با شعارهای آزادی آغاز شدن، اما در پایان به حکومت های محدود کننده تبدیل شدن. بسیاری از رهبران سیاسی با نیت اصلاح امور به قدرت رسیدن، اما پس از مدتی خودشون به بخشی از همون مشکلی تبدیل شدن که قصد حلش رو داشتن. این واقعیت ها ما رو به نکته مهمی میرسونه. برای شناخت رفتار انسان ها دانستن نیت اونا کافی نیست. باید شرایطی رو هم شناخت که در اون دست به تصمیم گیری میزنن. البته خب این سخن به معنای رفع مسئولیت از انسان ها نیست. هر کس همچنان مسئول تصمیم های خودشه. اما اگر بخوایم رفتار آدم ها رو بفهمیم، باید علاوه بر شخصیت و نیت اونها به محیط و موقعیتی که در اون قرار گرفتند نیز توجه کنیم. شاید به همین دلیلی که گفتن برای شناخت واقعی یک آدم باید وقتی
زیر ملاحظه قرارش داد که صاحب قدرت میشن و ببینیم که چگونه رفتار میکنه. قدرت خود آدم رو عوض نمیکنه، بلکه او رو در شرایط تازه‌ای قرار میگیره. قرار گرفتن در موقعیت ضعف هم همین نتایج رو میتونه داشته باشه. این شرایط تازه گاه جنبه هایی از شخصیت آدم رو آشکار میکنن و گاه او رو به انتخاب هایی میدارن که پیش از اون هرگز به ذهن خودش هم نمیرسید. اما این بحث فقط برای فهم رفتار دیگرون اهمیت نداره، برای تعیین رفتار خود ما هم حائز اهمیته. این موضوع به ویژه در دوره‌های گذار تاریخی اهمیت پیدا می‌کنه. در آستانه سقوط بسیاری از افرادی که در حکومت‌ها سال‌ها در ساختار قدرت حضور داشتند ناگهان از حکومت فاصله می‌گیرند. شروع می‌کنند از عملکرد گذشته رژیم و خودشون حتی انتقاد می‌کنند و یا حتی به نیروهای مخالف می‌پیوندند. در چنین مواقعی معمولاً دو واکنش افراطی پیش میاد. گروهی همه این آدم ها رو فریبکار و فرصت طلب می دونن و هر گونه تغییر رفتار رو مردود می شمارن. گروه دیگه هم گذشته اونا رو به کلی فراموش می کنن و اونها رو به عنوان قهرمانان تازه می پذیرن. خب روشن واقعیت معمولاً پیچیده تر از این دوتا داوری ساده است. مسئولیت گذشته که از بین نمیره، اما تغییر شرایط هم واقعیتیه که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در واقع هنر داوری سیاسی در اونه که بشه این دو حقیقت رو همزمان با هم دید و قربانی یکی به سود اون یکی نشد. هنگامی که در یک دوره بحرانی با تغییر رفتار برخی از کارگزاران یک نظام روبرو میشیم، ناچاریم تصمیم بگیریم که این تغییرات رو چطوری ارزیابی کنیم و چه واکنشی نسبت به اونها داشته باشیم. توجه به شرایط بیش از هر نکته دیگری موجب میشه که موضعی واقع بینانه تر اتخاذ بکنیم، چرا که در این میان تنها انگیزه ها و نیت طرف مقابل مطرح نیست، اهداف و منافع خود ما هم در میان اثر داره. اگر رفتار کسی که پیشتر مورد اعتراض ما بوده تغییر بکنه، ما اون تغییر رو در پرتو اهداف و منافع خودمون هم میسنجیم. اما اگر از پیش تصمیم گرفته باشیم که او باید تا پایان عمرش در همون رفتار سابقش باقی بمونه و هر تغییر موضعی رو صرفاً نشانه فرصت طلبی یا فریبکاری بدونیم، ممکنه واقعیت رو اونگونه که هست نبینه. البته احتیاط و بدبینی سیاسی همیشه بیدلیل نیست. بسیاری از افراد هم واقعا از روی مصلحت جویی یا برای حفظ موقعیت خودشون تغییر موضع میدن. اما مسئله اینه که نباید پیش از بررسی شرایط همه تغییرات رو از یک جنس بدونیم. گاه شرایط چنان دگرگون میشن که ادامه رفتار گذشته دیگه ممکن یا مفید نیست و آدم ها ناچار میشن راه دیگری رو انتخاب بکنن. در نهایت میشه گفتش که زندگی حاصل گفتگوی دائمی میان نیت‌ها و شرایط. نیت به ما جهت میده، اما شرایط مسیر حرکت رو شکل میده. هیچ یک به تنهایی تنگ کننده نیستن. انسان نه کاملا اسیر شرایطه و نه کاملا از دست اونا آزاده. و شاید یکی از نشانه‌های پختگی فکری هم همین باشه که وقت دست به قضاوت میزنیم درباره افراد، تنها به حرفها و نیهتهای اعلام شده اونا نگاه نکنیم، بلکه بکوشیم شرایطی رو هم بشناسیم که اونان
دست به انتخاب در اون لحظه زدن. در لحظات بزرگ تاریخی آزمون فقط برای اونان که تغییر میکنن نیست، برای خود ما هم هست که چطوری این تغییر رو میفهمیم و درباره اون داوری میکنیم. چرا که گاه فاصله میان نیت و عمل نه فقط از ویژگی های شخصی آدم ها بلکه از پیچیدگی شرایطی سرچشمه میگیره که در اون زندگی میکنن.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی، از شما دعوت می کنم به هماندیشی دوستانمون در خصوص این برنامه توجه بفرمایید. خدمتتون عرض شود نوبت اول جناب آقای سایی در خدمت شماست.
1: ممنونم آقای دارابی. طبق معمول با درود به شما و بینندگان برنامه برم مستقیم سر اصل مطلب، فرمایشات آقای دکتر نوری‌علا. من دو سه تا نکته دارم راجع به این بحث امروز. من از اولی شروع میکنم و بعد حالا با هماهنگی دوستان که ادامه دادن اگر فرصت شد نکات بعدی را سعی میکنم بیارم توی بحث. یه نکته که تو صحبت های آقای دکتر هست و فکر میکنم حالا پنهان بود، شاید بتونیم بهتر بازش کنیم، این هستش که ما فکر میکنم باید بشناسیم یا یه تفاوت قائل بشیم بین این دو سه تا ترم. یکی بخشش هست، یکی پذیرش سیاسی یک مطلب هست و بحث سوم که خیلی این روزها میشنویم عدالت انتقالی هست. این ستا چجوری با هم عمل میکنن یا جامعه باید چجوری راجع به این قضایا زاویه بگیره و جبهه بگیره؟ خب طبق صحبت های آقای دکتر، ما در شرایطی هستیم که یه تعدادی از کارگزاران یا افراد جامعه که با سیستم همکاری میکردن یا کار اجرایی برای سیستم انجام میدادن و در یه شرایطی قرار میگیرن که باید رویهشون رو عوض کنن، یا حالا یا اعتقاد قلبی دارن یا به خاطر اجبار و جبر شرایط تصمیم میگیرن بیان به جمع اپوزیسیون بپیوندن یا با اون کار قبلیشون که انجام میدادن اون وظایفی که داشتن زاویه پیدا کنن. حالا ما در اپوزیسیون و مردمی که دارن این رفتار رو میبینن و قرار نقد و بررسیش کنن، در گفتهای دکترم بود بس این که آیا ما واقعا باید اینا رو ببخشیم؟ اگر آقای قالیباف نامی اومد و با آمریکا رفت وارد مذاکره شد و جست شاید حتی هیومن رایت و حقوق بشری هم حتی گرفت، آیا این فرد همه گناه ها و کشتارهایی که کرده قرار بخشیده بشه؟ این تون بخش بخشش هست که ما راجبش پای صحبت کنیم و این عملا ما رو وصل میکنه به بخش مسئولیت حقوقی و کیفری که همه افراد در تمام دنیا دارن، در تمام کشورهای معمولی. یعنی شما کاری که الان انجام میدید، اگر حتی فداکاری خیلی بزرگی را هم انجام بدید برای یک جامعه، یک ملتی، باعث نمیشه اون جنایت ها و کشتارهایی که قبلا کردی فراموش بشه. پس ما بحث بخشش رو به معنای عام کلی، عفو عمومی، قطعا در دوران گذار و بعد از گذار نخواهیم داشت، بلکه این افراد منتقل میشن در بعد از به قولی دوران گذار که اتفاق افتاد، منتقل میشن در یک دادگاه صالحه، اون جرائم و کاری که انجام دادن باید بهش رسیدگی بشه و جرم یا اون محکومیت مناسب رو بگیرن از اون طرف. اما در کنار این بحث بخشش، ما یک ترم داریم پذیرش سیاسی. ما در این حالی که میدونیم اینا خیلی جانی بودن، خیلی کارهای خطرناکی هم انجام دادن، ولی اپوزیسیون در شرایطی نیست که بخواد به نوعی اینا رو تریک به اصطلاح فشار بیاره یا به نوعی چنان وحشت زده بشن که بخوان برای حفظ بقای خودشون به این جنایت ها و به این مقاومتشون به نفع نظام ادامه بدن. یعنی با اون پذیرش سیاسی که ما قبول میکنیم، به اینها یک دری باز میکنیم براشون که شما اوکی هست، پشیمون شدید، نادم هستین و میخواییم کمک کنیم به اپوزیسیون. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدین. ولی بعد از اینکه همه این جریانات گذشت، ما در اصل اینها رو از اون عاقبت مبهم که احتمال داشت حتی به مرگ ختم بشه نجات دادیم، ولی بعدن که شرایط عادی شد، دموکراسی برقرار شد، تحویل دادگاه صالحه میشن که به اصطلاح به حکمشون رسیدگی بشه. پس این پذیرش سیاسی عمل تاکتیکی هست که اپوزیسیون باید بهش تن بده. همینطور که شاهزاده، من میدونین که خب اون راهکارهایی رو به اصطلاح اون کانالهایی رو باز کردن که افراد داخل سیستمهای امنیتی حتی و نظامی بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ابراز پشیمانی کنن و اینکه اعلام همکاری کنن با اپوزیسیون. اینا اون کانال هاست، اون درهایی که باز شده برای اینکه عملا اون کمک کنه به ریزش هرچه بیشتری اون کارگزاران حکومت. این مطلب دوم هست. و مطلب سوم ما بحث عدالت انتقالیه که توی تلویحاً راجبش صحبت کردیم. بحث اینه که ما به صورت سیاسی، به صورت تاکتیکی این بازگشت ها رو قبول میکنیم، این چرخش ها رو قبول میکنیم و این کمک میکنه که اون نیروی سرکوب، اون نیروی امنیتی نخواد تا آخرین قطره، چی میگن، آخرین دونه گلولهی که داره مصرف کنه، یا بخواد فکر کنه که اگر این چرخش اتفاق بیفته، این فروپاشی اتفاق بیفته، اینها از هست و نیست ثابت میشن. این در باز و این چراغ سبز کمک میکنه که میگم گذار با هزینه کمتر، خونریزی و کشت و کشتار کمتر اتفاق بیفته. نکته بعدی که باز به نوعی ارتباط پیدا میکنه با این قضیه این هستش که توی تئوری بازی ها افرادی که درگیر بازی هستن، کارگزارای تیم هستن، کارگزارای رژیم هستن، در یک انتخاب مبهم قرار میگیرن. یعنی شما فکر کنید که لب یه پرتگاهی ایستادن، بین پرت شدن و نجات پیدا کردن میخوان تصمیم گیری کنن، ولی اون پرت شدنه مبهمه، نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته و این ایستادنه میتونه که حداقل شانس براشون ایجاد کنه که زنده بمونن. این دوتا رو اگر بخوایم تعبیر کنیم میشه، یکیش میشه اون سیستم اپوزیسیون اگر بخواد خیلی سخت بگیره، خیلی سخت گیرانه بگیم تمام کسایی که جنایت کردن رو ما اعدام میکنیم، تمام کسایی که نمیدونم با حکومت بودن غیر قابل بخشش هستند و فلان، و این باعث میشه که اون افراد توی این دوراهی انتخاب تصمیم بگیرن که با حکومت بمونن، هرچند که خیلی به اصطلاح متزلزل هست این شانس زنده موندن و بقا، ولی میگن این چیزی که الان وجود داره. ولی این آینده مبهم اگر وجود به اصطلاح آینده‌ای که مبهم باشه رو نمیتونن بپذیرن. به خاطر همین به نظر من باز یکی دیگه از کارهایی که شاهزاده خوب انجام داده و چیز به اصطلاح باش برخورد کرده بحث هم عدالت انتقالی است که ایجاد کرده. ولی فکر میکنم اگر به نوعی یه میثاق‌نامه، یک متنی آماده بشه که این حد و حدودها خیلی واضح و مشخص روشن بشه که افراد در چه سطوحی، در چه کیفیت همکاری بخشیده میشن، در چه کیفیت همکاری دادگاهی میشن و غیره، یک کم اون آینده رو روشن‌تر میکنه که این افرادی که درگیر این معمای زندانی یا اون ابهام انتخاب میشن تو این لحظه های حساس بتونن راحت‌تر اون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن. من فکر کنم بنزی کافی دردم صحبت کردم، حالا باز ادامه بحث اگر فرصت شد در خدمت شما هست.
0: من در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمت هستیم.
2: من عرض کنم که چون به پایان قسمت اولم داریم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط خواستم این رو خدمتون عرض کنم که ما از کدوم موضع داریم صحبت میکنیم. یه موقعی هستش که ما سکولار دموکرات ها به رهبری شاهزاده تو اپوزیسیون نشستیم، منتظریم که حکومت فرو بریزه. تو حکومت این تغییرات رو میبینیم، چه نوع قضاوتی میتونیم داشته باشیم؟ یه وقت هستش که حکومت فرو ریخته و شاهزاده و همه کسانی که طرفدار ایشون هستن با همدیگه میریم اون مملکت. باز اون موقع یه عده‌ای هستن که در داخل اون حکومت تغییر موضع دادن و ما در موقعیت قدرت نشستیم و میخوایم تصمیم بگیریم. اینا دوتا کاملا مقوله متفاوت از همین هستش که من دعوت میکنم در بخش دوم برنامه‌مون راجع به این بیشتر بحث بکنیم که داریم از کدوم لحظه تاریخی داریم صحبت میکنیم، خودمون در کجا قرار داریم و بر چه مسائلی داریم کار خودمون رو پیش میبریم.

0: جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. من پیش از اینکه صحبت‌های مربوط به آموزگفتار جناب نوریالا رو به اصطلاح آغاز بکنم، گفتم یه اشاره‌ای بکنم به فعالیتی که ما در حزب امسال شروع کردیم. در از تیتر برنامه همون هم هست، یعنی تمام برنامه همون تیترش هست زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. و الان من فکر کنم تو اون بخشش هستیم که هنوز به سکولار دموکراسی نرسیدیم، یعنی داریم اون زمانی رو صحبت میکنیم که دگرگونی ها داره به وجود میاد و نتایجی که با خودش همراه میاره، که در نهایت باید به، یعنی طبق خواسته ما یا نظریه‌ای که ما ارائه میدیم و علاقه داریم، اینه که در نهایت بتونیم یک نظام سکولار دموکرات رو پایه‌گذاری بکنیم. به خاطر همین باید لحظه هاشو همینجور که جناب نوریالله زحمت کشیدن و این پژوهش رو همچنان دارن ادامه میدن، لحظه هاشو باز بکنیم بفهمیم. من حالا برگردم سر موضوع امروزمون که در اصل در ارتباط بین نیت و شرایط. من وقتی که داشتم این در موردش فکر میکردم، یاد نظریه ماسلو افتادم. ما اگه طبق نظریه ماسلو بخوایم فکر بکنیم، آدمهای بد وجود ندارن. اون شرایطی هستش که انسانو به اصطلاح خوب میکنه یا بد میکنه. یعنی در اصل ماسلو اینو مستقیما نگفته، ولی شرایطی که تو اون مثلثش توضیح میده اینه که انسان چجوری میتونه خوشبخت بشه یا انسان خوب باشه در ظاهر حداقل. یعنی منظور این که این ارتباط نیت با شرایط بسیار بسیار مهمه. ما میبینیم که مثلا زمانی یک آدمی، نمونه بزنیم، مثلا الان در شرایط فعلی آقای قالیباف یه چهره آشناس برای همه ما ایرانی ها، ارتباطش هم از به اصطلاح سال فکر میکنم جنبش دانشجویی سال 77 بود و جنایاتی که کرده تا به امروز، چه میدونم، شهردار تهران بوده به عنوان فرماندار سپاه، یعنی یکی از فرمانده های سپاه شهردار تهران بود. من به خاطر دارم، خودم همون موقع مطلبی نوشتم که حکومتی که فعلا سر کار است حکومت نظامی است، به خاطر اینکه یکی از لشکرهای سپاه پاسداران زیر فرمان آقای قالیبافه و آقای قالیباف هم شهردار تهرانه. حالا الان در حال حاضر قضیه به اینجا رسیده که آقای قالیباف بخشی از به اصطلاح مجلسش رو تعطیل کرده، یعنی تمام نماینده ها رو بیکار کرده، گفته فعلا برید خونه هاتون تا ما ببینیم چی کار میکنیم، تا شرایطی رو یا شرایطی که الان موجود هست و جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته اینو تطبیق بده با اون نیتهایی که خودش داره. حالا اینا به هر کجا که میرن اون به اصطلاح روندش نشون میده. ولی من یه نمونه دیگه بزنم در مورد اتفاقی که در شوروی افتاد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. ما شخصی رو داشتیم به نام بوریس یلسین که گذشته، یعنی شما اگر بیوگرافی این شخص رو در دهه 70 و 80 مطالعه بکنید، یه شخصی خیلی خشک طبق چارچوب حزب کار میکرد، فعالیت میکرد، عمل میکرد، دستورات حزب رو اجرا میکرد در اون منطقهی که زیر فرمان خودش بود و میشه گفتش که یک آدم کمونیست بود در اون چارچوب حزب خودش. و شما میبینید که شرایطی که به وجود میاد و در زمانی که گورباچوف به رهبری حزب رسید یا همکاره شوروی شد، بوریس یلسین بهش نزدیک شد و اونجا هم حتی صحبت از دموکراسی نمی کرد. تنها همراهی که با گورباچوف می کرد در مورد این بود که افرادی که در حزب هستن و قدرت دارن اینا سوء استفاده می کنن، می دونم مال و منال به جیب می زنن و حزبی بود استفاده می کرد. ولی شما می بینید که در دهه در به اصطلاح دو سال، سال 90-91 ایشون تبدیل به یک انسانی میشه که نه تنها شوروی رو رفرم ایجاد میکنه بلکه به سمت دموکراسی میکشتش و اون رفرمای اصلی که بعد از حرکت گورباچوف انجام میداد یه همچین آدم میده. یعنی تغییراتی که در انسانها به خاطر شرایطی که به وجود میاد درشون به کار میره. در حال امیدوارم که تو چارچوب صحبت با مثالام صحبت کرد بشه. اگر موضوعی دیگه به ذهنم رسید مزاحم میشه.
0: خواهش میکنم مرایم، حتما در خدمت شما هست. جناب مرادی بفرمایید.
2: سپاس و درود بابت وقتی که دادیم. من فکر میکنم طبق اون بحثای قبلی که داشتیم در مسیر گذار به دموکراسی، این نکته خیلی واجب هست که در مورد این هم بحث بشه که اگر که از سمت نظام یا این رژیم جمهوری اسلامی افرادی بخوان جدا بشن و به در واقع سیستم پشت بکنن، این دید واسه جامعه ایجاد بشه که کجا این رو قبول بکنن با توجه به شرایط و همه رو به چشم نبینم. در واقع این برمیگرده بیشتر هم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم توی جلسات قبل در مورد همین بحثی که الان در ایران مطرح هستش، بحث بین قراری که حالا در پاکستان گذاشتن بین دولت آمریکا، جی دی بنس و آقای قالیباف. من بیشتر این رو میبینم که مردم در ایران این آمادگی رو باید داشته باشن، به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه یک پروسه‌ای داشتند. بخوایم حساب بکنیم مثل زایمان یک مادر که بچه رو به دنیا میاره و این پروسه توی بعضی از زایمان ها ممکنه یک مرحله زمان بیشتری ببره، یک مرحله زمان کمتری ببره، ولی کم و بیش یکی هستن. و حالا طبق صحبت هم که آقای دکتر نوریالا داشتن، این گام ها به وجود میاد، یعنی توی تمام انقلاب ها هست و ما اگر بهش بینش داشته باشیم کمک بهتری میکنه بهمون تا بتونیم شرایط رو بهتر بسنجیم. و برای خود من به شخصه وقتی که کسی میاد میگه که یک آقای یا خانومی قبلا توی نظام بوده و این الان داره در تصف تظاهرات هست یا میکروفون دستش گرفته اومده جلو، من همیشه میگم که ملاک عمل شرایط اکنونه که طرف چجوری برخورد میکنه، چجوری نسبت به مسائل دید داره و هیچ وقت نبایستی ما این رو ملاک قرار بدیم که اگر این آقا اومده باشه نفوذی باشه بعدم بخواد جدا بشه چه ضربه‌ای میتونه به ما بزنه از یه جهت و از یه جهت دیگه چقدر میتونه خرابکاری به وجود بیاره. من همیشه به دوستانم گفتم که ملاک شرایط الانه. خیلی از آدم‌ها هستن که ممکنه تو مسیری که ما داریم میریم تغییر روش بدن، از سمت خود ما به سمت مقابل برن یا از سمت مقابل به سمت ما بیان. اینا بایستی توی جامعه بحثش رو مطرح بکنیم و دید نسبت بهش داشته باشیم. ولی ملاک عمل یا ملاک خود من برای همچین افرادی این هستش که گذشتهشون رو کتمان نکنم. در مورد گذشتهشون، در مورد تصمیمایی که گرفتن، در مورد جنایتهایی که صورت گرفته دروغ نگن. نمونهش همین آقای قالیباف. اگر که انسانی هستش که واقعا داره از این نظام جدا میشه، باید در مورد جنایت های هم که صورت گرفته صحبت بکنم، در واقع آدرس هاشو بده و ما اینو نمی‌بینیم. حتی من دیدم توی نشست جدیدی هم که داشتم باز بحث رو بردم به این سمت که آره آمریکا رو ما اونجا دست شروع کردیم و نشون دادیم که پیروز میدان ما هستیم. حالا نمیدونم، شاید داشت اونجا خودش رو مطرح میکرد به عنوان یه برنده، ولی خب میدونیم آمریکا چه فشاری به اینا آورده و قراره بهشون یونجه و نمیدونم ذرت بفروشه به جای اینکه بخواد بهشون پول بده، یعنی یک آبروریزی بیشتر هستش. ولی همیشه برای خود من این ملاک هست. حالا این دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. برای خود من ملاک این هستش که اگر کسی میگه من تغییر کردم، اولین نکتهش اینه که گذشته خودش رو کتمان نکنه، در مورد کارهایی که کرده، تصمیمهایی که گرفته به صورت روشن صحبت بکنه، خودش رو نیاد یک آدم سفید جلوه بده و منتظر این هم باشه که در آینده در موردش تصمیم گیری میشه. یعنی با این دید با مردم صحبت بکنه یا با این برخورد با مردم صحبت بکنه که با این شکل با مردم صحبت بکنه که من خودم رو مبرا از مجازات نمیبینم. در واقع این برای آینده باز هست. و حالا کار جالبی هم که شاهزاده انجام دادن در مورد همین نهاد یا کارگروهی که برای عدالت انتقالی بررسی، در واقع این گروه عدالت انتقالی رو تشکیل دادن، اولین کار سیاسی حقوقی برای در واقع دولت آینده، نشون دهنده این هستش که مسئولیت فردی در مورد اینکه افراد رو بخوایم در موردشون تصمیم بگیریم خارج میشه و به این عهده نهاد هستش. یعنی این همش موکول میشه مسئولیتش به یک نهاد که در مورد افراد تصمیم گیری بکنه و بتونه اون عدالت انتقالی رو به وجود بیاره، که باز هم این یک پوان هستش واسه افرادی که در واقع بخوان از این نظام گذر بکنن و از این مرحله عبور بکنن و خودشون رو در سمت درست تاریخ نشون بدن، که میدونم بر اساس یک عدالت در موردشون تصمیم گرفته میشه، به صورت فردی در موردشون تصمیم گرفته نمیشه. من دوست داشتم این سوال رو دوباره تکرار بکنم که ملاک عمل واسه اون شرایطی که ما میگیم باعث تغییر پیدا کرده باشه یا فرد خودش رو اونجوری نشون بده که تغییر پیدا کرده، آیا این درست هستش که گذشته خودش رو کتمان نکنه و نسبت به اینکه براش چه تصمیم گرفته میشن این دید رو داشته باشه که در دولت حالا آینده به صورت کاملا باز دادگاهی مطرح بشه و در موردش تصمیم بگیره؟ آیا این درست هست این ملاک؟ سپاس از وقت.
0: با سپاس از شما آقای دکتر، پاسخی دارید برای آقای مرادی و یا دوستانم اگر پاسخی دارن میشنویم.
3: من هم ترجیح میدم که همه شرکت بکنیم تو این گفتگو.
0: قطعا. جناب دادگو بفرمایید.
4: من فکر میکنم آقای دکتر این بحث رو به صورت کلی بیان کردم، فکر نمی کنم مقطعی باشه در مورد، البته میشه اعمال کرد، ولی کلا تفاوت بین نیت و شرایط بحث بسیار مهمیه و هر دو طرف باید آنالیز بشه، هم نیت باید آنالیز بشه هم شرایط آنالیز بشه. از نظر نیت من فکر میکنم که نیت اشخاص و قضاوت نیت اشخاص رو باید به سابقه شون، به بیوگرافیشون نگاه کرد و دنبال صفت پرنسیپ باید گشت که آیا این شخص آدم با عزتی، آدم محکمیه، استواره یا راحت میشه تغییر بکنه. این خب تقریبا توی بیوگرافی نشون داده میشه. بعدش شرایط هم، آنالیز شرایط هم بستگی باز البته به موقعیت ها داره دیگه، ولی اگر شخص با شرایط مشکل و مخالف با پرنسیباش باشه، عقیده من باید به صورت شفاف اقرار کنه که این وضعیت من مواجه حاضر نیستم باش بشم و استعفا بده، بیاد کنار. این بهترین راهشه. راجب شرایطم البته تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم من میبینم خب خیلی وضعیت فجیه دیگه، بالا پایین خیلی شدیده و به خصوص کشور عزیزم ایران که همه چی غیر مترقبه است و خطرناک از خیلی جهات. به هر حال اونم آنالیز خودش در موقعیت در مقطع خودش داره. همین.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
5: ممنونم جناب دادی. ما اگر بخوایم به صورت کلی راجع به امر سیاست صحبت بکنیم، ما میدونیم که در سیاست میگن هرگز نباید گفت هرگز، و اون یعنی از کلمه ناممکن هم نمیشه هیچ موقع به کار برد. دنیای سیاست دنیای احتمالاته، ولی از اونجایی که خیلی ها میگن که کسایی که در امر سیاست شرکت دارن دقیقا باید مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای عمل بکنن، یک شطرنج باز وقتی که روبروی حریفش نشسته برای اینکه دست به مهره ببره اول فکر میکنه که در مقابل این حرکتی که این میخواد انجام بده حریف روبروش چه دست به چه مهره ممکنه بزنه، و شطرنج باز خوب اینه که تا 3-4 حرکت آینده رو بتونه تقریبا براش فکر کرده باشه. الان صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به سیستم های غیر نرماله و یه سری مثلا سیستم ها یا حکومت هایی هم مثلا که در دنیا واقعا نرمالن، یعنی یک سری نهادها دارن، سازمانها دارن، اینها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن، و برای هر کدوم از این برنامه ها هم پیش بینی میکنن چندین گزینه رو که اگر بنابر احتمالات اگر این مسائل رخ داد چه کاری بکنن و چه حرکتی انجام بدن. متاسفانه حکومت‌های استبدادی و حکومت‌های سرکوبگر، دیکتاتور، توتالیتر، اینها از اونجایی که بازی سیاست رو، سیاست جهانی رو بلد نیستن و مرتب فقط

خودش این محبوبیت رو نداره و در کلیتش دیگه این اعتبار و اعتماد رو از دست داده. یعنی اینها هر کدومشون دست به جنایت‌هایی زدن، مرتکب مسائلی شدن که به هیچ کدوم اینا مردم نمیتونن اعتماد بکنن. برخی از دوستان سوال کردن، خب به هر حال این بدیهیه، کسانی که مثل ما باور به سکولاریسم، به دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی داریم، خب اصلا این جای سوال نمیمونه که اگر کسی آمر یا عامل یک جنایتی بوده، اگر کسی مثلا دست به دزدی های بزرگ زده، اموال مردم رو غصب کرده، اینها که جای بخششی براشون نمیمونه. شما در رانندگی هم برای هر خلافی که مرتکب بشی، به اندازه اون خلافی که مرتکب شدی برای شما جریمه در نظر گرفتن. اگر شما ممکنه که سرعتی که برات انتخاب کردن 5 کیلومتر بیشتر بری، یه جریمه داره، ولی اگر سرعتی بری که مرتکب قتل بشی، یعنی شما یک عابر پیاده رو باهاش تصادف بکنی، خب نسبت به همون به اصطلاح خطایی که شما مرتکب شدی برای جریمه صادر میشه. الان در حکومتی مثل حکومت اسلامی هم به همین روشه. الان مردم ایران هیچ کدوم اینا رو نمیتونن ببخشن، یعنی در نظر نگیرن که خب حالا شما یه زمانی این خطاها رو مرتکب شدی، حالا اگر میخوای بیا جبران بکنی، خب اینه چجوری میتونی اون خطا رو جبران بکنی. ما بعد از انقلاب کسانی رو داشتیم که بلا فاصله اومدن خودشون اعتراف کردن به خطایی که اون زمان مرتکب شدن. به عنوان مثال زنده یاد اسماعیل خویی، من خودم خاطرم هستش که ایشون میگفت اون زمان ما یک جوان ناپخته‌ای بودیم، تصمیم خطایی گرفتیم و بعد بلا فاصله مرتکب اون خطامون شدیم. از اونجا به بعد شروع کردیم که اون خطامون رو اولا اطلاع رسانی بکنیم و بعدم برای جبران اون خطایی که مرتکب شده بودیم همیشه سعی کردیم آگاهی برسونیم، همیشه سعی کردیم بگیم که ما اون زمانی که قرار بود اصلاحات انجام بدیم این خطا رو مرتکب شدیم، ولی الان دیگه نباید با این حکومت به اصطلاح چون قابل اصلاح نیست نمیشه با همون روش رفتار کرد. منظورم اینه که اگر کسی بیاد به اون خطاش اعتراف بکنه و بگه آقا من یه موقعی این تصمیم رو گرفتم، تصمیمم اشتباه بوده، الان بر حسب همینجور که آقای دادگو گفتن شرایط به دلیل شده که باید تغییر استراتژی داد، تغییر تاکتیک رو باید تغییر داد، اینها ممکنه امکان پذیره و در دنیای سیاست هم همیشه این وجود داشته که من بارها شاید مثال زدیم بین خود دوستان صحبتی که کردیم، بسیاری از افراد عادی این ترس و نگرانی رو دارن که اگر بیان وارد کار سیاسی بشن حتما اونایی که وارد دنیای سیاست شدن آدم های مثلا خطاکاری هستن یا آدمایی هستن که همیشه به فکر منافع خودشون هستن. ولی کسانی که مثل ما الان در دنیای سیاست، در دنیای آزاد سیاسی وقتی که داریم فعالیت میکنیم، میبینیم که افراد شریفی هم هستن که ممکنه در یک مقطعی تصمیم اشتباهی گرفته باشن، ولی بلا فاصله اون تصمیم اشتباه قبل از این که ارتباط پیدا بکنه با معیشت مردمشون، با اقتصاد مملکتشون، قبل از این که بخواد به جاهای خیلی عمیقی برسه جلوی ضرر رو میگیرن و خودشون هم میان اعتراف میکنن که تا به الان این تصمیم گیری اشتباه بوده، از این به بعد ما بنا به این دلایل میتونیم که استراتژیمون رو تغییر بدیم و میخوام که بازسازی بکنیم. من میخواستم این توضیحات رو بدم که این نیت و شرایط که شما نام بردی، اگر بخوام راجع به حکومت‌ها و افرادی که در اون حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری هستن صحبت بکنیم، خب یه مقدار

0: فرق میکنه. ولی اگر بخوان در حکومت های سکولار دموکرات، چون داخل اونا هم ممکنه یه موقعی یه قصدی داشته باشن، یه برنامه داشته باشن، بلا فاصله متوجه میشن و جلوشو میگیرن و تغییر تاکتیک میدن. اینا با هم به نظر من تفاوت بسیاری داره. سپاسگزارم جناب داراوی.
1: سپاس از شما.
2: آقای داراوی اگر اجازه بدید این یک دقیقه آخر این قسمت رو هم من نکته رو عرض بکنم. ببینید به نظر من مسئله قضاوت کردنه، اما فاعل قضاوت کردن کیه و خود اون فاعل در چه شرایطی داره به سر میبره به نظر من مهمتر از خود موضوعه. یه موضوعی در یه جایی اتفاق افتاده، اون که تو اپوزیسیون نشسته، اون که تو قدرت نشسته، اون که در واقع با مردم در بین مردم نشسته، اینا هر کدوم قضاوتاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.

0: خب دوستان، بازگشتیم به برنامه خودمون. من پیشنهاد میکنم که یه دو دقیقه سخنان آقای قالیباف رو نگاه بکنیم و اون رو موضوع بحث قسمت سوم برنامه‌مون قرار بدیم.
1: ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته، مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن؟ یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدلیست که باید پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام امام بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همین سرزمینش روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم. شما حالا نگاه کنید، اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
2: جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی. من یک دو تا مطلب آماده کرده بودم. البته اول برمیگردم به بحث ویدئوی پخش شده. مورد اول این که چقدر این شخص دروغوه که نمیدونه امامش که پرپر شده کفشش اصلا بند نداره. اینا نعلینا اینا اصلا بند نداره. این میاد قیاس ملفارق میکنه مردی. نکته دوم اینه که فکر میکنم حتی تو این ویدئو هم کاملا شفاف و مشخص نشون داده میشه که این حکومت نحس اسلامی قابل اصلاح نیست. بعضا من میبینم صحبت میشه که اگه حالا آمریکا با اینها بیاد معامله کنه چی میشود و چه میشود. بحث اینه که ما در این 47 سال هر راهی بوده امتحان کردیم. نهایتا در 20 سال گذشته بعد از اون انجام گفتگوی تمدن ها، اون خاتمی و تکرارش و بقیه دوستانش که بعدش اومدن، فکر میکنم تمام جمعاً در اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این سیستم قابل اصلاح نیست، در نتیجه باید فروپاشی بشه، باید ازش گذار کرد. پس فکر میکنم خیلی واضحه این ویدئو یک سندیست بر بقیه سندها که نشون میده از نظر من ایشون نه قصد عقب نشینی داره، نه قصد تغییر مسیر داره و فقط و فقط این کرنشی که کرده در مقابل سنبه پرزور آمریکاست و ترس از نابود شدن. یعنی فقط میخوان یک نفسی تازه کنن که دوباره برگردن به تمام اون ایدئولوژی ها و نظرات احمقانه که داشتن. مورد دوم خواستم بگم بحث سوال هموندمون آقای مرادی بود. ببینید تو بحث نیتخوانی، برای اینکه افراد میان با چه نیتی وارد میشن، تو مسائل شخصی و روزمره شاید کمک بکنه و باعث شه که شاید ضررات کوچیکی رو شما بتونی دفع کنی یا بهتون وارد نشه. ولی تو بحث سیاسی فکر میکنم، حالا امیدوارم آقای دکتر با هم موافق باشن، تو بحث سیاسی و علوم سیاسی کلا نیت خوانی رو جز اون کارهای غیر ممکن میدونن. شما نمیتونین هیچ وقت به نیت واقعی یک فرد قطعا و یقینا برسید. در نتیجه به جای نیت خوانی میان عملگرایی و عملکرد افراد رو معیار قرار میدن. مادامی که عملکرد یک شخص به نظر من داره کمک میکنه به پیشرفت اپوزیسیون، پیشبرد اهدافی که اپوزیسیون داره، این هم به نظر من نکته مثبتیه، باید استقبال بشه. و ضمن این که من نمیگم هم چشم بسته گوش بسته هر کاری طرف کرد، باید به هر حال اگر شخصی سابقه منفی داره، از جایی میاد که خیلی روشن نیست شرایطش، به هر حال باید آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه و مترصد این باشه که طرفی که باهاش داره همکاری میکنه کار اشتباهی نکنه که به منافع عمومی و اپوزیسیون مشکل ایجاد کنه و ضربه‌ای بزنه. مورد سوم و امیدوارم مورد آخری باشه که امروز من خیلی مزاحمتون شدم، بحث چالش مصداق هاست. فکر کنم این روزا خیلی زیاد میشه یا بهش خیلی بر میخوریم. توی پرانتز بگم، حالا آقای دکتران این مطلبی سوال کردن که ما از چه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. من امیدوارم این بحث ما برای زمانی باشه که داره فروپاشی اتفاق میافته، یعنی الان اپوزیسیون قدرتش به حدی رسیده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی و سیاسی که داخل ایران اتفاق افتاده، به خصوص این اقدامات اخیری که حکومت کرده و این خشم انباشته که در جامعه ایجاد کرده، ما تو جایگاه فروپاشی و به قول نابودی حکومت قرار داشته باشیم. در اون بحث دارم صحبت میکنم. یه بحث این چالش مصداق این کلمات هست. بین مثلا شما فکر کنید ریزش، مالکشی و نفوذ، این ستا رو میتونیم با هم یه بررسی بکنیم تو این بحث، و در کنار اون کاراکتر افرادی که میان تو این شرایط تغییر قرار میگیرن. شما تفاوت قطعا قائل میشین بین یک فردی که سرکرده رده بالای رژیم هست، نقش مستقیم توی کشتار داشته، نقش مستقیم توی هدایت نیروهای سرکوب داشته و تصمیم گیری داشته، یا یک سلبریتی که شاید فقط به خاطر گذشتم درآمد روزانه و نمیدونم معیشت بعضن و بعضن اون شرایط کاری و به قولید اون چی میگن شهرتش موندت از نظام دفاع کرده، یا بعضا میبینیم از لس آنجلس طرف بلند میشه با این خفت و به خودش و خانوادهش تعمیر میکنه که بره اونجا برای رژیم نحس جمهوری اسلامی پرچم تکون بده، همچین شخصایی هم میبینیم. و بعد یه بخشی هم که اون تکنوکرات ها و کارمند ها هستن که توی اون سیستم مجبورن کار کنن یا کار میکردن. خود من سالها جزشون بودم در 20-30 سال گذشته، حالا خیلی وقت جدا شدم از اون سیستم، ولی چیزی هست که خب بعضا اون تکنوکرات ها شاید درصد خیلی بالایشون اصلا نگاه سیاسی ندارن به کاری که میکنن. اون روز صبح میره سر کار، شب میاد یه نونی برای خانواده ببره. این فکر کنم این شرایط مهم هست وقتی ما داریم بحث میکنیم این مسائل رو، نیت ها، تغییرات، بخشش سیاسی، پذیرش سیاسی و اون عدالت انتقالی. این به نظر من خیلی کانسپت رو باید رعایت کنیم و ببینیم که عملا با چه بخشی از جامعه داریم واکنش نشون میدیم یا داریم برخورد میکنیم. ممنون از من تمام.
2: خیلی ممنون از شما جناب بیکلر، بفرمایید.
4: من در صحبت پیشینم صحبت در مورد بوریس یلسین کردم. شما میبینید که شرایط تأثیر میذاره و نیت شخص تغییر میکنه. اگر شرایط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و قرضی که خود کشور داشت، خود دولت داشت، هر آنی امکان این بود که این سیستم فرو بپاشه، شما اینا رو در نظر داشته باشید. در مورد نیت شخص آقای یلسین، البته آقای یلسین رو با قالیباف نمیشه مقایسه کرد، چون جنایت که قالیباف کرده بود یلسین نکرده بود، ولی ربطی نداره که کرده بود یا نکرده بود. مسئله سر اینه که یک دورانی رو، این دوران همپوشانی رو یک فردی باید پر بکنه. حالا این فرد بعد از ساختار جدید، نظم جدیدی که بر کشور حکم فرماست، جلوی عدالت انتقالی قرار میگیره یا نمیگیره، این من فکر کنم به این بحث نباید ما برسیم. ما باید ببینیم که کجا میشه این مسئله نیت و شرایط در مورد این تغییر حالت آقای قالیباف، نه اینکه چه گذشته ای داشته، بیایم نیتش رو آنالیز بکنیم و این آنالیزی که میکنیم برسیم به بیوگرافیش. اونجا اگر به اون مرحله برسیم، معادلات ما که آینده رو میخواییم ببینیم بر هم میریزه، چون اصلا جایگاهی نداره. ما میدونیم این شخص به خاطر گذشته‌ای که داره جاش جلوی دادگاست، ولی مسئله سر اینه که همین شخص میتونه البته به نظر من طبق گفته شاپور رضا پهلوی، ایشون میگن دی ان آی این رژیم اینجوریه، منم باور دارم دی ان آش اینه. یعنی فقط یعنی حرفای شما دوستان همه درست در میاد، ولی من فکر کنم ما در اون چارچوب بحث خودمون ببونیم که این مطلب سیاسی رو، این تئوری سیاسی رو درست درک بکنیم، که حتی امکان این هست یک شخصی مثل آقای قالیباف بیاد، پوزش میخوام که واژه آقا رو به نام ایشون میچسبونم چون جایی نداره شخصیت این فرد، ولی این شخص بیاد این دوران رو طی بکنه. دیدین در یک صحبت دیگه هم اومد گفت که ما بچه های لانچه رو باید بیاریم خونه، وضع مالیشون رو خوب بکنیم و بتونن مثل یک انسان زندگی بکنن. اینا رو هم گفته ایم. یعنی داره اون شرایط و شرایط همپوشانی رو داره روندش رو همینجوری میره جلو. من گفتم این اشارات رو پشت ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح شرایط فعلی ایران رو بهتر درک بکنیم. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
5: سپاس جناب دارابی. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم، چون من به نام به خصوصی اشاره نکردم، من راجع به کل سیستم صحبت کردم. الان اگر بخوام باز من به همون مطلب برگردم، این شخصی که داره صحبت میکنه 2 دقیقه از صحبت‌هاشو ما در رسانه ملی یک کشوری داریم میشنویم که شاید نمیدونم میلیون ها نفر حالا چقدر علاقه داشته باشن به این برنامه ها، ولی به هر حال همونجور که دکتر نوریالا گفتن، اگر بخوان ما از دید مردم عادی نگاه بکنیم، طرفداران ایشون، یعنی در واقع طرفداران نظام، خب میدونن که ایشون با اون حالتی که داره صحبت میکنه، با اون بغضی که توی صداش هست و با اون ادبیاتی که داره، از حسین میگه، از امام زمان میگه، از نمیدونم امام شهیدشون میگه، یعنی تمام صحبتها فقط فوکوس روی اون بحث ایدئولوژی سنتی حکومت. هم اونا میدونن که ایشون داره دروغ میگه بهشون، فقط برای راضی کردن اونا داره این حرفا رو میزنه، هم با این صحبت‌ها در نزد مردمی که دیگه نسبت به اینا اعتماد و اعتباری ندارن، خشم بیشتری رو ایجاد میکنه، چون ایشون رئیس دستگاه قانونگذاری اون مملکته. شما حساب بکنید اگر یه اختلافی، یه مشکلی در یک حکومت دموکرات، در یک حکومت آزاد پیش بیاد، ممکنه که در مقابل ایشون یک نفری رو از اپوزیسیون در مقابلش بنشونن و اینا به بحث و مناظره بپردازن. که اونجا مشخص بشه که آیا حالا اشتباهی در کار بوده، قصد و عمدی در کار بوده، و در معرض دید مردم قرار میدن که مردم بتونن نظرسنجی بکنن از مردم، که مردم بتونن نظر بدن که آیا این حرفی که اینشون داره میزنه درسته یا نه، و آیا میتونه اون مسئلهی که پیش اومده حل و فصل بشه یا نه. ولی ایشون یک نفر اومده نشسته و داره صحبتهای خودشو میکنه که در جامعه بین الملل هم اگر کسی به این صحبت ها گوش بکنه اصلا متوجه نمیشه که این راجع به چی داره صحبت میکنه. نه مربوط به منافع ملی اون کشوره، نه مربوط به مسائل منطقه‌ایه، نه مربوط به مسائل جهانیه، و مشخصه که این آدم فقط برای در قدرت موندن، برای دفاع از حیثیت خودش داره این صحبت ها رو میکنه. اینه که من بازم همون فقط میخواستم اشاره بکنم، منظور منم همین بود که ما از چه زاویه‌ای در چه شرایطی و راجع به چه نهادی یا چه سیستم حکومتی داریم صحبت میکنیم. اینه که من از فکر میکنم صحبتهای ایشون فقط خشم جامعه رو بیشتر میکنه در این شرایط و بس. سپاس گذارم.
2: سپاس از شما آقای دکتر. تمام شد وقت برنامه ما؟
0: نتیل یه 7-8 دقیقه دیگه داریم.
2: شما
0: اگر کسی وقت نگرفته من نکاتی رو میتونم عرض بکنم. ببینید این ویدیویی که نشون دادیم، اولا باید بفهمیم توش چه اتفاقی داره میفته. این آقا داره این رو میگه که انتقام یک اتفاقی که برای آدم افتاده این نیستش که ما بریم اون شخص رو پیدا کنیم مثلا ترورش کنیم. انتقام در طول زمان و در موارد مختلفی صورت میگیره. مثلا این میگه ما انتقام خون اون سردارمون رو که کشته شد یا رهبرمون رو که کشته شد در نابود کردن اسرائیل میگیریم. یعنی میخواد مسئله رو از فوریت جدا بکنه و بندازه به یه مسیری که تش روشن نیستش. حالا ما باید ببینیم که آیا این قضیه رو این واقعا به این علتی که داره میگه داره توضیح میده یا برای منتفی کردن مسئله انتقام. خب رهبرشون زدن پودر کردن، حالا معلوم نیست چی رو میخوان تشییع جنازه بکنن. سلیمانی رو اونجوری کشتن. ایشون میخواد بگه که آقا ما فعلا باید از انتقام این مسائل بگذریم. چرا باید بگذریم؟ نمیگه چرا، میگه که به خاطر اینکه انتقام واقعی اینه که حساب اسرائیل رو برسیم. ولی داره یه مسئله اکنون رو به زمان دیگری محول میکنه. خب از این ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که این میل داره که جمهوری اسلامی کنونی یا که تا حالا بوده باید شکل عوض بکنه. حالا حرفش در جاهای دیگه هم سر جای خودش بمونه. آقای ترامپ هم که میگه که اصلا این جمهوری اسلامی الان اون جمهوری اسلامی قبلی نیست، باید به اینا اجازه داد که بتونن این جمهوری اسلامی جدید رو که دیگه اون گرفتاری های قبلی رو نداره مثلا چیز بکنه. میخوام بگم که اولا باید حرف طرف رو فهمید که چی داره میگه، داره چی کار میکنه، چرا داره این کار رو میکنه و غیره. نکته ای که پیش آمدش و آقای مرادی پرسیدن مسئله این بودش که شما این پرسش رو از جانب کی دارید انجام میدید؟ از جانب شخص آقای مرادی؟ از جانب شاهزاده رضا پهلوی؟ از جانب آدمی که توی ایران داره الان با سختی داره زندگی میکنه و هر نوع گشایشی ممکنه براش راحتی ایجاد بکنه؟ اینا همه جوابای مختلفیه که میشه داده بشه. فقط این که بگیم من با شما موافقت میکنم در صورتی که بیای و اقرار بکنی که جنایتکاری، خب این فقط نظر آقای مرادیه، ولی معلوم نیستش اینو دیگرونی در موقعیت‌های ببین آقای مرادی الان هیچ موقعیتی نداره به عنوان یه آدم ایرانی مهاجر، داره در شهر هامبورگ زندگی میکنه، در تظاهرات هم شرکت میکنه، عقاید شخصی خودش هم داره. اون میتونه بگه که من میتونم یه آدمی رو که در یه چنین موقعیتی قرار داره ببخشم به شرط اینکه منکر جنایت‌های قبلی خودش نشه مثلا. خب این شرطیه که آقای مرادی میذاره. ولی حالا بریم خودمونو بذاریم تو کفش شاهزاده رضا پهلوی، اینشون باید چیکار بکنه در این قضیه‌ای که در واقع الان همه دارن میگن که آقای ترامپ بر علیه جریانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی اقدام کرده. شاهزاده باید از این در این موقعیت چه موضعی رو بگیره؟ و اون آدمی که اون کسی که پسرش رو کشتن در ایران، آیا اون همون موضعی رو خواهد گرفت که آقای مرادی در هامبورگ خواهد گرفت؟ من میخوام بگم که واقعا مسئله خیلی پیچیده تر از اینا هستش و همیشه وقتی که قضاوت میکنیم باید برگردیم به خودمون، بگیم که من در چه موقعیتی هستم، چه مسائلی رو تعقیب میکنم و عقیده من چیه. ممکن این عقیده هیچ وقت به منصه ظهور نرسه و اجرایی نشه، ولی من عقیده شخصی خودم رو میتونم مثلا بیان بکنم. مهم اینه که شخصیت هایی که در موقعیت های سیاسی قرار میگیرن، عرض کنم که باید بیشتر توضیح بدم به مردم که به چه دلیلی چنین موضعی رو گرفتن. میبینم که آخرین نفرم آقای شهرام عباسپور دبیر اجرایی حزب ما هستن. پیشنهاد میکنم آقای داربی اگر اجازه بفرمایید با سخنان ایشون یه دو سه دقیقه وقت داریم، وقت رو تموم کنیم برنامه رو.
2: خواهش میکنم شهرام جان بفرم.
5: سپاسگزارم، خسته نباشید دوستان. من در مورد باز البته راجع به این ویدئو میخواستم بگم که ما یه مسئله داریم در فارسی، میگیم دروغگو کم حافظه هم میشه. اینجور افراد معمولا انقدر که دروغ میگن، بعد وقتی که مورد مؤاخذه قرار میگیرن، برای پوشاندن اون دروغ ها و اون ادعاهای کذبی که کردن، مجبور میشن دروغ های متعدد دیگری هم بگن. یعنی اینکه شما در اگر خاطرتون باشه در زمان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کسی که رئیس سازمان هواپیمایی بود همون شب اومد و در مقابل دوربین تلویزیون خیلی محکم گفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که ما با موشک ما این هواپیما ساقط شده باشه. شما ببینید ایشون رئیس سازمان هواپیمایی اون کشور بود. بعد فرداش میان از هر کدوم از مقامات این حکومت ما یک خبری رو شنیدیم که بعد اون یکی اومد اون رو نفی کرد و جور دیگه خبر رو به اصطلاح به مردم رسوندن و در نهایت شهید سلیمانیشون اومد گفتش که نه معذرت میخوام سردار یکی از سردارهای سپاه
2: حاجی‌زاده،
5: بله بله بله خیلی ممنونم، ایشون گفتش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، بعد دلیل آورد براش، اگر ما این کار رو نمی کردیم، این هواپیما رو ساقط نمی کردیم، ممکن بود که، یعنی پیشبینی کرده بودیم که عواقبش چی میتونه باشه و چه اتفاقاتی ممکن بود رخ بده. یعنی اعتراف کردن بعد از چند روز که دیدن دیگه در مقابل ساتلایت ها، در مقابل کشورهایی که این همه ماهواره دارن و نشون میده که این موشک ها از کجا برخواسته و به اصطلاح شرایط به چه گونه‌ای بوده. منظورم اینه که همینجور که دکتر میگن، ایشون هم همیشه طبق معمول روال سابق همیشه ارجاع میدن به یک چیزی که اصلا نمیدونیم که واقعیت داره یا نه، و بعدم مشمول زمان میشه و اینا میگن که خب ما این وعده‌ای که میدیم دیگه به مرور مردم اصلا فراموش میکنن. ما میگیم همیشه گفتیم تا...

0: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین رو تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچیا رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت، چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی‌ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی‌ها زیاد بود که مسلمان‌ها از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت. یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق، رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسما یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگراها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
1: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحه. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه. ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد الناس.
0: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده، یعنی همین طور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشتهاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت میکرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راههای مسالمت آمیز جواب نده باید از روشهای جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودند و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

تا اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشهشون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر می کرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایهاش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری می تونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمونا میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه رو ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار

تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد، بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستن و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتن. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی‌ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی‌های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید، کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رده بالا هم

دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن از ظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیاشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میان روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن از ظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعاً با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین میشدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون میشد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی میگشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون ها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمیشد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون میآوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچمهاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The interior minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی‌ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک‌ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمیمرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الأسيد، أنا أقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم ما الإخوان طبعاً هيكون لهم صوت. مين هينتخب الإخوان؟
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته می‌شن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی‌ترین بخشش اون دست از کمک‌هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست‌ها رو بزرگترین خطر می‌دونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیل. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمی‌دونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده. جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخوردار، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از بعد وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتند. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون‌ها نفر دوباره به خیابون‌ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدن. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرون شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال ماه جولای آغاز شد. دیگه به راستی تابستان است. دهم تیر ماه است. اول ماه جولای. چهارشنبه دیگه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوب بود. از قدیم الایام چهارشنبه تو خیابون داد میزد، چهارشنبه روز خوشبختی. و به حال همه روزا خوبه اگه حال ماها خوب باشه. همش بستگی به خودمون داره، ما در چه شرایطی هستیم. اخبار رو، خبرها رو میشنویم و از همه بامزه تر این حرکت آسانسوریه که تو این بوغای بزرگ دیده میشه، مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا خیلی آسانسوری رفتار میکنن. اصلا عجیب و غریبه که هی حرفشو یعنی عوض میکنه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. وقتی خبرتو از وحید آنلاین و مملکته و اون دیگری بگیری، شرایطت همینیست که میبینی. دعوت میکنم شما عزیزان رو تو کانال تلگرام هم میهن تیوی رو دنبال کنید، هم سایت روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه کیانی نازنی. بها چهارشنبه است و بریم و ببینیم که دوست خوب هممون آقای آلبرت امروز چه تحلیلی برامون آورده. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این برنامه درود میفرستم. اگر در آمریکا هستید، آخر هفته خوبی رو براتون با این تعطیلات چهارم جولای روز استقلال آمریکا آرزو میکنم. اگر هم در بقیه دنیا هستید، بالاخره تابستون و از لحظه ها لذت ببرین چون تغییرات در راه. اول شروع من دو تا مطلب رو باید بگم.
1: بفهم.
2: دو تا یکشو تقریبا اشاره کردم ولی خب بازم صحبت میکنم. مسئله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بود. من اینو در جای سخنرانی میکردم، به من خیلی اعتراض شد که چرا گفت تیم فوتبال جمهوری اسلامی. براشون توضیح دادم، گفتم خیر، بازیکنها ایرانی هستن، متعلق به ایران و کشور ایران هستن، ولی زمانی که یک تیم ورزشی و یک حادثه ورزشی و یک اتفاق بزرگ ورزشی مثل جام جهانی که از نقطه نظر من توسط یک سازمان مافیایی کنترل میشه، وقتی میخوان از یک تیم ورزشی استفاده های تبلیغاتی دولتی انجام بدن، این معادله عوض میشه.
1: و ما در سیاسی.
2: بله. و ما در اینجا دیدیم که حالا من با راجع به پرچم ها و هو کردن های سرود جمهوری اسلامی، من در چندین رادیو آمریکایی این صحبت ها رو کردم، توضیحات رو دادم که چرا. ولی زمانی که یک تیم ورزشی مملکت ازش استفاده سیاسی میشه، پس نه تنها من، بقیه هم این حق دارن که اونجوری که تحلیل و تفسیر و اتفاقی رو اونطوری که هست ببینن. بنابراین این تیم حذف شد. حالا من زیاد موافق این داستان های ویدیویی نیستم، VAR که میان این توپ اینجاست 2 سانتی متر یا 5 سانتی متر. من فکر میکنم این طبیعت بازی فوتبال رو عوض کرده. حالا چه گلی بود که آلمان زد، گلی بود که تیم جمهوری اسلامی، تیم ایران زد. بنابراین من فکر میکنم دست در نردکاران فیفا، سازمان فوتبال جهانی، قصدشون اینه که این برکت فوتبال رو از نقطه نظر ثروتی پخش بکنن بین همه کشورها. یعنی اگر در یک مسابقه تیمی که در دوره 48 حاضر میشه 2 میلیون دلار، یک کنون تا 2 میلیون دلار برای خرجش و اینها داده میشه و این رقم تا رقم مثلا 49 میلیون دلار برای قهرمانی میرسه، البته پول میره به فدراسیون اونها، ولی خب اینها دارن ثروت رو تقسیم میکنن و من به نظر من میخوان از یک از طرف ورزش و از طرف این تیم مسئله فوتبال یک دوستی جهانی به وجود بیارن. البته خب دوستی که من فکر میکنم نگاه باید بکنه که ژاپنی ها چه کار کردند. وقتی که تماشاچیان ژاپنی اومدند بازی تمام شد باختند، اومدن استادیوم رو، یعنی اون جا

0: که نشسته بودن رو تمیز کردن. تیم ژاپن به رسم سنتی که داشتن از مردم به خاطر شکست، حالا اون دولایی که میشن همه معنی رو داره، هم تشکر کردن هم مسئله ببخشین که ما باختیم. در هر حال اهمیتی نداره، مسئله دوستیه و من فکر نمی کنم که اگر واقعا اون نادانانی که این تیم فوتبال رو آوردن از ایران به اینجا، اگر قدری درستن عمل کرده بودن و اگر سران کشورشون، گردانندگان و اون اوباش و اراذلی که مملکت ایران رو دارن میگردونن، نمیدونستن که دارن با یه نفر اینجا معامله میکنن به نام آقای پرزیدنت ترامپ و ایشون باج نمیده. این آقا حسین اوباما نیست که بیاد به شما باج بده، اجازه بده. بله، تیم فوتبال میتونست بهتر بازی بکنه اگر در اینجا میموندن، مثل بقیه تیم ها با آب و هوا بیشتر آشنا میشدن و من کاملا به این مسائل باور دارم. ولی خب برمیگرده سر اون مثال که میگه خلایق هرچه لایق. لیاقت این اوباش همین ترتیبی بود که باشون عمل کردن. حساب بازیکن‌ها جداست، حساب دولت جمهوری اسلامی جداست، حساب بازیکن‌های جمهوری ایران هم جداست. بنابراین اتفاقی بود که افتاد، متاسفم که تیم حذف شد. برای اینکه من فکر میکنم از خیلی کم که راجع به فوتبال بلدم تیم بدی نبود. نکته دوم، 4 جولای شنبه که پیش روی ما، 250 سال استقلال کشور آمریکاست. 250 سال. البته این داستانی که آقای ترامپ حالا چی کار دارن میکنن و نمیدونم اینا، داستان جای خودشه، چون 250 سال اتفاق افتاد در زمانی که ایشون رئیس جمهوره. آمریکا کشوریه که روی مسائل قانون ساخته شده. من خودم همیشه میگم من انتخاب کردم که در آمریکا زندگی بکنم، یعنی انتخاب داشتم در اروپا، میتونستم در اروپا زندگی بکنم، میتونستم در انگلستان بمونم، میتونستم در اسپانیا 9 ماه زندگی کردم در اونجا باشم و در آلمان زندگی بکنم، ولی من انتخاب کردم، یعنی I chose to اینجا زندگی بکنم. چرا؟ برای یک مسئله. برای اینکه فکر میکنم حاکمیت قانون چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو جلو میبره. ما امروز در داخل آمریکا، در نیویورک، به رهبری آقای ممدانی گروهی داریم که من در یک مقطع زمانی راجبش صحبت خواهم کرد، سوشالیست، دموکرات، دموکرات سوشالیست، هر چیزی که اسم خودشون میخوان بزنن. دیروز هم در شهر دنور باز اینها بردن. خود همینها یک مقدار نگرانی برای احزاب حزب دموکرات و جناح‌های مختلف پیش آورده. ولی یک مسئله است، در آخر سر قانون اجرا میشه. آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که آقا ما میخوام این قانون رو عوض کنم که هر کی اینجا به دنیا آمده اتوماتیک سیتیزن آمریکاست. رفتن دادگاه سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا، قضات گفتن که آقای رئیس جمهور قانون اساسی رو نوشتن، اینه، شما نمیتونید. اینو میگن حاکمیت قانون. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیام انقلاب بشه، رژیم شاهنشاهی باشه، یه عده دیگه بیان فکر میکنن انقلاب کردن، فکر میکنن که خودشون اومدن سر کار، همه چیزو عوض بکنن، همه قوانین رو به هم بریزن، ارتش و دولت و ملت و همه چیزو به هم بریزن، بعد چنین چیزی رو درست بکنن. در آمریکا این اتفاق نمیفته و 250 ساله که سازمان‌های نهادهای آمریکایی اومدن داستانی رو در آمریکا درست کردن، مسئله قانون بود. من یکی از نکاتی که شاید در یکی دو جلسه در جای صحبت می‌کردم از من سوال شد، من البته نخواستم جوابی رو بدم. در ایران، یعنی در آمریکا، زمانی که این کشور درست میشه، اولین رئیس جمهور این کشور آقای جورج واشنگتن جزو اون 9 نفری بوده که از اعتقاد و گروه سازمان فریماسونی آمریکا پیروی میکردن. ما در ایران هم در 1906 داشتیم، منتها بستن به اینها، گفتن که اینها جاسوسن و فلان و اینها، که چنین چیزی نیست. چیزی رو که سازمان و اون طریقت فریماسونی به دنیا معرفی کرد، رأی، قانون، آزادی و انتخاب صحیح و خودسازی بود. منتها در ایران و اکثر کشورهای اسلامی ممنوعه به دلایل مختلفی که من الان وارد بحث نمیشم، ولی در آمریکا آدم‌های پیشرفته اومدند گفتند دانش به شما پیشرفت میده، دانش اون نوریه که شما رو به جلو میبره. دانش اون چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی بکنید. از اون دانش حاکمیت قانون زاده شد. از اون بینش اون چیزی که امروز در آمریکا میبینید که در واقع درسته در اینجا تیراندازی میشه، آدم کشی میشه، همه این مسائل هست، ولی اینجا کشوریه که من فکر میکنم همگان میتونن درش به طور مساوی زندگی بکنن. اشاره کردم آقای ممدانی یک مسلمان شیعه از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند میتونم بگم، مادر ایشون یکی از فیلمسازهای حالا چپی هستن، پدر ایشون استاد دانشگاه است که سالی چند میلیون دلار حقوق میگیره، مادر ایشون سالی چندین میلیون دلار درآمد داره و ایشون اومده میگه من این هستم. کسی جلوشون نه، آقای رئیس جمهور آمریکا دعوتش میکنه بره کاخ سفید. اختلاف نظر، کسی رو نباید بکشیم، کسی رو نباید دار بزنیم، اختلاف نظره. بنابراین با امید اینکه روزی هم در کشور ما در ایران قانون ساخته بشه و دیگه عوض نشه. بفرمایید.
1: بسیار نطق خوبی بود، بافر درود بر شما. عرضم به حضورت که دیروز قرار بود در دوحه قطر اینا گفتگو کنن، آقای کوشنر و بیتکاف رفتن اونجا نشستن منتظر، ولی اینا نیومدن. اون غریب آبادی گفت نه این برای پوله. چیه داستان؟ به نظر ترامپ واقعا پول میده به اینا؟ الان اینا دارن دعوا میکنن سر اینکه نخرید نگیرید و قالیباف اومده گفته که شما فهم میکنید تو این 10-15 سال گذشته این مایحتاج شما از کجا تامین میشد؟ مقصودش گندم و جو و ذرت و همه این مواد سویا و اینا از آمریکا می خریدیم، دولت رئیسی هم از آمریکا خرید میکرد و الان شما هم میگید نه. چی قصه واقعا؟ شما چی درک کردی از این حرفایی که چرا اینا نرفتن ادامه بدن مذاکرات رو؟ دارن هم میگن خون رهبر ما دارن فلان از این حرفا. چی میبینی صحنه؟
0: آقای بهبهانی رفتند، اونتا میگن راجع به این مسائل نرفتیم صحبت بکنیم. نماینده ها هستن، آقای کوشنر و آقای ویتکاف همینطوری بلند نمیشن از آمریکا سوار هواپیماشون برن دوحه برن که مثلا قطر جای قشنگه برای دیدن. خیر، اونا رفتن برای مذاکرات. ببینید آقای بهبهانی، دو تا مسئله در اینجا پیش اومده که ما باید بهش اشاره بکنیم. اول مسئله همبستر شدن قطر با جمهوری اسلامیه. قطری ها به خاطر دشمنی که عربستان باشون داره و جبههی که عربستان گرفته، سربازان و خلبان های پاکستانی الان در داخل عربستان هستن چون امریکایی ها دارن خارج میشن و عربستان از طریق پاکستان میخواد مذاکرات رو کنترل بکنه. یعنی چون در اون اتاق نیست عربستان سعودی، به پاکستان میگه که خیلی خب شما اینجا میانجی بشید و به ما گزارش بدید که چی داره میگذره، که این کار پاکستانی‌ها کردند. ولی اشکال دیگه که هست اینه که راهی رو که عربستان داره میره قطری‌ها قبول ندارن. قطری‌ها میگن ما باج رو به جمهوری اسلامی بدیم، اینا میخوان مثلا با شه یه دلار از ما بگیرن که کشتیمون رو بشه، ما حاضریم این پولو بدیم. چون درآمد قطر انقدر زیاد هست که این اهمیتی نداره حالا اینا انقدر شو بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دیدگاه قطر فرق میکنه. پس این شد دو جبهه، یعنی جبهه ایران و قطر، جبهه عربستان و پاکستان و با ایران، و جبهه سوم داریم اینجا ما. جبهه سوم امارات متحده عربی، بحرین و کویت. آقای روبیو وقتی که رفتن در این سفر اخیرشون ریاض نرفتن، عربستان سعودی نرفتن، ایشون رفت امارات، رفت در دبی، رفتن بحرین، رفتن کویت. یعنی سه کشوری که توسط سپاه پاسداران و موشک‌ها بیشترین حملات بهش شده بود. پس این جبهه سومه. در کنار این امارات، بحرین و کویت، اسرائیل هست که از نظر من بزرگترین عامل، بازم تکرار میکنم، آخر بازی ملت ایران و اسرائیل این رژیم رو از پا در میارن، باقی مانده این رژیم رو. پس این گروه سوم در اینجا نشسته چون اسرائیل الان فرصتی رو پیدا کرده که اگر بتونه در واقع با کشور لبنان قرارداد صلح رو امضا بکنه و کشور لبنان مثل اردن و مصر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، سوریه که به قول معروف تو جیب اسرائیلی هست فعلا، چون اونها فعلا کاری رو نمیتونن بکنن و همطور که من گفتم بالای 10% از خاک سوریه فعلا در تصرف اسرائیل، 15% هم که در تصرف کردها و بقیه است، بنابراین جایی ندارن. بنابراین سوریه هنوز به اونجا نرسیده. وقتی که ما این معادلات رو نگاه میکنیم، این کشورهایی که هستن، متوجه میشیم که پشت پرده قطر داره یه قولای به جمهوری اسلامی میده، بعد میخواد اون قولا رو به آمریکا بفروشه. وقتی که اینها میخوان اون قول رو به آمریکا بفروشن، میگن آقا نظر اینا اینه، ما بهتر با این موافقت بکنیم. ایالات متحده آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ گفتند ما پولی به شما نمیدیم. اینا دنبال این هستن که یا تمام اون 12 بیلیون یا قسمتی از اون، یعنی 6 بیلیون رو بگن خیلی خوب، ما از شما گندم و جو نمیدونم این چیزایی که شما گفتین رو میخریم، علفای اونجا و هر چیزی، اما نصفش هم به ما نقد بدین، یعنی مقدارش هم به ما نقد بدین. ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ، آقای جی دی ونس میدونن یک مسئله رو. جمهوری اسلامی دنبال اینه که در این 60 روز، در این تفاهم نامه، در این مدت 60 روز که 18 آگست تمام میشه، یعنی 30 روز، 48 روز دیگه تمام میشه، یک مسئله رو جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، پول رو بگیره بدون اینکه امتیازی به آمریکا بده. چرا اومدن گفتن 60 روز اینجا به اصطلاح آتش بس باشه؟ برای اینکه دستگاه نظامی آمریکا متوجه یک مسئله شده که کشتی‌های نفتی که در خلیج فارس گیر کردن، اینا میدونستن که این بازی ها رو جمهوری اسلامی و سپاه در میارن، یه روز موشک میزنن، یه روز اینو میزنن، یه روز این بازی رو در میارن، این 47 سال این کار رو کردن، بنابراین اینا آشنا هستن با این مسئله. گفتن ما 60 روز وقت میدیم که این کشتی ها رو در بیاریم و اگر اون زمان انجام بشه، با در نظر گرفتن یک مسئله که امروز 3 جبهه کلی در جمهوری اسلامی وجود داره، جبهه که مهمترینش هست جبهه نظامیه که به رهبری سپاه پاسداران و وحیدی هست، جبهه مذهبیون، آخوندها، آیت الله ها، مله ها، و جبهه دولتی ها، یعنی پزشکیان و بقیه و حالا روحانی و اونان جزو اینان. بنابراین این سه گروه دارن با هم درگیری پیدا میکنن که برنده اینها بیاد اون قول و قراره که با آمریکا داده رو انجام بده. بدین معنی که هر روز شما یه خبر در داخل میشنوین و اون خبر در داخل متاسفانه کاخ سفید رو وادار خواهد کرد که بالاخره، حالا من میگم تا بعد از انتخابات، وارد جنگ مجدد بشه. اگر بخوایم سخنان آقای کتس رو در نظر بگیریم، سخنان آقای نتانیاهو رو در نظر بگیریم، وضعیتی که در عراق پیش اومده در نظر بگیریم، به این نتیجه گیری میرسیم که اینها یک صحبتی رو میکنن ولی در داخل جلسه اون چیزی که آمریکا میخواد صحبت میکنن. نکته من در اینجا اینه که زمان دشمنی با آمریکا تمام شده. امروز هر کسی که میخواد در آخر سر در جمهوری اسلامی باقی بمونه که سپاه نیست، من فکر نمیکنم سپاه انحلال پیدا بکنه با این بحثا و صحبتهایی که میشه، ولی من فکر میکنم سپاه میپاچه. این تئوری رو من الان سه سال در اینجا در همه برنامه‌ها گفتم و باز هم میگم که این سپاه میپاچه. بنابراین من فکر میکنم که در دوحه صحبت‌ها شده اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی اینا برای اینکه در داخل دوچار شکاف بیشتری نشن، میگن که نخه ما راجع به این مسئله صحبت نکردیم. یعنی تماما همون دروغ و دروغگویی و اینها هست ادامه داره پیدا میکنه. در خاتمه من یک مسئله رو بگم برای شما آقای بهبهانی. آقای روبیو گفتند تنگه هرمز تبدیل شده به یک سلاح هسته‌ای اقتصادی. این چیزیه که جمهوری اسلامی و سپاه میخواد. در ضمن آقای قالیباف برای اینکه فعلا نزنن کنارش بزنن، گفته که تنگه هرمز هیچ وقت به وضع قبلی بر نخواهد گشت. یعنی شما دو تا موقعیت کاملا متفاوت رو دارین میگیرین و آمریکا میگه ما نمیذاریم شما اینجا تعرفه بگیرید، نمیدونم باج بگیرید، حالا این کار رو انجام بدین. چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که جنگ قسمت سوم تعیین کننده بقیه این رهبران خواهد بود. یعنی اینکه لایه اول و دوم رو ما کنار زدیم، لایه سوم هم کنار خواهیم زد و در اونجاست که بازم میگم ملت ایران و اسرائیل تصویر آخر رو برای کشور ایران روشن خواهند کرد. بفهم.
1: پس یعنی شما معتقدی که آمریکا این کار رو نخواهد کرد، پولی به اینها پرداخت نخواهد کرد، درست فهمیدم؟
0: بله، آمریکا به اینها پول نقدی پرداخت نخواهد کرد. پول نقدی یعنی این که اون 6 بیلیونی که اینا در قطر داره، قطری ها میخوان این پول رو بدن،
1: 6 میلیارد.
0: بله 6 بیلیون میخوان بدن اینو. قطری ها میگن آقا اینو بدیم، اینا میرن. آمریکایی ها میگن اگر ما این پول رو بدیم، این داستان همون داستانه، اینا ور میدارن دوباره میره در داخل حزب الله و بقیه. نیابتیه که دیگه آقای ببانی 70% غزه رو اسرائیل تصرف کرده، چه حماسی، چه نیابتی.
1: هم در جنوب لبنان تسخیر کرده،
0: در دولت لبنان فر. آقای ببانی بعد از 70 و چند سال اولین دفعه است دولت لبنان نماینده رسمی در آمریکا میشونه بغل نماینده اسرائیل، عکس میگیرن، دست میدن، امضا میکنه، میگن که آقا شما آیا کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ نماینده میگه بله. رئیس جمهور لبنان با صدای بلند میگه ما حزب الله رو خلع اسلحه میکنیم. آیا شما در 70 حالا بزنیم کنار، در 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی اومد این حزب الله رو درست کرد، آیا شما چنین نوایی رو در داخل دستگاه دولتی لبنان شنیدید؟ خب مسلما حزب الله میگه ما اجازه نمیدیم. این آیه بانی سپاه پاسداران از دو مسئله خیلی ترسیده، دلیل حمله هفته گذشته شون هم همین بود. برای اینکه ببینید اینها اومدن برای اینکه بتونن این سپاه رو جمع و جور کنن و بازوهای سپاه رو قطع بکنن در خارج از کشور، داخل مسئله دیگه است. اومدن حماس رو بستند. آمریکا هیچ اعتراضی به اسرائیل نمیکنه در رابطه با حماس، چون دیگه جنگی نیست. غیر از این چپ و چلهای در به داغون که میریزن تو دنیا، میگن از دریا نمیدونم تا اقیانوس رو باید بدیم. ما نوبت حزب الله شد، انقدر حزب الله رو ضعیف کردن که امروز حزب الله دیگه از خودش نمیتونه دفاع کنه، جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه. پس چیکار کردن؟ بازوی خارجی سپاه رو بریدند، قطع کردند. این نقشه در سال 2020 با ترور قاسم سلیمانی شروع شد و ببینید هنوز ادامه داره و یک کم دیگه از این مسئله مونده. لبنان با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنه. من نمیدونم اگر بتونند خلع سلاح بکنن، فقط یک نیروی نظامی میتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، اونم نیروی نظامی اسرائیل. بنابراین الان آقای ترامپ دست نتانیاهو رو بسته، میگه شما ساکت پیشین، من باید در داخل حزب خودم آقای ونس بقیه متوجه بشن که با جمهوری اسلامی نمیتونین صلح بکنین. یعنی صلح با جمهوری اسلامی مسئله پول نیست، صلح با جمهوری اسلامی مسئله اینه که مطمئن باشن که اینا اتمی نمیشن و اون موشک‌ها در جایی نیست که بتونن حمله بکنن. من امکانی نمیبینم اگر اینا میخواستن که از نقطه نظر اورانیوم و موشک و هسته‌ای با آمریکا کنار بیان، که 2 سال وقت داشتن میتونستن کنار بیان. بنابراین باور من بر اینه که آمریکا پولی به اینا نخواهد داد، چون میدونن، آمریکایی‌ها میدونن داستان چیه، دروغای اینا رو فهمیدن. حتی ببینید آقای ببانی، خود آقای ونس چیزی که گزارش ها دارن میگن، این آقای که مال نیاک بود، آقای پارسی، دکتر پارسی، سوار هواپیمایشون بوده با آقای سهراب نمیدونم کیک که به اینا مشاوره میدادن. این یه نکته رو نشون میده که آقای جی دی ونس همون فلسفه فکری رو داره که آقای پرزیدنت حسین اوباما داشتن. آقای پرزیدنت حسین اوباما جایی که نگاه میکردن این بود که بذارید ما پولهاشون، پول خدایشم یاران دوستان این پول مال ایرانه، پول مال ملت ایرانه، مال دولت ایران، حالا این اوباما شهرزاد حسابشون جداست، ولی پولیه که از منابع ایران نفت و برنامه ها فروخته شده، خب مال ایرانه، مال کسی نیست. ولی منظورم اینه که اینا دارن از همون منطق فکری استفاده میکنن و متاسفانه به جایی نخواهند رسید و برداشت اسرائیل و حداقل دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل اینه که باید رژیم عوض بشه. حالا اگر اون زده خوردهای کردها با سپاه پاسداران رو در نظر بگیریم، قتل معاون نمیدونم نیرو دریایی رو در نظر بگیریم، اگه تمامی این خبرها رو جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه گیری میرسیم که اسرائیل امروز داره ساز خودش رو میزنه، بازیهای خودش رو داره انجام میده و افکار خود و سیاست خودش رو داره انجام میده. چون که دیگه آمریکا زمانی که اومد به کمک نظامی، نمیخوام بگم آمریکا به کمک نظامی احتیاج داشت، ولی وقتی که خواستند خامنه ای رو بکشند اسرائیلی‌ها این کارو کردن. من نمیخوام بگم آمریکا ترسید از این مسئله، ولی نخواستن این کارو بکنن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که امروز دیگه اسرائیل شریک عمده آمریکا در این مسئله نیست و آمریکا تنها نشسته داره مذاکره میکنه و میگه ما در لبنان داریم صلح میکنیم، حزب الله بیرون. عراق شما کجا دیده بودین که نیروی نظامی ضد تروریستی عراق بره در داخل منطقه سبت؟ نمایندگان مجلس عراق رو دستگیر کردن، خونه هاشون رو ریختن، پولا رو پیدا کردن. پس بنابراین ما فقط این مسئله دوحه رو نگاه نکنیم که اینا دنبال پول اومدن، اون داستان به جای نخواهد رسید. منتها وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آقای ویتکاف و کوشنر رو میفرسته، یعنی مسئله هسته‌ایه. پس وقتی آمریکا میگه ما رفتیم راجع به مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی میگه نه. بنابراین استراتژی تهران اینه که فشاری رو که آقای ترامپ از نقطه نظر مذاکره‌ای داره میاره، به هر وسیله‌ای که شده دووم بیاره و فضای تنفس برای خودش ایجاد بکنه. منظورم تضمین فضای تنفس. چه فضای تنفسی؟ فضای تنفس یعنی از طریق مذاکرات. پس بنابراین اینا میگن ما داریم راجع به هسته‌ای حرف میزنیم، اینا میگن نه خیر، باید ما رفتیم پولا رو آزاد بکنیم. چرا؟ در داخل اینا مشکل دارن و در داخل اون سه جبهه رو که من معرفی کردم، راجع بهش صحبت کردم، هیچ کس به اون کسی دیگه اطمینان نداره، نمیدونن که کیکیو لو میده. بله، کیکیو لو میده. شما در بغداد دیدین چی شد؟ یک نفر، فقط یک نفر همه را لو داد، گفت تو خونه این، تو این دیوارش انقدر پوله، تو خونه این انقدر پوله، تو اینجا این. یک نفر لو داد همه رو. و در اینجا هم همینه، این سه جبهه همدیگر رو لو خواهند داد. بنابراین اینها به این مسئله نمیتونن اونو جلوگیری بکنن. ولی من فکر میکنم که یه ذهن جدیدی در داخل جمهوری اسلامی داره، این باقی مانده‌شو داره پیدا میشه و اون اینه که آقا دشمنی با آمریکا بسته دیگه، ما فقط خودمونو به فلاکت رسوندیم، ما جایی نمیتونیم بریم، اتفاقی نمیافته. بله آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی اومد، ولی داستان بر اینجا در اینه که اون جبهه‌هایی که من معرفی کردم به اضافه جبهه‌های خارجی باعث میشن که رقابت در داخل بیشتر بشه، همدیگر رو لو میدن. احتیاج هم نداره اسرائیل بیاد ترور بکنه، خودشون هم میتونن همدیگر ترور بکنن. بفرمایید.
1: ممنون از شما. عرضم به حضورت که یه اتفاق جالبی افتاد، این زلزله ونزوئلا. میدونید ونزوئلا حیط خلوت اینا بود در آمریکای جنوبی و از اونجا هم قاچاق مواد مخدر رو کنترل میکردن، فاحشه‌خونه ها رو در حقیقت مدیریت میکردن، هرچی فساد بود در طریق همین ونزوئلا و کولومبیا و اینا، اینا اونجا این کارا رو انجام میدادن. ولی این زلزله یه اتفاق دیگر هم رقم زد و اون اینه که اطلاعیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیله می نویسه که مدتی پیش تیم پیشروی هیئت کمک رسانی اسرائیل که در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا از اسرائیل اعزام شده است با هدف کمک به مقامات محلی در روند بازسازی وارد این کشور شد. هدایت این تیم از سوی وزارت امور خارجه بر عهده ماگن سفیر منصوب اسرائیل در مکزیک و از سوی ارتش اسرائیل بر عهده سرتیپ ادری رئیس ستاد فرماندهی پشت جبهه و فرمانده هیئت اعزامی است. و خیلی جالبه اینی که اسرائیلیا دارن میبینی که میگه که سفیر ما در مکزیک یعنی در ونزوئلا اینا حتی سفارتخونه نداشتن و الان اینقدر در بازه که اینا میتونن هیئت بفرستن از ارتش و از وزارت خارجه و اینها و کارشناسانی که یعنی کاربلدانی که بتونن مردم گیر افتاده در زلزله رو یه جوری بالاخره کمکشون کنن نجاتشون بدن. تحولات بزرگی اتفاق افتاده. ما چون که تو روند جریان هستیم و همراه جریان هستیم شاید متوجه این تغییرات نمیشیم، ولی اگه کسی بیرون باشه و از بیرون به قضیه نگاه کنه حتما متوجه تغییرات فاحش میشه. این تغییرات خیلی بزرگن، یعنی یه چیز جزئی نیست. اما بریم
0: یه راجب ونزوئلا و راجب جمهوری اسلامی که میگین حیات خلوت، دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره.
1: بفهمین شما بگو.
0: پولشویی و مواد مخدر. اجازه بدین برعکس بگم، مواد مخدر و پولشویی بازی بود که سپاه پاسداران در اونجا انجام میدادن، یعنی توسط حزب الله. امروز شما این رو برگردونین، همین ونزوئلا رو، داستان مواد مخدر و پولشویی رو نگاه بکنین، بعد بیاین توی عراق. چرا اینا اومدن ریختن عراق؟ اول اومدن جلوی الملکی رو گرفتن که نخست وزیر نشه، چون میدونستن نوچه جمهوری اسلامیه. بعد اومدن در عراق. این داستانا چرا پیاد؟ چرا من هی به عراق دارم اشاره میکنم؟ آقای ببانی، بانک مرکزی آمریکا کنترل فروش نفت عراق رو داره. اینها میدونن که در عراق روزی چقدر تولید نفت میشه و چقدر فروش میره و پولی که میاد، پول به بانک عراق نمیره، پول میره در نیویورک در بانک مرکزی میشینه، حساب تراست، حساب اطمینان. بعدن دولت عراق تقاضا میکنه این ما 1 بیلیون بدید، این ما 2 بیلیون بدید، این ما انقدر بدید، هر چیزی که احتیاج دارن، غذا و نمیدونم. ارتششون که تحت کنترل آمریکاست، پس بنابراین میشه خرج غذا و دارو و ساختن زیربنا. در یکی از دلایلی که این حمله انجام شد و اینا رو نمایندگان مجلس رو گرفتن اینه، در 3 ماه گذشته یعنی در طول جنگ، درخواست دولت عراق از بانک مرکزی آمریکا 2 بیلیون دلار افزایش پیدا کرده. خب ببخشید، اینا که خرک نیستن آمریکایی. خب اومدن نگاه کردن، دیدن که آقا این چی شده اینجا، فهمیدن که نفت ایرانو که عراقی ها میفروختن پولشو به جمهوری اسلامی میدن، که الان براتون میگم چه جوری، هیچی. در این 3 ماه جنگ نفتا رو همینجوری فرستادن عراق، اینا نتونستن صادر بکنن عراقی ها که، ولی اینا مجبور شدن پولای نفت رو به اینا بدن، چون اینا مونده در تانکرها در مخزنهای عراقی ها. اینا برمیگردن بانک مرکزی آمریکا نگاه میکنه به این مسئله عمیق تر، متوجه یک نکته میشه و اون اینه که اون پولهایی که عراقی‌ها بیشتر خواستند همش رفته به سپاه پاسداران. بعدن سپاه پاسداران قاچاق پولی که از عراق می‌کرده، آدم‌هایی رو داشته در اونجا که این آدم‌ها می‌اومدن از این کارت‌های اعتباری می‌گرفتن، می‌رفتن چون در ATM‌های عراق و کشورهای عربی از کویت و بحرین و قطر و همشون می‌تونید دلار بکشید. بعد اینا هم یه سری پارسال گرفتن اونجوری جلوی قاچاق پول سپاه پاسداران گرفتن. امروز ایالات متحده آمریکا از داستان ونزوئلا که شروع شد که مواد مخدر و پولشویی در داخل سوریه، مواد مخدر و پولشویی در داخل لبنان، مواد مخدر و پولشویی و در عراق پولشویی ها جلوش گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون

0: سفارتخانه اسرائیل در ونزوئلا سفارتخانه داشت تا زمان این آقای شاوز بود. کی بود؟ من در زمانی که فعالیت های تجارتی داشتم با ونزوئلا کار میکردم، میدونستم که شماره یهودیان بسیار زیادی در اونجا بودن، هنوز هم تعدادی هستن و بسیار متنفذ بودن در کاراکاس، و من از طریق چند نفری که باشون کار میکردم دوست شده بودم و میدیدم که اینا فعالیت هایی که میکردن در چه حد بود. الان اکثر اونها اومدن در میامی آمریکا دارن زندگی میکنن. البته یه مثالی هست، میگن که هر مملکتی که یهودیاشو از دست بده اقتصادش هم از دست میده. مطمئنا تا اندازه درسته، چون بالاخره خب اونها اون مغز اقتصادی رو دارن و فعالیتاشون رو دارن. بنابراین اسرائیل در اونجا سفارتخونه داشت ما تا در زمان چاوز بسته شد و اینها. ولی نکته که در اینجا وجود داره، نفوذ امروز آمریکا و در واقع خواست خود دولت اسرائیل برای بهتر جلوه دادن تصویر بین‌المللی خودش کمک به هر مسئله زلزله یا اتفاق طبیعی که داره میفته. فکر کردم اینم توضیح بدم که بگم فقط مسئله چیز نیست، مسئله پولشویی و آمریکا داره یکی یکی اون کشورهایی رو که به جمهوری اسلامی کمک دارن میکنند یکی یکی داره خفه میکنه. عراق آخرین مهره بود. بفهمید.
1: داره دیگه، همین است که گفتی، دقیقا درسته. یعنی این که الان یه موضوعی که خواستم راجع به همین تنگهه بگم، اتفاقی که افتاده، غالب تحلیلگران بین الملل و مهمتر از اونا تحلیلگرای داخل ایران که تو صدا و سیما و نمیدونم جرایدشون می نویسن، میگه که همه در انتظار جنگ سومن و حتی بی بی گفته که با یا بدون آمریکا ما این کار رو تمام خواهیم کرد. و میگم خود اونا هم تو ایران میگن آقا این یه، اون میگه به خاطر گرماست، اون میگه به خاطر انتخابات، و هر چی که هست در انتظار یه یورش بزرگ هستن با توجه به این ناو باکستر که فرستاده، میگه این ناو زمینی دریاییه که برای عملیات زمینی هم ازش استفاده میکنه.
0: آقای ببانی خیلی ساده هست دیگه، بچه های داخلگران
1: شما بگو سخته شما.
0: نه اینا همه فهمیدن. بله آقای پرزیدنت ترامپ زمانی اومد جنگید، بعد گفت حالا صبر کنیم. گفتن چرا صبر بکنیم؟ گفت یک، قیمت نفت زیاده رفته بالا، باید بیاد پایین. مکاری به خارج ندارم، در داخل آمریکا آوردن قیمت نفت پایین. قسمت دومش انتخابات آمریکا بود. یعنی الان که شما اون مذاکرات رو میرد آقای ونس داره اجرا میکنه، اینجا یک شکافی بین آقای ونس و روبیو، من اشاره کردم گفتم آقای روبیو رفته دبی، امارات متحده، بحرین و کویت، نرفته عربستان. یعنی چی؟ یعنی این که داره کاملا در مسیر مختلف آقای ونس عمل میکنه. و اون چیزی که یک سیاستمدار، یک دیپلمات، آقای ونس دیپلمات نیست، آقای روبیو دیپلماته. آقای روبیو سالها در سنای آمریکا، آقای ونس هم بودن منتها جونیور، یعنی جونیور بودن. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره الان در حال حاضر داره میفته، با این در نظر گرفتن سخنان آقای بنجامین نتانیاهو، هم در اسرائیل انتخاباته، هم در آمریکا انتخاباته، سه دلیل به نظر من بوده: مسئله نفت که اون تانکرها رو خارج بکنن، مسئله دوم انتخابات آمریکا بوده، و مسئله سوم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به متحدان حالا اروپایی خودش میخواست نشون بده که با این از این جمهوری اسلامی پشتیبانی نکند. آقای ببانی، یه سری پایگاه های آمریکا در قطر و در عربستان سعودی دچار خسارت شده. موشک هایی که در بین اون 28 فوریه تا آپریل زدن یه خساراتی وارد کرده. آمریکا اعلام کرده که ما هیچ کدوم از این پایگاه، دوتا پایگاه رو بازسازی نمی کنیم. شما فکر میکنید که باز کجا دارن اینا پایگاه میزنن؟ پایگاه در مرز اردن و اسرائیل که بزرگترین

0: پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه میشه، یعنی همه اینا رو جمع میکنن، و داستانی که در اسرائیل هست. حالا ایده میان یه چیزی رو میگن، میگن که خیلی خوب میدونین چیه اتفاقی که الان افتاده در بین اسرائیل و ایالات متحده. این تفاهم نامه یا این مذاکرات هسته‌ای، هر جوری که میخوایم ببینیم، آیا این پایان اتحاد آمریکا و ایالات متحده است؟ خیر. تنها کسی که ایالات متحده آمریکا میتونه بهش اطمینان بکنه در جنگ و در مسئله خاورمیانه حل نمیشه. مسئله خاورمیانه قوم و قبیله است. این انگلستان، این بریتانیا، اینا اشتباه کردن، اینا رو صاحب کشور کردن. عربستان حالا بعد از 100 سال، 80 سال، 90 سال، چند سالی که کشوره، هنوز با قطر اینقدر کشور اشکال داره، اینقدر خاک رو نمیتونه ببینه. اینا اشکال، این قبیله است، این قومشه. آقا اون یه قوم دیگه است، این یه قوم دیگه است. ما در ایران تمدن داریم که تونستیم این ملت ها، این قوم های مختلف با ما، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها، همه با هم دیگه متحد بشن، یک کشور بمونن. بنابراین نکته حساسی که در اینجا وجود داره اینه که اگه برگردیم نگاه بکنید که تقریبا 10 سال پیش بود که آقای بنجامین نتانیاهو اومدن آمریکا، در اون زمان آقای پرزیدنت حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند. ایشون بدونه که بره کاخ سفید، آقای نتانیاهو رفت کنگره و رئیس کنگره اون آقای بود به نام بینر، ایشونو دعوت کرد گفت بیا سخنرانی کن. آقای نتانیاهو جان بره رفتن سخنرانی کردن و یه مشتم ببخشید دریوری به رئیس جمهور آمریکا گفتن که به نظر من جاش نبود، هرچی باشه رئیس جمهور آمریکاست. رفتن این صحبت ها رو کردن. 10 سال از این مسئله گذشته. الان امروز شما توجه بکنید، آقای نتانیاهو میگه که آقای بیبی شما باید با لبنان صلح بکنی، حزب الله رو بندازی بیرون، راهش اینه. و با آقای بنجامین نتانیاهو میگه آقا دیگه نمیتونیم هر اتفاقی بفر، دو تا ساختمون تو بیروت بزنی. این حرف درسته آقای بهوانی، این حرف منطقیه. هر قدر که اسرائیل، ببینید زمانی که قرارداد صلح توسط زنده یاد انور سادات با اسرائیل امضا شد، اون قدم بزرگی برای سال 1978-79 بود که ایشون بلند شد رفت در پارلمان اسرائیل، بعدم کشتنش. بله میدونیم، میدونیم چه کشتنش، ولی صلح مونده، اون قرارداد صلح سر جاشه. اردن هاشمی هم همینطور، قرارداد صلح مونده. لبنان هم همینطور خواهد شد. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو انجام بدم. اسرائیل هنوز شریک آمریکا هست، منتها شریکی نیست که آمریکا میخواد نقش اول رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی که نمیاد، این باقی مونده شون اینا تو آشغالا که نمیان برن با اسرائیل صحبت بکنن. اینا میگن ما مذاکرات رو در رو با آمریکا هم انجام نمیدهیم، خودشون دارن میگن حالا میخوام برن با اسرائیل مذاکره بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با مسئله سیستمی که داره الان نقطه نظر مذاکرات داره انجام میشه، با در نظر گرفتن اون چیزا، نکاتی که من گفتم، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی که در آمریکا داره ایجاد میشه، سوشیال دموکرات‌ها در این طرف در جناح چپ و اون چیزی که ما به عنوان نیو آیزولیشنیست بهشون میگیم، یعنی انزواگرایان جدید به رهبری تاکر کارلسون، نه آقای جی دی ونس. من دیدم یکی از دوستان در برنامه صحبت میکردن، سوال من ازشون پرسیدید، گفتن آقای تاکر کارلسون، جبهه تاکر کارلسون و جبهه جی دی ونس از نقطه نظر اون چیزی که به عنوان آمریکا اول یکیه، اما در سیاست متفاوته. کاری که آقای تاکر کارلسون داره میکنه دشمنی با اسرائیل، کاری که آقای جی دی ونس داره انجام میده مخالفت با اسرائیل. مخالفت با اسرائیل و دشمنی با اسرائیل دو مطلب جداگانه است. مخالفت، من هم میتونم مثلا با نخست وزیر جدید انگلستان مخالفت داشته باشم، ایدم رو دارم میگم. آقای جی دی ونس بر این باور هستند که دیدگاه نظامی گرایانه اسرائیل در منطقه باعث این مسائل شده. ایشون قدری خام دارن فکر میکنن، ایشون به تاریخ خاورمیانه توجه نکردن. متاسفانه باز هم میگم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و مسئله نسلی در خاورمیانه، یکی پدر بزرگش رو میکشن هنوز یادش میمونه که پدر بزرگش رو کشتن، این پدر بزرگ من زن، پدر پدر بزرگ منو کشته، میدونید جایی نمیذارم برای تغییر. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که و تغییراتی که انجام خواهد داده خواهد شد اینه که آمریکا متوجه شده که قطر به طرف جمهوری اسلامی داره کشیده میشه، فعلا عربستان سعودی از طریق پاکستان باز هم به طرف جمهوری اسلامی. آقای ببانی یادتون نره زمانی که این آمریکا خواست تنگه رو باز بکنه، عربستان گفت از کشور از عربستان نمیتونی هواپیما بلند بکنین شما. اینا نزدیک به 100 فروند هواپیماهای بمب افکن رو نمیدونم سوخی رو فرستادن تو پایگاه های عربستان. اونا گفتن نظیر فشار آمریکا، اونا قبول کردن. بعد هم که خود آمریکا این مسئله رو متوقف کرد. نتیجه گیری من اینه این تفاهمنامه پایان همکاری اسرائیل و آمریکا نیست. فقط شما نگاه نکنید به صحبت ها، سخنان و گفتمانی که داره میگذره، عمل روی زمین چیز دیگریه. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که آمریکا میبینه که اسرائیل نمیتونه بدون جنگ حزب الله رو از بین ببره، بنابراین اومدن به نیروی نظامی لبنان پول، اسلحه و تعلیمات دارن میدن. سه ژنرال و چند افسر آمریکایی امروز در بیروت مستقر هستن که مسئول تعلیم، تصمیم گیری و تعلیمات اینها هستند. نیروهای فرانسوی و ایتالیایی هم، نیروهای نظامی فرانسه و ایتالیا هم وارد بیروت شدن، یعنی منظورم مستشاران تعلیم دهنده، نیروی جنگی نیستن. بنابراین تغییرات در راه. من از حادثه عراق بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه من فکر نمی کردم قدرتی در عراق باشه. این آقای نخست وزیر عراق بعد از یک دیدار با آقای تام بارک، آقای تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه هستند، نماینده مخصوص آمریکا در سوریه و نماینده مخصوص آمریکا در عراق. در عراق سفارتخونه دارن، برنامه‌شون هم درسته، ولی این آقای تام بارک که وقتی جای وارد میشه یعنی تغییرات انجام میشه. ایشون 2 تا سفر کرد به دمشق، رژیم عوض شد، رژیم شد آمریکایی، اومد دستبوس آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید. پس وقتی که آقای تام بارک وارد بغداد شد تغییرات رو دیدیم. در هر حال من فکر میکنم خاورمیانه متفاوت در 250مین سال استقلال آمریکا داره شکل میگیره. بفرمایید آقای بهبانی.
1: خب این که شنبه است که این، یعنی تا شنبه همه چی عوض می، ای شنبه
0: ما همه چیزو به انگلیسی میگیم instantaneous، لحظه ای میخوایم تقی درست. نخه منظور من اینه که دیدگاه ایالات متحده آمریکا عوض شده. یک روزی که اینا رفتن عراق رو به هم ریختن، عراق رو خواستن تکه تکه بکنن، اقلیم کردستان رو درست کردن، جنوب رو دادن دست شیعیان، وسط دادن به عراق، به سنی ها گفتن که خب بله اینطوریه. بعد دیدیم که جمهوری اسلامی در مقابلشون بلند شد. امروز اینها خطر حضور یک داعش دیگر رو، یعنی اگر که سنی ها، آی ببانی، اینا رژیم داعشی سوریه رو عوض کردن، رهبر سنی این داعشی ها شد رئیس جمهور رهبر سوریه، بعد هم اومد کاخ سفید دو دفعه. ببینید شما هفته
1: یعنی چی رژیم داعشی که سوریه داعشی که داعشی نبود که
0: اینا نه وقتی که اون
1: داعشی های در سوریه
0: داعشی اومدن سر کار، داعشی اومدن سر کار، آقا داعشی اومدن سر کار. زمانی که ما در هفته پیش یا دو هفته پیش کنفرانس G7 بود، شما نگاه میکنی میبینی که باز آقای محمد بن سلمان دعوت نمیشه، اما نخست وزیر بحرین و قطر و امارات و اینا دعوت میشن. خب این پیام داره، پیام همه اینا پیام داره. ورود آقای تام بارک به عراق پیام بوده، یعنی ما اجازه نمیدیم که اینجا دیگه در عربستان سعودی، کشوریه که داره لبنان رو بانکرول میکنه، یعنی تمام پولهای نظامی و بازسازی لبنان رو داره میده. عربستان میگه ما حاضر نیستیم که حزب الله اونجا باشه، اینا دوباره به هم میریزن. بنابراین اطلاعاتی رو که ارتش لبنان داره به اسرائیل میده، از 2 تونل رو پیدا کردن در نزدیکی 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل که اینها تونل های بودند، بسیار هم دراز بودن هم پهن بودن، درش پهباد، همون سیستمایی که موشکایی که اینا در ایران دارن از زیر زمین شلیک میکنن زده بودن و اسرائیلی‌ها این اطلاع رو نداشتن. خب کی لو داده اینا رو غیر از سران ارتش لبنان؟ چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی داره میگه آقا شما اگه پول میخواین اینا رو بیرون بکنین، ما همه سرمایه گذاری رو میکنیم در اینجا. ما همه جای دنیا به این مسئله ربط داره و اون اینه که تصویری رو که آمریکا بعد از سال 2003 بعد از حمله سپتامبر 11 هم انجام شد و اومد با یک غضبی کشورهای عربی رو به هم ریخت و کشورهای مسلمان رو به هم ریخت و اینها، اون دیگه کار نمیکنه. الان دیگه صدامی وجود نداره، الان دیگه اسدی وجود نداره، الان دیگه اینها وجود ندارن، اینها تاریخ مصرفشون تموم شده. تاریخ مصرف اینها ربط داشته به تاریخ مصرف جمهوری اسلامی، تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم تموم شده. ولی اشکالی که داره اینه که 47 سال ایالات متحده آمریکا و بقیه اینها رو در واقع بهشون اهمیت ندادن، ولی امروز متوجه شدند که هر اتفاقی که افتاده باید نابود بکنن. این جنگی که شد جنگ 38 روزه 40 سال پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی رفت زیر سوال و نابود کردند. کارخونه هایی که موشک میسازه، پهپاد میسازه و به هر چیز میسازه رو زدن. بنابراین اون تغییرات در راهه. اون هیچ کس نمیتونست فکر بکنه که ترکیه بیاد در داخله. حالا ترکیه با اسرائیل خودش اشکال داره ها. اون آقای بنجامین نتانیاهو اومدن هفته پیش این کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در زمان امپراتوری عثمانی به تایید کابینه اسرائیل رسید و اینها قبول کردن که این اتفاق افتاده، که واقعا هم افتاده از نقطه نظر من. آقای اردوغان خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی خب کابینه اسرائیل گفتش که بله این اتفاق افتاده و ما اینو به رسمیت میشناسیم. بنابراین ترکیه که با اسرائیل اشکال داره اومده در مرز اسرائیل، دولت اونجا رو عوض کرده و داره از اون دولت پشتیبانی میکنه، از یک دولت داعشی که عوض شده. بنابراین این تغییرات به عراق میرسه و بعد از اونم من فکر میکنم که به یک شکل و فرمی، حالا انحلال سپاه، ریزش سپاه یا بقیه مسائل، به نظر من تغییرات در راه. بفرمایید.

0: من یه اشاره بکنم به این تنگه و اون درآمدی که سپاه، یعنی اون جیبی که سپاه برای خودش باز کرده.
1: آره، ولی قبل از این که با اونجا بری بذار من اینو بگم که
0: بفهم.
1: خود قالیباف دیروز صداشم مثل این که تو تلویزیون هنه صحبت قطع میکنن، برنامه رو به هم میزنن. قالیباف میگه که بستن تنگه برای ما این خاصیت نداره و تنگه ارزش رو از دست میده. تنگه اون زمانی ارزش داره که توش تردد انجام بشه. الان در حال حاضر خودش میگه، میگه همه دارن لوله میکشن از پایین، عربستان که رفته تو دریای سرخ، بقیه هم که دارن میرن تو دریای عمان از پایین لوله کشی میکنن، در نتیجه اینجا ارزش رو از دست میده. نمیدونم اینا پروپاگانداست، واقعیه، چیه، ولی حرفش درست حسابیه و درست میگه. این تنگه زمانی ارزش داره که توش تردد صورت بگیره. اگر با این روش که اینا دارن پیش گرفتن و اونها عربهای حاشیه خلیج فارس هم همه رو منتقل کنن به پایین، دیگه هیچ ارزش استراتژیک نخواهد.
0: آره، برای خود جمهوری اسلامی حالا این رژیم میره نمیره، که من فکر میکنم میره، یکی میاد اونجا. خب ایران نفت داره تولید میکنه، فقط مسئله نفت در اونجا نیست، گازی که از قطر داره بیرون میاد و رژیمی که بعد در ایران میاد سر کار صاحب نصف اون منابع گاز هست. شما فراموش نکنید که این منابع گاز برای اروپا بسیار بسیار مهمه و چین. بنابراین عراق، قطر، بحرین، کویت، خود جمهوری اسلامی، ایران، اون استفاده را از تنگه خواهم کرد. نکته آقای قالیباف درسته، ولی به نظر من یه محدودیتی داره. محدودیتش اینه که تنگه هرمز بعد از دو جنگ ایران و عراق و این جنگ نشون داد که کاملا نمیتونه، دنیا نمیتونه روش تکیه بکنه. یعنی کاری که عربستان و امارات دارن انجام میدن، خروج امارات از اوپک نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که آمریکا هنوز بر مسئله کنترل نفت و انرژی در دنیا تسلط داره. بنابراین حرف آقای قالیباف کاملا درسته، اونا میخوان که عربستان هم از همونجا صادر بکنه، ولی عربستان این کارو نخواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی به نظر من اون خطا رو تکمیل خواهند کرد و آقای قالیباف درست داره میگه ارزش آنچنانی، یعنی اینکه تأثیرش روی بازار انرژی دنیا اگر 20% میشه 10%، اگر 20% هست میشه 8%، ولی تنگه همیشه تنگه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عربستان الان این کارو نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر صادر کردن مواد پتروشیمی و کود صنعتی و اینها بازار بسیار بسیار بزرگیه. چون بنادری که در اون 1300-400 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و تنگه وجود دارن، در اونجا میتونن در اون بنادر اون کارخونه های شیمیایی کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم همیشه ارزشش رو خواهد داشت، ولی ارزشش کم خواهد شد. من بحثم فقط سر همینه. بفرمایید.
1: بسیار عالی. خب من از دوستانی که اینزی کامنت میذارن خواهش میکنم که این کامنت هاشون خودشون بخونن و بعدم هی اون کامنت ها رو تکرار نکنن. شما اونا رو که تکرار میکنی تعمدی داری دیگه، چون اونا به ضرر منه، ضرر ماست. گوگل نگاه میکنه میگه اینا ماشین ربات، بنابراین ارزش نداره. اگر عمدن میکنی که من کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر روی نادانی این کار میکنی لطفا نکنید، این خوب نیست. بعدم این کامنتی که میذاری بخون ببین چی نوشتی، آیا قابل فهمه یا نیست، چیه، چرا این کار میکنید. نکنید این کارا رو لطفا، لطفا خواهشن این کارا رو نکنید، خیرت نمیرسه، شر مرسان. عرضم به حضور شما که خیلی جست گریخته شد امروز، ولی خوب بود در مجموع. من همچنان اوضاع لبنان رو گونه دیگه میبینم و معتقدم که تغییرات بنیادی داره صورت میگیره. همطور که شما به درستی گفتی، این داستان 7 اکتبر و اینکه نتانیاهو گفت ما خاورمیانه جدیدی خواهیم ساخت رو واقعا عمل کرد و خاورمیانه جدید شد. شما همینایی که اشاره میکنی مرتب به اینکه این قطر نبود، نمیدونم امارات هست، بحرین هست، کویت هست، اینها و عربستان از دایره بیرونه، خود نشان از همین تغییرات بنیادی داره. ولی یاد باشه که اونا پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان هنوز امضا نکرده، یکی از مشکلاتشون هم همینه فکر میکنم. ولی این نشستی که وادارشون کردن و پذیرفتن، شما در مقدمه گفتی پذیرفتن اسرائیلی رو به رسمیت، بسیار بسیار موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد. این دوره ای آقای ترامپ دوره عجیب و غریبی است. درسته که حالا اون چیزایی که گفت در مورد ایران که برید و بگیرید و ادارات بگیرید و کمک در راه است و اینها، و یه سری امید داد و بعد مردم رو ناامید کرد، بعد حمله کرد به شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش، یه قدری در چشم ایرانیا اون بچه‌ای رو که پیدا کرده بود و ترامپی که میکردن رو در حقیقت
0: یه نکته بگم.
1: اصلا شما همه نکته ها رو بود.
0: نه حرفتون رو فراموش نکنید.
1: نه خب بفرمی شما برنامه.
0: اولا این که در این داستان عربستان که چرا پیمان ابراهیم رو امضا نکرده، مسئله فلسطینه. چه دولت آقای نتانیاهو در انتخابات اکتبر پیش رو پیروز بشه با همین اکثریت، چه پیروز نشه، که من فکر میکنم اگر پیروز بشه اکثریت کمتری خواهد بود، چون دست راستی های مذهبی قدری با آقای نتانیاهو اشکال دارن یا آقای نتانیاهو با اونا اشکال داره، من فکر میکنم اونا کنار میرن. آقای نفتالی بنت هم دست راستی هن و عربستان متوجه یک مسئله شده و اون اینه که روند سیاسی و فکری در اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نخواهد داد و به نظر منم همینطوره و کشور فلسطینی به وجود نخواهد اومد، چون دیگه گروه های حزب کارگر و دست چپی اسرائیل سر کار نخواهند اومد. بنابراین این تعیین کشور فلسطین، خب حالا اسرائیل به یک اشکالاتی برخواهد خورد، این جمعیت رو چی کار بکنه، اون جمعیت رو چی کار بکنه، اون داستانیه که من فکر میکنم من خیلی راجبش فکر کردم نتونستم به نتیجه برسم. ولی در رابطه با مسئله آقای ترامپ و کمک به ایرانیان، من فکر میکنم زود به قول معروف قاضی نشیم، به قضاوت نریم، هنوز وقت مونده. من اشاره کردم 6 سال پیش، بالای 6 سال پیش سلیمانی رو کشتند، قاسم سلیمانی رو، و دست بازوی این سپاه پاسداران رو از حماس و غزه و لبنان و حالا عراق کم کردند. بنابراین یک نقشه اینا اتفاقی نیفتاده، اینا همینطوری علشی اتفاق نیفتاده، یک تصمیم گیری هایی بوده که اینها نشانه هایی رو به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما اینو کشتیم، حواستون باشه، قبول ندارین، رهبرتون هم کشتیم، زن رهبرتون هم کشتیم، نوه های رهبرتون هم کشتیم، بازم زیر بار نمیرین، حالا بقیه‌تون رو میکشیم. بنابراین پیام من به ملت ایران اینه که اون صحبت آقای ترامپ یه نکته است، میگه رژیمی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل باید رهبر بلند بشه. آقای پرزیدنت ترامپ مخالف این هستن که رهبر از خارج از ایران بیاد. خب بله، اون منم خودم یکی از طرفداران این هستن که حداقل شاهزاده حالا وارد ایران میشن یا نه، ولی اسمشون در انتخابات آینده باشه و ملتی که میخوان رأی بدن ببینن که آقا اکثریت مثلا رژیم سلطنت شاهنشاهی نمیخوان، میخوان رژیم جمهوری باشه. بنابراین من فکر میکنم یه دیدگاه اطلاعاتیه که دستگاه اطلاعاتی آمریکا یا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید دادن که آقا ما نمیتونیم رو اسب شاهزاده سرمایه گذاری بکنیم، ما باید از داخل یکی رو در بیاریم. به نظر من این دیدگاه درسته، ممکنه باب میل من نباشه ولی درسته. برای همین هم است که من هی در سخنانم میگم آقا اگر جمهوری اسلامی ایران رو اسلامیش رو بردارن، جمهوری ایران و آزادی رو به ملت بدن و وضع اقتصادی درست بشه، آیا ملت ایران قبول میکنه؟ بله، به نظر من قبول میکنن. من نظرم رو دارم میگم، با رأی گیری باید بشه، من فقط یک رأی بیشتر ندارم. پس بنابراین آقای ترامپ آیا به ملت ایران خیانت کرد، زیر حرفش زد؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری عجولانه صحبت کرد. یعنی باور من بر اینه که حتی آقای پرزیدنت ترامپ در این جنگ برگه استراتژی آمریکا رو خیلی قوی دونست. یعنی فکر کرد که همون فرمول ونزوئلا یا شبیه اون یک چیز دیگه انجام میشه، دیدیم که انجام نشد. بنابراین اینا حساب نمیکردن که اگر آمریکا حمله بکنه اینا کجا برن، اینا چمدون رو کج اینا رو کجا میخواین بفرستین؟ اینا جایی ندارن برن. آینده ایران اینها قسمتی هستند. بنابراین حالا همه رو که نمیتونیم بریم محاکمه بکنیم، بکشیم، دار بزنیم که. بنابراین ما باید قبول بکنیم یک بخشایش عمومی باشه که بله اینا هم بودن و و و و داستان اینطوری شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ به ملت ایران قول بی خودی رو نداده، عجولانه صحبت کرده قبل از اینکه تمامی شواهد و مدارک رو داشته باشه که نه اینا نمیتونه، در ایران اینطوری نیست. من در یکی از سخنانم با چند نفر از بچه‌هایی که تصمیم گیری میکردن در این رابطه حالا در آمریکا، از من نظری خواسته شد که طرفدار شاهزاده در داخل ایران چقدره. دو سه نفر که در اونجا بودن از این بچه های آمارگی رو خیلی سخت و خیلی با اطلاعات و مدرک جلوشون بود، اینو گفتم اهمیت نداره که چند درصد، که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اون رقمی بود که اینها میگفتن 5% در من تا 20% هم هستن. وقتی از من پرسیدن چرا این حرف داری میزنی، گفتم شما دارید میگه طرفدار مستقیم کیه، ولی یه سری طرفداران غیر مستقیم هستن، اونهایی که از بر این دستگاه کار میکنن در اون سازمان دولتی و و و، اونها هم طرفدار هستن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی که از نقطه نظر اطلاعاتی کرده قدری دقیق تر از تحقیقات ماست. وقتی من این صحبت کردم اونا که در جلسه بودن خب متوجه شدن که من منطقی دارم صحبت میکنم. الان منطق من همینه، ما باید این رو قبول بکنیم که قسمتی از آینده ایران، ایران آزاد، همین هایی هم که الان رفتن جزو این اسلامی ها بودن و این حالا چادری غیر چادری نمیدونم هر چی که بوده هستن اینا، ما در زمان شاه فقید هم داشتیم. مگه اون موقع آیت الله نداشتیم؟ مگه اون موقع خانم چادری نداشتیم؟ مگه اون موقع خانم محجبه نداشتیم؟ مگه آدما روسری سر نمیکردن خانم ها اینا؟ مادر بزرگ خود من چادری بود. خب اینا هم بودن اون موقع، ما که نمیتونیم همینا رو بریزیم بیرون. ما باید زمینه ای رو پیدا کنیم برای اساس یک دموکراسی، زمینه رو ایجاد بکنیم که همه بتونن در اون رأی بدن، آزاد باشن، بتونن فکر خودشون رو اعلام بکنن. بنابراین آقای ترامپ کاری رو کرد، من بعد ترامپیست هستم، آقای ترامپ کاری رو کرد که هیچ رئیس جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر، از زمان فورد بگیم که جیمی کارتر اومد سر کار، هیچ کدوم جرأت این کار نداشتن که انجام بدن. یعنی حمله به جمهوری اسلامی، یعنی که برن پایگاه های اینا رو بزنن، یعنی برن رهبر اینا رو بکشن. بنابراین باید به آقای پرزیدنت ترامپ اون اعتبار رو بدیم که این جرأت رو پیدا کرد که یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا رو اوورد درگیر این مسئله کرد و امروز اینا رو داره مجبور میکنه که به طور مستقیم صحبت بکنن. بنابراین ما قدم مثبتی برداشتیم و من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ به ملت ایران خیانت نکرد، ما رو یک قدم جلوتر آورد. بزرگترین مانعی که در ایران وجود داشت سید علی خامنه‌ای بود و اون 20 نفر رهبران سپاه، اینا با هم بزرگ شده بودن در جنگ عراق، اینا با هم دیگه به قول معروف نون و آب خورده بودن، بعد هم بزرگ شدن، ثروت ملت رو تقسیم کردن تا اینکه در این فکر افتادن که حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به قول خودشون آیت الله خمینی رو انجام بدن و بگن راه قدس از کربلاه، بریم آقا بگیریم. و کاری رو که آمریکایی‌ها کردن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. امروز آمریکایی ها دارند اون رو بر میگردونن. امروز ایالات متحده آمریکا زیر پرچم آقای پرزیدنت ترامپ داره این کارو میکنه. پس قدری با حوصله باشیم با آقای پرزیدنت ترامپ، اجازه بدین که این دو سال تمام بشه. من فکر میکنم این جنگ قسمت 3 و 4 داره، قسمت 3 توسط خود آمریکا. آقای ترامپ گفتن در صحبتشون که به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی داره در میاره خیلی فکر کردن که برگردن جنگ رو ادامه بدن. من امیدوارم نه اینطور نشه، طریق دیپلماسی و طریق صحبت ها. حالا آقای قالیباف آیا عنصر خوبی هستن برای مذاکره؟ فعلا ایشون تنها کسیه که داره میگه آقا دشمنی با آمریکا کافی است، بس دیگه. 47 سال گفتیم آقا مرگ بر آمریکا، چی آورد؟ آقا شما که هم مرز اسرائیل نیستین، اصلا فلسطین به شما چه ربطی داره؟ کی به شما گفته تو فلسطین دخالت بکنی؟ کی؟ یاسر عرفات که مرد، این محمود عباس هم که هیچ، فکر جمع کردن پوله. به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل میخواد اون زمین ها رو بخوره، سازمان ملل میاد جلوشو میگیره یا آمریکا میاد جلوشو میگیره. چیزی رو که بعضیا نگاه نمیکنن سخنان آقای مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل هست. خواهش میکنم سخنان ایشون رو دنبال کنید. ایشون نماینده 150 میلیون اوانجلیکال کریستین، یعنی پروتستان ها در آمریکا هستند. و دیدگاه ایشون دیدگاه اونهاست. اونها طرفدار اسرائیل هستند. باور بر اینه که مسیح روزی میاد، چون از اورشلیم رفته به آسمان، در اورشلیم هم میاد، همه یهودیان رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گل و گلستون. خب امیدوارم که بشه. من امام زمانم هم بیاد همه خوبی های دنیا رو بیاره دیگه، این قتل و کشتار و اینا انجام نشه. وقتی که میان به اسرائیل ایراد میگیرن که آقا شما داری جنسایت کشتار عمومی داری میکنی، اما نمیان نگاه بکنن که در نیجریه فقط در 3 سال گذشته 100,000 نفر مسیحی رو کشتند. نگاه نمیکنن که 18,000 چرچ در کلیسا در نیجریه سوخته شده. نگاه نمی کنن که دختراشون رو می دوزن، تجاوز می کنن و و و و و اینا رو اصلا نگاه نمی کنن. دنیا کوره. دافور، جنوب سودان، کشتارهایی که در اونجا شده، چین رو نگاه بکنی، 1 میلیون کرده تو این کمپ ها. برمه رو نگاه بکنی، اون خانم سانگو گرفتن کردنش زندان، بقیه رو مسلمان رو ریختن بیرون. چرا راجع به اینا صحبت نمی کنه؟ چرا فقط راجع به این یه وجب کشور؟ چون یهودی ها این والف هستن. بنابراین من فکر می کنم که آقای ترامپ سیاست خوبی رو عمل کرده. من حتی مخالفت ها و صحبت هایی هم که ایشون می کنن حساب آقای جی دی ونس شده است. ما با آقای ترامپ رای دادیم، ما با آقای جی دی ونس رای ندادیم. آقای جی دی ونس همین جوری اومده تو باغ، باز خودش داره راه میره. بعدم اگه آقای ترامپ نباشه، خب ایشون کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر می کنم آقای ترامپ کار درستی رو انجام دادن، ما رو 1 پله یا 2 پله یا چند پله نزدیک تر به هدف کردن. بفرم آقا ببانی، وقت نهار شد، ساعت 12:04 است.
1: آره عزیزم، اگه شما اجازه بدید خب ما همین کار میکنیم. اما آره، ولی خب یکی دوتا کامنت بود که
0: بفرم کامنت ترامپ... اگه هست جواب بدیم بریم.
1: بله، ترامپ فریب داد مردم. یه کامنت هم بودش که اتفاقا خوب کاری کرد که مردم بفهمن که باید خودشون رو پای خودشون بیستن و خودشون این تکلیف رو روشن کنن. نیازی نیست که دست به سمت دیگری دراز کنی، از خودت طلب کن. نکات خوبی بود. به هر حال بازم ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت در برنامه، فرجه‌ای که به ما میدی مثل همیشه برای خودت و عزیزان، آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم.
0: یک بار دیگه تولد آمریکا رو به همه اونان که دوستدار آمریکا هستند شاد باش میگم و به امید دیدار تا هفته دیگه.
1: حتما قربانش مرمت زیاد. به هوا شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، میدارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اشاره بود به 4th of July، روز استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال. تو این برنامه هم یکی دو بار اشاره شد. اون چیزی که اتفاق افتاد حاکمیت قانونه و می نویسه که یک خانومی در فیلادلفیا از این هیئتی که مشغول نوشتن اعلامیه بودن میپرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری. میگه ما جمهوری کردیم ولی بقیهش دیگه به عهده شماست که بتونید اون رو حفظ کنید. نکته بسیار بسیار مهمیه. این مردمان هستن که تکلیف خودشون رو روشن میکنن. ما بایستی خودمون بخواهیم. حالا ولی این حرفایی که قالیباف میزنه و اینها ممکنه یه آرامشی باشه، اما جامعه نمیپذیره. داستان سیسمونی گیت تو ذهن جامعه هست، چپاول‌های اینا تو ذهن جامعه منقوشه، ثبت شده، نمیشه فراموش کنه، نمیتونه فراموش کنه. بنابراین ما وارد یه فاز جدید شدیم و این اختلافی که بینشون هست به نفع مردمه. هرچی هست به نفع مردمه. این که در خبرگان رهبری این انشقاق صورت گرفته به نفع مردمه. این که در دولتی وجود ندارد، همه چیز سران در مخفیگاه زندگی میکنه، این همون حرف اون در حقیقت مورخ دستگاه جمهوری اسلامیه که گفتش که مثل دستگاه های چریکی عمل میکنه، مثل سازمان های چریکی، همش زیر زمین و در پناهگاه و خانه امن، اینطوری که دولت اداره نمیشه. به هر حال من امیدوارم و ایمان دارم که پیروزی نزدیک است، تحول صورت خواهد پذیرفت، زیاد دور نیست. به حال از این که دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دسته هستن.

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

0: Fallan de gira.
1: Falla.
0: ای اجتماع خشمگین،
2: میخوام یه مدت ازت مرا

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلنم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه‌ای که میتونستن قایم کردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و معسل بود، مثل بچه محلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی آبادی ها نوشت و نام چهرهای تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجب گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بدحجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشی از دست‌نوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دست‌نوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دست‌نوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود، این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته. قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همین جا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمای ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه‌نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرده و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ‌ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغا رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارای سرسخت خمینی شناخته میشد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 ساله بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی میگفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان نهاد انقلابی شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسمون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه می‌کردیم. کسایی که می‌خواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته‌ای رو می‌گذروندن. ما جزوه‌های این دوره رو تهیه می‌کردیم. اینم خودش طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه می نوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگومگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی امت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهران رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم است. خوب بچه های تهران رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی ها جمعت. اختلاف های گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف ها و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلاف ها گفته ما 2 تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی‌ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات، یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع 2 تا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای محلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعد هم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. به هر حال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله ثانی یا آیت الله منتظری نبودن، من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم، اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شری بکنیم. همینم هم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم، بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام. اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها

کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف ثانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد. تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابط فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود. اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال‌های 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه ها و نوشته های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر میکرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع میشدن و بحث میکردن و تو همین بحث ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدان شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بود و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتند. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تر قتل‌ها کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گعده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که

رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نگرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی‌زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه ای بوده که تو این پروژه هم موفق. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرتوش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم تو شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه ای هم بلافاصله پروژه جاسوس سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخوندها هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی استپانلو، علی افشار هزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدن. خیلی هاشون همون اول آزاد شدن، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدن. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی 3 اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی پایداریچی‌ها، و آیت الله عزیز الله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل مصباح و خوشبخت بودند. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از 1 سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی.
و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو ابین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی دو هفته ایش موافقت شد، این اعتصاب رو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات منو گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه. ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌ترم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، دهم تیر ماه است، اول ماه جولای، بزرگترین تعطیلات تابستانی همین امروز، یعنی این که از امروز یا فردا در حقیقه حالا کسانی بتونن از امروز در میرن، اونایی که ضعیفترن بالاخره فردا و پس فردا یه جوری مؤسسات هم کمک میکنن برای اینکه این بزرگترین تعطیل تابستانه. یکی الان یکم در ماه سپتامبر، اولین دوشنبه ماه سپتامبر که آخرین تعطیلات تابستانه، ولی این خیلی مهمه، اوج گرماست، اوج تابستانه و مردم به باغ و بوستان می روند. یه باغ بزرگی، یه جنگل بزرگی، یه دشت بزرگی، یه کوه زیبایی در این کنار سان فرانسیسکو قرار داره به نام یوسیمیتی پارک، که در اونجا درختان هزار ساله در حقیقت میشه توش ببینی، کاچهای بسیار بلند به نام سکویا و خیلی خیلی قطورن، خیلی بلندن. و یک بار که من رفته بودم اونجا، اون کسی که مسئول اونجاست، یعنی از اینایی هستن که راهنما هستن در پارک و وقتی که آدما میرن در این تابستان یا حتی در زمستان به یوسیمیتی پارک، معمولا این راهنماها میان کمکت میکنن و اگر که گروهی باشید، گروهی سازمانی میدن، شما رو میگردونن در جاهای مختلف. و طرف داد با ذوق و شوق داشت تعریف میکرد که بله، این درختی که میبینی 1900 خورده ای سال ازش میگذره. منم سر به سرش گذاشتم، گفتم آقا چرا همچی حرف میزنی؟ آمریکا فقط 500 سال قارش پیدا شده، 200 سال مملکت آمریکا، چجوری 1000 سال شما درخت دارین اینها؟ طرف اول متوجه نشد، بعد زد زیر خنده و شوخی داستان بود. اما به هر حال فورت آف جولای بر شما مبارک باد، شما که در آمریکا زندگی میکنید. خیلی خیلی تعطیلات خوبی است دیگه، همه مشغولن. و بعد هم در روز شنبه که روز چهارم هست، امسال هم که مقارن شده با 250 سال اعلامیه استقلال، خیلی آقای ترامپ شطور فطور میکنه و ورسه کلی داستان درست کرد. یه در واشنگتن در مقابل اماراتی که یاد بودی رو که برای آبراهام لینکن درست کردن، یک استق آبنما در حقیقت اینطوری بگیم، یه آبنمایی وجود داره، گفت باید اینو رنگش کنید و به رنگ آبی. چند میلیون دلار داد به یه رفیقش که این کارو انجام بده. میدونی که خب شغلش همین بساز بفروش بوده دیگه، در نچه همه رو میشنسه تو این زمینه ها، کی کوچیکار است و چی چیکاره نیست. و خیلی خلاصه ذوق و شوق که بعد این آبنما باید رنگ آبی پرچم باشه، زد و تصادف. و هم اصرار میکرد که این رنگ که درش به کار بودن یه رنگ مخصوصه، خیلی گرونه، این دیگه هیچ وقت پوسته نمیشه این رنگ و در نمیاد و خیلی آبی زیباست و اینها. بعد زد و آبی نبود، سبز بود. بعد مجبور شدن کلی خرج کنن دوباره و بعد تصادفاً رنگا ورقه ورقه اومد بالا. یکی دوتا بچه رو گرفتن به اعتبار که اونا چاقو دستشون بوده، پس حتما اینا چاقو زدن. گوه آقا ما اصلا توی آبه نرفتیم که چاقو بزنیم، داستانیست قرصه آقای ترامپ و داستانهایی که هر روز می سازد. و ترامپ ترامپه، بها فرقی نمی کنه، هر کاریش کنی این آقای ترامپ ما همیشه ترامپ باقی خواهد من. بعد هم که داستانم می دونی که رفتن در آلبانی دختر بانوش خانم ایوانکا با همسرش آقای جرد کوشنر رفتن در اونجا یه جزیره رو پیدا کردن که خیلی زیباست و دریای خوبی داره و اینها، که بله ما اینجا رو میکنیم مرکز توریستی فلامینگو. و خورست عکساشو که نشون میده هوش از سرت میپره که تو کوه چجوری آپارتمان هایی رو درست کرده، یعنی آپارتمان آره دیگه، یه جوری خونه درست کردن تک واحدی و همش شیشه است، سقفی داره، بقیه روبرو اینا که میشینی از هر جای خونه نگاه کنی این دریاچه زیبا و جنگل و کوه و این فلامینگوها رو میبینی. مردم هم ریختن در اونجا اعتراض و اعتصاب، ولی فکر نمی کنم کاری پیش ببره. همگونه ای که در ایران داریم میبینیم که این سرصدا هست، باید گفتم که ما به زودی شاهد خواهیم بود که کبابی ایوانکا ویتکاف در کنار سفارت باز بشه و بالاخره مردم صف بکشن برای کبابی ایوانکا ویتکاف. خیلی خوب، از این حرفا بگذریم و از این مقدمات طولانی. فقط خواستم داستان فورت آف جولای رو به شما تبریک بگم، ولی مثل هر چهارشنبه بریم خدمت استاد رضا موصولی، استادیار دانشگاه لندن، عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این ایران دوست نازنین. سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و برنامه مفیدی رو که پر هفته برای ما تهیه میکنه و میاره و اینجا عرضه میکنه، و من بسیار بسیار خرسندم از حضورش، وجودش، همراهیش با تلویزیون میهن. ولی این برنامه ها بدون حمایت مالی دوستان و شما نازنینان اداره کردنش خیلی داره سخت و سخت‌تر میشه. بنابراین اگه میتونی در این زمینه ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما دسترسی به هیچ جا نداریم، نه آگهی میگیریم، نه فاندی به ما میدن، نه باندی داریم، نه فاندی داریم. باور کن که رفتم دنبال آگهی مجانی، بهش گفتم آقا مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نه شما نه. به هر حال بگذاریم، اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش. عرض ادب و احترام کنیم به جناب موصولی، سپاسگزار باشیم از حضور آقای موصولی و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: با سلام و درود فراوان به شما جناب بهبهانی و به همچنین به بینندگان میهن تیوی. بله، به هر صورت الان این گرمای شدیدی که در اروپا همه جا در همه کشورها اومده کار همه رو دشوار کرده، یعنی امکانات در انگلستان خصوصا امکانات هوای گرم رو ندارن، میدونی نه پنکه‌ای دارن نه کولری دارن، میدونید
1: هیچ جا در اروپا نداره، کی در اروپا هم چیزی داره، هیچ کی نداره که تو آلمان خیلی بد بود، فرانسه چند تا کشته داد
2: کاملا، ولی فرانسه باز بیشتر، مثلا پنکه‌های سخفی از قدیم بوده یا اینکه از همین الان کولرهای گازی اومده، باز امکاناتشون در این مورد بیشتره، چون خب به هر صورت با گرما درگیر هستند سالانه، میدونید. ولی این گرمای بسیار عجیبی بوده و کشتم همینطور که گفتید زیاد داده و این حرفا. به هر صورت
1: اینقدر داغ بود که این صندلی رو آقای استامر ترد کرد فکر کنم. خواستی گرم و زدش.
2: بله کاملا کاملا، ایشون که دیگه به 100 درجه رسید از 40 درجه، یعنی دیگه ایشون بخار شد، در حال بخار شدنه و یواش یواش هم دیگه تا سپتامبر باید بره دنبال کریکت و دنبال بازی
1: اهل کریکت انگلیس.
2: والا انگلیس ها معمولا بازی، حالا اگه طبقه خورده میدل کلاس باشی، معمولا کریکت جزو برنامه های روزمرت یا هفتگیت هست.
1: مثل اینجا که میرن گلف بازی میکنن، اونا میرن کریکت بازی میکنن.
2: بله به احتمال قوی ایشون هم میره اونجا. و بعد شاید مملکت الان در یه شرایط دشواری قرار داره واقعا، و من از همین فرصت استفاده میکنم یه مقدمه میدم به بینندگان عزیز راجع به صحبت هایی که خواهم کرد. امشب برنامه در واقع دو بخش داره. یه بخش اصلیش در مورد یک ریپورتی هست که این ریپورت رو پارلمان انگلیس بیرون داده و این هم کلن راجب تهدیدات جمهوری اسلامی در انگلستان هست. این ریپورت یک ریپورت بسیار دقیقیه، برای اینکه چون دقیق هست و حدود 28 صفحه 29 صفحه هست، من چکیده های از اون رو سرخطاشو معرفی میکنم برای بینندگان عزیز و بعد بخش دوم صحبتام راجب یک پروژه‌ای هست، یک مدلی هست برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان و این نهاد واقعا بعقیده من سالیان سال هستش که روی این پروژه خیلی افراد فکر کردن، ولی از لحاظ عملی فعلا ما نتونستیم اون نهاد پیوسته رو به وجود بیاریم. اگر موافق باشید من میرم روی اسلاید ها به خاطر اینکه اونطوری میتونم دقیق تر صحبت بکنم و صحبت هام رو به هر صورت از روی این اسلاید ها اجازه بدید. بله من اینم خاموش کنم، اینم خاموش کنم. بله پس قسمت اول صحبت هام همینطور که گفتم در واقع راجب یک لایحه رو، اگر خاطر دوستان و بینندگان عزیز باشه، من گفتم این لایحه رو در کینگز سپیچ یعنی پادشاه انگلستان در اون سخنرانی سالانه‌ای که میکنه، لایحه‌هایی رو که به مجلس باید بره، یعنی هم به مجلس لورد ها و هم به مجلس عوام باید بره، اینها رو در اون سخنرانیش میاره و یکی از این لایحه‌هایی که در مجلس امسال بود و دیروز هم از مجلس لورد ها قبولی گرفت، اون اسمش هست National Security State Threats و این به زودی تا همین چند روز آینده، یعنی تا همین یکی دیگه من فکر می‌کنم که دو هفته آینده این قانون خواهد شد و این قانون همینطور که گفتم به فارسی میتونیم ترجمه کنیم امنیت ملی و تهدیدهای کشورها، یعنی اون چیزی که توی پارانتز هست state threat یعنی تهدید کشور، تهدیدهایی که یک کشوری میتونه به یک کشور دیگه ای بکنه و این خوشبختانه روش گفتگو شد، بحث شد در هاوس آف لوردز در مجلس لوردها و نمره قبولی رو گرفت با مقداری ریکومندیشن و مقداری مثلا تغییراتی که حالا اینها پیشنهاد کردن که برگرده بره به مجلس عوام یعنی هاوس آف کامانز بره اونجا و دیگه بحثایی میشه دو مرتبه و بعد رأی گیری خواهد شد که اون رأی گیری هم به خاطر اینکه لیبر پارتی گفتم حدود 400 تا MP داره، این به راحتی این لایحه قبول خواهد شد و این قانون خواهد شد. چرا این اهمیت داره؟ دلیل اهمیت این اینه که ببینید قوانین قبلی که اینها داشتن، برای مثال قانونی هست به نام National Security 2023 یعنی قانون امنیت ملی سال 2023، این قانون امکانات لازم رو نمیداد برای یه سلسله کارهایی که اینا میخوان خیلی به زودی انجام بدن و میخوان که در واقع یکی از کارهایی که از قول روزنامه گاردین من دارم نقل قول میکنم و من هرچی که اینجا برای بینندگان عزیز میگویم اینها نظرات من نیست، من نظری اگر نظری داشته باشم میگویم این نظر منه، ولی کن اینها فکت هست، اینها دیگه اسناد و مدارکی هستش که به طور عمومی در دسترس همه هست و میتونن همه هم به اینها برن و نگاه کنن. و این قانون جدیدی که به همین زودی وارد دستگاه قضایی خواهد شد، این یک اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از یک سلسله کارهای تروریستی که اینها میگویند جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران الان داره در یونایتد کینگدم، داره در بریتانیا انجام میده. این ریپورتی که امشب موضوع اصلی صحبت من هست، باز در دسترس عموم هر کسی که علاقمند تمام ریپورت رو بره بخونه، 26 صفحه هستش و این رو هاوس آف کامانز یا همون مجلس عوام این رو بیرون داده و تاریخش هم 16 جون 2026 هست، یعنی این حدود 2 هفته پیش بیرون آمده و خیلی کامل هست. یعنی دلیل کامل بودنش هم اینه که خیلی از تهدیدهایی رو یا عملیاتی رو که رژیم اسلامی در خاک انگلستان انجام داده، حالا یا از طریق سایبری بوده یا به طور فیزیکی بوده، اینها رو به طور مشخص در این 26 صفحه آورده. و برای اونهایی که علاقمند هستند و نمیخواهند دایجان ناپولونی فکر بکنن، خب این رپورتاج برای ایرانیان نوشته نشده در درجه اول، این رو باید بگویم، چون شما هر چیزی که میبینید در جراید انگلیس یا دنیا نوشته میشه، خیلی ها فکر میکنن که اینها فقط برای ایرانیاست. این رپورتاج در درجه اول برای وکلای مجلس انگلستان هست و برای قانونگذاران هست، ولی در درجه اول برای وکلای مجلس. در این 26 صفحه 3 بخش عمده داره. یک بخشش راجع به این هستش که رژیم اسلامی چه عملیاتی رو در بریتانیا انجام داده، این بخش اولش. بخش دوم کمیته در واقع اطلاعات و امنیت ملی انگلستان که مقدار زیادی روی این تهدیدات کار کرده در سال 2025، اون هم ریپورت خودشو داده. بخش سوم میگوید که دولت بریتانیا تا به امروز چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی رو در دستش هست برای آینده، یعنی بخشش بخش کنونیه، یعنی الان در حال انجام شدنه، و بخشش هم برای آینده در نظر دارن. حالا من اینها رو توضیح خواهم داد.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

چی بود؟ یه چیزی بود، یه ترانه بود که زیادم شاید معروف نبود، ولی از کارهای دوست قدیمیم حسن شمایی زاده بود. چی میگه؟ میگه داغ یک

Essa parola aí da Melatinista.

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها. به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتاً هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران قاتلان خودمون رو بر خویشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نامهای به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نامهای اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام‌ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه‌ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست و اگر ما دنبال آشورا میگردیم که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه ای میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن، باید برویم به 12 اوت سال 330 قبل از میلاد مسیح که الان حدود 2354 سال از اون میگذره، یعنی حماسه آریوبرزن، 48 روز مقاومت و در روز آخر نبرد آریوبرزن و یارانش از سه جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتند. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر، و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستند، جرأت نداشتند با آریوبرزن نزدیک شوند، فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیلهای درشتی، آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند. اما من بر سر نداشت، یا هیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000 50,000 نفر دست داشت پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن، کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به اصطلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم عاشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی عاشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با در کنار یوتا و آریوبرزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردن، در شهرک های اطراف چه کردن. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو می کشتن که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی می کردن. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید. من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدت ها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دراور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردند بالای کوهی و دفن نمودند و الان معروفه که پیکر آریوبرزن در دخمه سنگی داو دختر به معنی مادر و دختر در منطقه حسین آباد در دامن کوه آنا در فارس دفن شده است. ببینید دوستان گرامی، در مورد آخوندهای با عمامه و بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتا دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار همصدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سندها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کثافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی میدانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیون شبه انقلابیون کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودند این مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردن که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستانه ارتجاع غالب بود که روشنه و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدا خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه با کراوات، با سبیل‌های پرشکوه، با ریش‌های پروفسوری، با تیتر‌های دکتر، مهندس، فلان، ببینید باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه های شبه انقلابی یا فریادهای شبه انقلابی برویم به عمق من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع کنار خیابون، بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم نکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید، ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد. ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه. من این بس مفصلی است، چون حدود 5 صفحه فقط من نوکای صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامه‌دار و بی عمامه یا ارتجاع عمامه‌دار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دلاور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال. حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرائیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره، حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران به سران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده. احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن، داره میخوشه. ببینید، ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن. آقا تو میری خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه. برگشتیم اندفاع فضای بلند آسمان جایگاه من است. افسران دلاور ایرانی که یکی تو تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان، بلند آسمان جایگاه من، با آسمان معراج، و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین از بهترین رشته که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم، چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برای فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد. منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون، آقای طالقانی، سرودم برا برا در مرگش یک سرودی، و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهد مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، و سینه قرشی ز دل که راه مردم است، راه خدا الاخر. پایها ارتجاعی است. بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجاعی بود. برای اینکه ارتجاع رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایای ارتجاعی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مسکه نوشته بود، یا کتاب جردا علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صد ها کتابی که نوشته بودند. بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای دلشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخوایم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57 که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش، گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، بعد مولا علی آموخت، احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد. شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده. ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه باشه چه رهبر رو، جناب شاهنامه هم تو صحبتاش بود دیگه. فرمی داره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره‌ای رو که مال 2000 سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته، میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفاش میخونم از مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میدهد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شونت انداختی، ظاهرا میگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پرآشوب گردد سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری در عمل میکنه یا اسطوره ها، برمی‌داره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت. کاری هم بیش نداشتن، یکی دو بار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، سه چهار ماه شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم، ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست و میگیم ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید این رو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ، حافظ هم نقل کرده، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودا رو شنو به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر رو، بریم سراغ اون عمام داراش که چه گفتن. ببینید مولا علی آقای درویشانی، تو ایران هم هزاران هزار نفر، غلام علی، نمیم حسین علی، حسن علی، علی خلاصه به دنباله اسم وصله و در آسمان هفتم هم نفس میکشه، اصلا روی زمین نیست، ولی ما نمیشناسیم. آقا جان وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد، از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، کاخوندها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن. مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ‌های داخلی، زنها بی شوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمی‌رسید، جزیه نمی‌تونستن بگیرن. خب ایرانی‌ها شورش کردند، ما می‌پرستیم مولا رو. ببینید تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدئولوژیشون رو من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می. شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر، استخر پارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن. دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونند. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولاییست که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دورا، بعدها. قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون زرتشتی هم وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی آقای درویشان، شوهر بیوه زنها، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه‌ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم، به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد بن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلال زاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشم و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی بصره شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود در فارس و خوب هم سرکوب کرد. بعد یکی از جایی که زمان علی دارم میگم، ببینید پایه‌ها عاشوراست، ارتجاع مغلوب، شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگاش یعقوب لیث رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کیند؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس و استر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد یکی از سرداران برای سرکوب بفرسته، به شدت سرکوب کرد. علت همین بود، مردم مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، دیگه قبول نداشتن و کرمان رو به خاک و خون کشید. زیاد اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینا روزه های ضد علی نیست، روزه های به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگر نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش با شاهزاده است، مشکلش کجاست؟ آبش خور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونام قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان تا ابرشهر و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدند، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش، نیز مادرش، نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره، که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست، تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلایی است دلم، رفیق باشی با همه که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سبیل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نه خیر آقا جان، میخوایم بفهمیم بعد از 50,000 کشته که مایده ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بزش یک جبه ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین و از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرند، پناهنده سیاسی شدند، ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردند، پیام صوتی از این حرفا میجنگیدند. و این تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره. بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو باز پس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندانها و همین وضعیت که الان ما داریم دیگه، اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ دوستان عزیز. یکیش هم در رابطه اختلاف خلیفه بسیار دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب. اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم. ابن ابوالهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت. عده‌ای گفتند شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهرها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت، اسم یکی از بچه هاش عمره. این دوتا بودن جنگاور، سردار، دنبال منافع امپراتوری اسلامی بودن که رو به روش بود. حالا آخوند میگه آقا عمر در زد به پلوی فاطمه، دروغ میگه. من بارها گفتم از فرق سر تا نوک پای آخوند جز دروغ و حقبازی و فریب چیزی نیست، به خصوص چون یه شاخه انشابی است که قبلا چهار تا اونس یادم بودن، زمان صفوی تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا رو هم تبدیل کردن به که آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد خلاصه حرفش بزنید از این حرفا. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه، اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، آخوندها رد می کنن، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جزء مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما، یعنی ما سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه به پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند از این حرفا. ولی واقعیت تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با هیدر هیدر گویان ارتش خامنه ای کشت و ارتش مشتبه و پاسداران. بعد ما شاهدیم که اینجا یه آدمی که 40 سال داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، میگه اینا فرزندان زینب و حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید؟ این چنین نیست. تاریخ جور دیگه میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی حسن و حسین، اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتن. سعید ابن آس لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدن، سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب می دادن. لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر تمیشه، خلاصه به سختی با مسلمانان به نبرد پرداخت. سعید ابن آس شهر را محاصره کرد. وانگاه آذوقه شهر به اتمام رسید. مردم از گرسنگی زنهار خواستند و آن شرط که سپاه سعید ابن آس مردمان شهر را نکشد. سعید ابن آس سوگند خورد که یک نفر را هم نمی کشن. حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمی کشم. دستور قتل عام کامل داد. همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد، بعداً در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از سطح بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونها دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری، وقتی مقدس میکنیم، وقتی دروغ میبافیم، وقتی آخوند میخواد خودشو جا بندازه و جیبشو پر بکنه و سرانجام حکومت پهلوی رو با همت مردم، روشن فکر، چپ را سرنگون بکنه، معلومه که میگه آقا دروغ، هرگز نرفتن. شهربانو دختر یزگرد مادر امام سجاد بود، مولا اصلا این کارا رو نمیکرد. کلی سند جعلی و دروغ. ولی این چنین نیست. وظیفه نادر جهانبانی یادش گرامی باد، سردار بزرگ ایرانی، دفاع از ملت ایران و آب و خاک خودش بود، با سر برافراشته ایستاد جلوی خلخالی جلاد و جان باخت. طرف مقابل تو 14 قرن قبل سردار علی بود. کارش که دفاع از ایران نباید باشه. پیامبری آمده بود که میخواست جهان رو بگیره به خوابهاش و به بیداری، و علی دفاعش از سرزمین خودش بود، از امپراتوری نوپا بود، از سرداری مثل عمر بود و حسن حسین باید شرکت میکردن. یک کمی فکر کنیم آخه، یک کمی محترمانه مؤدبانه فکر بکنیم. تو رویاها بیایم بیرون از رویاها تا بدونیم ارتجا رو بشناسیم، بدونیم که آقا حسین اشتباه نکرد، حسن اشتباه نکرد، علی اشتباه نکرد، اون کار خودشو کرد، ما بودیم که اشتباه کردیم، اونم نه زمان اونها، 14 قرن بعد، بعد از مشروطیت بی هویت بودیم، اومدیم دنبال کسایی که کار خودشون رو کردن، به درستی هم کردن. میگه از عمر انتظار داشتیم که به ایرانیا فکر بکنه، باید به مملکت خودش فکر میکرد، امپراتوری که سرانجام نیمی از جهان رو بلعید. ولی ما فرانسوی نیستیم که وقتی شارل مارتل مقابل ارتش اموی ایستاد و شکستشون داد، شد قهرمان ملی نازی، اگه فرانسه رو گرفته بودن الان هم فرانسه هم شده بود ایران، جلوشون ایستاد تو جنوب فرانسه، اسم بچه هاشون میذارن شارل، شارل دوگل فراونی، معروف به کسی که با پتک می جنگه، مارتو، مارتل. مجسمش هم جا به جای فرانسه هست، من دیدم قهرمانیاش هم نوشتن. ولی ما کجاست؟ ما فرهنگمون اینقدر به هم ریخته بود که حتی در رژیم گذشته ای که بسا زحمات کشیدن رضا شاه و محمد رضا شاه، ولی به دلیل ملتی که هویت نداشت، ما داشتیم مجسمه هایی نمیدونم برخی رو، ولی مجسمه مثلا آرجو برزن رو ما نداشتیم، مجسمه یعقوب رو با در همه شهرها نصب میکردیم. من بارها گفتم، گفتم محمد رضا شاه اسیر ما ملت بود، خودش انسانی بود 100 بار از شاعران نویسندگان ما میهن پرستر، انسانتر، شریفتر، دلسوزتر. آقا مصدق و زد، گفتم از سال 1332 که به اصطلاح آقا اشتباه کرد، آقا زد اصلا، میگه ایران عقب رفت تا سال 57، میگه ما دانشگاهمون پس رفت، اقتصادمون پس رفت، که آقای بالا پایین میپریم که آو اینطوری شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. نه، تو اوج در رابطه با خود ایران میگم پیشرفت داشتیم، جلو میرفتیم. ولی ما از اونجایی که فرانسوی نبودیم که شارل مارتل رو دوست داشته باشیم، و ایرانیانی نبودیم که به یعقوب و آریو برزن افتخار بکنیم، حسن و حسین و سجاد و مولا علی و اینها قهرمانان بودند که قهرمانان کسانی هم بودند که ایران رو گرفتند، و قهرمانان آخوندهایی بودند که ایران رو به ظلمات کشیدند. این مشکل بزرگی بود که ما سر هویت داشتیم. این داستان یکی دوتا نیست. گفتم ماه محرمه، من بیشتر روی همین قهرمانان این ماه گفتم که یک نکاتی رو بگم. اون برادر ناتنی حسن و حسین در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد، و مقبره این بزرگوار هم در تبریز الان امامزاده است. کسی که مهاجم بود به ایران، اومده بود ایران رو اشغال بکنه، اومد سرکوب بکنه. یکی از اسنادی که جالبه، جناب عباس قمی ها، شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار صفحه 164 نوشته، حسن حسین ابن علی امام سوم شیعیان می فرماید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند، روشن از که هر عربی را عربی از خلاصه که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. باری کرده شیخ عباس قمی که این همه گویا پدر یکی از همین بزرگانی هم است که الان توی خارج کشور نام و نشانی داره، از محدثین بوده جناب شیخ عباس. فرموده که ما بالاتریم، والاتریم از ایرانیان که دشمنان، ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را فروخت و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. ولی گوش بده کار نبود. حالا شما نگاه بکنید، فاصله مرگ عثمان که روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری در شورش کشته شد و خیلی چیز است که جسدش دو سه روز دفن نشد تا اینکه آقای درویشان مولا علی شبانه میگه جسد رو بردارن و دفن بکنن و بعد از اون ما شاهدیم که شورش ها شروع شد، طلحه و زبیر سر و کلهشون پیدا شد، جنگ جمل شد، معاویه اومد و همون چیزی که من اشاره کردم، آذربایجان فتح شد، رمان عثمان که اشعث رو کرد والی آذربایجان. باید بریم کتاب فتح شهرها اثر بلازری صفحه 330 رو بخوانیم. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 رو بخوانیم. بعد رو همونجا ببینیم در سال 30 هجری، 7 سال پس از خلافت عثمان، سعید ابن عاص رو به سوی طبرستان میفرسته. او هم اشاره کرده حسن و حسین به عنوان دو مجاهد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اون موقع پیدا شد سر کلش که جهاد وظیفه هر مسلمانی است موقعی که حمله میکنند. اومد طبرستان، دید دژی است که نمیشه وارد شد. بالاخره اشاره کردم دیگه، یه قرارداد بستن و بعدش هم گرفتند و کشتند. زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما جلد اول فصل 29 صفحه 183. نمونه های دیگه هم هست که از قول عرینب، کسانی که یکی از کسانی که به اصطلاح میگن جنگ

های اونها کشته شدند در جنگ برای اشغال ایران. نمونه های دیگه بسیار جالبیه که ما نمیریم، یعنی هی به معاویه فحش میدیم، معاویه فلان بود، جنایتکار بود، نمیدونم حق علی رو خورد، حسن حسین رو کش. ولی اگر ما برویم توی اسناد، من واقعا یعنی حدود 4-5 سال قبل بود که من این اسناد رفتم، ماجرای صلح حسن و معاویه رو با دید طبری میگه هیچ علاقه حسن به درگیری جنگ با معاویه نداشت، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه امکانات بگیره. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2713. و بعد داستان لشکرکشی، شرایط صلحی که امام حسن با معاویه وقتی صلح کرد گفت آنچه در بیت المال کوفه است به من تعلق بگیره، قراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به من شود. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2 میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت بشه. صلح امام حسن امام حسین و معاویه پذیرفت. بعد در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. اخبار و توال صفحه 243، روزت و صفا جلد 3 صفحه 80-83. رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و بیارانش گفت تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیش خود سازید. اخبار و توال صفحه 272، روزت و صفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ 5000 درهم. ولی زمان خلیفه‌گری معاویه به سالی 1 میلیون درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. ببینید ما اینجوریه که تو رؤیا، تو خیال، و بعد از 14 قرن موقعی که پایه های حکومت آخوند در حال لرزه است و به نظر من پهلوی تنها شانسی است که ما داریم، هی میان آقا پول میگیره، بیا زندگی منو ببینید. دیدن برخی دوستان کسایی که پول میگیرن کسای دیگه ای بودن که خروار خروار پول گرفتن از دشمنان ایران و عشقشون رو کردن، الان دارن تو پول میغلطن. نه منی که زمان محمد رضا شاه خانواده زندگی میکردم که راحت زندگی میکرد، همه بچه ها رفتن دانشگاه، 27 سال ما به دنبال فراریان رهبر اومدیم مبارزه بکنیم، بعد فهمیدیم سالها بعد آقا موقعی که از رویا اومدیم بیرون فهمیدیم نه اینجا جای مبارزه نیست، تبدیل میشیم به بلنگوی چرند بافی. موقعی که دارن 50,000 تا سید علی خامنه ای میکشه باید بگیم مرگ بر ستمگر. موقعی که محبوب ترین شخصیت سیاسی میان ایرانیان اهل درد و مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی است، باید شاهد باشیم که واقعا کینگ مشتبه. باید از خودش پرسید چه کسی سال 63 گفت اگر رأی رأی کشی باشه من نیستم، برای اینکه تو آسمان هفتم بود، کینگ خلیفه بود از اون طرف، ولی انگار یادشون رفته. ایرانو نمیفهمن. اگر اهل درد بودند به گفته آن انقلابی نامدار، قشنگ یادم نیست و سالها قبل خوندم، فکر کنم هوشیمینه یا کسی دیگه ای، میگه انقلابی راستین کسی است که به خاطر منافع ملت و میهنش کمره آهنین ترین اعتقادات خودش رو اگر اشتباه خم بکنه و راه دیگه رو پیشه بکنه. آیا این هستند؟ متاسفانه نه. به هر حال وقتی که شیخ هست نماد خدای ما
این است روزگار که بینیم وای ما.

نماد خدای ما، نماد امام ما، نماد پیغمبر ما، نماد فرشتگانی که فقط اون دوره اومدن یه سری چیز آوردن ولی بر سر کلشون پیدا نشد. آخونده، ارتجاع غالب و مغلوب، سبیل در ریش کنار هم ایستادند. نمادشونم ضد پهلوی بودنه، برای اینکه پهلوی ریشه هر دو رو اگر بر سر کار بیاد بر بیکنه و برخواهد کند. سخن زیاد است، اندکی از بسیار گفته شد. من کوشش میکنم که این رو باز بکنم. من از محورهایی که نوشتم فقط دو تا شد تونستم این دفعه صحبت بکنم. حدود 20 تا محور رو تو خیابون من نوشتم که در مورد ارتجاع غالب و مغلوب و اینکه عمامه و عبا رو در روی پهلوی ایستادن و کنار اونها نیز کراوات و فکول و ریش پروفسوری. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود ایران پایدار. درود بر شاهزاده رضا پهلوی که در اوج محبوبیت، شک نکنیم در این. نوستالژی پهلوی نوستالژی است که مثل خورشید طلوع کرده. نیازی نداره که من ازش تعریف بکنم، نیازی نداره که من شعر بگم براش. خودش زیباترین شعر زمان است با کار کرده دوران رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید. درود بر هر دوی اونها. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن، خانم ها و آقایان، و تشکر از دوستان گرامی هم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. چند مطلب قبل از شروع کتاب گفتنیه. یکی، عزیزان، عصر حاکمیت قانون جنگل در دنیا برقراره. با رهبران سیاسی درنده در رأسشون ولادیمیر پوتین. آمار رادیو بین المللی فرانسه رو نگاه کنید. آمار قربانیان بزرگترین بمباران هوایی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، به 17 نفر رسید و زخمی ها همین هنوز اول آمار 86 نفر. و وزیر روسیه گفته که ما ادامه میدیم به هدفهامون برسیم. به هر حال، مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی، از من هم دعوت شده بود، منم بودم. اعدام یعنی حکمرانی بر پای ترس. میترسونه تا اینکه اقدام نکنم. اعدام برای اینه. من اینو یک کمی تیترشو میخونم. همزمان با برگزاری نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، مجلس ملی فرانسه میزبان نشست ویژه درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و جمعی از فعالان مدنی ایران برگزار شد، حاضران ضمن محکوم کردن حملات نظامی اخیر در منطقه از هر دسو نسبت به فراموش شدن وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش موج اعدام‌ها در جریان مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن هشدار دادن. این در 29 جون برگزار شد که ضمن اون آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سوسیالیست فرانسه، هم شرکت کرده بود. رئیس مجلس فرانسه هم تشریف آورده بود و عده زیادی به اصطلاح حضور داشتند. مصاحبه‌های از جمله با من هم یه مصاحبه‌ای به اصطلاح اون چیزا انجام می‌دادند که در هر حال حالا میرسم ببینم کی پخش میشه و اینا مسئله دیگه زیاد مهم نیست. و مهمترین نقطه‌ای که در اونجا به نظر من جلب نظر کرد، خانمی بود که ایرانی، که البته کسی که اینو برگزار کرده بود خانم آیدا بود، که ایرانی فرانسوی و نماینده مجلس، در به ایشون دعوت کرده بودن. ولی اون خانم دیگر که حقوق کودک بود گفت کودکان را اعدام میکنن و یه به اصطلاح بگم حیله شرعی میزنن. و اون اینه که مثلا 16 سالگی میگیرن، 18 سالگی اعدامشون میکنن. و این واقعا شرم‌آور. به هر حال عزیزان میتونن اونجا در رادیو همینو بزنن، چیز مجلس ملی فرانسه میزبان کنشگران ایرانی میاد و میتونن همه رو بخونن. به هر حال در پس فردا یعنی اول جولای هم که امروز سومه، نهمین کنگره جهانی الغاء حکم اعدام در پاریس انجام گرفت. هیچ نظام قضایی صلاحیت سلب حق زندگی را ندارد و اونجا هم زمان میتران 6 نفر اعدامی بودند. ژیسکار دستان امضا نکرد، رئیس جمهور باید امضا بکنه. در فرانسه متاسفانه با گیوتین هم، البته خیلی راحت دیگه، شکنجه ای نداره، ولی خب میتران اومد و وزیرش همین جمله رو گفت و بعد 2007 در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد. بعد در قانون اروپایی شدن، کسی جزء اروپا که میخواد بشه بایست اعدام رو لغو بکنه و ترکیه هم لغو کرد. اوجالان رو که گرفتن، اسرائیلیا گرفتن، تحویل ترکیه دادن، ولی اروپا به دلیل جمعیت زیاد قبول نکرد. ما آقای ماکرون در اون یکی کنفرانس شرکت کرد، رئیس جمهور فرانسه، و به هر حال در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افسود که اعدام در ذات خود ابتدا یک سکوت، خیلی زیبا گفته، و سپس یک انتظار ممتد و فرساینده است. سکوت کسانی که اعتراض نمی کنند و اون که به اعدام محکوم شده انتظار فرساینده ای داره. یه توضیحی بدم من در مورد اعدام که در اینجاها نمیاد و عزیزان از جنبه علمی که این از کجا سرچشمه گرفت ریشش رو بگیم. و منع اعدام و منع قصاص در واقع از کجا شروع شد؟ از دورکیم شروع شد، جامعه شناس به اصطلاح مردم شناس فرانسوی. در کجا؟ یک کتابی نوشت ایشون در 1897 به نام سوسید، یعنی خودکشی. اونجا خودکشی رو انواعش رو طبقه بندی کرد، خودکشی خودخواهانه زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و گروه های اجتماعی ضعیف بشه و یا قطع بشه و احساس تعلق کاهش پیدا بکنه. خودکشی دگرخواهانه که اون بچه ها رو که از مدارس می آوردن پوکشون می کردن، خمینی میمین بستن میرفتن زیر تانک، به نظرشون، یا کسانی که آگاهانه زمان جنگ جهانی دوم استالینگراد آلمان ها از بس جنایت کرده بودن 5000 نفر داوطلب شدن، مین به خودشون بستن رفتن زیر تانک های آلمانی زمین گیرش کردن. زمانی که فرد آنقدر در گروه اقدام شده یا به جان آمده از دست دشمن که جان خود را برای منافع جمع فدا می کند. خودکشی آنومیک در شرایطی که هنجارهای اجتماعی دچار آشفتگی شوند، نیهیلیزم پوچی، مانند بحرانهای اقتصادی یا تغییرات شدید اجتماعی که باعث سردرگمی و بی‌سپادی می شود. خودکشی تقدیرگرایانه، حالتی که فرد تحت کنترل و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی قرار میگه، در زندان های جمهوری اسلامی دست به خودکشی میگیرن. بله، ولی نقطه ای که در این مطالب عمومی هم نیومده در مورد دورکیم اون اینه. دورکیم در کتاب نشون میده که هر قد جامعه خشونتش کم بشه، میزان خودکشی کم میشه. با آمار نشون داد. بالاترین خشونت چیه؟ اعدامه. توسط دولت‌ها در شرایط مدرن جامعه سرمایه‌داری صنعتی که شهروندان به وجود آمدند، دارای حقوق، آزادی و برابری، در حالی که در جوامع سنتی هر چیز الان بده دلیل نیست که قدیم هم بده. در جوامع سنتی قصاص از جمله در خود قرآن، منی که خدا رو یک اسم بی مسما میدونم، نه از اسلام دفاع میکنم نه به خصوص از آخوند که در قرن 21 عصر حقوق بشر اومده میخواد به عصر محمد ابن عبدالله برگرد، ولی اون موقع حرف پیغمبر درسته. چرا؟ به خاطر اینکه کمونته بودن، یه نفر رو یه قبیله دیگر رو یه نفر رو میکش، 20 نفر 30 نفر کشته میشدن. قانون قصاص برای این اومد که هیچ آخوند اینو نفهمیده، من بیدین فهمیدم، الان هم قصاص میکنن. من دین ناباور فهمیدم، این دین باوران به اصطلاح الذین یؤمنون بالغیب که وجود نداره نتونستن و الان هم دارن جنایت میکنن. در سوره بقره آیه 178 و 179 مخصوصا مهمه، ترجمهشو میخونم: ای کسانی که ایمان آوردید، درباره کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شد تا به جای یه نفر 20 نفر کشته نشه. اینجا ننگاوره برای امروز، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده. اگه آزادی برده رو بکشه نمیتونن بکشنش، و زن در برابر مرد، و زن مرد زنی رو بکشه یا دیهش رو میده یا دیه رو اون خانواده زن میده اینو میکشن، یعنی نصف انسان حساب میشه، از صفر آورده به نصف. در تورات و انجیل زن صفره. بله، و زن در برابر زن. پس اگر از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص به او بخشیده شود، باید این گذشت به شیوه پسندیده دنبال شود و دیه نیز به نیکی به او پرداخت شود. یعنی به جای اینکه بکشه، به خانوادهش یا به خودش که مثلا یکی از اعضای زوج رو ناقص کنه، نصف بدن رو پول میده. اون پولی که میده دیگه فقرا محکوم به مرگن، دیگه محکوم به قصاصن. میگه ترجیح میده که برادر دینیتون به جای قصاص بخشیده بشه و دیه بگیره، یعنی قصاص نکنید. این تخفیف و مرحمتی از جانب پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای او عذابی دردناک است. آیه 179 مهمه. چرا؟ اون چیزی که مونتسکیو روح القوانین میگه، این در واقع روح و قوانین قصاصه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. برای شما در قصاص حفظ زندگی وجود داره ای صاحبان بصیرت، یعنی به جای یه نفر 20 نفر کشته نشن. هدف حفظ زندگیه. ولی کسانی که مؤمنن، خب اینه دیگه، برای شما قصاص حفظ زندگی است. ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید، یعنی از قتل یکدیگر بپرهیزید. در ترجمه دیگه، آخوندهای جنایتکار حاکم ولایت فقیه معنا و روح القوانین آیه قصاص را تا کنون نفهمیدن. این اثر از نخستین پژوهش هایی بود که با استفاده از داده های آماری، یعنی کتاب دورکیم، نشان داد نرخ خودکشی در جوامع مختلف با عواملی مانند انسجام اجتماعی، خانواده، مذهب و شرایط اقتصادی ارتباط دارد و به همین دلیل کتاب خودکشی یکی از پایه‌های شکل‌گیری جامعه مدرن محسوب می‌شود. فقط تیترای چند تا پول فروش نفت ایران به کجا می‌رسد؟ انتشار یک سند کوتاه از سوی وزارت دارایی آمریکا با نام مجوز عمومی ایکس برای معافیت 60 روزه صدور نفت و فراورده‌های نفتی ایران واکنش‌های گسترده‌ای، اینو در بی بی سی نوشته، بله، در واشنگتن برانگیخت، چرا که برای اولین بار در نزدیک 4 دهه گذشته به ایران اجازه داده می‌دهد عواید ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی خود را برای 60 روز به دلار دریافت کند. مجوز وزارت دارایی بدون توضیح حات الساقی مأمور در چنین مواردی، بله، پرسش های زیادی را در این زمینه برانگیخت. محرم متفاوت امسال در ایران، از یادبود کشتگان دی تا شام غریبان کهریزک، شعارهایی داده شد که کسانی که خانواده هاشون از بین رفتن. پوشکور مترجم حافظ به فرانسه درگذشت که در 100 سالگی. من فقط یک نقطه رو میگم، استاد شهریار که مرد، من با ایشون همون ایران شناسی آشنایی داشتم، آدم بسیار جالبی بود. رفتم پیشش، گفتم که من یک چیز میخوام، یعنی دوستان گفتن بریم یه جای کرایه کنیم، گفتم اگر در سوربن بتونیم بگیریم، در شأن شهریاره. بهش که گفتم شهریار مرد، باور نمی کردم، خودم ندیده بودم، تا گوشاش سرخ شد. گفت یکی از شاگردام فوق لیسانس باش میگذرونه، بعد ایرانیام از بس تقلب کرده بودن کتابها رو میدادن همونجا بخونه، مثل اون آقای حکیمزاده نیاد صفحات رو ببره از بین ببره. بعد اومد گفتش که کتابو بهشون بدید به ضمانت من، دیوان، ولی گفت سیاسی نباشه. دوستی به فرانسه با آلفرد دووینی و مارسل پروست شهریار رو مقایسه کرد، نوستالژی گذشته و نقاشی طبیعت. دوست عزیز دیگر آقای دکتر تاج احمدی هم در دیوان ترکیش رو شرح کرد، منم دیوان فارسی استاد شهریار رو که ملاقاتم کرده بودم گفتم یادشون به خیر باد. برگردم به اصل موضوع. من در مورد ملی کردن نفت، زنده یاد تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور در درسی از تاریخ معاصر رسید به 8 قسمت که 6 قسمتشو خوندم. ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران. یک، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام. دومش نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی با شهامت که چون نماینده معلمان ایران بود نمیتونستن اونجوری خیلی راحت اذیتش بکنن. در 28 اردیبهشت 1333 نطق کرده بود. سوم، نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که کارشناس امور نفتی و حقوقی و محقق و نویسنده که رئیس ایرانی شرکت نفت بود، مصدقم شعورش بود که اون رو عوض نکرد، یه مؤمن خودش و بی سواد رو بذاره اونجا. چهارمیش، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، ترومن و چرچیل، ببخشید این آیزنهاور و چرچیل. بعد نظرات دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، پنجمیش، ششمیش هم پیشنهاد ترومن و چرچیل و شاید هم جا به جا شده با سومی. بعد رسیدم هفتم، آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان، دوباره در دوم تابستان 1972 سخنرانی میکنه که نسبتاً هم مفصله ولی کم نظیر. در مورد قانون ملی شدن نفت و کودتای تیمسار می نویسی اینجا رو، 28 مرداد 32 و قرارداد کنسرسیوم، در نوشته ای در مجله مهرگان دوم سال دوم شماره 2 تابستان 1372 چینی می گوید. اینجا رو نوشته ولی قابل تعقیبه دیگه این حرف. با آنکه قرارداد کنسرسیوم نفت در ردیف یکی از بدترین قراردادهایی بود که حقوق معنوی و مادی و استقلال کشور ما را در معرض تهاجم بیگانگان قرار داده است، هیچگاه تا کنون این قرارداد از نظر ضایعات و زیانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن به کشور ما مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تا ریشه های عقب ماندگی ها و محرومیت های ناشی از آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد، یکی از فرزندان این قرار داد که پس از انعقاد آن در کشور ما به دنیا آمد، سازمان مخوف ساواک بود، سازمان امنیت ایران، تا با خفه کردن مردم منافع بیگانگان را محافظت کند و راه را برای استقرار نظام ولایت فقیه هموار سازد. این مقدمه رو تیمسار نوشته بر چیز به اصطلاح آقای درخشش. به متنش میرسم که هرچه بهترین موقع برای آگاه ساختن مردم از ماهیت استعمارگرایانه قرارداد کنسرسیوم در دوران پس از انقلاب بود، یعنی جمهوری اسلامی، اما رژیمی بر روی کار آمد که نه تنها با نهضت ملی ایران و دکتر مصدق باب جدال را گشود، مصدق سیلی زد و خمینی نفیشون کرد به کلی، بلکه تمام و البته رفتن بخششون هم زیر عبای خمینی از سنجابی و بازرگان و غیره جز بختیار. بلکه تمام همت و کوشش خود را برای محو تاریخ و آثار این مهمترین بخش تاریخی مبارزات ملت ایران علیه استعمار غرب، منظور انگلیس، مبارزاتی که سقوط امپراتوری انگلیس و بیداری ملت‌های جهان سوم را موجب گشت به کار گرفت، یعنی جمهوری اسلامی، ناصر و غیره و غیره، کانال سوئز ملی شد. خود ناصر هم گفت از مصدق الهام گرفتی. گردانندگان نظام سیاسی ولایت فقیه باید به جان کودتاچیان خارجی و داخلی دعا کنند، تیمسار می نویسه، و خود را مدیون آنها بدانند که راه را برای استقرار حکومت آنها هموار ساختند. رژیم شاه هم به مذهب حرمت می داشت، برای ابوالفضل شهرها را می گردوندن، ذریح درست میکرد و الاخر الاخر. بنابراین بررسی و موشکافی قرارداد کنسرسیوم و در معرض افکار عمومی قرار دادن حاصل این بررسی ها همچنان یکی از مهمترین مسئولیت های ملی و تاریخی متفکران و صاحب نظران است که صادقانه و عاشقانه به آزادی و عظمت و استقلال ایران فکر می کنند. آقای محمد درخشش، نماینده فرهنگیان کشور در مجلس شورای ملی، برای جلوگیری از تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ملت ایران، مبادرت به ایراد سخنرانی قبل از دستور کرد که اونو من خوندم، که در کتابی به نام سخنرانی محمد درخشش در رد قرارداد پیچ امینی در صفحه 115، در 115 صفحه به وسیله چاپ مجلس به چاپ رسید و در سال 1357 برای بار دوم به انضمام متن کامل قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان قرارداد استعماری 1353 امینی پیچ در 201 صفحه، متن اصلی 115 صفحه بود، چاپ و انتشار یافت و در اینجا فقط به ذکر چند بخش از آن نطق 5 ساعته و نیم ایشان اکتفا میکنم. شعری هم به دکتر علی امینی گفتن، چون پدر بزرگش پیچ امینی و دوله را وارد ایران کرده، که الان هم پیچ امینی میگن. یادگار پدرت، به خاطر شعر پدر بزرگ و پدر گفته، یادگار پدرت پیچ امین و دوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. من هیچ وقت به کسی اهانت نمی کنم، آقای درخشش میگه، و چون وکیل اقلیت هستم در مجلس، میگه دیگه، البته فکر می کنم که این مراحل را باید طی کنم. من میدانم که برخلاف جریان آب شنا می کنم، اما آقایان، چون اون موقع زنی در مجلس وجود نداشت، اما آقایان باید بدانند که اگر من قصد وکالت آینده یا وزارت داشتم، یعنی دیگه هیچ وقت وکیل نمیشم، هیچ وقت به عنوان مخالف در اینجا این مطالب را به عرض آقایان نمیرساندم. هدفم این است که در یک کشور مستقل زندگی کنم. من یک فرد مستقلم و در هر شغلی که باشم مستقل فکر میکنم. نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. بندگان اعلی حضرت، اشاره به اونه. از صفحه 6 چاپ اول کتاب، دو نقطه، خاصیت طبیعی و اجتناب ناپذیر سرمایه های بزرگ صنعتی که به شکل تراست ها و من اضافه می کنم و کارتل ها در آمده اند، این است که اولا برای تحصیل حد اکثر سود دستمزد و سطح زندگی را پایین نگه می دارند که ارزون تمام بشه، یعنی ایران را ذلیل می کنن برای اینکه نفع بیشتری ببرن، کارگرش به خورنمی زندگی کنه. ثانیاً صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا رقیب نشه. وقتی آدم مثل محمد رضا شاه عاقلانه فکر نکنه بگه کره ژاپن دوم یا کره جنوبی فلان، خب حسابشو میرسن دیگه، چون نمیخوان ژاپن دوم به وجود بیاد. ثانیاً از صنعتی شدن کشور جلوگیری کنند تا تحصیل سود خود را ابدی یا اقلا متمادی سازند. ثالثاً از بیدار شدن افکار مردم و از پیشرفت فرهنگ که کارشناس تهیه کند جلوگیری کنند. یعنی چی؟ یعنی نشر خرافات و تقویت مذهب. رابعاً سیاست اقتصادی یه خاصی پیش بگیرند که پول و ارزی که به کشور صاحب معادن نفت و غیره، یعنی معادن گاز و غیره، داده می شود دوباره به کشور صاحب نفت برگردد و حتی الامکان آن پولها را برای کارهای تولیدی مصرف نشود، یعنی کارخونه نسازند. خامسم، پنجم و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومتها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند. ساواک انتخاب کنه، پلیس رضا شاه انتخاب کنه، وقتی هم میره یک نفر نگو اعلیحضرت نره. جالبه، چون ارباب نمیخواست. بله، یعنی انگلیس اون موقع. خامسن و از همه بالاتر، برای تأمین منافع مذکور با دخالت در سیاست بتوانند حکومت‌ها و مجالس مقننه را تحت تأثیر قرار دهند و از پیدایش جنبش‌ها و نهضت‌های ملی جلوگیری کنند. صفحه 38 آقای درخشش. منظور از که 201 صفحه است دیگه، بعد از انقلاب بهمن 57 که آخوند دزدید، البته رهبری کرد، چون آلترناتیو دیگری محمد رضا شاه نذاشته بود، تمام احزاب بسته شده بودن، حزب رستاخیز درست شده بود. خب رجال سیاسی هم در احزاب آزاد تربیت می شوند، بقیه به قول عموی من دلاغکه و ملاجکه. عیب دیکتاتورها اینه، دلغک ها و ملاجک ها دورش جمع میشن. موقعی هم که میره دومراش مشاورش رئیس سازمان امنیت فرانسه میپرسه علاوه بر طرفداران شما کجاست، میگه در شانزلیزه قدم میزنند. خاطراتش نوشته. دفعه 38، منظور از ملی شدن این بود که این شرکت ها برای ازدیاد سود بازرگانی و برای ابدی کردن آن با حیله و تزویت چند دولت بزرگ به منظور توطئه‌های سیاسی استفاده نکنند، یعنی نتونن بکنن، و با تجربیات گرون متبادی که دارن نتوانن استقلال ملی ما را مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ قرار دهند. آقایان، به نمایندگان مجلس میگه، انتقال اختیارات دولت و شرکت ملی نفت به کنسرسیوم تمام امکانهایی را که شرکت سابق داشت به آنها میدهد. انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره برداری به کنسرسیوم اساس و پایه فلسفه ملی کردن نفت را زیر پا می گذارد. آقایان، منظور از این مالکیت به یک صنعت حق استفاده از آن است. این منافی شأن مجلس شورای ملی و سنا و ملت ایران است که بخواهند ما را با کلمات فریب دهند و بگویند اینها ملک تلق دولت ایران است، یعنی نفت و منابع، و پلاکی هم به این عنوان به آنها بچسبانند، ولی مطابق تعریف تصریح و واضح آقای پیچ در نیویورک بگویند که مالک اصلی این جمله، همون پیچه که با امینی قرارداد بسته، مالک اصلی این تأسیسات مادام که این تأسیسات قابل استفاده است حق استفاده از آن را ندارد، که وقتی که نوبتش تموم شد محمد رضا شاه هم میخواست ملی بکنه و کرد، منتها حرفایی که نباید میزد گفت. این آقایان باید آخر صف وایستن، ایستادن، حوزه رو فرستادن ایستادن. صفحه 41، دولت و آقای امینی، علی امینی منظور، دکتر علی امینی، دولت و آقای امینی پیوسته افتخار میکنن که گویا مشکل نفت را حل کردن. من درک نکردم که چگونه حل شده، زیرا در این قرارداد تمام خواستهای آنان برآورده شده است، یعنی آمریکا و انگلیس. کدام مشکل؟ 6% هم به اروپا دادن که خفه بشن، 48 آمریکا، 48 انگلیس. کدام مشکل را حل کردند؟ تسلیم خیلی مناسبتر از حل است، یعنی تسلیم شدن، حل نشده. اگر ایران هیئت نمایندگی نداشت و وکالت تام الاختیار به کنسرسیوم میداد، آیا تصور میکنید که قرارداد نامساعدتر از این به ما پیشنهاد میشد؟ من در اینجا آقایان را متوجه یک مسئولیت بزرگ که تاریخی میکنم و نظر آنها را به این موضوعات زیر جلب میکنم. قانون 11 آذر 1332، که اینو مصدق گفتم، ایرج اسکندر را فرستاد، روسارم نظرشون رو گرفت، گفت خودتی برو بگیر و مخالفت نکنن، که هر دولتی با هر کشور بیگانه قرار داد به بنده مجرمه، زندان داره. قانون 11 آذر 1323، حتی مذاکره درباره امتیاز نفت با شرکت‌های خارجی را منع کرده است و متخلف را از 3 تا 8 سال به زندان و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌کند. در این قرارداد، منظور قرارداد کنسرسیوم، تمام شرایطی که در امتیاز نفت ایران و انگلیس وجود داشت وجود دارد، و حوزه عملیات هم وسیع‌تر از سابق شده است. ماده 4 این قرارداد کلیه اختیارات دولت ایران و شرکت ملی نفت را با وضع عجیبی به کنسرسیوم واگذار کرده است که خواندن آن ماده انسان را متزلزل می کند که آیا این یک دولت نیرومند با تمام تجهیزات است و یا یک شرکت تجارتی؟ صفحه 56 وزارت دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می فرمایند. وزیر دارایی اون موقع آقای جمشید آموزگار بوده. بله. وزیر دارایی از 1344 تا 53 وزیر دارایی هویدا نخست وزیر بود. ببخشید این آموزگار نیست. وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران می‌فرمایند شکی نیست که از ملی شدن صنعت نفت خسارتی به شرکت نفت انگلیس وارد شده است و باید آن را جبران کنیم. وزیر دارایی دکتر علی امینی منظوره اینجا. جمله ایست که آقای وزیر دارایی ایران فرمودن، علامت دقت. وزیر دارایی در مجلس میگه که من مرد منصفی هستم. آقا درخشش ادامه میده، تمام محاکم سیاسی و قضایی و بین المللی هم حقی در نفت ایران قائل نشدند. آیا تعجب ندارد که وزیر دارایی ایران و رئیس نمایندگی ایران که بنا به اعلام رسمی خودشان وکیل مدافع شرکت نفت نیز نمی باشند، برای آنان حقی قائل بشوند؟ وقتی نفت ایران ملی شد و متعلق به دولت، من اضافه می کنم، و ملت ایران شد، ممکن است فرانسه هم بگوید من از ملی شدن نفت شما خسارت دیدم. وقتی نفت متعلق به ماست و مربوط به ماست، یعنی ملت ایران، به شما چه مربوط است که انگلستان خسارت میبرد یا نمیبرد؟ حتی پس از ملی شدن نفت خود انگلیس ها هم بالاخره حقی برای خود در نفت صادر شده ایران قائل نبودند. آقایان، این شرکت سابق با ما نوعی حرف میزند و معامله میکند که بنا به مسئله معروف مثل این است که در محله کوران هستیم. این آقایان میگویند ما نفت را از عراق بردیم، در لندن تسویه کردیم، به استرالیا بردیم، ضرر کردیم و دولت ایران باید این ضرر را جبران کند. علامت دقت جلوش. از طرف دیگر میگویند ما نفت ایران را جبران کردیم و دیگر احتیاجی به آن نداریم. از اون دروغ‌ها و محض رضای خدا و دنیای آزاد برای نجات دادن ایران از شر کمونیست مجدداً در جنوب ایران مستقر میشویم. دروغ‌هایی است که معمول دیگه، قانون جنگل دیگه، حق با زوره. فرمول قانون جنگل اینه، حق با زوره، حقی وجود نداره. در ماده 28 این قرارداد، صفحه 65، در ماده 28 این قرارداد به طور وضوح تعهداتی برای دولت ایران از لحاظ عدم وضع قوانین مالیاتی قائل شدند که با شأن یک کشور مستقل که برای حاکمیت خود ارزش قائل است منافات دارد. شنیده می شود که بعضی از نمایندگان مجلس می گویند که ما به نواقص عظیم این قرارداد آشنا هستیم، ولی برای حفظ استقلال نال خود ناچاریم آن را تصویب کنیم. اول از این آقایان سوال میکنم که خب تصویب هم میکنید، لااقل برای مدت عمر خودتون تصویب کنید، نه برای نسل های آینده. دوم، این چه استقلالی است که خود به این قرارداد استقلال ملی ما را از بین میبرد؟ در ماده 24 هم معافیت هایی برای ماشینالات و کلیه لوازم این شرکت غولاسا پیشبینی شده است که خیلی مورد تأمل و باعث تعجب است. بدتر از همه قبول نوعی کاپیتولاسیون در مورد 43 در مواد 43 و 52 و قبول کاپیتولاسیون یعنی معافیت گمرکی و قضایی در ماده 44 که مراجعه به مؤسسات داوری خارجی است، که کاپیتولاسیون میدونید در زمان حسن علی منصور که اسفند 1342 تا بهمن 1343 نخست وزیر بود، در مرداد 43 منصور امضا کرد و 21 مهر 1343 از تصویب مجلس گذشت که نهضت خمینی در 4 آبان از اونجا شروع شد. بدبختی ما. من امیدوارم آقایان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند. چشممون را نبندیم، ببینیم مسئله خمینی از کجا شروع شد. درخواست امتیاز امریکایی ها از حسن علی منصور نوکرشون. من امیدوارم آقایان این مواد را بار دیگر به دقت مطالعه فرمایند و با وسعت نظر تاریخی تأمل کنند که نسل‌های آینده درباره ما چه فکر خواهند کرد. آقایان اگر ما صاحب نفت هستیم و اصل ملی شدن ملحوظ است، پس چطور است که ما خریدار نفت از کنسرسیوم هستیم؟ ما حق وضع مالیات در کشور خود را نداشته باشیم؟ آقایان چرا دولت انگلستان مثلا از این شرکت نفت در شرایط معین میتواند 90% مالیات از ثروتی بگیرد که به دست کارگزاران و روشنفکران و زحمتکشان ایرانی به وجود آمده؟ بنابراین یک دولتی میتواند در مملکت خودش از یک شرکتی که میآید منابع یک دولت مستقل را استخراج میکند تا این حد مالیات بگیرد، ولی دولت ایران در کشور خود از شرکت‌هایی که در قلمرو حاکمیت ملی او به دست صدها هزار زحمتکش ایرانی ثروت از اعماق زمین بیرون می‌آورند، حق گرفتن مالیات نداشته باشد؟ علامت دقت. و حتی تا 40 سال هم این حق را از نسل‌های آینده و

از صفحه 81، برای قابل تحمل کردن این قرارداد به ملت و داخل پرانتز دولت، به ملت و دولت و همچنین مجلسین میگویند دنیای غرب احتیاجی به نفت ما ندارد و در نتیجه اشتباهات دولت گذشته یعنی مصدق بازارهای نفت از بین رفته است. به این شکل محرومیت ها و فداکاری های چند ساله ملت ایران را میخواهند از بین ببرند. آقایان، دولت عوض این که به وسیله اداره تبلیغات و رادیو این مطالب بیهوده و ساخت کارخانه کنسرسیوم را به مردم ایران بگوید، میبایستی یک سیاست مقاومت و ابراز شخصیت در مقابل خارجی ها پیش بگیرد و در آخر ماه چشم به دست دولت آمریکا یا کنسرسیوم ندوزد. از صفحه 87، مادام که ما در قید این گونه قراردادها قرار داریم، نه ظرفیت صنعتی ما و نه درجه معلومات نسل جوان ما و نه ارزش کارشناسان ما از سطح معینی از لحاظ کمیت بالا نخواهد رفت، یعنی نمیگذارند، یعنی قدرت غولاسا با وسایل مختلف از آن جلوگیری خواهد کرد. منظور کنسرسیوم، یعنی دوره تسلسل لازم می آید. مادام که آنها هستند نخواهند گذاشت ظرفیت فنی ما بالا رود و مادام که این ظرفیت فنی بالا نیست، بهانه خواهند گرفت که ما نمی توانیم به اطمینان شما نفت به مشتری ها بفروشیم، باید این حلقه جایی شکسته شود. یعنی ملت ایران حلقه های این زنجیر را بشکند، ولی قرارداد حاضر میخواهد دوباره این قید را برای مدت 40 سال بر دست و پای ملت ایران بگذارد. یعنی ملت ایران در ملی کردن اونو شکست، ولی کنسرسیوم دوباره برای 40 سال. برای اینکه شرکت های نفتی نفع بیشتری ببرند، کوشش میکنند ما از لحاظ فرهنگ در جا بزنیم، همانطور که الان، چون معلمه میفهمه، همانطور که الان میبینید در دانشگاه های ما عده زیادی جوانان تحصیل میکنند و میآیند در اجتماع بیکار میگردند و به درد مملکت به هیچ وجه نمیخورند. چند نقطه، مادام که فرهنگ ما با روش فعلی پیش می رود، ما نخواهیم توانست متخصص کافی برای نفت و سایر صنایع تربیت کنیم. یکی از اشتباهات دیگر محمد رضا شاه، در یه مخبر میگه علازد این دانشجویانی که به خارج می فرستید بعضی هاشون چپ میشه، میگه جوونم باید می گردن درست میشن، از یکیشون نمیگذارن. این جمله خطرناکی است برای استعمار، جمله بسیار میهندوستانه و خطرناک. از صفحه 89، حافظ خصمم نیست، حافظر خصم خطا گفت نگیریم برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. صفحه 89، آقای سپهبد زاهدی که کودتا کرده نخست، در آقای سپهبد زاهدی در سخنرانی خود در موقع تقدیم لایحه مدعی می شوند که وزیر دارایی امضا کرده، نخست وزیر امضا کرده، به مجلس داده دیگه، امتیاز به کسی داده نشده و عهدنامه امضا نشده است. واقعا اگر منظور بازی با کلمات نیست و اگر چند نقطه و اگر واقعیت دنیای خارج ملاک عمل است، نه تکان دادن زبان، میپرسم آیا قرارداد

که امتیاز اکتشاف، استخراج و تصفیه و بهره برداری برای یک شرکت نیرومند خارجی میدهد شاخ و دم دارد. بزرگترین تناقض مربوط به آقای دکتر علی امینی تناقض در حرف و در عمل است. حقایقی که ایشان در سخنرانی خود گفتند باد هواست، ولی قراردادی که برای تصویب تقدیم مجلس کردند و ماده واحده‌ای که باید ناسخ قوانین ملی شدن نفت ملی شدن و قوانین ضد امتیاز دادن دولت‌ها منظور گردد باقی مانده است. از تناقض‌گویی‌های آقای دکتر امینی مورد اعلام کردن شرکت سابق در حرف و زنده کردن او در عمل است. خیلی زیبا گفته. آقای دکتر امینی، از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آن آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل. آقای دکتر امینی از عظمت روح آزاد مردانی بحث کرد که در مقابل عظمت روح آزاد مردان در حرف سر تعظیم فرود آورد تا بتواند در عمل و در ضمن قرارداد تمام مساعی آزاد مردان و تمام محرومیت های چند ساله ملت ایران را نابود کند و لغول و زنجیری را که نیم قرن به دست و پای ملت ایران بسته شده بود، یعنی از مظفرالدین شاه تا ملی شدن، برای 40 سال دیگر تجدید کند. آقای دکتر امینی در یک مصاحبه فرمودند: تا حالا خودمان هم متن قرارداد را ندیده ایم و بنابراین قرارداد را کنسرسیوم تهیه کرده و دیکته کرده و هیئت نمایندگی ایران آن را به فارسی ترجمه کرده و برای تصویب آوردند. در هیچ جا این تحلیل برای کنسرسیوم وجود نداره. در صورتی که سیاست اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند، در آخر هر ماه باید چشم ما برای پرداخت حقوق کارمندان به دست کنسرسیوم باشد. آقای دکتر امینی در قسمتی از نطق پر از تناقض خود چاره غلبه بر مشکلات را تحصیل زور و قدرت مادی و معنوی می داند، ولی با این ماده واحده که به مجلس تقدیم نموده زور و قدرت مادی و معنوی ایران را برای 40 سال تسلیم دیگران می کنند. صفحه 104. آقای دکتر امینی واقعا چاره غلبه بر مشکلات عصر حاضر را فقط و فقط داشتن قدرت مادی و معنوی می داند. چرا به ضمیمه این سخنرانی سند مالکیت این منبع زور و قدرت مادی و منبع زور و قدرت مادی و معنوی منظور ایران را تسلیم بیگانگان می کند. آیان داشتن منابع زیرزمینی زور و قدرت مادی و معنوی نمی آورد، بلکه خیلی زیباست، فرماندهی صنعت نفت زور و قدرت مادی و معنوی می آورد. وقتی فرماندهی نداشته باشیم نداریم. انگلستان در قلمرو حاکمیت ملی خود منابع نفت ندارد، ولی به قسمت اعظم منابع زیرزمینی جهان حکومت می کند، زیرا فرماندهی آن صنایع را به دست آورده است. آن قسمت ناچیزی را که به صاحبان اصلی نفت می پردازد دوباره با دست در دست داشتن قدرت پس می گیرد. زمان رضا شاه پول را در یک بانک
به نام رضا شاه و یک مال شرکت بود. به رضا شاه میگفتن از اینجا اینا رو بخر. آیا پس از نیم قرن که اینو تقی‌زاده در مجلس بیستم که رضا شاه خل شد گفتن پرونده اینا گفت همه رو انداخت تو آتش سوزوند، پرونده ای نداریم و حسابی هم به وزارت دارایی وارد نشد. آیا پس از نیم قرن که این قدرت مادی و معنوی ما به غارت رفته است، پس از آن هیجان ها و جشن ها و پس از خلعیت و پس از آن حرکت های کشتی های جنگی و عقب نشینی تفنگداران دریایی و چتربازان که همه با نفت و بنزین ایران حرکت می کردند، سزاوار است که دوباره این منبع زور و قدرت مادی و معنوی را در اختیار آنها قرار دهیم؟ امروز تاریخ تکرار شده است. آقای تقی‌زاده، همون وزیر دارسه تحصان، به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 دفاع کرده است. دفاع نکرد، گفت من آلت فعل بودم، کاش پیش از امضای آن مرده بودم. مصدق همین کلمه رو گرفت ملی کرد که وقتی وزیر عاقد میگه آلت فعل بودم، اختیار نداشتم، اون قرارداد باطله. بله، امروز تاریخ تکرار شده است. ولی خب اون قراردادم امضا شده بود، این مال امینی هم امضا شده دیگه. آقای تقی‌زاده به عنوان وزیر دارایی از پشت این تریبون از قرارداد 1933 که 1312 میشه دفاع کرده است و مجدداً 1112 میشه و مجدداً از پشت این تریبون برای تبرئه خیش در دفاع از آن قرارداد گفته است بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای آن ورقه است. غلط میگه، اونجوری گفت. خنده نمایندگان و مخبرین جراید، میگه آلت فعل بودم و آن امضا چه مال من بود و چه امتناع میکردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری در آنچه واقع شد داده نمی شد و اگر قصوری یا اشتباهی بود آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود، منظور رضا شاه، که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. پاسخ به سؤال مطرح شده در مهرگان، 5 دقیقه مونده آخرشه تقریبا، آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ درخشش جواب میده خطاهای مصدقه. بعد تیمسار میشماره. در بین پیشنهادهایی که خارجی ها درباره حل مشکل نفت به دولت دکتر مصدق تسلیم کردند، بهترین آنها پیشنهاد هندرسون سفیر آمریکا بود و آن پیشنهادی بود که کوچکترین مغایرتی با قانون مادی ملی شدن نفت نداشت و در صورت قبول آن ملت ایران اداره صنعت نفت خیش را مستقیما در دست می گرفت. پیشنهاد بانک بین المللی با وجود آن که آنطور که باید با قوانین ملی شدن نفت تطبیق نداشت، معذالک، یعنی با این همه، از هر حیث به این قرارداد یعنی کنسرسیوم مرجح بود، زیرا مدت آن 2 سال و یک عمل موقتی بود که به دولت وقت فرصت میداد از لحاظ اقتصادی وضع را بهبود بخشد و بتواند در این فرصت مسئله را به طور نهایی حل کند. نمیفهمیدند، سیاستمدار نبودند، از جمله خود مصدق. اگر آن روز پیشنهاد هندرسون را قبول می کردیم، نه کودتای 28 مرداد به وقوع می پیوست و نه گرفتاری 25 سال اسارت، تیمسار می نویسی اینا را، و دخالت مستقیم خارجی ها اونجا تموم شد.
از جمله آمریکا در امور کشورمان که الان هم شاهدیم که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند، از جمله علی امینی را برای و قوام السلطنه برای اصلاحات ارضی به محمد رضا شاه 5 میلیون دلار تحمیل کرده بود کندی. بله، که حتی نخست وزیران ما را آنها تعیین می نمایند و نه نیازی به انقلاب داشتیم، یعنی جمهوری اسلامی، که حاصل آن تحمیل نظام ولایت فقیه به ملت ایران بود. به احتمال قوی امروز نیست یکی از کشورهای آزاد و مترقی جهان بودیم. از این که ما برای کتمان قصور و اشتباهات خیش همه کاسه کوزه ها را بر سر خارجیان و دشمنان داخلی نهضت بشکنیم هیچ مسئله ای حل نمی شود، بلکه بررسی واقع بینانه و صادقانه و جهات واقعی شکست خود راهنمایی است ارزنده برای نسل های کنونی و آینده کشور. آقای محمد علی کاتوزیان در مقاله بسیار محققانه خود در مجله مهرگان سال اول شماره 4 زمستان 1371 تحت عنوان تلاش انگلیس برای انتصاب نخست وزیران ایران از ملی شدن نفت تا خلعیت چنین نوشته است، مال آقای کاتوزیانه: موضوع این تحقیق کوشش هایی است که سفارت انگلیس در چند ماه اول نخست وزیری مصدق به عمل آورد تا با همکاری دلبستگان، دوستداران، یاران و دلالان خود در حوزه سیاست ایران و نیز کسانی که به خاطر وحشت از قدرت انگلیس با آن همکاری می کردند دولت مصدق را ساقط کند و دولت دیگری بر سر کار آورد. این دوره حکومت مصدق بارها در این دوره حکومت مصدق بارها روزنامه های انگلیس و سپس آمریکا داخل پارانتز تیمسار نوشتند که دلیل قطع مذاکرات نرسیدن به راه حلی بر سر مسئله نفت لجاجت و بی انعطافی مصدق است. این ادعا بعدها در خاطرات سیاستمداران انگلیس و در کتابها و مقالات تاریخی بسیار تکرار شد، حال آنکه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند که وزارت خارجه انگلیس و سفارت آن کشور در ایران از ابتدا با مصدق و جبهه ملی سر ناسازگاری داشتند. طبیعتاً حتی در صورتی که با او بر سر مسئله نفت به توافق می‌رسیدند باز هم ترجیح می‌دادند که او را که آدم ملی بود و دزدم نبود از نخست وزیری برکنار کنند. اونا رو من اضافه کردم و دیگری جای او را بگیرد. این نکته ثابت می کند که همچنان که ملی کردن نفت به تنهایی برای نهضت ملی مسئله سیاسی نبود، داخل پارانتز، بلکه به عنوان حربه‌ای لازم برای دست یافتن به استقلال کامل و حکومت ملی یعنی دموکراسی تلقی می شد، امپراتوری انگلیس نیز ضدیت خود را با مصدق در مسئله ملی شدن نفت خلاصه نمی کرد، بلکه اساساً با وجود و ادامه نهضت ملی در ایران مخالف بود. رسیدم به درس هایی که از گذشته می توان گرفت و شاید برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده از این تجربیات استفاده کرد. روی شاید دقت کنید، ملت دینخو نمیتونه به این راحتی تغییر بده، همیشه دنبال گله است، دنبال یه نفر میگرده، فکر نمیکنه. دولت خادم ملت نیست، ملت نوکر دولت. متاسف.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با کارتر و من با ترامپ میره.
2: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
1: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
3: اینا با 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید، همه رو به خاک سیاه نشوندن، درسته؟
4: بله.
3: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازیشو دید. شما نمیتونی اونجا وارد شی و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، حشدالشعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما را آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزارم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
4: چرا؟
3: اوکی. پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید. شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود، تسلیم شد. به یه فشار اقتصادی. اینا چی کارن با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام خواهند ریخت. در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر رو من با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گستردهی که در مقابل گلوبالیستا و عقب راندن رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیستا این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز امورگرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
4: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو دو روزه بر سر تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته بود که داره مطالعه می کنه. آیا واقعا می خوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده می کنن. اول شما رزناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم.
3: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟ الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیمو نمیخواد. در یک کلمه اوباما میخواست، اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصت ها رو داد، اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن.
1: شما اومدید 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختید. نتونستید ببندید. اجازه هم ندارید ببندید. نمیتونیدم ببندید. به خاطر اینکه اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگری بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟
5: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه منتظر بودن ببینن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک حاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. دیگه این جرأتو ندارید که تهدید کنید. نکته سوم میاد اورانیوم، باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا دکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه در واقع. هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی
4: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشد الشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل اینکه لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور اج پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابان‌های سیاسی ایران
1: بدون هیچ تعارفی. در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن. یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
5: بله.
1: اوکی؟
5: بله.
1: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد. اوکی؟ من این ستارم حوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده ای ها، جبهه ملی ها آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی. خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
2: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت‌های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من جلال ایجادی از کشور فرانسه هستم و برابر این امروز نسبت به چند روز پیش هوا مستعدتر و آرامتر شده و بنابراین احوال افراد بهتر هستش و سوی منتهای مراتب به هر حال حدود 1400 نفر گفته می شود که به دنبال این گرمایش هوا از بین رفتن، مردند. و از سوی دیگر مبحث مهمی که در این روزها که در همه کشورها هست همانا بازی های جام جهانی است که بسیاری از فرانسوی ها یا خارجی هایی که در این فرانسه هستن به این برنامه ها توجه دارن و در کافه ها و خانواده ها مشغول دیدن این برنامه های فوتبال هستند. خب این از روزگار. بله، نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، اون در ارتباط با این هستش که در برخی از تلویزیون های فرانسه زمانی که من میرم و به هر حال دعوت میشم، از جانب روزنامه‌نگاران و یا از جانب متخصصین فرانسوی یک موضع‌گیری اعلام میشه و اون این که صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی در حال استفاده کردن از ناسیونالیسم و رقابت او هم با آمریکا میتواند منجر به این بشه که احساسات ناسیونالیستی باز هم افزایش پیدا کنه و بخشی مهمی از جامعه به طرف جمهوری اسلامی کشش پیدا کنه. بنابراین جبهه جدید و وسیع متکی بر ناسیونالیسم علیه آمریکایی ها. خب این بیان این هست دوستان عزیز من که این گونه افراد شرایط ایران رو نمیدونن. جامعه کنونی ایران رو نمیشناسن. تحولاتی که در ذهن به وجود آمده، در پس زدن دین به وجود آمده نمیدانند و شکافی که بین جمهوری اسلامی و در واقع ملت ایران وجود داره اون هم نمیدانند و فکر میکنن که ایرانی ها در برابر آمریکایی‌ها به سوی رژیم نزدیکی بیش از پیش پیدا می‌کنند. خب این مباحث ناشی از ندانستن‌ها و اشتباه‌ها هست. بیاییم اول صحبت ناسیونالیسم شد. آیا واقعاً مفهوم ناسیونالیسم چیست؟ و آیا مطابق همون اسلامگرایی هست؟ یعنی اسلامیسم و ناسیونالیسم؟ ببینید، ناسیونالیسم یا میهنگرایی، به خاطر اینکه واژه در واقع ناسیونالیسم به خصوص از جنگ جهانی دوم رایج شد و این حرکتی رو که عملا هیتلری ها به پا کردن، عملا بیش از پیش منجر به این شد که نوعی ناسیونال شوونیسمی هستش که جهان رو داره میگیره. البته گذشته از خود جنگ جهانی دوم هم در سالهای بعد از جنگ و سالهای 60 در یک سلسله از کشورهای آفریقایی و همچنین سایر که قاره ها این مبحث پدید آمد که این کشورهایی که زیر استعمار هستند خواهان نوعی نسیونالیسم هستند. بنابراین ما هم در کشور خودمون داشتیم پدیده ای رو که بهش میگیم ملی‌گرایی، یا به زمانی که برمیگردد که به هر حال دکتر مصدق اقدام به ملی کردن نفت کرد و بنابراین این رو هم به عنوان جنبش ملی یا ملی‌گرایی صحبت کردن. ولی بدور از این جنبه ها، وقتی که ما از ناسیونالیسم، به خاطر اینکه میگوین ناسیونالیسم بد است و بلافاصله این رو مترادف با هیتلریسم میدانن، خب این برخوردهای ایدئولوژیک هستش. ناسیونالیسم اگر به معنای پاتریوتیسم باشد، یعنی ملیگرایی، یعنی سرزمین خودش رو، میهن خودش رو، مردم خودش رو و دفاع از منافع و مصالح ملی خودش رو ارجح میداند. پس به این ترتیب زمانی که ما صحبت از ناسیونالیسم میکنیم، خوبه که روشن نظر خود رو بگوییم. بله، ما در اینجا صحبت از ناسیونالیسم به معنای پاتریوتیسم، به معنای ملیگرایی، به معنای میهنگرایی، به معنای ایران دوستی داریم صحبت میکنیم و به هیچ وجه مطلب ما در ارتباط با شوونیسم به هیچ وجه نیست. بله، ما دفاع میکنیم از یک تاریخ، یک فرهنگ، یک ملت، برخلاف اون اسلامگرایان و متحدین چپ اونها که تا واژه ملی گرایی رو میبینند بلافاصله براشفته میشند و میگویند این راسیسم و میگویند این در واقع جنبه های غیر مثلا دموکراتیک دارد و این حرفا. نه، مرعوب این تبلیغات نشوید. البته هستن کسانی که وقتی ما میگوییم ملی گرایی، اونها تمایلات شوونیست هم دارند. شوونیسم به معنای کینه ورزی نسبت به دیگران و توجیه برتری، به فرض برتری نژادی یک کشور یا مردم نسبت به کشورهای دیگر، که در ته قضیه به نوعی ایجاد کینه و ایجاد جدال و ایجاد جنگ. ولی ناسیونالیسمی که توجه میکنه به تاریخش، به فرهنگش، به مردمانش، به مساله امروزی مردم، این در واقع به هیچ وجه زیان آور نیست، برعکس یک امر خوب، مساعد و مثبت است. حالا شما میتوانید میهنگرایی رو بیارید، میتوانید در واقع میهندوستی رو بگذارید، ولی به هر حال ناسیونالیسم به عنوان ملیگرایی یا میهنگرایی در واقع امر کاملا خوبی هستش. کمونیست ها از اونجایی که خودو بدون وطن میگفتن، بهش میگفتن کسموپولیت، یعنی که بر ما مهم نیست این کشور یا اون کشور، تاریخ این کشور یا اون کشور، فقط و فقط کارگران جهان مهم هستن، که اون هم بسیار بسیار دروغ پردازی درش وجود داشت، زیرا به هیچ وجه این امر صادقانه ای نبود، به این خاطر که عملا روسا به ملت خودشون و کارگرای خودشون توجه داشتن و سایر طبقه های کارگر دیگر براشون هیچ گونه ارزشی نداشت و به این ترتیب هستش که گروه های سیاسی هم که راجبه به اصطلاح کارگران جهان متحد بشوید، اساسا نفهمیدن که حرفی که کارل مارکس گفته بود، علارغم که واژه جهان داشت، در ارتباط با اروپا بود. اون هم باز ویژگی اروپای انگلیسی تا یه حدودی هم فرانسوی، ولی به هیچ وجه در اون نظریه کارماش هم نوعی ذهنیگری وجود داشت، نوعی استنتاج های در واقع ابستراکشن بسیار وسیع وجود داشت، ولی از نظر عینیت این طبقه های کارگر شما هرگز نمیتوانستید به این برسید که اینها با هم متحد میشوند. خب بنابراین ناسیونالیسم رو به معنایی که گفتیم در نظر بگیرید. جلوه ها و جنبه های این ناسیونالیسم ایران گرایی کجاست؟ در فرهنگ ما، در کوروش ما، در شعر ما، در همه اتحاد و همگرایی همه ایرانیان، در اینکه ما یک کشور داریم، در اینکه ما میخواهیم این جمهوری اسلامی رو نفیش بکنیم، در اینکه میخواهیم بگوییم که ایران یکی از پردامنه ترین و قدیمی ترین تمدن های جهانی هستش. بله همین ها. حال اسلامگرایی چه؟ اسلامگرایی به سرزمین خاصی وابستگی ندارد. اسلامگرایی برمیگرده به اینکه همه مسلمان باید باشیم امت و زیر پرچم اسلام محمد و قرآن باید جمع بشوید. بنابراین اسلامگرایی یا اسلامیز کاملا در تناقض با چی؟ با ملیگرایی هستش. یعنی کسانی که در درون یک سرزمین هستند بر اساس اسلامگرایی، اگر چنانچه مسلمان نیستن پس بنابراین دشمن میشن. حال اینکه از نظر ملیگرایی همه کسانی که در یک مملکت هستن در راستای منافع مشترک خودشون، همشون در راستای ملیگرایی حرکت میکنن. اسلام تیکه میکنه، بعد یک سیریشم میره، سیریشم الله و قرآن، اینها رو میخواد به هم وصل کنه و بگوید که شما فقط در چارچوب الله هستید. خب ملت هایی که فرهنگ ضعیفی دارن یا در واقع فرهنگ پیشینه خود رو از بین کاملا از بین بردند، اونها با اسلام میتوانند گرایش نزدیکی پیدا کنند، ولی در مورد ایرانی ها به هیچ وجه. اینا آمدن ما رو سرکوب کردن، ما رو به زور مسلمان کردن، شیعه کردن و بنابراین ما از خودمون بیگانه شدیم، ولی داریم بیدار میشویم. ما تاریخ و جامعه شناسی عرب ها رو نداریم. حالا با توجه به این نکات، وقتی که روزنامه‌نگاران فرانسوی و مفسرین میگویند جمهوری اسلامی داره خودشو به اصطلاح نوعی تبلور ناسیونالیست هستش، یعنی چی؟ این که جمهوری اسلامی کلک میزنه، مخالفت میکنه، توطئه میکنه علیه منافع غربی ها، موشک میاندازه، نمیدونم تبهکاری دریایی میکنه، همه و همه ما میدانیم، ولی چرا اسم اینها رو، این اقدامها رو، این مفسرین و این روزنامه‌نگاران اسمشو میذارن ناسیونالیسم؟ اینا اصلا ناسیونالیسم نیست. یک. دو، این که اگر به این معنا هستش که مردمان ایران دور جمهوری اسلامی جمع میشوند، پس بنابراین بیان پیروزی ناسیونالیسم جمهوری اسلامی با مردم ایران هستش، یک دروغ آشکاره. ببینید، درسته که از نظر پدیده لحظه جنگ عناصری هست مانند بخشی از چپ‌ها و بخشی از ملی‌گراها که اینا عملا گفتن که آمریکا بده، دشمن اصلی هستش، و عملا این افراد سیاسی با ارزیابی های سیاسی که داشتن به نحو خود رو در جبهه جمهوری اسلامی قرار دادن. خب ولی شما دقت بکنید در دل جامعه ما تمام پیامک هایی رو که دریافت کردید، تمام ویدیوهایی رو که دیدید، از زمانی که جنگ به وجود آمد، در حمایت از جنگ، در حمایت از شاهزاده پهلوی، در علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و تمام سپاه پاسداران و غیر و ذالک، علیه اینها همیشه نظر روشن بود. همیشه نظر روشن بود که چی؟ که مردم مخالف این نظام هستند، مخالف خامنه‌ای هستند و برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دست می‌زدند زمانی که اونها به جمهوری اسلامی حمله هوایی و بمباردمان می‌کرد. دست می‌زدند. و امروز هم، امروز که برای اون دوره جنگی پایان یافته بگیم فعلا و ماجراهای مربوط به خلیج فارس و تنگ هرمز پیش آمده، خب شما کجا احساس نزدیکی بخشی از جامعه رو با جمهوری اسلامی دارید میبینید؟ وجود نداره. آیا فراخانی دیدید؟ آیا جنبشی دیدید؟ آیا ویدیوهایی رو دیدید یا که مثلا مردم ایران دارن حمایت میکنن که از جمهوری اسلامی که در برابر آمریکا ایستاده و برابر این زنده با جمهوری اسلامی بگوین؟ نه. تمام اسناد به مرور و پیاپی نشان میدهد که مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. از درد زندگی حرف میزنند، از تورم و بیکاری حرف میزنند، از دزدی و فساد آخوندها صحبت میکنند، شادی میکنند برای اینکه رأس جمهوری اسلامی و سپاه و خود خامنه‌ای کشته شدند، شادمانی میکنند. به این ترتیب اونهایی که واژه‌ها رو خوب متوجه نیستند یا مفاهیم رو خوب تشخیص نمیدهند، اینکه جمهوری اسلامی هنوز دستش رو بالا نیورده و داره گاه به گاهی موشک و یا گاه به گاهی میگوید من پول باید بگیرم از این نفتکشایی که دارن میرن و فوش به آمریکا میده و در این حال میره مذاکره میکنه با آمریکا، همه و همه بیان این نیست که جمهوری اسلامی در واقع کنارش مردم ایران جمع شدن و یا او داره به پیروزی میرسد. تمام پیامکایی که میبینید در این راستا همسو هستن با رژیم، پیامکای خود جمهوری اسلامی و افراد وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای جاسوس جمهوری اسلامی و برخی افراد تودهیستی هستند که ته دلشون ضد آمریکایی و با جمهوری اسلامی هستند. بله، ولی از ملت اگر صحبت میکنید که به عنوان ناسیونالیسم مردمی، میهنگرایی مردمی با جمهوری اسلامی همسو شده، به هیچ وجه. البته جمهوری اسلامی تاکتیک های مختلفی رو به کار گرفته و اون که چی؟ به فرض مثلا مجسمه آرش رو برای عوام فریبی، برای اینکه مردم رو به سوی خودش بکشاند، برای اینکه در ذهنها آشفتگی تولید بکند، به فرض آرش رو مورد سوء استفاده قرار میدهد. یا اگر خاطرتون باشه پادشاه روم اون تصویر بزرگ که ارتباط با پیروزی ساسانیان هست در برابر رومی ها و به اصطلاح رومی ها که زانو میزنن بزرگ روم فرمان روای روم سیاستمدار اصلی روم در برابر شاه ساسانی زانو میزنند و این رو میگیرن و در اینجا اونجا به اصطلاح مجسمه‌ای میسازن که ما در برابر آمریکایی‌ها قرار داریم و به این ترتیب سمبولی مربوط به تاریخ ملی ما رو مورد استفاده قرار میدن در ارتباط با اقدام‌هایی که امروز وجود دارد، یعنی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی. این همانی. خب بنابراین روشنه که اثر عوام فریبی هستش و هیچ گونه صداقتی در این امر وجود ندارد. پس بنابراین جمهوری اسلامی هستش، هیچ ارتباطی با فرهنگ ما، تاریخ ما، تمدن ما، ملیگرایی ما، میهنگرایی ما ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی رو نباید به عنوان یک رژیم ناسیونالیستی، باید به عنوان یک رژیم اسلامگرای اسلامیستی معرفی بکنند و بنابراین این که غرب میخواد علیه او به جنگه، علیه این رژیم ایدئولوژیک اسلامیستی قرار دارد، نه در ارتباط با و در برابر با ملیگرایی ایرانیان. پایی این رژیم 10% جامعه هستش عزیزان من، 10% جامعه. اکثریت جامعه در برابر جمهوری اسلامی قرار دارند. اون 10% چه کسانی هستند؟ فاسد ها، تکنوکرات ها، دزد ها، تبهکاران، خرافه پرست خامنه گرا، آدم های احمق، نادان، اینها هستند پایه جمهوری اسلامی و اینها نماینده فرهنگ، تاریخ، تمدن و اکثریت جامعه ایران نیستند. خب این نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خاکسپاری دیکتاتوری بزرگ خامنه ای هستش که دارن آماده میکنن و اینکه در چند روز دیگر این دیکتاتور رو میخوان ببرن و نعش او رو که معلوم نیست تا چه میزان این برها جسمش هنوز باقی مونده یا نمونده و غیر ذالک و به ظاهر میخوان ببرن در چند شهر بزرگ بگردانند و از جمله در قم و همچنین در نجف و کربلا و در نهایت در مشهد او رو دفن کنن. ولی چند نکته جالب رو در نظر بگیرید. یکی این که 4 ماه جمهوری اسلامی نتوانست کاری بکنند. 4 ماه. این بیان شکست جمهوری اسلامیه که در استیصال نمیداند. یک. دو این که امروز وقتی به اونها دقت میکنیم میترسه رژیم جمهوری اسلامی، میترسه از این که در لحظه در هنگام این مراسم خاکسپاری که میخواد این نش در جاهای مختلف گردونده بشود، چه بسا خود از رهبران جمهوری اسلامی میگویند که ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی که احتمال تروریسم، احتمال جت‌های اسرائیل و آمریکا، احتمال شلوغی‌ها، احتمال برهم خوردن اوضاع و غیر و غیره میتواند وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی نگرانه، میترسه. بنابراین این هم نکته دوم. نکته سوم، بخشنامه دادن به تمام کارمندان دولتی که همه باید برای این به اصطلاح چیز، این مراسم باید بیایند و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی شود که ما مریضیم، احتمالا نمی توانیم یا مسافرتیم. بخشنامه، پشت بخشنامه که نه، این راه رو قبول نکنید و همه باید بیایند. بنابراین شما نگاه بکنید که چگونه مرگ یک دیکتاتور کماکان به احکام دیکتاتوری برای مجبور کردن آدم ها در مراسم منجر می شود. بله. به این ترتیب که این همه کنترل می خواهم بکنن، این همه فشار میارن، پس بنابراین انتخاب مردم نیست. اگر بیایند در خیابانها که به ناگزیر از ترس میآیند، که اون هم مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی برای تبلیغات خود خواهد شد، خواهد آمد. ولی میدانیم که این بیرون آمدن ها نه نتیجه آرزوهای مردم برای شرکتی در این جنازه کشی هستش، بلکه از اجبار، از ترس، از اینکه مورد دستگیری قرار بگیرن، اینکه شکنجه بشن و غیر و غیره، به این خاطر میاد. نکته دیگری که باید گفت این استش که بر اساس اخباری که با در لحظه کنی داریم، هیچ شخصیت برجسته سیاسی جهانی در مراسم شرکت نخواهد کرد. خب میدونید که وقتی که یک رهبر سیاسی درجه اول در یک کشوری میمیرد، از جمله مراسم دعوت کردن و آمدن افراد برجسته و درجه اول کشورهای دیگر هست. و گفته شده که چی؟ به عنوان نمونه که احتمال دارد عراقی ها بیاین. حالا این عراقی ها کیا هستن؟ گرجستان بیاید؟ معلوم نیست. و همچنین گفته شده بود که از افراد حزب الله بیاید و گفته بودن که علارغم اینکه ریسکش بالا هستش، به هر حال ما باید بیاییم. یعنی میدونه که هانیه رو کشتن، خوشبختانه کشتند، خوشبختانه هانیه کشته شد، خوشبختانه خامنه‌ای جلاد کشته شد و اینها میترسند. بنابراین سایر کشورها دیگه خبری نیست. کل کشورهای اروپایی، کل کشورهای آمریکا، کل کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی، روسا، چینی ها، اینها کجاست؟ بیا پوتین بیاد، پوتین جنایتکار بیا وفاداری خودشو به همکار دیکتاتور خودش نشون بده. چرا نمیاد؟ به هر حال این بیان چیست؟ بیان انزوای کامل جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه‌ای در کل جهان است. انزوای کامل. چرا؟ به خاطر اینکه یک، محبوب نبود خامنه‌ای، دو، اینکه ریسک بالا وجود دارد، هیچ گونه امنیتی وجود ندارد و بنابراین رؤسای درجه اول نخواهند آمد. و شما خواهید دید از همین الان تعداد زیادی بازداشت خواهند شد، تعداد زیادی مورد در واقع اتهام قرار خواهند گرفت به خاطر اینکه ناسازگاری دارن، به خاطر اینکه نمیخوان شرکت بکنن، به خاطر اینکه یه بهانه‌ای باید گیر بیارن که ملت رو باز هم و باز هم سرکوب بکنن. تا دیروز مسئله افراد وابسته به موساد بود، امروز علاوه بر اینها آدم‌هایی که نمیخوان بیان برای خامنه‌ای تابوت کشی بکنند. و سرکوب ادامه دارد. در همین لحظه، لحظه انجام مراسم و فردای مراسم. خب این هم از این ماجرا که دیکتاتورها میمیرند و این دیکتاتوری در ایران کشته شد، مورد بمباردمان قرار گرفت و بنابراین این دیکتاتور، دیکتاتور بیشکوه، دیکتاتور دروغ، دیکتاتور جنایتکار از بین رفت. نابودی خامنه‌ای یک جشن بزرگ برای ایرانیان به شمار می آید. بعد از 47 سال جمهوری اسلامی، بعد از 37 سال حاکمیت مطلق خامنه‌ای، علی‌رغم اینکه خامنه‌ای پیر بود، بیمار بود، ولی یک جانی تمام عیار بود، همه چیز در دست او بود و از بین رفت. نابودی او یک دنیا شادی برای ایرانیان به وجود آورد. نابودی دیکتاتور نفس ایرانیان را آرام کرد. ایرانیان خوشنود هستند. ایرانیان کیف می کنند. خب به هر حال او نابود شد و این ماجرا، یعنی نابودی او، منجر به این شد که به هر حال یک سلسله اتفاقهای جدیدی صورت بگیرد. اتفاقای جدید یعنی چی دوستان؟ یعنی به این ترتیب که الان شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی با درگیری‌های گوناگونی مواجه هستش. خب و این درگیری‌های گوناگون در داخلش، حتما توجه کردی که چگونه قالیباف رئیس مجلس اسلامی و سرپرست مذاکرات در موقع برنامه تلویزیونی برنامه او رو قطع می کند. بعد گفته شد که به افراد بی نزاکتی بودن که این کار رو کردن. ولی افراد بی نزاکت یعنی چی؟ یعنی باندهای مافیایی دیگر. یعنی چی؟ یعنی اون باند از جمله جلیلی مخوف که در برابر رفیق حریفش که قالیباف باشه میگه تو نمیتونی به راحتی به قدرت برسی. جلیلی ها قدرت میخواهند. و امروز که خامنه‌ای مرده، خامنه‌ای بود که در دیروز تعیین میکرد، این ور اون ور میکرد و تصمیم میگرفت چه کسی بیاد. یعنی به هر حال حل شدن ماجراها اختلافات از طریق بالا پایان میگرفت، خاتمه میپذیرفت. ولی امروز که اون بالایی وجود نداره، بنابراین تضادها در پایینه، در بین بانتها و دسته های گوناگون هستش. اینه که چگونه اینها باید بتوانند تناسب قوایی رو به وجود بیارن که در یک ائتلاف شکننده بر دیگران غلبه داشته باشن. یعنی امروز اگر نگاه بکنیم حداقل بخشی از سپاه و هیلی ها ظاهرن ذوالقعد ها با بخشی دیگری از این نظام یعنی پزشکیان با بخش دیگری مانند قالیباف ها یک مجموعه رو به وجود آوردن که میخوان در ضمن با آمریکا هم مذاکره بکنن، ولی کن اصل قضیه براشون داشتن قدرت در دست خودشون هستش و قالیباف بخواد رئیس جمهور بشود. این بار دیگه آقا نباید حرف بزند، آقا مرد، آمریکا باید نوعی چراغ بزنه. اصول منتها با تمام این بلندی کوتاهی هایی که وجود دارد، گام به گام از لحظه که خامنه‌ای کشته شد اومدیم رسیدیم به دوره های مختلف این جنگ و بالاخره به دوره کنونی. و در این دوره کنونی نوعی کودتا توسط قالیباف ها داره صورت میگیره با حمایت دورا دور چه بسا آمریکا، که اونها گفتن که رژیم تغییر کرده و افراد هوشمندتری بالا آمدند و این حرفا منظورش همین قالیباف ها هستش. پس بنابراین جناح جدیدی به قدرت برسه، نه این که جناح جدید اینها در واقع از بیرون نظام آمدن، نه، اینها ترکیب جدیدی در تناسب قوایی که به وجود آمده اینها بالا باید بالا. خامنه‌ای کشته شد، رؤسای سپاه کشته شدند و الان ترکیب جدیدی، ترکیب بعد از لاریجانیه. حالا تو این ترکیب جدید که بسیارم سیاله، میچرخه و میچرخه، باید ببینیم در نهایت یعنی یک ماه دو ماه دیگر چگونه این عناصر کنار هم به شکل مستحکمتر باقی ممانند. آیا باز هم کسی جرأت میکنه که بیاید و برنامه قالیباف رو قیچی بکنه یا نه؟ اینو در کوتاه مدت خواهیم دید. در کوتاه مدت خواهیم دید و به خصوص که ما در شرایطی قرار داریم که دیکتاتور مرد، هر کدوم از اینا جایگاه هایی داشتن که توسط دیکتاتور تنظیم شده بود، ولی دیگه این منفجر شد و اینها در جستجوی یارگیری‌های جدید هستند. باید بسازند، باید زیرپاشون رو قوی بکنن، خونسا باید بکنن مخالفت‌های این رو، این و اون رو. بنابراین در این جدال در ضمن موقعیت خود رو باید بسازند. در این جدال دشمنان رو باید سرشون رو زیر آب بکنن یا خفشون بکنن. و چه بسا ما به درگیری های سیاسی و نظامی باز هم آشکارتر برسیم. یادتون باشه جلیلی اگر ادامه بده شاید او باید در استخر بمیره یا در یک تصادف بمیره. بسیگی داره که زوری که جناهای قوی تر هستش.

پس بنابراین قالیباف داره خودشو بالا میکشه و صحبت از این میکنه که بله ما مخالف آمریکا هستیم و مخالف این هستیم که به اصطلاح فعالیت اتمیمون بسته بشه. این عوام فریبی ها رو میکنه و در ضمن میره شرکت میکنه در مذاکره و در ضمن صحبت بیاد میکنه که بله ما داریم پول از آمریکا میگیریم، یعنی دارایی های ایران رو به این ترتیب باز میکنیم، ولی آمریکا بهش میگه که ببین تو غلط کردی، دارایی ها اگر به دست تو بخواد برسه به این ترتیب نیست که به دست تو برسه، به شکل اعتباره، یعنی یک سفارشی داده میشه و در برابرش این پول رها میشه. یک. دو، اینکه به دست مستقیمی تو بنابراین نمیاد و اینکه هر چه که بخری هم نمیتونی بخری. پس دو چیه؟ آنچه که من میگویم، یعنی من آمریکا میگویم تو باید بخری. چی میگه آمریکا؟ میگه که کشاورزای من باید از این ماجرا و هزینه ای که ما دادیم بابت جنگ استفاده بکنن. بنابراین 12 میلیارد دلار به چی اختصاص داده بشه؟ به خریدن سوجا، گندم و ذرت. و به قول خود بانک ها میگوین خامنه ای رو ما دادیم، در برابرش داریم ذرت آمریکایی میگیریم. بله دقیقا اینه. و این بیان این که تو سر جمهوری اسلامی داره میخوره، یعنی جمهوری اسلامی از سر ضعفه که این رو میپذیره. روشنه، روشنه، رجزخوانی میکنه. ولیکن اونجایی که آمریکا میگه که اگر 12 میلیارد رو بخوام بهت بدم به شکل مستقیم نیست و به علاوه موادی رو که من به تو میگم باید بخری، یعنی چی؟ یعنی تمام دروغ پردازی های جمهوری اسلامی کشکه، آمریکا تعیین میکنه. خب حالا آمریکا تعیین میکنه، میگه چی؟ میگه این رو باید بخری. پس بنابراین اگر آمریکا در این جدال داخلیشون یک بلوکه کردن فروش نفت رو هنوز جلوشو بگیره، هرچند که گفته میشه که میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه، ولی بر اساس گزارش متخصصین فقط و فقط چین مانند گذشته از جمهوری اسلامی نفت خریده و بازار جهانی استقبال نشون نداده، زیرا نگرانی هستش که باز هم بسته بشه. پس بنابراین مشتری های جدیدی به طرف جمهوری اسلامی نیامدن دوستان عزیز من، و جمهوری اسلامی پول باید داشته باشه و این پول، پول های کلانی هستش که در جاهای مختلف مخفی شده، در بانک ها، شمش های طلا، مانند اون دار دسته‌ای که در عراق بودن و این طرفداران جمهوری اسلامی که در شبکه سازی و فروش نفت ایران بسیاری بسیاری اقدام های عجیب و غریبی می کردن دستگیر شدن توسط عراقی ها، تعداد زیادی از اونها دستگیر شدن و بر اساس گزارش هایی که حالا همه جا پخش شده، پول دلار، میلیون ها در خانه های مختلف جاسازی شده به شکل خشک و نقد دلارها رو کش کردن. شمش طلا، و شورت و همچنین سینه بند زنانه از طلا. ببینید چقدر اینها فاسدن. و کسی که در ضمن در رأس بوده، کس خانومی هستش که موظف بوده کار علیه فساد انجام بده، اینها هستن. جمهوری اسلامی هم از همین بانک ها هستن.
اگر روزی جمهوری اسلامی بیفته چه ها که کشف نخواهد شد.

پس بنابراین جمهوری اسلامی در ضعف در ایران و در منطقه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت به یک سال پیش، نسبت به دو سال پیش دیگر همون قدرت رو ندارند. ضعف جمهوری اسلامی برجسته‌ترین مشخصه امروز این نظام می باشد. و بالاخره نکته آخر رو هم چند کلمی بگویم و اون هم دوستان عزیز من، به زودی 4 ژوئیه سالگرد انقلاب آمریکا هستش، سالگرد انقلاب آمریکا. سالگرد انقلاب آمریکا که به این ترتیب در واقع عملا یک رویداد مهم به شمار بیاید. انقلاب آمریکا از سال 1765 آغاز شد تا سال 1783 طول کشید. 1765 تا 1783.

دو موتور بزرگ، یکی در آمریکا، یکی دیگر در اروپا و در فرانسه مشخصا. دو رویداد بزرگ به سوی آزادی، به سوی دموکراسی، به سوی حقوق شهروندان. و بنابراین تاریخ عوض می شود. از قرون وسطا بیرون می آید. از استبدادها بیرون می آید. نه اینکه همه جا سرآغاز. و اگر ما نگاه بکنیم ویژگی این دوران، یعنی انقلاب آمریکا، در این استش که برای اولین بار در تاریخ بشریت تفکیک قوا صورت میگیره، قوه قضایی، قوه اجرایی و قوه قانونگذار جدا از هم عمل میکنن و عدم مداخله اونها مورد نظر هستش در کار یکدیگر. و دموکراسی در این حالت بدونی که مداخله‌گری باشد میتواند اجرا بشود. دومین قضیه نظام انتخاباتی هستش. انتخابات، حقوق شهروندی، رأی دادن، نماینده ها رو انتخاب کردن، از شهرداری ها گرفته تا مجلس ها و تا ریاست جمهوری ها و غیر و غیره. و بالاخره در مورد آمریکا نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا. این سه ویژگی برجسته انقلاب آمریکا هستش. این انقلاب بنابراین دستاورد بزرگ بشریت هستش. بشریتی که در واقع در سیستم‌های فئودالی، در سیستم‌های کهنه، در سیستم‌های سنتی یا در سیستم‌های پادشاهی مانند ایران برحال زندگی می‌کردند، تبدیل میشه به یک دوره جدیدی که فرد شهروند میره رأی میده و این رأی دادن منجر به این میشه که خدا بدون قدرت میشه، پادشاه سلطان منش بدون قدرت میشه و قدرت میاد در دست کی؟ در دست شهروند قرار میگیره. شهروند تصمیم میگیره، شهروند انتخاب میکنه. ولی خب ما میدانیم که شهروندان در این دوران جدید که تصمیم میگیرن، رأی میدن، ولیکن به هر حال جامعه پیچیده هستش، تناسب قوا به شکل دیگری داره خودشو میچینه و برای این قدرت منیپولاسیون، قدرت مالی، قدرت شبکه ها، قدرت مافیایی، قدرت اسلامگرایی، همه و همه پیوسته و پیوسته ایجاد مزاحمت میکنن، ایجاد مانع میکنن. برای چی؟ برای همین امر دموکراسی. به ترتیب هستش که خطر از بین نرفته، کماکان خطر وجود دارد. و بنابراین اگر مسئله هیتلر از میان رفت، آمد بالا و سقوط کرد، استالین آمد بالا و سقوط کرد، پوتین آمد بالا ولی هنوز سقوط نکرده، خامنه ای آمد بالا ولی سقوط کرد و نظامش هنوز ادامه داره. پس بنابراین نگویید یه چیزی، یه پدیده تمام شد. نه، تمام نشد. خطرها کماکان هستند، کم خبرها هستند. استالین مرد و پوتین آمد و فردا هم پوتین های دیگری خواهند بود، یادتون باشه. پس بنابراین اساس همان ایجاد فرهنگه، آموزشه، در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه. فرهنگ، فرهنگ، فرهنگ، آموزش، آموزش، در راستای آزادی، در راستای

جمهوری دموکراسی در راستای اینکه اندیشگری همیشه باید وجود داشته باشد، نقد دوکما، نقد دینها، نقد اقتدارها، سیالیت فکری موجود در جامعه همیشه و همیشه باید تقویت بشود. ساده لوح نباشید. یک چیزی رو که به دست آمده به راحتی می توانید از دست بدهید. عوام فریبانه می آیند، همسویی نشون می دن و از درون شما رو شکست خواهند داد. ولی به هر حال کشور ما کارش رو ادامه باید بده. تقویت کردن خودش در عرصه فرهنگی، در عرصه شهروندی، در عرصه فرهنگ شهروندی. همین گروه های سیاسی اینها چه کار میکنن جز فحاشی به هم دیگر؟ برن فرهنگ شهروندی رو به خودشون و به دیگران یاد بدن. فقط و فقط مسئله قدرت فردی اینها براشون مطرح هستش. هیچ چیز قابل توجه اینها برای ارائه ندارن واقعا. متاسفانه 47 سال ادامه داره و امروز عناصری هستن، گروه های کوچکی هستن، بله که صادق هستن، ولی این مجموعه سنگین دیگر برای تاریخ محکومیتش صادر شده است و امروز تمایل های نوین مانند شاهزاده پهلوی امیدهایی رو به وجود میاره در دل جامعه که بیاییم با هم حرکت بکنیم، این دشمنان اسلامی رو نابود بکنیم، اینها باید پایین کشیده بشوند تا اینکه ما بتوانیم برویم به سوی صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حکومتی لاییک جدای از دین و مذهب و خرافه گرایی و ساختن یک زندگی زیبا با رفاه و با دوستی و برای فرهنگ بیشتر و بیشتر. سپاس از همه شما. تا نوبتی دیگر، روز دوشنبه ساعت 10 شب.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به. ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام، مجددا سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌ام، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همه همیهنان عزیز و دوستان گرامی، این هفته 2 ژوئیه 2026 برابر 11 تیر 1405 در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد که کوتاه تیتاش خواهم گفت. تفاهم یا سو تفاهم، چون خیلی ابهام است، همش سو تفاهمه. تو این تفاهم ها که بوده این که بعد چرا خامنه ای توی محرم تشییع نشد، یا تاسوعا و عاشورا که برای رژیم خیلی مهمه، یا رونمایی شدن از خود مجتبا و تحلیل کاسه، بعد خلص الله حزب الله و سنتکام و کشورهای عربی، کوتاه هم فساد در عراق، پولهایی که دزدیده شده توسط وزرا و نمایندگان مجلس و سایر نیروهایی که تو اونجا هستن، نوک کوه یخ تازه. بعد صحبتی خواهم کرد در رابطه با سخنان 2 روز قبل یا 3 روز قبل توماج صالحی علیه پهلوی، چون قبلا 2 بار داشته، این بار 3 بار است که تو این رابطه صحبت میکنه. و موضوع بعد لغو تظاهرات فقیه رجوی بود که پلیس و اون دادگاه گفتن که سلطنت طلبان تهدید به بمب‌گذاری کردن یا تهدید به بستن راه و سد معبر کردن، و من اونجا گفتم که بایستی دفتر پهلوی روابط عمومیش اطلاعی بدهه، و الان باز هم بی بی سی، گویا نیوز، دویچه وله، رویته، جاهای دیگه اینو بازتاب داده. صحبت خواهم کرد توی رابطه. بعد در رابطه با حمید اشرف صحبت خواهم کرد، چون خاطره خودم به سال 55 8 تیر من اونجا بودم، صبح رفتم اونجا نقطه صبح. سپس یه جنبندی هم از حمید اشرف و اون کاراش خواهم داشت. و بعد بحث اصلی ویرانگران اپوزیسیون است و تخریب پهلوی، چون مبتلا به امروزمونه و انحرافی که وجود داره در این جنبش و این اپوزیسیون. اگر وقت بود در رابطه با فرقه رجوی تو همین رابطه، و اینکه مریم رجوی وقتی من تو هم تلویزیون یا پستای فیسبوکی گذاشتم، اینجا هم عکس دولت ششون دادم که صالح رجوی 90 سال است، اینه که جز دولت اینه بهش برخورده. جلسه شورایی که 5 روز بوده، کاظم بخشی صالح رجوی که برادر خود مسئول رجوی رو، اونو تو 90 سالگی با عصا با بیمارستان، چشماش هم رنگ نداره، اونو آورده و تو پالیس رو نمایی کرده بود. جالب. خب ببینیم که وقت تا چند اندازه پیش میره. منم سعی میکنم که این موارد خیلی تونتون عرض کنم، و از 10 و 10 که شروع کردیم ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. از نظر من این تفاهم نامه است یا یک سوء تفاهم ایجاد شده از سر استیصال و ناگزیری عدم امکان ادامه جنگ برای ترامپ، و ایزن خود رژیم هم تواناییشو نداشت، چون نیازمند صلح و آتش بس بود، مخصوصا آتش بس. حالا صلح که نه، واقعیت اینه که تو همون حیث بیس هم که بود تو روزای آخر جنگ، خود ترامپ یه دونه پروژه آزادی برای ایجاد امنیت و تردد کشورها را انداخت، و الان اطلاعاتش درز رفته که عربستان سعودی مانع این پروژه شد و گفت شما نمیتونید از خاک ما و این پایگاه استفاده کنین در این جنگ. و علت توقف اون پروژه توی روز دومش همین بود، که حتی میگن چندی ما خود ترامپ صحبت کرده بود، روبیو رفته بود اونجا، خود به اساس ویتگاف رفته بود، ولی اونا واجسده بودن که ما حاضر نیستیم که از اینجا حمله بشه و این ضربات ما تحمل کنیم، و به همین دلیل حداقل یکی از عددی که تراب ناگزیر شد عقب نشینی کنه از جنگ و اون حملات این بوده است. حالا سایر اون مواردم که بوده به تب روی این فازی که میریم در آینده همه چی برملا خواهد شد. موضوعی که میخوام طرح کنم اینه که آیا تنگی هرمز که برگ برنده استراتژیک رژیم در معادلات کنونی تو منطقه و جهان این و برهمزننده اقتصادی و سوغلجوشی راهبردی شده میتونه الابد کار کرده مثبتی برای این رژیم و قالیباف و مژدبات داشته باشه یا نه؟ یا همین تنگه اگر با همین روند برن یک تنگه گیر افتادن رژیم میشه، اینه این درست تنگه آبیه ولی انگار که تنگه هایی که توی کوه ها هست که بهش تنگه میناوند، یال هایی هم که بین دوتا کوه هست اون گاهن باعث گیر افتادن و تله نیروهای نظامی میشه. این همون تنگه که خود فرقه رجوی تو 67 اونجا گیر کردن تو کرمانشاه. خب یک موضوع دیگر که من تو این هفته روش خیلی تکیه به اصطلاح تکیه داشتم ساختن بمب اتمه. رژیم در این دو جنگ هفته قبلم گفته بودم به نظر من میره روی ساختن سلاح هسته‌ای، چون داخل میتونه با سرکوب حل کنه و خارجم برای اسرائیل یا کشورهای دیگر مثل آمریکا که بخواد تهاجم کنه نیاز به این بازدارندگی داره. من قاطعم که رژیم به دنبال کسب سلاح هسته‌ای خواهد رفت، یعنی با اینکه الانم همچنان اینو تو ذهن داره و موقعیتش نیست، ولی جنگ 12 روزه و بعدیش کاملا وضوحش رو خیلی به اصطلاح که بارز کرد که رژیم هیچ پیروزی نمیتونه داشته باشه بر اسرائیل مگر با سلاح هسته‌ای، یعنی عنصر بازدارنده. نیروهای رژیم در سطوح پایین تر در مسابقه‌ای که دارن تحلیلگراش توی اون برنامه تلویزیونی به صراحت از ضرورت سلاح هسته‌ای سخن گفتم. من تو کانالی مثل کانال شید تیوی که تحلیلگرهاشون رو اونجا دیدم و صحبتهاشون رو که شنیدم، کسانی که مسئولیت اجرایی در دولت یا مجلس و غیر اینا ندارن خیلی واضحه که میگن که چین به سلاح هسته‌ای دست یافت و خود آمریکایی‌ها هم دیگه نمیتونن مانعشون بشن، یعنی نمیتونن جلوشون وایستن یا تهدیدشون کنن چون منجر به رویارویی میشد. و چین هم سلاح اتمی داشت و ناگزیر اروپا یا آمریکا، مخصوصا آمریکا بهش تن داد. یعنی چین که 1949 که انقلاب کرد در واقع 13 سال بعدش به اصطلاح سلاح هسته‌ای داشت. یعنی اینا هم دارن میگن ما میتونیم مثل الگوی چین وقتی یهو بگیم سلاح هسته‌ای داریم این نمیتونه دیگه کاری کنه چون داریمش و میتونیم استفاده کنیم، اونجا مجبورن کوتاه بیان. اینو تحلیلگراشون تو تلویزیون هاشون راحت دارن که میگن، حالا قبلا هم بنهای مختلف اینو درز دادن. اما این ذهنیتی که این خود رژیم داره، اینهایی که میگم تو چارچوب هم تفاهم نامه دارم میگم، از نظر من این تفاهم نامه یک سو تفاهمه از درک ترامپ و جیدی ونس. و جیدی ونس فکر میکنه که نوبرش آورده که میتونه یا میخواد یک رژیم آخر زمانی رو با اقتصاد جهانی سازگار کنه، اینو وارد این ساختار جهانی و غربیش کنه و نیش جنگیشو بکشه، همچنین نیابتیاشو و این ضد اسرائیلی بودنشو و حتی اجرای کتاب خدا و قرآن و وعده‌های خدا که تماما با ساختارهای غرب در تضاد هست و مخصوصا اسرائیل. پس این جی دی ونس همون توی اون مصاحبهش هم گفته که از ناراحتی و فشاری که میگن چرا داری اینجوری تمرین مذاکرات، دیگه همه شما میگی که بمباران کن بمباران کن بمباران کن، یعنی فقط همین رو میخوای. ما میخوایم این خط رو که بریم ببینیم آیا میرسیم یا نه. ولی خودشم تردید دارم، اگه رژیم واقعا میخواست که مدل بشه بیا تو سیستم جهانی حذف بشه، اساسا نیازی نبود به این 48 ساله خونریزی وادار بشه. این رژیم اثر اجبار نرفته توی این سیستم کنسرو به خون جهانی، بلکه ذاتشه، ماهیتشه، همون اسلام و همون قرآن و همون خدا و همون پیامبراش هم این کاره بودن. پس اینا نمیتونن از دستگاه اسلامی قرآنی آموزه های دینی و اینجور دستگاه آخر زمانی سر سوزن کوتاه بیان. و به اصطلاح که به همین دلیله که حتی سخنگوی کاخ سفید تو گفتگو که با فاکس نیوز داشته ترک کرده که ممکنه که تفاهم نامه با ایران به نتیجه نرسه و شکست بخوره. همچنین ادامه داده که دولت آمریکا برای چنین سناریوهای آمادگی لازم رو داره. جهت اطلاع دو ناو آبی خاکی که مال هندگان بوده، ایزن ناو باکسر، اینم وارد خود خاورمیانه شده. صحبت هایی هم هست از رسانه های خود اسرائیلی یا اونا که بهتر فضا میدونن، داره اینطور عنوان میشه که آمریکا همزمان هم برای این مذاکرات داره کار میکنه و هم در صورت شکستش یه گزینه های دیگری هم داره و داره الزاماتش هم آماده میکنه. ایزن تو اسرائیل هم این فضا هست. موضوعی که هست جنگ لفظی که هست توی این مذاکرات، از یه طرف خود قالیباف میگه که ما مثلا مذاکره با آمریکا نداریم، ولی ونس از اون طرف میگه که اینا فقط لفظیه که دارن به اصطلاح تو همین دوحه‌ای که هستیم داریم همین مذاکرات فنی رو ادامه میدیم. پس یک موضوعی که هست، خود قالیباف هم توی سه‌شنبه که توی برنامه تلویزیونی بوده اونجا هم صحبت کرده، اگرچه تو وسط برنامهاش قطع شد، ولی بعدن خود همون رسانه قالیباف و غیر اینا اون قسمت هایی که حذف شده بود از سیمای این رژیم اونو پخش کرده بودن. واقعیت اینه که خود قالیباف هم یا رژیم هم از هر طرف زیر فشار. هفته پیش هم عنوان کردیم که 66 تا، حالا بعضا میگن 63 تا، 66 تا از 86 نمایندگان خبرگان هم اعتراض کردن به این سازوکاری که هست. معلومه که روحانیت که خبرگانی که دستشین اکثریت اون دستشین خود خامنه ای بود که به درک واصل شد، الان اونا هم صداشون در اومده و معلومه که سرشون هم خود عرافیه که اینم یک کاندید رهبری همین نظام بود که اولا کنار زده شد و خود مجتبی رهبر شد. معلومه که صداهاشون در آمده است و با این شیوه ها سر سازگاری ندارن. بحث به نظر من هست اینا غیر نیست، بحث سر حاکمیت و رهبریشونه. البته همون بنیادگرایی هم هست. توی این چارچوب من کوتاه عرض کنم که از یه طرف خود ترامپ، حتی جدی واسم گفته بود، حتی آقای گروسی هم عنوان کرده بود که رژیم بازرسی هسته‌ای رو پذیرفته، ولی خود قالیباف گفت که نه چنین چیزی نیست. مقامات رژیم هم اینو گفتن. خود قالیباف میگه ما بازرسی که پذیرفتیم از اون سه تا سایت فردو که نتنز و اصفهان نیست، بلکه اون بوشهر است و راکدار اتمی، انگار که اینا میخوان سفر توریستی یا تبلیغاتی یا تفریحی مثلا بیان جا، چون اونا که اصلا نیاز به بازرسی نداره، گفته اصلا چنین چیزی نیست، چنین کاری هم نیست. از طرف دیگه ای ماهواره ها تحرکاتی رو در این ست سایت عکس های انتشار دادن که اینا دارن به اصطلاح اونجا تردد میکنن و خودروها هست دارن مانع و سد ایجاد میکنن جلوی درهای ورودی به این تونل های سایت ها غیر اینا و تحرکاتی هست. حتی میگن که ممکنه توی اون سیستم هایی که بخوان کارهایی بکنن تو رابطه با همون ساختار هسته ایشون. از طرفی که من فکر میکنم که خود آمریکا اطلاعاتش از این بیشتره، ولی تا همین حد درس دادن که شاید یه هشداری به رژیم باشه توجه داشته باشیم. این همون نقض توافقه که دارن کار میکنن رو این سایت ها اینا، چون تو تفاهم نامه هم تو بنداش اومده بود که نباید هیچ کاری تو این سایت ها انجام بشه، تحرکی بشه، دست نخورده مثلا که بایستی اصلا بمونه. الان میبینیم که رژیم در هسته‌ای چنین کاری میکنه. اونایی که در بحث خود موشکی بوده اصلا الان بحثش نیست و تو رابطه با نیابتی هم هر روز هم ما درگیری داشتیم و خود رژیم هم گفته که ما آتش بس و نه تنها شامل ایران بلکه شامل لبنان، حتی یک بار عراقچی گفته شامل غزه هم خواهد شد. پس این زد و خوردها هست، هیچ کدوم از اون سه موضوعی که هست که اصل موضوع همون هسته ای است، میبینیم که طرفین حاضر به گفتگو با این نیست. اینا خود رسانه رسمی قالیباف که در واکنش به این پرسشات تو رابطه با قطع این به اصطلاح که برنامه که ضبط کرده بودن از قبل و 4 ساعت قبل بوده بعدن دادن به این سیما که پخش کنه، اون قسمتش رو پخش کرده بوده، ظاهران هم انگار که زنده بوده ولی زنده نبوده و میگه اون قسمت هایی که پخش نشده مربوط به ادعای بازرسی آژانس از سایت های هسته ایرانه که جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکی شده بوده و اون اعتبار 300 میلیارد دلاری در رابطه با اون 6 میلیاردی هم که هم پزشکیان هم قالیباف مدعی هستن که اینا رو پس خواهند گرفت، اینا تو اولویته، هم جی دی ونس هم ترامپ تاکید کردن که هیچ پولی به دست رژیم نخواهد رسید مگر اینکه به اون ماده های تفاهم عمل کنه، پس از اون چنین چیزی امکان پذیره. گفت ما همه چیزم تو عمل آزمایش میکنیم. من اصلا اگرچه میگه همه برگ برنده ها تو دست ماست، اما استفاده همزمان از مشبه و فشارها نیاز به زمان داره. جهت اطلاع الان این مذاکرات یک سایت عربی بوده گفته 27 تیر ماه ممکنه که برگزار بشه، چون گذاشتن پس از تشییع جنازه خود خامنه ای و اینکه تقریبا میشه 1 ماه از شروع اون تفاهم نامه، یعنی 1 ماهش همجوره. به همین خاطر ترامپ هم 3 روز پیش گفت اگر 60 روز هم کم بشه مانعی نمیبینم که این مدت بهش اضافه کنیم. ترامپ هم خودش میدونه این بازی هایی که این رژیم در میاره به این سادگی نیست. اما خود جدی ماست که مشکل اصلیه و این نظرش اینه که اگر این مذاکرات موافقت آمیز باشه که بدیهی است، ما میخواهیم که موفق بشه. تأکید کنم اینجا میگه اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، اگر تازه این جدی ماست نه تنها توش قاطعیت نیست، فقط احتمالش در حد اگره، شایده و با ایرانی ها روبرو خواهیم شد، برای همیشه این صحنه مثلا به اصطلاح تغییر میکنه. ایرانی که دیگر از تروریسم بی‌ثباتی که منطقه حمایت مالی نمی کند، برای همیشه از هر گونه جاه طلبی برای دستیابی به اصطلاح هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره وارد اقتصاد جهانی باز میگرده. این نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجه عالی برای کل منطقه است. اما میگه در ادامهش بازم یه اما، اگر از سوی دیگر ایرانی ها رفتار مناسبی نداشته باشند، اگر در مذاکرات امتیازاتی را که ما باید ببینیم ندهند، باز هم برنامه هسته‌ای اونها رو نابود شده است، توان نظامی متعارف آنها نیز نابود شده است و ایالات متحده همچنان در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار قدرتمندی است. ببینید در اینجا که حرف میزنه میگه اگرم تن نده، ما چه به لحاظ هسته‌ای که ضربه زدیم، چه موشکیش، چه دریایش غیر اینا، ما تو موضع بالاتر هستیم و یعنی همین قدر که کافیه، یعنی بر نمیگردیم به جنگ. معلومه که تهدیدی که خود وضع میکنه که اگر تن نده گزینه دیگر هم هست، اینا پوچه. خب رژیم اینا رو که میفهمه. ونس اساسا اهل جنگ نیست تا همینجا، ولی که شکست بخوره این حاضر تن بده. حالا بستگی به خود ترامپ داره و وزیر خارجش و وزیر جنگش ویتکاف. خب میشه تصمیم گیرنده تماما خود ترامپ هست و به همین دلیل تو همه زمین ها هیچ پیشرفتی نیست. موضوع دیگر که میخوام تو اینجا ترک کنم، یک واقعیت دیگری هم هست که تو رابطه با نیابتی های رژیم معلومه که تمرکز تماما روی رژیم نبردن که این دست بکشه از حمایت مالی غیر اینا یا از کمک های تسلیحاتی، دست وردار از امور غیر اسلامی. و همزمان با این که این مذاکرات داره پیش میره، روبیو هم یعنی خود ترامپ هم یه مسیر جداگانه ایجاد کرده که تو رابطه با ایران و لبنان که بعضی ها تو ذهنشون سردرگم شده، یعنی موفقیت مذاکرات تهران و خود آمریکا که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی کمک کرده، فعلا تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیره و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی اسرائیل و لبنان بستگی داره. الان از یه طرف ترامپ قبلا گفته بود لبنان هم بخشی از آتش بس اسرائیل بهش تن نداد، تحمیل کرد به ترامپ از طریق روبی غیرنا، خوبم وایستاد و ترامپ هم اینو پذیرفت. الان با اینکه تو تفاهم نامه چنین چیزی آمده است، آمریکا و ترامپ داره یه خط دیگری هم میرود. همون جلسه ای بوده که تو آمریکا بوده بین سفرای اسرائیل و لبنان، اون توافق به اسرائیل امضا کردن که شاهکاریه بی سابقه است توی این چند دهه، که شرطش هم اینه که خود اسرائیل گفته تا زمانی که حزب الله لبنان خلع سلاح نشود، نقش اساسی در حاکمیت نداشته باشد، ما از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد و این جنگ ادامه داره. و اینو جوزف اونم پذیرفته. جوزف اونم گفته که فقط نیروی مسلح شامل حال دولت لبنان، یعنی دولت ملی لبنان میشه، نه سایر گروه‌های دیگه. اختیار جنگ با ایناست. الان طوری که رژیم میگه انگار که قیمومیتی داره تو لبنان که اون تصمیم میگیره با آمریکا، لبنان تو میز آمریکا مذاکره میشه، در حالی که توافقی بستن توی خود واشنگتن با نظارت مارک روبیو بین لبنان و خود اسرائیل. اینجا میبینیم که یک تناقضاتی هست، اما مسیر این است. ایزن همین رو ما تو عراق هم داریم میبینیم که بعد خواهم گفت. واقعیت اینه که تو همین چارچوب هم حزب الله و اون متحدینش که نبیه بری میشه و اون جنبش عمل توافق که با هدایت مارک روبیو کسب کردن اونو بی‌اعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرف ها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدن. خود حزب الله یا حزب الله لبنان که توی توهم ونس هم در امضا اون نقش داشته. با با این حال خود آمریکا میگن که این دو تا توافق، این توافقنامه‌ای که رژیم با آمریکا بسته و با اون توافقنامه‌ای که بین اون سه کشور که با ریاست و با پشتیبانی خود آمریکا بوده، بین لبنان و خود کشور اسرائیل که بستن، میگه تناقضی نیست. این در حالی که خب تناقض هست. و موضوع دیگری که هم هست، قاطعیت خود کشور اسرائیل و نخست وزیرش. میگه مهمترین حلقه ای که این رژیم داشته همون حزب الله بوده که تو لبنان بوده، اکنون فقط 8% اون موشکاش و راکتاش باقی مونده و تاکید میکنه که ما تا لحظه پیروزی که حزب الله رو خل سلاح کنیم و نقش حاکمیتی نداشته باشه، از خود لبنان یعنی جنوبش خارج نخواهیم شد. و همین دو روز قبل هم بود، خود نتانیاهو با کاتس وزیر دفاعش رفتن تو جنوب لبنان، اونجا ازشون فیلم برداری هم کردن. خب این قدرت نمایی است. واقعیت اینه که حتی بعضی از این رسانه ها به تحلیلی که دارن اینه که نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تردید دارن. این تو ذهن همه هست که امکان پذیر نیست، ولو این که بخوان این 60 روزه رو بکنن 4 ماه، ولی النهایه یعنی تا انتخابات نوامبر که انتخابات کنگره و مجلس آمریکاست، که بایستی ببینیم که وضعیت به کجا میرسه. ولی در چشمنداز که من میدونم رژیم از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد، از موشکی هم کوتاه نمیاد، از نیابتی هاشم تا این لحظه اساسا نمیتونه کوتاه بیاد. و به همین دلیله که خود ترامپ هم نمیتونه کوتاه بیاد. ترامپ اگر کوتاه بیاید همه اون علتهایی که اون دو جنگ صورت گرفته زیر سوال خواهد بود و باید پاسخ بده. اینجا خود رژیم هم تقریبا همه رو تهدید میکنه. دیگه حتی اگر عمان هم همکاری نکنه برای مدیریت تنگی هرمز، خودمون تکیه میکنیم. عمان کشته کنار و تو چارچوب آمریکا داره کار میکنه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تشییع جنازه خامنه ایه. بعضا سوال بود که چرا خامنه ای رو دو تون دهه محرم که رژیم خیلی میتونه از این استفاده یا سوء استفاده بکنه، یا حتی محرم تا تاسوعا و عاشورا که مهمترین روزهاش هست و تو تاریخ تشیع و حتی تو خود ایران، چرا اون موقع تشییع جنازه نکردن؟ در ظاهر هم خوبه که اینا رو هم دیگه بندازن، هم محرم تاسوعا رو و عاشورا رو هم تشییع جنازه رو، که اینجوری که بهتر استفاده کنن. اما دو مشکل امنیتی اساسی این کار برای رژیم داره. یک اینکه تاسوها و خود عاشورا و یا اون 10 روز که محرمی که هست، یک مراسم دست رژیم نیست. مردم به صورت خودجوش در سراسر ایران حتی روستاها خودشون هیئت دارن، مراسم دارن اینا، و رژیم نمیتونه رو اون سراسر ایران کنترل داشته باشه و به همین دلیل نمیتونه این دوتا رو به نظر رو هم دیگه. دومی که بسیاری از این هیئت ها عزاداری مخالف رژیم هم هستن، حتی تو همین محرم و تاسوعا و عاشورا فیلماش هم بود که حتی نوهای ملی و مردمی و در رابطه با جاویدنامه خونده بودن، حتی خانواده بودن که عکس جاویدنامه رو و خانواده هاشون رو تو اون هیئت ها آورده بودن و به صورت پوسترهای خیلی بزرگ با اونها عزاداری میکردن. نوحه ها هم حتی توی جا سرود ملی هم بود اینا بود. پس از نظر من نمیشه در تشییع جنازه خامنه ای رژیم توان اینش نداره، چنین ریسک نمی کنه که مشکل امنیتی داشته باشه تو اون روز، تو روزی میخوان تشریج کنن. بعدا بدتر از همه شعارهای 180 درجه عکسی که تو شرش جنازه خامنه ای مثلا خواهند داد، و اگر بخواهند، یعنی اگر توی تش جنازه همین خامنه ای تو تاسو عاشورا باشه، گاهن نوحه ها که نمیخونه به هم دیگه، اگه با اونجا وارد بشن یا نوحه های ملی میکنن یا این دار پاچبه دادخان و جاویدنامان، اگر نیروهای امنیتی رژیم و نیروهای سرکوبش بیان وارد بشن که جلوگیری کنن از این هیئت ها و این نسوگواری ها، حتما درگیری خواهد شد و امکان نداره که رژیم این ظرفیت داشته باشه که تمامی کل ایران رو و اون هیئت‌ها رو که کنترل کنه، و حتما یه جای بیرون خواهد زد و افتضاح خواهد شد. به همین دلیل چون توانایی واکنش نداره و کنترل سراسری در کل کشور نداره، ترجیح داده که از روز شنبه، یعنی امروز 11 از 13 14 که شروع میشه، همینجوری تا آخر هفته، منهای چهارشنبه پنجشنبه هم بگن مثل مراسم است که دو روز ودا با اون جسده، روز سوم تشییده، و بعدها هم میره تو قم، اونجا میره مشهد، حالا یک دو روز هم میره کربلا که نجف اینا، اون هم تو برنامه هست که اونجا براشون مراسم داشته باشه. ولی واقعیت که اینه که رژیم همه بسیج نیرو و امکانات مالی و لوجستیکش رو کلی پول گذاشته که یک تشییع جنازه خیلی سنگین داشته باشه که بخواد خودنمایی کنه که من مشروعیت مردمی رو دارم و بخواد از این موشم استفاده کنه. به طب خیلی رو تحت فشار امنیتی و سرکوب و ارعاب به این جلسات خواهند آورد و از این فضا سوء استفاده خواهند کرد، ولی در نهایت اینها معلومه که چون در محتوا تحت فشار این اوریان خواهد شد. موضوع دیگر رونمایی از مشتباست. تهدیدی هم که وزیر دفاع اسرائیل کرده کاتس، که گفته ما اگر دستون برسه اونو میزنیمش اینا. حالا قرارگاه خاتم الانبیا که فرمانش علی عبداللهیه، اونم تهدید کرده. من توی یه جا خوندم که اعتراض خود عباس عراقچی هم بوده که به اصطلاح که نامه نوشته. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که از نظر من ها شاید دیگران تحلیل دیگه داشته شد. از نظر من حتی اگر مجدبا ظاهر بشود، رونمایی بشود از خود مجدبا تو مراسم تشییع خامنه ای، از نظر من اسرائیل اون مورد هدف قرار نمیده. چرا؟ چون میز مذاکره ترامپ با این حمله برچیده میشه. ترامپ هم گفته، خود اسرائیل قرارم گفته این میز خاورمیانه مال خود رژیم هست، منهای این الان داره با این رژیم داره مذاکره میکنه ترامپ، تو اولش انتازه. هر گونه زدن مجدبا یعنی برچیدن، به هم زدن، چپه کردن این میز ترامپه، و به همین دلیل از نظر من اسرائیل توی این سرفصل، این 60 روزه حداقل چنین کاری نخواهد کرد، مگر اینکه این میز چپه شود از سوی ترامپ که بگه آقا جون اینا این اون دو جنگ اول که تن ندادن به اون مذاکرات و جنگ ناگزیر میشه. یک موضوع دیگری که باعث اختلاف شده خود مجدباست، حرفایی که زده. چون مجدبا اومد گفت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم تو رابطه با این تفاهم، همین حرفی که زده حتی نمیتونه جمله بندیشو درست کنه، یه پیام بده که این همه متناقض نباشه، باعث اختلاف نباشه، چون اساساً این حرف بود که باعث تناقضات و اختلافات بیشتری در درون این رژیم شد. در همه سطوح، حتی تو خبرگان، هر کی هم که بهانه‌ای هم داشت دنبال یه آتویی بود، از این بول گرفت که خود آقا چنین گفته است که علل اصول من نظر دیگری داشتم. و رهبری از نظر من بایستی طوری پیام بده که وحدت و استحکام بیشتری در درون این حاکمیت برقرار بشه. اما سوال اینجاست، آیا این مجتبی احمقه که چنین پیامی داده، از چنین اصطلاحاتی استفاده کرده؟ چرا مجتبی اینگونه ورود میکنه به اینجور که مسائل؟ با توجه به اینکه حتی از 88 خبرگان 66 نفرشون نامه نوشتن که دبیرخانه خود خبرگان اومد پیچی سر راهشون و به اصطلاح اون توضیحات نوشت که این روش شاخ و میز اینا. علت اینه که چون خود مجتبی به عنوان رهبر باید روی اصول بنیادی و پایه‌ای رژیم و امور قرای اسلامی و انقلاب اسلامی و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جهانگشاست و نیابتیاش پایبند باشه و از این موضع صحبت کنه. یعنی مجتبی نمیتونه بیاد عین قالیباف، عین عباس عراقچی موضع گیری کنه و الا جایگاه رهبریش و دستگاه راهبردی انقلاب اسلامی و امورقرای اسلامی، امورقرای شیعه سوراخ میشه، زیر سوال میره. مخصوصا که همین تازگی ها پدرش هم زدن کشتن، حتی دیروز هم همسرش هم کشتن. مجتبی هم پدرش کشتن و هم همسرش کشتن. همین دیروز چهارشنبه هم که به اصطلاح یک مراسم مانندی برای زهرا حداد عادل که همسر همین مجتبی بوده اونجا برگزار کرده بودن، خود مجتبی شرکت نکرده بوده. پس علتش اینه، مجتبی بی تعادل نیست، مغز خالی نیست. این جایگاه باید اینجوری حرف بزنه و الا از اون جایگاه، از اون سلطه ای که میگه ما قدرت منطقه‌ای هستیم، از هیچ کسی نمیترسیم، اونجوری هم که خامنه‌ای میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، اصلا مذاکره شرافتمندانه نیست، اونجوری هم کشته شد. حالا برای این خیلی ناجوره که بیاد بگه منم موافقه این مذاکره، این تفاهم هستم، منم حرفای قالیباف رو و عباس رفشیر و دیگران رو تایید میکنم. و به همین دلیله که اینجور تناقضات ذاتی همین ساختار ولایت فقیه هست. موضوع بعد خلصلا حزب الله لبنانه که خود سندکام هم یه جلسه گذاشته بوده روز چهارشنبه 10 تیر ماه که نشستی با فرماندهان و مقام ارشد 12 کشور که بر اولین بار بوده که توی بحرین بوده و برای اولین بارم توی 12 کشور لبنان و سوریه هم شرکت کرده بوده. خیلی جالبه، فقط جای عراق خالیه چون یمن هم حضور داشته، البته یمن نیروهای ملیش. موضوع بحثم این بوده که راه‌های گسترش همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه و همچنین بر تعهد مشترک خودشون بر حفظ جریان‌های آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تأکید کردن. یعنی همین آمریکا لبنان هم آورده پشت خودش، سوریه هم آورده پشت خودش و این همچین بی سابقه نیست. چون تام باراک فرستاده ویژه خود ترامپ هم تو سوریه هم تو لبنان بوده، خیلی کار کرده و فقط عطف به این کشورها نیست، تو رابطه با عراقی که توی این نشستم که نبوده، اگه یادتون باشه نوریان مالکی که بالاترین آرا را و قرار بود دولت که دولت معرفی کنه با خوشم با من نخست وزیر بود، ترامپ پیچی سر راه گفت من تو رو قبول ندارم، این باید عوض بشه. نوری ماکری رو خود نوری مالکی رو حذف کردن و یک نفر جوانتر اومد به نام آقای زیدی که همین 2 هفته قبل بود که همین تام باراک یه سفری داشت تو اربیل و خود بغداد. این سفر رو کرد و از دل این سفر همین جنگ با فساد، مبارزه فساد که تو این 3 روز اخیر 4 روز اخیر توی عراق شاهدشیم اینقدر گسترده شده و مورد حمایت مردم هست که حدود 67 نفر دستگیر کردن، میلیون میلیون پول نقد توی صندوق ها، لای خونه ها، پشت دیوار ها، اصلا اتاق ساختن دیوار کشی کردن قلمانن همین پول و نقد. حتی یکی از این نمایندگان به نام آلی نوسیف، خانم آلی نوسیف، که یه زمانی که ما تو عراق بودیم تا سال 1390، یعنی از 82 تا 90، این خانم که با عیاد علاوی بود قبلا، بعد رفت سمت نوری مالکی و غیر اینا، این خانم آلی نوسیف همیشه از فرقه که مجاهدین که ما اونجا بودیم پشتیبانی میکرد و از دولت میخواست که به اینا حمله هجوم به اصطلاح که نکنه و حق استقرار این فرقه رو تو عراق به اصطلاح بپذیره. این عکس ها و سنداش هم تو سایت های فرقه رجوی هنوز هم هست و فعلا پاک نکرده. این خانوم همون کسیه که با عرض معذرت شورت و کرست زنانه طلایی رو، اصلا آدم میمونه به قیافشون. این آلی نصیف رو من از بینیش میشناسم چون نقاشی میکشم به چهره خیلی توجه میکنم. تا خوندم آلی نصیف هم گرفتم میلیون میلیون پول به اصطلاح توی این فساد بالا کشیده، وقتی این عکس رو دیدم واقعا اصلا خودم تعجب میکردم. تمام این سینه بند طلاکاری شده و یه شورت اصلا به این خانم اصلا نمیخوره با این سن سال، با این تیپی که هم که داره. ولی واقعیت اینه که فساد تو عراق وحشتناکه. اون زمانی که ما بودیم میلیون میلیون به سرکی میدادن پست وزرا رو جابجا میکردن. بخشی از این پولها مال همین تجارت نفتای خود این رژیمه که از طریق اینا بوده و بعضا قاچاق ارز و غیره اینا، خرید فروش هایی که میشد اینجوری که به جیب زدن. الان تقریبا 2 هفته قبلم بود، همون زمانهایی که تام باراک رفته بود، اسماعیل قانی هم که فرمانده سپاه قدسه، اونم رفته بود تو عراق.

خر سلاح بشن، اگرچه رژیم داره گروه های جدید تأسیس میکنه، یعنی اونا از بین خواهند رفت با این شرایط و نیروهای جدید تأسیس خواهد کرد. موضوع دیگری که میخوام بگم در رابطه با حمید اشرفی که 8 تیر ماه 55 در درگیری تو خانه تیمی تو مهرآباد جنوبی روبروی پادگان نیرو هوایی اونجا کشته شد همراه با 8 نفر دیگر. من اون روز شاهد بودم، البته از صبحش اونجا نبودم، از صبح زودش، اون زمان هم 16 سالم بود و طبق معمول هر روز که میرفتم روزنامه رستاخیز برای اون صفحه ورزشیش که میخریدم، به اصطلاح که رستاخیز فکر کنم 5 زار بود، همش 4 صفحه بود و من دنبال فوتبال و که ورزش بودم هر روز صبح میخریدم، بعد پدرم هم اصلا یا کیهان میخرید یا اطلاعات میخورد، اونجا هم دنبال میکردم هم اخبار سیاسی رو هم بقیر. بعد وقتی که رفتم اونجا دیدم ما فضا غیرعادیه، حتی نیروهای اومده دادن که اصلا متفاوت بودن، اصلا فضای خیلی سخت و امنیتی بود. یکی اومد به هم گفت که آقا جون اینجا وای نستید، و به اون کیوسک روزنامه فروشی که روزنامه های جوانان، اطلاعات هفتگی، کیهان ورزش و این روز و زن روز و اینا مثلا تماشا که مثلا این فروختن، مثلا که به اونا گفت که آقا جون اینجا رو دیگه تعطیل کنین و به اصطلاح که جمع کنین برید. اونجاش الان چهرش مثلا تو یادم که نمونده بود، و ولی تو حدسم این بود که اینا دیگه مال ساواکان و نیروهای امنیتی بودن. بعد حتی وقتی اومد که مثلا که به خود منم که گفت اینجا وای نستا که برو اینا، منم به اصطلاح که با حق جانبی که گفتم ما کاری نداریم، فقط اومدیم یه میخوایم روزنامه صبح بخریم. واقعیت اینه که اصلا فضای معمول مثلا نبود. حتی 2 نفری که از اون ور داشتم میومدم بعد اینکه روزنامه خریده بودم که میخواستم که برگردم، هی میگفتن سریع اینجا خارج بشین، ماشین پشت سر هم که مثلا میومد، اون 2 نفری دم سمت چپی برام خیلی جالب بود، یک کمربند حمایل بسته بود، کلت داشت، بعد یه شاتکان هم که دستش بود، شاتکان از رو فیلم های وستر که میشناختیم، مرد خیلی بلندقد، سبز رو سرش هم اینجاهاش هم که تاس بود. و حتی اون روزی هم که من اونجا بودم هلیکوپتر هم اومده بود این بالا داشت پرواز میره، چون اون ورش فرودگاه مهرآباد هوانیروز هم اونجاست، من تو هوانیروز هم اون زمان فوتبال هم که بازی کرده بودم راحت میتونستم خیلی از نزدیک هواپیما و که میبخشید هلیکوپتر هم که بیار انجا. این فضا بود و النهایه اون زمان هیچی نمیستیم، ولی فضاهایی که بعدن اومدم اونجا، اصلا اومدم اونجا که ببینم که چه خبره، همین حرفایی که مردم میزدن، مثلا میگفتن که خیلی حماسی تعریف میکردن که یکی از اینا بود از ساختمون پرید با این، همزمان که با این ملخه میزد خشابم عوض میکرد، رفت زیر اون ماشین که قرمزه که اونجا بود، اونجا دیگه که بسنش که برگبار. این چیزهایی که میگفتم، ولی حالا چقدر درست یا راست اینا به اصطلاح من به اصطلاح که چی خبر ندارم. اما واقعیت اینه که توی اون روز که گذشت من اصلا اونجا رفتم، من چون هر روز راه همونجا بود، هر روز هم میرفتیم برای فوتبال اینا، خونه رو که نگاه میکردم خونه خوب رو انتخاب کرده بودن، یعنی سر نبش بود، سراحی بود، در واقع که میشد گفت به نوعی چهار راه و چهار راه یه کج مواجه، یه طرفش از اون ور یعنی از بوتانگاس شروع میشد، از سر خیابان ولیعت گنزامه شمشیری هم میگفتن تا پادگان نیرو هوایی، یه طرف اونجا که میرفت سمت که مهرآباد و سراسی ها و اون بیمارستان شمار 2 اینا، یه طرفش سمت چپ در کنار همون پادگان هوایی میرفت سمت جاده ساوه، یه خیابون 10-12 متری هم بود میرفت سمت به اصطلاح که فرودگاه. یعنی اونجا تنها اگه تو جنوب شهر هر خونه بگیری همسایه ها
ولت نمیکنن. جیکی پیکی تو

0: در میارن. ولی اون خونه تو موقعیتی بود که نه این ورش ساختمون بود و نه اون ورش، تک خونه بود. وقتی رفتم دیدم اینا تقریبا منهای دیواراش که رگبار بسته بودن که آثارش بود، در خونه اصلا آبکش بود، وحشتناک شلیک کرده بودن. آخرین بازماندهش هم خود حمید اشرف بود که یه تیر شلیک کرده بودن تو پیشونیش، احتمالاً کاسه سرش هم که رفته بود. من که ندیدم، توی اخبار بعدن که خونده بودم بعدن که بودم. واقعیت اینه که حتی توی اون زمان کسی شک نمی کرد این خونه اینجوری، ولی از تحقیقاتی که قبلا کرده بودن رد شده در آورده بودن، یعنی به این خونه مشکوک نشده بودن. جای شک تو این خونه خیلی کم بود، ولی چون تجسس کرده بودن، ردیابی کرده بودن، یک دو سال پیش هم برش طلب داشته بودن، به هر حال کشف شد و اونجا زدن. من یادم حتی تو زندانم که بودیم با داوود مدائن از فدایان چیگاه فدایی، بخش اقلیت که از مرکزیت بود، 4 سالم زندان. داوود خب با من خیلی صمیمی بود، چون تو اتاق مسجد که بدترین اتاق شکنجه همون بند دو هست، اونجا با هم بودیم که دیگه هممو کاب خورده بودیم، اما اونجا با هم دیگه اعتماد داشتیم. اومدیم اتاقای یک و دو هم به اصطلاح تغییر اتاق بود دیگه، با هم دیگه خیلی نزدیک بودیم. داود هم گفت، حتی منم رفتم پس از انقلاب خونه همین دیدم اصلا راه فراری نداشت که بتونه چیز کنه. اما از دل من یک واقعیتی هم هست، اینا خود حمید اشرف و اونایی که بودن، مخصوصا خود حمید اشرف، خب آدم صادقی بود، فداکار بود، خیلی هم انگیزه بود و چه پتانسیلی هم داشت. آدمی بود که خیلی استحکام داشت، انگیزه های خیلی قوی داشت که این 5-6 سال رو راحت دوام آورده بود. از چند تور فرار کرده بود، با اینکه زخمی هم شده بود، یه بارم تیر خورده بود، ولی النهایه افتاد توی این تله. واقعیت اینه که اون زمان با این شور انقلابی آلمانگرایی که بود و این مبارزه با سنت چیلی شریکه بود، اینا رو یگان راه مبارزه با رژیم پهلوی میدونستن. همون تب رومانتیسم انقلابی اونچنان ذهن و عین همه این جوانا رو پر ساخته بود که به هیچ راه دیگه این فکر نمی کردن. کما این که پس از سال 57 نیز ضرباتی که خود ماها و به تب سرشکن شد تو مردا، از اندیشه و عمل کرد رومانتیزم و اراده گرایی، یعنی همون ولونتاریزم خوردیم، باستابش رو در این 47 ساله به وضوح میتونیم ببینیم که چه نتایجی داشته. حمید اشرف رو اگه بخوام بگم، خب از رومانتیزم آرمان‌خواهی که الان پس از 5 دهه، یعنی 55 بوده الان 1405، بعد 50 سال، سوال امینه برای خودم یا برای دیگران، حمید اشرف چه میراثی از خودش بر جای گذاشته تو زمینای سیاسی، تئوریک، آموزش جنگ چریک شهری، تشکیلات و یا ایدولوژی. من حتی یه بار تو همین تلویزیونی حتی متنی هم نقد کردم از خود حمید اشرف، یک بخش از زندگیشو که اونجا که با تقی شهرام دو بار که گفتگو داشت، که بعد از اون کارهایی که تقی شهرام تو سال 54 کرده بود و اون آدم کشی ها رو کرده بود، اون کارهای تبهکاری رو انجام داده بود، من تره شهرام و یادم به فاسد میدوستن تو دستگاه پلپوتی. از نظر من نبایستی، با اینکه حمید اشرف کارش رو نفی کرد، تاییدش نکرد، فلان فلان، از نظر مثلا چون این رفته بوده که وحدت پیدا کنن، هر جفتشون یک تشکیلات بشن، اما از نظر من نفس دیدار با تقی شهرام به یک کار غیر اصولیه. آدمی که هم سازمانی خودشو بلکه که جدا شده، ایدئولوژی دیگری داره، بکشه، یعنی همون جور که خمینی به عنوان ارتداد چپ ها رو تو سال 67 میکشت، حمید اشرف هم میبخشید تقی شهرام هم با همون دستگاه، با همون دستگاه اسلامی اما از نوع مارکسیستی خودش، پلپوتی خودش، اونایی که وفادار مونده بودن به اسلام، به اون اسلام که حنیف نژاد پایه‌گذارش بود، اونا رو ترور میکردن یا در تضییقات سنفی لوجستیک تسلیحاتی که میذاشتن. خب اینا کارهای فاسدی بود، به همین دلیل انتقاد داشتم به خود همین داشتم. اما واقعیت چیست؟ آیا الان میبینیم یا دیدیم که حتی یک عکس حمید اشرف در تظاهرات این چهار قیام و این دو انقلاب، زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی، نه در داخل نه در خارج کشور اصلا وجود نداشته؟ آیا دیدیم که حتی یک جمله از حمید اشرف به عنوان شاخص و ورد زبان مردم، حتی گروه های سیاسی و خودشون که باشه، آیا تشکیلاتی که از اینها باقی مانده از سال 55، 8 سال بعد، 8 سال پس از کشته شدن حمید اشرف، تشکیلات فدایی در سال 63 در اون روستای آپیلوم خود اعضاشون زدن همدیگر رو کشتن، شلیک کردن، بعد هم رهبرانشون اون زهری و توکلی و غیره اینا رفتن تبهکار شدن و تو فساد و مافیا حتی همکاری که با رژیم. این سرنوشت این چریک ها بوده، دردناک ها، ولی تجربه است. آیا باعث درس گرفت یا نه؟ رومانتیزم، رومانتیزم انقلابی منهای واقعیت های کف زمین و شرایط جامعه و اون مبارزه اصولی که است به جایی رسید که نه حمید اشرف بلکه تمامی سازمان فدایان خلق نابود شد. قوی ترین سازمان چریکی بود، قوی ترین سازمان چپک منطقه. این همون چیزی است که نقد نشده، ریشه یابی نشده، به همین دلیل درس هم گرفته نشده است. شما در سالگردش که نگاه کنین بعد 50 سال هیچ خبری نیست. اون یکی دو نفر هم که صحبت کردن فیلماشو پخش خواهم شد به شما که تا چه حد فضاحته. برخلاف گروه های سیاسی دهه 50 که نقد ناپذیرند و به پروسه و روند حرکاتشان و عملکردشان مطلق نگاه میکنن و حاضر نشدن بفهمن که رفتن شاه که دیکتاتور ملی بود و آمدن خمینی و تغییر یک دیکتاتور ملی با فاشیسم مذهبی بزرگترین خطای این گروه ها، نقد نکردن خودشونو که اینا توی اون فاز سیاسی بین 57 تا 30 خرداد 60، اون 2 سال 7 ماهی که بوده، اون یه شکلاتی بوده، اون فضای نیمه باز که هر روز بسته تر شد که فکر میکنن انقلاب چنین محصولی داشت، در حالی که خمینی و این رژیم دقیقا با سرنگونی شاه نمیتونستن بلافاصله اینا رو سرکوب کنن. بایستی فضا و امکانات و قدرش رو کسب میکردن، وقتی هم کسب میکردن رحم نکردن به صغیر کبیر، به هیچ حزب و گروهی، حتی گروه های چپ و راستی که از خود خمینی و این رژیم حمایت میکردن همه رو سرکوب کردن. یعنی اینها نقد نکردن خودشونو اون 2 سال و نیمه که فاز سیاسی بود، فکر کردن که اون براشون بزرگترین دستاورده. اگر اون بزرگترین دستاورد بود، شما تونستین حرفاتون رو مستقیم به مردم بزنین، خود عرضه کنین، بعدا اومدن تو خارج کشور 47 سال فرصت داشتین. سوال اینجاست چرا شما که دسترسی به مردم داشتین تو زندان نبودین، نتونستین جایگاهی کسب کنین، بلکه از اون چیزی هم که سال 57 تا 60 بودین نزول کردین، سقوط کردین. اصلا تمام این چپ ها تو الان بگو یک حزب چپ وجود داره یا نه جز حزب کمونیست، اونم چند تیکه. چرا اینجوریه؟ در حالی که مردم خودشون رو نقد نکردن، مردم فهمیدن که شعارم دادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم درست هم میگفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم به سابقه زندگی پیشین خودشون، شرط زندگی خودشون، فعلیشون نگاه میکردن، میفهمیدن که اشتباهی صورت گرفته، خطا رو فهمیدن و گفتن چون بحث جان و مال و خانواده و سفره و نون مسکنشونه، فرزندانشونه، آینده فرزندانشونه، اینا براشون مهم بود. اما چپ ها فقط اون پلاکارد آرمانشون، اون پلتفرم آرمانشون بود. چپی که با خمینی و روحانیت یک کاسه شدن چیز عجیبی تو تاریخ ایران نیست توی این 120 ساله. حتی اکنون همین حالا هم با مذهب و گروه ها و عناصر مذهبی مشکلی ندارن، چون هنوز پلتفرمشون، اون شعار اصلیشون، شعارهای ضد امپریسی، ضد اسرائیلی، فلسطینی‌گرایی و حوثی‌گرایی رو تو این رده که می‌گردن. جنگ تمام‌عیار و قهرآمیز یا مطلق با غرب، با جهانی شدن. بس فقط این نیست که خسرو گستاخی نام بردن از امام حسین و که و این این که علی رو اولین سوسیالیست تاریخ و که بسا که می‌نامید. همین دیروز دیدم یک مصاحبه بود از راحله تارانی، پنجمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و یاران، راحله تارانی و اکبر دوستدار، گفتگو با مهرزاد وطن آبادی. من اینو براتون میذارم یه تیکشو. بله ببین چطور از اسلام میگه بعد 50 سال. این اسلام که همین دیما اون کشتار کرد، 47 سال 48 سال این بلاها رو سر مردم و سر منطقه و سر جهان آورده. این چپ ماست. تحفه.
1: شاید میگم به نسبت جوان امروز که اطلاعاتش رو از اینترنت میگیره دیگه، همه اطلاعات به راحتی براش قابل حصوله، و شاید با یه جوان امروزی صحبت بکنین اطلاعاتشون شاید بیشتر از اونا باشه. اما اطلاعات خیلی فرق داره با درایت و عمق دید. ما تو بین همون جوان ها کسی مثلا خسرو گل سرخی رو داریم که وقتی بهش 15 دقیقه تقریبا وقت میدن از خودش دفاع بکنه، ببینید چه دید عمیق و به نظر من خیلی خیلی مهم درک کردن این که توی یک شرایط اونجوری یک نگاه ارگانیک، یک نگاهی که میفهمه مبارزه هر جامعه ای بالاخره باید یه پیوندی با خود اون جامعه داشته باشه. ببینید درسته که بیشتر جنبش فدایی رو همیشه میگن که اینا الهام گرفتن از مبارزات آمریکای لاتین و چگوارا الگوشون بود و اینها، ولی باز تو خود همینا میگم امثال خسرو گل سرخی رو میبینیم که وقتی 15 دقیقه بهش وقت میدن میخواد یه تشابهی بین زندگی حسین و مبارزه همون خودش تو اون زمان چیز کنه. واقعیتش اینه که تو شما گفتید من از یه خانواده چپ هستم. درسته که مامان بزرگ من توی زمان لنین بزرگ شده بود توی باکو، یا پدر بزرگم همینطور، یا پدر اینا میگم اینا تأثیراتی گذاشتن روی اینکه اخلاقیات خیلی عدالت خواهانه داشتن. ولی یه خانواده، من خانواده مذهبی بودن، حتی پدر من با اینکه مثلا میگم توی جوانی عضو مثلا سازمان جوانان حزب توده ایران بود و خیلی این شخصیت ها رو تا یه حدی هم علاقه من باید به شخصیت های چپ از طریق پدرم بود و تا آخر عمرش یه جور مارکسیست صوفی بود انگار. حالا میگم با اینکه خیلی هم تئوریسین نبود، ولی یه چیزایی رو خودش درک کرده بود توی اون، واقعا میتونم بگم. ولی خیلی علاقمند بود به امام حسین، میدونید، و همیشه این توش بود. میگم یعنی میخوام بگم
0: این خانم حتی همین یک دو روز پیش گفته که، یعنی چند روز پیش گفته که رفتم ثبت نام کنم که جان فدا بشم، یعنی توی این رژیم، یعنی همین سازوکاری که رژیم با اون جنایتکاراش راه اندازی کنن و مردم فریب میدن تحت عنوان که 30 میلیون جان فدا. این خانم چپ هم رفته تو دستگاه اسلامی اینا که جان فدا بشه. تو همین رابطه یک ویدیو دیگر بود به نام جواد ریحایی، یه زمانی هم تو این فرقه رجبی بود، ضد رجبی بود، از رقص راهایی میگفت، از شکنجه نمیگفت. از زمانی که پهلوی سر صدا کرد مطرح شد زده پهلوی، الان میگه برادران منطقه، این موجه تبلیغ میکنه. یه ویدئوی گذاشت، اینم چپه، با این مهدی سامعی نام که ارتباط داره کار میکنه، یه ویدئو گذاشت اصلا من باورم نشد. از شریعتی اصلا من این ویدئوشو ندیده بودم. شریعتی برای اینکه تبلیغات ضد غربی، ضد آمریکایی، ضد امپریسی بکنه، تمامی اون سران طایفه به اصطلاح که قریش که بود، که ضد محمد، ضد علی و ضد حسین حسن بودن، اون اسامی هم بین مردم ایران منفور هستن، اون اسامی رو می آورد معادلش رو از این غربی ها، از این آمریکایی ها می گفت، یا نهادها اونا رو می گفت، اینا رو مقایسه می کرد با نهادهایی که تو اسلام اون ابو سفیان داشته، اون سیستم ضد اسلام داشته، اینا رو می آورد. من اصلا باورم نشد که این علی شریعتی رم، علی چپ ها علی شریعتی رو تبلیغ میکرد که این چقدر صحبت های جالبی گفته. یه لحظه من اینو بیارم، اصلا کاش که امکانش بود که من اینو ببینم، میتونم بیارمش اینجا ببینم چی شد، این رفت.

0: تحلیل دکتر علی شریعتی، اسلام شناس مترقی، از ماهیت فاشیستی امپریالیسم آمریکا و مرتجعین عرب و مزدوران چمادار شاه خائن و شیخ خونخوار. اصلا من صداشو نمیزنم، حال خود شریعتی هم هست.
1: آمریکا

0: قرش یا های حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار اوکازی که وال استریت است و بنی امیه و بنی عبد مناف که خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی اند، همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جوب.
1: دقیقا روشنفکرانی مثل این و جلال احمد بودن که خمینی رو بازتاب میدادن. ولی بعد 50 سال، 48 سال الان هنوز یه چپ داره اینا رو تبلیغ میکنه. بعد حرفای شریعتی رو که میشنوه انگار که مصباح یزدی داره راجب آمریکا حرف میزنه، مال 50 سال پیش، یعنی اینقدر عقب مونده. خب ما با چنین چپهایی که مواجهیم. یه نکته هم بود که خود مهدی سامه یه دروغای گفته بود، گفته بود اون زمان که منو حمید اشرف و به اصطلاح کشتن، من از زندان با یه خانم دیگه که این چپا بود بردن که شناساییش کنیم. وقتی بردن بالا جسد تا من دیدم خودش، منم گفتم مثلا آره، در حالی که طبق اون به اصطلاح اون آقای معتزد بوده، مال ساواک جود تیمای همین تجسس و غیره اینا، گفته بود این دروغ مطلق. خب راست هم میگه، وقتی حمید اشرف رو کشتن دیگه نیاز نیست یه نفر از زندان ورش دارن بیارن اون اینجا شناسایی کن، خب میتونن جسد ببرن اونجا، همچنان که تو رابطه با موسی خیابانی کار کردن، اصلا به اصطلاح خیلی هم طبیعی. یعنی هر چی مهدی سامه گفته دروغ گفته برای مطرح کردن خودش. مهدی سامه را من همینقدر بگم، حدود سال 67 یک تقریبا 7-8 ماه بعد که رسیدم اونجا، مهدی سامه اومده تو اشرف، من توی یه مقطعی اونجا دیدمش، باهاش خواستم راجع به محمد رضا نعمتی صحبت کنم که 8 سال زمان شاه زندان بود، 24 سال از چریکای استفادایی بود، اینم که میشناخت. تا خواستم این داره بگم، بعد گفت اینقدر لوس و غیر جدی برگشت گفت اینا رو بعدا برام بنویس بده. دوید رفت دنبال این به اصطلاح شورایی ها که 30-40 متر از خوش که جلوتر بودن. من همونجا گفتم تمام، اصلا شوکه شده بودم. آدم مگه ممکنه دوستش که کشته شده تو زندانها، من باهاش بودم، بیاد نه بگه تو هم یه رهبر نمیدونم هویت، نه پیرو هویتی، ادعای شاگردی بیژن جزنی داشتی، داری آرمان های اونو همیده شب حفظ میکنی. حتی یاران خود که اونا بالاتر از تو بودن نمیخوای اصلا خاطراتشون زندگیشون بدونی. من گفتم این تمام شده است. اونجا بود این مهدی سامه همون 68 اصلا از ذهنم ریخت. تو همین سه روز پیش هم خودش هم زینت بنی هرچوی چپ راست مریم رجوی بودن، این وسط هم به اصطلاح خود مریم بود، این سالک رجوی. واقعیت اینه که اینها مثل خود مهدی سامی تمامی توتالیتاریسم خود رجوی رو، زندانهاشو، شکنجهاشو، فسادشو شنیدن و میدونن، اما جیک نمیزنن. اگر من سیامک نادری بفهمم این مجاهدین و این تشکیلات و رهبرانشون تمام فاسد و تبهکار و رجوی به دنبال کسب خلافت اسلامی فراتر از اختیارات ولایت فقیه در درون سازمان نقد نکنم، اونجا اعتراض نکنم به این مناسبات توتالیتاری، من دیگر با آن فردی که سال 57 18 سالم بود با انگیزه های آزادی و مبارزه برای از بین بردن فقر و غیره اینا که به سازمان پیوسته بودم هیچ شباهتی ندارم. من نیز خود یکی از این مهره های چرخدنده دستگاه توتالیتاریسم هستم. من تو سازمان ناگزیر به اعتراض بودم و باهای بسیار بسیار سنگینی هم پرداختم و بعد هم پس از اینکه جدا شدم تا الان 10 سال دارم روشنگری میکنم علیه این ساختار پرفساد و جنایت و تبهکار این تشکیلات. من ناگزیرم نقد هویت پیشین تشکیلاتی خودم، ایدئولوژیک خودم، استراتژی خودم تو رابطه با این فرقه رجوی ناگزیرم نقد کنم. اگر چنین نمی کردم زندگی من و زنده بودنم برای من هیچ ارزشی نداشت و نداره. مردن بهتر از این زندگیه، چون این زندگی نیست دیگه، این خفتخاری بیمایگی و پوسیدگیه. من تعجب میکنم اون کسایی که 40-50 سال گاهن 60 سال این مبارزه رو طی کردن نمیرن خودشون رو نقد کنن. چطور مردم خودشون نقد میکنن؟ میفهمن مردم نیاز به نقد ندارن، زندگی میدن زندگیشون تباه شده و تغییر جهت میدن، اما شما نه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با لغو تظاهرات فرقه رجوی بود در 30 خرداد که اون پلیس گفته بوده و حکم دادگاه آمده بوده که تهدیداتی بوده از سوی سلطنت طلبان و این رژیم. من هم تو 2 برنامه پیشیم تو هفته قبل تاکیدم کردم که دفتر پهلوی باید اطلاعیه بده روابط عمومی که واجون ما چنین کاری رو نکردیم. ممکنه یکی سر خود این کارو کرده باشه، ما تشکیلاتا سیستماتیک اهل چنین کارهایی گیره به اصطلاح نیستیم، مخصوصا که حکم دادگاه هم اومده، یعنی رسمیت که داره. یهو دیدم همین دیروز هم رویتر زده لغو تجمع مجاهدین در پاریس در پی تهدیدات امنیتی، دویچه وله هم زده، گویا نیوز هم چاپ کرده، جای دیگه هم چاپ کردن. بابا جون وقتی رسانه‌ای میشه، وقتی شما اطلاعیه نمیدین، تکسیب نمی کنین این اعمالو که اینا رفتی به ما که ندارن، اینا خودسرن این کار کردن، این اون رژه ساواک فردا همینا رو میذارن رو میز پهلوی، همین خبرنگارا که باهاش به اصطلاح اگه بخوان یه کنفرانس داشته باشه این سوالات ازش خواهند کرد. این بدیهیاتی باید انجام داد، نه اینکه بخواهیم انجام بدیم، نه بایدیه. وقتی اتهامی توسط یه پلیسی دولت، اونم تو فرانسه، اونم یه دادگاه چنین چیزایی میده بیرون، خب بایستی موضوع گیری کرد. من 2 بار اینجا گفتم، اما من اطلاعی مطبوعاتی از دفتر پهلوی یا بخش مطبوعاتیش نشیدم. این ضعف اساسی کاره، کما این که توی رویتر اینجوری نوشته مقام های پلیس پاریس و دفتر وزیر کشور و سازمان امنیت داخلی فرانسه هنوز به درخواست های رویتر برای اظهار نظر درباره اصالت این سند اطلاعاتی پاسخ ندادن. در پایان این سندها هشدار داده شده است که منشأ تهدیدها می تواند مستقیم از سوی حکومت ایران و از طریق نیروهای نیابتی فرصت طلب نیز طراحی شده باشد، یعنی بغیر سلطنت طلبان، چرا که تهران فعالیت شورای ملی مقاومت را غیرقانونی دانسته و مدت هاست که خواستار سرکوب فعالیت های این گروه در پاریس و واشنگتن و نقاط دیگر شده است. ولی این حرفا رو درس پیش هم چاپ کرده بودن، الان باز همین رسانه هایی که همشون بلا استثنا جز ایرانی ترنشان ضد پهلویان همشون انتشار دادن. خب این لازمه هوش، اصلا کار دفتر مطبوعاتی همین هست که به اینا پاسخ بده، که بعد همینا میشه سند. الان اگه هر کسی هر رسانه اومد حرف زده، آقا حرف پهلوی هست، گفت آقا جو این حرکت ما تایید نمی کنیم، معلوم نیست که اصلا چه کسانی بودن و این حرکت که مشروع نیست و مرتعید ما هم نیست، انحرافی هم هست، خطا هم هست، باید سند هست. موضوع بعد سخنان توماج صالحیه که توماج صالحی هم صحبت هایی کرده در همین یک درست پیش که اون هم جای به اصطلاح که بحث داره که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست. نمیدونم از جنگ گفت و فلاینا و راجب سایبری های سلطنت طلبان صحبت کرده که بهش به اصطلاح که فحاش کردن غیر اینا. خب اینجا حرفاش هست ولی چون طولانی من پخش همی کنم بشه، تقریبا همین 2 سال پیش اومده. من این سخنانش علیه آقای پهلوی است، یعنی خیلی واضح روند جدید سخنان و پیام‌های مبهم و نامفهوم و پراکنده توماج صالحی داره به یه وضوحی که میرسه. این دیگه یک خطه، یعنی نقطه چین و چه کلمه نیست، کما اینکه پیام های کوتاه و مبهم توماس و قبلی هم خیلی کجدار و مدار کجدار و مریض که مینوشت و با ابهامگویی و کنایه که به اصطلاح کنایه زدن که شروع میشد به یک خط راست کشیده شده. توماس الان یک ماهی که شروع کرده که به اینجور کارا. اگر توماس هدفش اینه که فعال سیاسی بشه، باید در چارچوب سیاسی، فعال سیاسی به طور واضح و مشخص بیاد به حرفاشی که بزنه. اما این گونه پراکنده گویی، این گونه مثلا از این شاخه به اون شاخه بردن، این چونه با کنایه زدن و غیر اینا، بیشتر به نظر من زیر سوال برنده است و ایجاد سوء ظن و این شیوه تخریبی شیوه درستی نیست. من خیلی هم صحبت کرده که اون سایبری های سلطنت طلب ها فحاشی میکنن فلان میکنه صدا رو گفته، ولی من اینجا حرفای 4 سال قبلشو 3 سال قبلشو براتون میذارم که از قضا تو راهته با سایبری های این رژیم گفته. صحبت های توماس صالحی در مورد سایبری های رژیم در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی، خوش هم گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بار 180 درجه عکس اینا گفته. اینو لطفا اگر من
2: بسن. دو سه روز پیش من یه توییت زدم، در واقع دعوت کردم که اتحاد داشته باشیم. حالا شما مثلا نوشتم به این دسته چرا حمله میکنه به محمد رضا پهلوی و نظامش، نظام پهلوی الان وجود نداره، شما دارید به چی حمله میکنید، به کی حمله میکنید، چرا؟ و شما هم به اینا حمله نکنید، بیایید متحد باشیم و تمرکز کنیم روی هدف اصلی. یه سری اکانت با ماسک سلطنت طلب به من حمله کردن. اینا سلطنت طلب نیستن، اینا طرفدارای پهلوی نیستن، اینا اکانت های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی میگیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی ان اینا. من اون موقع وقت نداشتم، با ژاژ عزیز یه دو تا پروژه رو همزمان داشتیم پیش می‌بردیم، موزیک ویدیو. وقت نداشتم. الانم حالا نمی‌خوام وقت چند دقیقه براشون بذارم. یه چیز کوتاهی نمیشتم می‌کنم و یه جمع‌بندی می‌کنم. ایزون تو آتش شما نمی‌ریزم نوچه‌های دیکتاتور. بعد رو تفرقه ریختید خوشتون می‌کنم ابریکتابون. بعد جنگ با من نیستین سایبر یا موتور. رو می‌کنم دستتون رو جمع می‌کنم این داستان. نقاب برانداز رو بردار تو تیم ما نیستی. آب زیر گاهی نفوذی دست کسی فسیده میزی. ما شکوه اتحادیم از مسلمون تا آتیستی. مشت گره کرده ای که برا ارباب تا ماده میشه. ما کوه نور اتحادی مرگ هر نوع اختلافی سجده به پرواز میکنیم. آزادی خواهی پرده داره هیچ جور خریدنه نیستیم. نه مثل شما که حزب بادید درباز جنگ زرگری تو چرک روی اسکنات اشتباهی تو کار نیست. دوم خروز تو بعد زد بعد جنگ داخلیت از جهل نبود ممکن نیست این حجم از جهل. بعد هم وصل اونی که زمین بازی رو عوض کرد چه نقاب دموکرات زده باشه چه سلطنت طلب.
1: اینی میتونی خودتون گوش کنید. خیلی حرفایی که قشنگی زده. خب یعنی من شاخصی که برای توماس داشتم اون تو ترانه هایی که قبلش که میخوند رژیم خوب شناخته بود، چهارچوب این ساختار داشت، خوب موضع گیری میکرد، خیلی واضح که مشخص و همه جانبه. حتی یک دو بار تو همین میهن تیوی، حتی همین ماه قبلم ازش پشتیبانی کردم، حتی اونجایی که بعضی ها که بهش گفتن که سفاسد غیر اینا، من گفتم اینا اشتباهه. دشمن رو خب بذار که دشمن، یه نفر ممکنه مخالف باشه، ما به مخالف که نمیتونیم بگیم سفاسد تا زمانی که صریحا موضع گیری کنه. عین فرقه رجوی دیگه، فرقه رجوی که مخالف نیست که، فرقه رجوی عین رژیم جمهوری اسلامیه. فرقه رجوی میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. اولین بار من روشنگری کردم اسفند 99 که اینا گفتن که خامنه‌ای رو ترجیح میدن به پهلوی. تو جریان انقلاب زن زندگی آزادی 1401 همین فرقه رجوی مقاله نوشت تو سایت مجاهدین به نام شیخ که گفت به پهلوی هشدار میداد و به دیگرانی که توی اون چیز بودن، گفته بود هم با همون شمشیر با همون سلاحی که با پدر جنگیدی با تو هم خواهیم جنگید، علنا میگفتن. پس این آره، هر کی هم که توی این چارچوبه، اما هر مخالفی نه. الان با این حرفایی که جدیدن آخرین ویدئویی که ایزاده الان صحبتی هست که اونها که به اصطلاح که اونجوری بودجه رو چیز میخورن، اما باندی فاندی ها رو انتصاب داده به پهلوی و غیره، اینا هر حرفی ضد پهلوی. این حرفا 180 درجه با حرفای 3 سال قبل فرق میکنه، در شرایطی که صحبتی که من میخوام با توماج بکنم، من الان از موضع دفاع از پهلوی بیام تو رو که مثلا بهت حمله کنم، نه اینجوری نیست. به این من آدم چارچوب داریم، من الان از پهلوی حمایت میکنم، بایستی هم حمایت کنم، مسیر اصول درست هم از نظر من همین است، ولی دلیل نمیشه چشم رو ببندم به هر کسی. سوال اینه از خود توماج، در شرایطی که کشتار دیماه با اون فجی، با اون وضعیت فجی که تو بیمارستان هم رحم نکردن، تو خونه ها اومدن بچه ها هم کشتن، با اون رقص اعضای شکوهمند، تو جا داره دشمن اسیر ول کنی؟ الان سومین پیامته، این پیام دیگه خیلی واضحه، تو شمشیر کشیدی علیه پهلوی، میفهمی داری چیکار میکنی یا نه؟ صحبت منو به عنوان کسی بگیر که تجربه من از تو بیشتره، چه در زندان چه در سیاست چه در این 47 ساله، بدخواه تو نیستم. در شرایطی که رژیم این جنگ رو به مردم تحمیل کرده، هر دو جنگ رو 12 و 40 در روزه رو، چون به دلیل امیال بمب هسته‌ای و سلاح موشکی و نیابتی و تروریسم بوده، مگر تو نمیدونی اینا رو؟ در شرایطی که رادیو فردا گزارش می‌نویسه، همین 15-20 روز پیش تو هم میان تیوی بودم، امروز هم سرچ کردم پیداش نکردم ولی میتونم پیدا کنم، که حتی شخصیت‌های سیاسی در داخل ایران به رادیو فردا به خبرنگارش گفتن که به ما اجازه نمیدن که بیایم با رسانه‌های خارجی صحبت کنیم، ما زیر فشاریم و زیر تهدید. در شرایطی که گفتگوی حاتم قادری همین دو روز قبل که از قبل که اجازه ضبط قبل نداشت، وزارت اطلاعات و اون ساختار امنیتی مانع شدن، در شرایطی که بسیاری از چهره‌های سیاسی پسا کشدار دیما به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردن، چون میدونن اگر حرف بزنن باید بیان چارچوب رژیم حرف بزنن، حتی هنرمندان ورزشکارانه که مردمی است، سلبریتی ها، در حالی که اینا تو انقلاب زن زندگی آزادی یا حتی این اواخر بعد این کشدارها داشتن حرف میزدن، یهو میبینیم که توی این وسط آتش شاه کرمی میاد با این همشگیر رو راه نمیدن، اجازه نمیدن، با صدای آمریکا با فهیمه خضر حیدری اون مصاحبه میکنه علیه پهلوی، علیه خواهرش که حامی پهلوی، فقط به این دلیل. و توماش هم در پیام آخرش مستقیم غیر مستقیم خب به پهلوی تاخته، کسایی که به خاطر کسب قدرت خون جوانان رو دارن بازی میکنن باش. توماج میگه که تو همین ویدئوش جیتن من به مردم احترام میذارم، سوال من از تو اینه توماج، کدوم احترام میذاری؟ از کدوم احترام صحبت میکنی؟ مردمی که دیماه پهلوی رو صدا زدن چه خوشمون بیاید چه خوشمون نیاید، مردم ایران نبودن؟ جانباختگان مردم ایران، فرزندان مردم ایران ایرانی نبودن؟ مردم نبودن؟ آیا جانباختگان برده بودن که تو میگی من برده هیچ کسی نیستم؟ مگر فردی مثل من برده خمینی بودیم ما تو سال 60؟ یا کمتر از تو زندان یا سلولهای انفرادی بودیم؟ مگر من برده رجوی بودم و توتالیتاریسم هولناک به اصطلاح رجوی اونجا برده بودم؟ نه هرگز. این استدلال نیست اینجور که تو حرف میزنی. آخه حرفت یه جایی شروع نمیشه به یه جایی ختم میشه، که میگه این سایبری ها هستن که بودجه موجه میگیرن فلانا، بعد باندی فاندی ها رو منتصب کرده به پهلوی. یعنی تو باندی فاندی ها رو تو خارج کشور نمیدونی کیان، کیا باند میگیرن، کیا فایل میگیرن. آقا سرچ کن تو اینترنت. خب خیلی هاش هست، نمیخوام اسم ببرم چون زیاده، بارها اینجا گفتم. باندی فاندی رو نباید آدرس غلط داد. چه کسی میخواد با خون دیگران به قدرت که برسه؟ رژیمی که میخواد قدرت رو با خون دیگران حفظ کنه. و ایزن رجوی، تجربه من، کسی که از داخل ایران علیه پهلوی حرف میزنه، تجربه من اینها تو این 47 ساله، کسی که تو داخل ایرانه مثل توماج از داخل ایران حرف میزنه، نه تنها هیچ هنری نکرده، بلکه حتی در شرایط امنیتی یک کردیت سیاسی میگیره. چون رهبر انقلاب، رهبر انقلاب دیماه با آن همه خونها و تظاهراتهای میلیونی در ایران و حتی در خارج کشور که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی رو داری مورد تعجب قرار میدی. این کار مثل همون کاری که 57 اون دهه 50 همراهی کردن با خمینی، خمینی رو آوردن حاکم کردن، این اهریمن رو 48 ساله وبال گردنمون شده. به نظر من جهت روشنگری و مبارزت تو ماج سر و ته گرفته شده. باید به سمت رژیم حاکم نشانه بگیری، نه کسی که مردم او را به رهبری انتخاب کردن و صداش میزنن. اسم این کار حتی اشتباه سیاسی نیست، اسم این کار خطای استراتژیکه و پایه‌ای در جنگ و این مبارزمون، به ویژه تو این شرایط، به ویژه که رژیم حاکم ها، پهلوی حاکم نیست، هیچ کسی هم نداره. آیا نشنیدی، ندیدی که پرستو فروهر از داخل ایران سر سالگرد قتل پدرش رفت اونجا، اونجا رفت عوضی که علیه خامنه ای اون رژیم، اون جلادان صحبت کنه، علیه پهلوی صحبت کرد؟ آیا رژیم خوشش میاد یا نه؟ بله خوشش میاد. رژیم پدر مادرش کشته، سلاخی کرده، علیه پهلوی حرف میزنه. دورم تو کجا؟ نه تو آلمان، تو ایران. آیا میخواهی تو هم مثل همین پرستو فروهر پزشکیان هم تو رو اپوزیسیون منصف نامگذاری کنه، وزرای رئیسی جلاد که تو قتل عام 67 بود، منم اونجا بودم، زندانی بودم اون زمان، و وزرای روحانی، حسن روحانی، همون جهرومی و زرقامی تو رو با شرف بنامن، و معاون پزشکیان هم همون جور که تلفن برداشت گفت به پرستو فروهر زنگ زدم ازش تشکر کردم، تو فلاینا به تو هم زنگ بزنه تشکر کن ازت، همینی میخوای؟ این در شأن تو هست؟ آیا باید الفبای سیاسی رو به تو هم بایستی گفت؟ آخه من سیامک نادری چطور باور کنم؟ من حرفا ترانهای تو رو قبلا شنیدم، چقدر دقیق. من به هر کسی میگفتم، میگفتم تو توماش، تو حرفاش انگار که تمامی کالچارچوبی که همه جانبه است رو رعایت کرده گفته. چطور شده یهو الان همه چی چپه شده؟ برخلاف حرفای قبل، برخلاف همین صحبتهایی که تو مای سالی کرده، تو 4 سال پیش اینجا نوشته که در قالب سایبری های رژیم، در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی دارن چیز میکنن. میگویی که من به مردم توهین نمی کنم توی این مصاحبه 3 روز قبلت. آقا میگی من به مردم توهین نمی کنم، خود رو بگذار به جای اون خانواده ها و دوستان و فامیل های جانباختران، خواهران و برادراشون و کودکانشون و پدر مادراشون، با اون رقص ازایی که دردن، اون شکوهمندی، اون حماسه، خودتو بذار جای اونا، ببین آیا حرفای تو زهری، خنجری به قلب آنها و کسانی که به میدان آمدند توی اون دیماه، و شاید زخمی و یا به اصطلاح اون کسایی که زخمی شدن، فرار کردن، مخفی هستن، آیا این زهر و خنجری به قلب اینا هست یا نه؟ به این من بدون تعارف حرف میزنم، بدون تعارف حرف میزنم. اگر من تو رو قبلا یه نیروی اصولی نمیدانستم، این حرف نمیزدم. تو حتی قبلا تو رابطه با مواضع اصولی گفتی که آقا جون ما باید به دشمن اصلیمون بپردازیم، نه به حاشیه های خصوصی. ما باید وحدت داشته باشیم علیه اینا، یعنی برخلاف اون کسایی که شعار مرگ بر ستم گرد چه شاه باشه چه رهبر میدادن. خط صحیح بود. چی شد الان یهو چپ بارو شده عکس این حرفا میزنی؟ من سوالم از زیر سوال بردن تو نیستا، من دارم پرسش هایی میذارم جلوت. دلم میسوزه، منم تو زندان بودم، منم کاب خوردم، منم انفرادی بودم، 3 سالم منم تو تاریک خونه بودم، یخ میبستم تو تاریک خونه های گوهردش، قندیل بسته بودم تو گوهردش، توی همون سرما با یه شورت بودم، 1000 بلا سرم اومده تو این 47 ساله. دلم میسوزه برات، دلم میسوزه از این که با تو چه سابقه داشتی، خوبم اومدی با چیزای دیگه، مثلا کاری اصلا هم که اصلا ندارم. حتی میتونی مخالف علایی باشی یا مخالف علایی باش، ولی این حرفا دیگه مخالفت نیست. تو دشمن اصلی ول کردی از داخل ایران، تو این شرط امنیتی فقط فلشت رو به پهلویه. خیلی عجیبه. عموی خودت آقای اقبال اقباله تو همین شهر ماست، در تجمعی که خودش گذاشته بود 5-6 سال پیش، حریف حیدر نژاد هم بود، یکی از این خانم های چپ، خانم رمضانی، به من توهین کرد و از پدرت تعریف کرد. توهین کرد یعنی بی احترامی کرد، دروغم گفت، تهمتم زد، به دل این که من تو ذهن اقبال هوای او بودم، او میخواست یکی این شهر باشه، من مگه رقیب تو بودم؟ حتی تو این شهر با جاسوسان فرقه رجوی به سر رفت آمد داشت. اینا رو یعنی بهش گفتم، وقتی که بهش گفتم که اینا اینجوریان، این جاسوس فرقه که رجویه بازم رفت بود براش یه هدیه گرفته بود به اصطلاح که برای مثلا که دیدار اعدادش رفته بود، اما برای چاپ عکس همین بهرام طرزلی که گیتاریست افشین مقدم شد، از طرف ادام شد، دوست من بود، فوتبالیست بود، دست گل بود، بهرام نجیب با وفا با اخلاق، حتی حزب الله میگفتن ما سازمان مجاهدین قبول نداریم، رجوی قبول نداریم، اما رو بهرام حرفی نداریم، دست گله. وقتی گفتم از عکس بس بهرام وردید یه تیشرت گرفته بودم که میخوام ببرم تو دادگاه حمید نوری اونجا نمایش بدم و فیلم بگیرم، یعنی این اقبال اقبالی که عمو یا دایه توه، چون بر ضد من بود، همون کینه جویی، من از این کینه جویی بودن نفرت دارم، کلمه نفرت شاید درست نیست، آدم کینه جویی نیستم. ما میتونیم مثلا اختلاف سیاسی داشته باشیم، اصلا مهم اختلاف سیاسی داریم، ولی حزب همدیگه، طرد همدیگه، این همه کینه و خصومت قابل فهم برام نیست. رفتم گفتم این عکسو میخوام که چاپ کنم، عکسم گرفتم اینا، باور میکنی؟ بعد اصلا موضوع فروش نیستا، یه حرفایی زد که تا الان نمیدونم از تو فروشیم اینجوری بوده، به چند نفر پول نگرفتم دیگه، میخوام از تو بودم 10 یورو. باور میکنی حرفاش رو تکرار که نمیکنم چی زد، اما اینقدر من خودم مشمئزم شده برام سخت بود که با این حرفایی زد، وقتی میخواستم پول بهش بدم که 10 یورو، خودم خجالت کلم پایین بود که چجام بهش به اصطلاح که نیفته، ممکنه خجالت که بکشه، در حالی که شرم‌آور بود کارش، چون مشکل پولی نداشت. خوش به من میگفت 4 تا این شرکت ها من داشتم که الان یه شرکت، 2 تا خونه داشتم بزرگ، 2 تا خودرو داشتم، یا 4 تا خودرو داشتم، 2 تا این موتورهای خیلی خوب، بس محتاج پول نبود. این تیشرتو اگه من میرسم جای دیگه هست باور کنم میرفتم اونجا، منم تازه اومدم تو این شهر، جایی نداشتم که، و اینه از این چاپ بهترم هست، چاپی که دیگه پاک نمیشه. اینم بردم تو دادگاه حمید نوری پوشیدم، چند نفرم پوشیدم، عکس گرفتم، میخواستم فیلم بهرامو تولید کنم بذارم رو کانال ها. ببین در کینه کار میکنه که، اینا رو که میگم تجربه سا. پدرت حتی یه توالت رو من خواستم اصراری برم، من را نداد، در حالی که هر مشتریش که میتونست بره. من دویدویدی رفتم توی رستوران گفتم دار اینا، چند جا رفتم کجا داشتم، بعد تا گفتم توالت کجا کجا، بعد گفتم مثلا پیتزا آماده کن، طرف فهمید برای پیتزا نیومده، میخوام به توالت. آقا به اینجا کشیده میشه ها، این کینه ها، این دشمن دشمنی ها، چپ اصولی هر کسی هست میتونه مخالف باشه، اما اونجوری نه. امیدوارم از این دستگاه فاصله بگیریم. من میگم 100% میتونه مخالف علایی باشه، ولی اینجور رفتارا، اینجور پیام های تیک پاره شده، یا اصلا این آدم سیاسی این کار نمیکنه. نعیمه دوستدار اومده یه توییت زده، هست توییتش، که با انتشار همین عکس تو نوشته توماج یک ملت است. چرا اینو گفته؟ چون نعیمه دوستدار چنین بزرگ نمایی میکنه، آگراندیسمان میکنه تو رو، که بخواد تو رو یک ملت بنامه، برای این که میخواد بگه حرف توماج حرف ملت ایران است علیه پهلوی، در حالی که تو به ما بگو، هر کسی صدای منو میشنوه بگه، توی این دیماه تا کنون بیشترین صدایی که تو کف خیابان ها داخل ایران بود، اونا که جان باختن، اونا که تو کف خیابان ها بودن تو ایران و زندن، پهلوی بوده و خاشکشا پهلوی بوده، یا یه اسم دیگر، اصلا یه اسم دیگر وجود داشته، یه اسم، یه بار حتی ما نداشتیم، برای این که میخوان بگن که حرف توماش حرف ملت ایران است علیه پهلوی. اینا به هر شکلی، من نمیگم تو کسی هستی که ندونی که میخوان هندون زیر بغلت که بذارن، نه، من دلم میسوزه، دلم میسوزه، اول برای مردم، اول برای این انقلاب، اول برای جان باختگان، اول برای این مبارزه، اول برای اصول مبارزاتیمون، شرفمون، چون ترانه‌های خیلی خوبی هم خوندی و تمام هیلکاری ها رژیمو برملا کردی، یعنی میدونی. اما الان سوالم اینه، چطور افتاده تو این ورطه؟ این ورطه است، میفهمی چی میگم یا نه؟ حرفامو 1% اگر فکر میکنی از روی بعدی تو مثلا خوبیت نمیخوام یا کینه جوانه، نه اینجوری نیست. کسایی که من از نزدیک میشناسن، از نزدیک نه رسانه‌ای، میدونن که ذاتم این نیست، اصلا تو روشام، تو ذهنم، تو منطقم چنین چیزی نیست، اگرچه تو رابطه با دشمن بقایت جدیم، بقایت قاطعم، بی برو برگرد، هر کی میخواد باشه، چه خمینی باشه، چه رجبی، اما تو رابطه با دیگران نه. منم افرادی هستن که مخالف به اصطلاح پهلوی هستن، کماکان باشون ارتباط دارم. خب مگر کسایی که طرفدار پهلوی هستن مخالف دیگران که نیستن؟ خب حق طبیعیشونه. موضوع دیگری که میخوام بگم، تاکید میکنم پیامم فقط به تومای صالحیه. این مسیری که میری، این مسیر بقایت خطرناکیه، مواظب خود باش. این حرفاتو رژیم که میشنوه قهقهه میزنه. ما تو زندان که بودیم، تو زندان بودیم، تو هم زندان بودی، تو زندان ممکنه با یکی اختلاف داشته باشیم به اصطلاح گروه های دیگه، اما جلوی پاسدار وحدت داریم، علیه این پاسدار، علیه اون جنایتکار، یعنی علیه این رژیم، یعنی علیه سیستم حاکم، علیه اون شکنجه‌گرا. بس همونم بیار تو جامعه که الان آزادی، تو نمیتونی فلش بگیری علیه پهلوی که اصلا نه قتلی کرده نه کشتار کرده، کی میگه میخواد قربانی بگیره؟ اگر این حرفا رو میزنی تو هم معتقدی به خونشویی، این پسترین کاری که تو این دوران دارم میکنم، صحبت خواهم کرد الان. پس حرفمو دوستانه بگیر، از رو صداقت بگیر. من آدم نیستم که بخوام مثلا با منطق بدی یا زبان بدی یا روح روان دیگه صحبت کنم، نه، دلم میخواد همون توماج باشه، ولی که حتی مخالف پهلوی باشه اصلا مهم نیست. همچنان که وقتی هم که زندان بودی آقای پهلوی اصلا نام برد، خیلی هم تعریف کرد ازت، حتی یک سال و نیم پیش یکی از این نمیدونم فرشاد بود چی بود که موهاشم که دو معصبی میکرد که برله تو حرف زد، من نقدش کردم هم اینجا هم تو فیسبوک، حسابی گوشم کف دستش. چرا آقا جون؟ همین شماهایی که دارین برله پهلوی کار میکنین در محتوا، امثال شما هستین که همون پیراهن ساواک پوشیدین، اصلا کدوم جنبش میاد آرم نیروی امنیتی نم فلانشو که به عنوان پلتفرم که میگیره تو خیابون راه میره پرچم میکنن. مسخره نیست؟ و گاهم بودار. موضوع بعد، من یادم رفت اول صحبتم بگم، الان اینم ساعت 11:52 اخ وقت کمه 12 دقیقه. اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه اگر دوستان که داشته باشن یه من اینو صداش کم کنم ببینم اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه که بتونم به پرسش های دوستانم پاسخ بدم ببینم جه هست یا نه.

بله، یه لحظه من اینو بزرگ کنم ببینم چشام میبینه یا نه. بله، سوالهای اومده. خب من این رو پاسخ خواهم داد. چند نکته دیگر که اصطلاح میگم که بعدم میام به این سوالات ها. ویرانگران این اپوزیسیون تخریب پهلوی. من سال 97 اومدم تو این شهر با حنیف، رفتیم خونه میرزا عسکری، یه باغی داشت که اینجا میگن که به اصطلاح که گاردن، یه باغ کوچیکی رفتیم اونجا. من برو مهمون برد اونجا. اونجا بهش گفتم که اگه تقی به تقی بخورد، چون تجربه داشتم و از دیما هم همون با رضا شاه روحت شاد فهمیده بودیم که مسیر چی هست. گفتم اگر شرط تکون میخواد پهلوی بیاید رو، همه این گروه های سیاسی 57 که بودن جمع میشن حول فرقه رجوی بر علیه پهلوی، و همینم شد. و اون زمان که رضا شاه روحت شاد میگفتن، ما معلوم بود که مسیر و جهت این است. چون چرا اون زمان که مثل مردم تو دیماه شعار میدن رضا شاه روحت شاد، سوال اینه که چرا هیچ کدوم شعار ندادن که رجوی قهرمان برگرد به ایران؟ رجوی و این فرقه که بیشتر از سران این رژیم کشته بودن، و از این پاسدارها حتی عملیات انتحاری کرده بودن، با بمب رئیس جمهور رو شده بودن، رئیس قوه قضاییه زده بودن، بهشتی رو و امام جمعه رو منفجر میکردن، دود میکردن رو هوا. در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی مردم باید درک کنیم که مردم شاخ

خمینی رو دارن که جنگ و منازعه رجبی با خمینی هدفش کسب قدرته، نه نابودی سلطه فرهنگ اسلامی بر تار و پود این جامعه و این مردم. از غذا ساختار سلطه رهبری عقیدتی این فرقه رجبی بساهیتش گسترده تر و فراتر از رهبری عقیدتی رهبری ولایت فقیه همین خمینی و همین خامنه‌ای و همین مجتبی است، با این تفاوت که این یکی هنوز نیومده متکی به رهبری عقیدتیه و اون یکی از قبل مثلا به ساختمان خودش. پس در دیماه 96 آغاز باز شدن چشم ها و گوش ها و احساس خطر نسبت به خطر پهلوی برای گروه های سیاسی 57 شد و مجاهدین اولین گروهی بودن که خط مشیشون رو عوض کرده و با شعار مرگ بر ستمگر چشم و چرابر شعار علیه رضا پهلوی که نه خامنه‌ای نه قزاق اینا رو اون زمان ساختن، نه شاه نه شیخ غیره اینا. این روند 9 سال تا الان که رسیده وارد مرحله نظر و عمل شدیم، دیگه فقط ذهنی دیگه نیست. اسفند 99 رجبی گفت ترجیح میدم خامنه ای رو حکومتش ادامه پیدا کنه ولی پهلوی نیاد. مقاله شیخ رو به شما گفتم، تهدید کرده بود که همون بلایی سر پدر تا بودیم جنگ مسلحانه همون کار با تو خواهیم کرد. از یک سال و نیم پیش تشکیل جبهه ضد فاشیست دادن، همه گروه کامبیز غفوری دیگران دارن پمپاژش میکنن. شب هفت علی کردی رو یادتون میاد 21 آذر، تقریبا 15 روز که 15 روز بعد اون شب هفتی که تو مشهد بود، 15 روز بعد هفت دی ماه بود که از فرداش 8 دی ماه مردم شعارهای که به صورت پهلوی میدادن. حتی اون همه قهرمانی شد با خونشویی های پست و ناشایست، خواستن روی نقش تعیین کننده فراخوان و گستردگی حضور مردم در سراسر جهان یا در کف خیانهای ایران مالکشی کنن. نام نبردن از انقلاب ملی، ای ننگتون باد، شما حتی نام نمیبرین، میگین اعتراضات، در حالی که رژیم حتی بسیار از شما شخصیت سیاسی حتی خود هجری گفت تا مرحله سرنگونی هم که بردن. هجری توی برنامه که میدان چندین نفر دیگه هم گفته که رژیم مجبور شد سرنگونی که رو در رو قرار دادین انقلاب زن زندگی آزادی رو در مقابل انقلاب ملی. انقلاب انگار که انقلاب زن زندگی آزادی مال چپا بوده. حداقل خوبه این فرقه رجبی نمیگه زن زندگی آزادی، میگه زن مقاومت آزادی، اسمش هم تغییر داده. آقا ما اون زمان زن زندگی آزادی تو کف خیابون حداقل که ما بودیم بیشترین تیپی که کف خیابون حامیان پهلوی بود، فیلم‌ها و عکساش هست. سفیدسازی فرقه رجبی، شخصیت ها، گروه های سیاسی، اونایی که قبلا به اینا میگفتن اینا داعشی هم فناتیک هم این خمینی هم بدتر خمینی هم این بهرام رحمانی و غیر اینا، اسامی نمیبرم زیاده، خیلی زیاده، اینا داعشی میستن. حالا میگن اینا بخشی از اپوزیسیون هم. چرا؟ چون پهلوی یکه شده، باید رفت به دامن رجبی. مخالفت با جنگ، حتی خود مجاهدین و اینا که اصلا حامیان جنگ بودن، ما اونجا بودیم، 36 سال اونجا من بودم. رجبی برگ برندش جنگ آمریکا با رژیم بود، حتی میگفت صدامو میکشونیم به جنگ با رژیم. پس از پایان جنگ 8 سال اصلا خطش این بود، حالا این شده ضد جنگ. چرا؟ چون میگه انقلاب پیروز میشه رژیم سرنگون میشه پهلوی حاکمه. مینا هدی و همسرش آسانگران هم 6 سال پیش یه حرفی که زدن الان 180 درجه عکس اونا میگم، ویدئوش انتشار دادم. علت مخالفت با جنگ مخالفت با سرنگونی است، نه اینکه با جنگ سرنگونی حتی اصلا بیش از امکانی میدن که به اصطلاح که خود پهلوی بیاد. پس از کشتار دیما و به این دلیل که اینها قاطعن که مردم رهبری پهلوی رو میخوان، تنها آلترناتیو رژیم پهلویه، اساسا اکنون با هر گونه سرنگونی اینا مخالفن، با هر گونه رژیم چنج به اصطلاح که اینا ضدیت دارن. واضح ترینشون مهرنگیز کار، خیلی واضح همین 6 ماه پیش گفته ایران در حال فروپاشی فروریزی حیاتی است، ایران در حال فروپاشی است. آخه چی بگم؟ تو باج دنبال فاندی باندی هستی؟ یکیش اینه.
میگه حکومتی با

این هجوم منظورش دی ماهه، حتی اگر سقوط کند با اینکه کشتار کرد دی ماه، حکومت نظیر یا از آن بدتر جایگزین می شود. یعنی تو ماج میدانی چی میگه یا نه؟ میگو اگر این خامنه ای هم برود اینو حذفش کنیم، یا یه کسی عین خامنه یا بدتر از این میآید. تو ما تو من بگو بدتر از خامنه ای، بدتر از کشتار دی ماه، بدتر از جنایتکاران و این اهریمن چه کسی هست؟ میفهمی حرفاشونو؟ به همین دلیل میگم تو این ورده نیفت. این اپوزیسیون، اپوزیسیون ویرانگره، این اپوزیسیون نماس، جنسش ویرانگریه، نه اپوزیسیون. اینها در عمل و محتوا اپوزیسیون پهلوی هن، نه اپوزیسیون این رژیم. در بخش این رسانه ها، همه رسانه ها تماما ضد پهلوی هستن. فهیمه خضر حیدری میگه چون اپوزیسیون و مردم به پوچی رسیدن، سم پراکنی میکنه، مایوس میکنه و میخواد نقش ویرانگنه این اپوزیسیون رو اینجوری بازی کنه که مردم باشه و نه، یعنی این نمیخواد این اپوزیسیون رو روش بده، احیا کنه، بالا ببره، میخواد با سمپاشی نقش ویرانگری داشته باشه. عین شقایق نوروزی، بازیگر سریال تلویزیونی با اکبر کرمی صحبت کرده، وقتی نظر شد اکبر کرمی که حکومت خامنه ترجیح میده پهلوی، صبح تا شبش ضد پهلوی، اصلا نماز و روزش ضد پهلوی شناخته شده است، فیلمش هم من پخش کردم، این دیگه کیه؟ به شقایق نوروزی میگه که تو دستگاه فکریت و حرفات جز اصلاح طلبان نیست، چون خوش دنبال اصلاح طلبان هست، اصلاح طلب خارجی، و تو اصولگرا هستی. حالا این خانم اومده برای ما تحفه شده ضد پهلوی، این شده ستاره این رسانه ها، ما توی این فضیحت هستیم. آقای رضا علیجانی در اون برنامه که باهاش سرکوبی داشتید در عمق میدان، این هنوز هم دنبال میر حسین یا حسینه، میگه اون زمانم اینا پیام دادن، فقط پهلوی رو صدا که نکردن. من گفتم افتخاراتش اینه که علیرضا رجایی تو انتخابات مجلس 1179 تو اون مجلس ششم که کروبینا اومدن بالا، اینا میگو ما هم رفتیم شرکت کردیم، فعالان که به حساب ملی مذهبی ما هم تو انتخابات که باشیم، افتخاراتش اینه. حالا اون مجلس کیا بودن؟ من هفته قبل اصلا فرصت نشد، میدونم الانم وقت نیست، ولی اینو ولکن نیستم. این مجلس شوم که اینا براشون افتخار میکنن که ما اونجا مبارزه کردی، نماینده مجلس خمینی میشدی، اون جنایتکارانان، همون جنایتکارانی که بنی صدر اونجوری خلعش کردن، همونهایی که حکم تایید اعدام ها رو میدادن، همونهایی که اعدام های 67 میشد تو مجلس صداهاشون رو ما شنیدیم، تو رادیو پخش میشد علیه ما، تو رفتی کاندید این مجلس میشی، نماینده این مجلس میشی، تازه افتخار میکنه علیرضا که رجایی که ملی مذهبی بود اون رأی آورد اما شورای نگهبان حذفش کرد. ای ننگ بر شما. نماینده مجلس که اون زمان کروبی شد رئیس مجلس، که اون کسانی هم که بودن که اومدن نایب رئیس اول دوم شدن، مجید انصاری بود و ابوالقاسم سرحدی زاده. این ابوالقاسم سرحدی از این زندانبانا و شکنجه‌گرا بود، از اون مؤتلفه‌ها قبل اینا، نمی‌شناسید اینا رو؟ تو افتخار میکنی که نایب رئیس مجلس این جنایتکارا باشه؟ مجید انصاری تو زمانی که ما 3 سال انفرادی بودیم، بعد 1 سال این اومد به ما هواخوری بده، ما اصلا حاضر نبودیم باش حرف بزنیم، ما فقط گفتیم هیچی، ما اینجا روزنامه می‌خوایم. ما رو برای اولین بار برد هواخوری، وقتی رفتیم هواخوری با فاصله 15 متر مثل از همدیگه، دایره 10 قدر چشمنده که برداشتیم، بلا استثنا هممون انگار که 4 تا خورشید جلو چشممون، اصلا چشام رو گرفتیم 5 دقیقه، شما نور ندیده بودیم که این کثافت جلاد لاجوردی رفت اومد به ما هواخوری دادن. تو میخوای نمادی نابشی؟ حالا آقا ستاره همه رسانه هست، هر روز که میارنش آقا ضد پهلویه، اینقدر ضد پهلویه که حتی نمیگه مردم نام پهلوی رو هم صدا میزدن.
این مشکل ماست. میگه خود رضا ارجانی را میگه این جنگ 12 روزه هم کشید به فحاشی های ناموسی که چرا نمی آیید خیابون، یعنی این اپوزیسیونی که به مردم فحاشی میکرد. این دروغ پراکنی است، کدوم رهبر و فعال سیاسی چنین کاری کرده بود؟ معلوم نیست کامنت های معلوم الحال که خود توماجم 4 سال قبل همین داره میگفت که یا فیکن یا چه کسی هستن، اینا رو کرده مبنای حرفش. خجالت بکشین آقا جون، خجالت هم چیز بدی نیست. آقای علی جانی بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که مردم چند ماه بعد 7 دی ماه اومدن کف خیابون تا 18 19 دی اصلا داشتن جارو میکردن که اون کشتار که راه افتاد. علی جانی حتی با رژیم از نظر من مرزبندی نداره، هنوز هم صحبت میکنه، میگه چه اصلاح طلبان چه گذار طلبان، یعنی خودش، و چه براندازان. اصلا چیز اصلاح طلب را بخش از خارج نظام نمیدونه، نمیدونی جزء این اپوزیسیون میدونه. میگه من نمیگم شعار اصلاح طلب اصولگرا مطلقا درسته یا مطلقا غلطه، نادرسته. خجالت بکش آقا جون، مردم گفتن 96 گفتن دیگه تمام ماجرا، تو بازم میخوای سوراخ کنی حرفای مردم رو که خون دادن پاش. اینها این افراد بازمانده رو به قهقرای ایران هستند، این ملی مذهبی ها، اینجور افرادشون. و با عرض تاسف رسانه های فارس زبان در این دوره مخصوصا از صبح تا شب اینها را به خورد ملت ایران میدن، نه اینکه حرف جدیدی دارن، نه اینکه تحلیلشون درسته، نه فقط برای اینکه برنامه ضد پهلوی پر کنن. تمام حرفهایشون عین یه نوار کاست تکراریه اون سالای 60. رضا علیجانی بازمانده ملی مذهبی چه نوع آوری در اندیشه و عمل خودش داشته؟ هنوزم میر حسین تو با اون نخست وزیر خامنه ای که تو کشدارم اینا حاکم بودن، حتی میگه مردم گفتن میر حسین یا حسین، چرا دروغ میگی؟ اینا نداشتن مردم شعار بدن، میگفتن نشسته کنین، آقا بشینین، تظاهرات سکوت داشته باشین. رسانه های اون زمان آقای رضا علیجانی یادتون نیست میگفتن میر حسین موسوی رهبر ناخواسته این جنبشه، ناخواسته این جنبش، مردم هدفشون سرنگونی بود. بی خود نیست که میاد با مصاحبه با آقای سرابی تلویزیون رنگکمان که وابسته به این فرقه رجب ارمان حمایت کنه، میگه که ما تو دهه 60 نسل زد بودیم. چطور تو نسل زد بودی؟ تو که طرفدار شریعتی بودی، شریعتی که این حرفاش اصلا اینه نسل زد شبیه ساز، همون شبیه سازی که شریعتی میکنه راجب این شخصیت ها نهادهای غرب و آمریکا با این کفار نمیدونم قریش و غیره اینا، این هم شبیه سازی میکنه خودشو که با نسل زد. خنددار نیست؟ یکی از این زندانیایی که تو دادگاه همین دونم شهادت داد، الان اسمش که یادم نیست، یه کامنت گذاشته بود، گفته بود همین رضا علیجانی که 67 هم تو زندان بود اونجا قتل هم باور نمی کرد، می گفت نه اصلا قتل هم صورت نگرفته که اینا همش دروغ رو غیره اینا. خب این رضا علیجانی 2 سال از من سنش که کمتره، اینا همون دستگاه تغییر رحمانی دارن، تغییر رحمانی براش آر و ننگ نیست، با اینکه این فرخ نگهدان خیانت کرده زندانه رو لو میده، منم شهادت دادم اومدم گفتم حقیقی گفتم، بازم میری میشینه کنار این صحبت میکنم. بی دلیل نیست که فهیمه خضر آبادی، فهیمه خضر حیدری میداندار شده و میگه که این جامعه‌ای که دوچار پوچی سیاسی شده، این خبرنگار داره میگه که بایستی گرد و گس و مرگ روی این مبارزه این اپوزیسیون ریخت. نه اینکه معنای حرفاشو نمیفهمه فهیمه ها، میفهمه، از قصد میگه این جامعه که دوچار پوچی سیاسی شده. آیا دیما و تا همین امروز جامعه دوچار پوچی سیاسی شده؟
فهیمه حزب حیدری تو 350 هزار نفر تو تورنتو ندیدی؟ تو هم آمریکا هستی، تو لس آنجلس ندیدی تظاهرات 350 هزار نفری رو؟ چرا دروغ میگی؟ چرا پنهان میکنی؟ چرا تحت عنوان رسانه که با صدا و رسای حقیقت باشه، واقعیت باشه، 180 درجه دروغ میگی؟ فاکتا در این زمینه زیاده. این صحبت کردم، اپوزیسیون تخریبگر اینو ول نخواهم کرد، چون الان هدف به هر دلیل ممکن مطلق زدن پهلویه. مخالف پهلوی باشی مهم نیست، ولی تخریب پهلوی تخریب یک اپوزیسیون، یک امید است، هر چند درصدی که است. این جرمه، این جنایته، این فساده، بسا بسا بالاتر از اون سال 57. اینجا من این، چون وقت نیست، این بحث رو هفته آینده دوباره بخواهم داد. و یه لحظه من چک کنم این سوالاتی که آمده، ببینم کدوم هست که من میخوام پاسخ بدم. بالوتر کنم ببینم چرا اینجوریش من چی شده، من چشمام چرا اینقدر ریز، من نمیبینم، خیلی عجیبه، سایدش به هم خورده.

0: بله به من میگم وقت تمومه، من نمیدونم این کامپیوتر به هم خورد، سایزش از 8 هم پایین تره، دیگه چشام نمیدونه، حتی با عینک بی عینک از تنظیم خارج شده این کامپیوتر. من همین سوالات رو به اصطلاح میخونمش، هفته بعد حتما که جواب میدم. با تشکر از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین، امیدوارم که توماج صالحی صدای من رو بشنوه. من نمیگم که هر چی که من میگم باید پذیرفت، نه، ولی به نظر من نیاز به یک بازبینی داره. دشمن اصلی این رژیم حاکمه بلا غیر. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش. خداحافظ.
1: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال، خب الان اجرا شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه 6 سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته. مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
2: مجددا سلام، مجددا سلام، ایوان ایوان، تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامم، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا. آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست بحال بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.
1: براتون یه آهنگ قدیمی میخونم، خیلی خاطر انگیز باشه، حتما دوستش داشته باشید. مجبوری. بله بچه هم میگم من قدیمی زخواه.

گشت توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در رو زدم به زود دست بند یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پولو حدف مالیدن چپیدن که بدرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب وقتی یا بخوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون کلی لاله بود همه شوهد دار پیه راهمون آزادی یه حق سانه بود شما جنگیدیم واسه

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رژیم با کارتر و من با ترامپ میره.
2: مانوک خدابخشیان مدت‌ها پیش وضعیت امروز ایران را با جزئیاتی باور نکردنی پیش‌بینی کرده بود. او نه تنها وضعیت را دیده بود، بلکه گفته بود ایران دقیقاً به این نقطه خواهد رسید، به این بن‌بست، به این جدال وحشتناک. اما قبل از دیدن پیش‌بینی‌های مانوک، خواهش می‌کنم صدای مردم ایران باشید و نگذارید ایران کره شمالی دوم شود. در این لحظات حساس خاموش نمانید. به توییتر بروید، زیر پست‌های سیاستمداران و رسانه‌های خارجی به زبان انگلیسی فریاد مردم ایران را منعکس کنید. در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های بین‌المللی واقعیت را بیان کنید. فراموش نکنید سکوت ما بزرگترین کمک به کسانی است که نمی‌خواهند صدای ما شنیده شود.
1: تا 2025 چندین دیکتاتور هستند، باید برمن، یکیش خامنه‌ایه.
3: اینا با 4H یعنی حزب الله، حوتی، حشدالشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید همه رو به خاک سیاه نشوندن. درسته؟
4: بله.
3: حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازیشو دید. شما نمیتونی اونجا وارد شی و رژیم

0: تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردی، پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان. الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم، اول میان با پروژه رول بک عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، حوثی، اشد شعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما رو آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزارم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه. خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن، مگه نکردن؟
1: چرا؟
0: اوکی. پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید. شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود، تسلیم شد به یه فشار اقتصادی. اینا چه کارن با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید، اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد، همه فرو ریختن، تمام فرو خواهند ریخت. در این 40 سال هر چه بوده، ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده، آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر و من با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گستردهی که در مقابل گلوبالیستا و عقب راندن، رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیستا این بود، یعنی این بود
1: که اختاپوس سبز امورقرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن.
0: امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو دو روزه بر سر تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته که داره مطالعه می کنه. آیا واقعا می خوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده می کنن. اول شما رزمناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید، میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم.
1: یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟
2: با.
1: الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیم رو نمیخواد. در یک کلمه اوباما میخواست، اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصت ها رو داد، اوکی؟ و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن. شما اومدید 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم. باختید، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر این که اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگر بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟
2: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه منتظر بودن ببینن در عراق چی میشه. پس برابر این شما الان یک قاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالی شده. دیگه این جرأت رو ندارید که تهدید کنید. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی؟ مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا داکترین رو که با جنگ مردم راضی کنین؟ دیگه وقتی آمدن دیگه مردمی باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه. در واقع هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی.
0: همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، حوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشد الشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشه. این فور اچ بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل این که لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح فور ایج پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه امورقرای اسلامی
1: و چانه زدن در خیابان‌های سیاسی ایران بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری به جز فلورانس 1456 اینا چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن. یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده، زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت اون کشور.
2: بله.
1: اوکی؟
2: بله.
1: حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد، اوکی؟ من این ستارم هوتی زیاد مهم نیست، شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن، از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو، درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده ای ها، جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابان ها خواهند آمد به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی، خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت.
3: با توجه به ریپورت ها و حملات سایبری، لایک کردن و گذاشتن کامنت زیر همه ویدیوهای انقلابی به خصوص توییتر و یوتیوب در هر جایی که میبینید مهم و حیاتی است. ما پیروزیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی پنجشنبه ها، به تمام شما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران درود میفرستم و نیز به یاران گرامی رسانه ارجمند میهن تیوی که با امید و نیرومندی در شرایط طوفانی سرزمین ما ایران به وظیفه خود عمل می کنند و یاری می رسانند تا بخشی از صدای مظلومیت مردم ایران و نیز دلاوری و ستیهندگی اونها رو علیه آخوندهای پست و پلید، آخوندهای اشغالگر، آخوندهای جنایتکار، آخوندهای دزد و غارتگر که حاکمان این سرزمین اجالتاً هستند به گوش جهانیان برسانند. طی دو برنامه من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون عمامه، با کراوات گاهی و نیز سبیل‌های محتشم علیه پهلوی از گذشته تا حال دنبال کردیم. طی دو برنامه الان در بخش سوم هستیم که همراه با آن تیتر من اشاره می کنم که ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب چه با عمامه و چه بی عمامه علیه پهلوی درست در شرایط کنونی تاریخ ایران. در ماه محرم هستیم، ماهی که ماه سورچرانی ملاهاست و ماه غارت اندیشه و خرد از مغزها، و آنچنان عمل کردند که پس از سالها و قرنها شاید ما تنها ملتی باشیم یا ملتی بودیم الان وضع فرق کرده که نامهای غارتگران قاتلان خودمون رو بر خویشتن می نهادیم و اونها رو می پرستیدیم چون مقدسات خیش. فقط هم منظورم نامهای به اصطلاح اشغالگران سرزمین ما نیست در قرن اول هجری، بلکه شگفتا که در ایران ما نام چنگیز و تیمور نیز نه به اندازه نامهای اشغالگران جا و مکانی داشت. شماری از حتی بزرگان سرزمین ما، نویسندگان، این نام ها رو بر خودشون داشتند. دوستان گرامی، در ماه محرم هستیم. همینطور که اشاره کردن، ماه غارت اندیشه، ماه لجن پراکنی آخوند و ماه زخیم کردن دیوار خرافات و یاوه ها در رابطه با کسانی که سرزمین ما رو اشغال کردند. من قبلا در مقالات متعدد و نیز یکی دو برنامه اشاره کردم که عاشورای سال 61 هجری متعلق به ما نبود و نیست و اگر ما دنبال آشورا میگردیم که الان دیگه اسم آشورا روش نمیگذارم، اگر دنبال یک حماسه ای میگردیم که صد برابر آشورا اهمیت دارد و در ایران اتفاق افتاده توسط ایرانیان در دفاع از ایران در مقابل دشمن، باید برویم به 12 اوت سال 330 قبل از میلاد مسیح که الان حدود 2354 سال از اون میگذره، یعنی حماسه آریوبرزن، 48 روز مقاومت و در روز آخر نبرد آریوبرزن و یارانش از سه جهت به دلیل خیانت کسی که نقاط ضعف اون تنگه رو لو داده بود مورد حمله قرار گرفتند. اسناد ریز نوشته شده، از شمال توسط فیلوتاس، از شرق کراتاروس و از غرب توسط خود اسکندر، و در پایان روز 12 اوت آریوبرزن بعد از اینکه پیام اسکندر رو در مورد تسلیم شدن و عفو شدن رد کرد، با بازمانده سربازانش جنگ رو ادامه داد و در زیر باران تیر و نیزه به خاک افتاد. نوشتند که حتی سپاهیان مقدونی نمیتونستن، جرأت نداشتن با آریوبرزن نزدیک شوند، فقط با باران خدنگ های کشنده تیرباران او و یارانش رو کشتند و با نیزه سوراخ سوراخ کردند. خواهرش یوتاب نیز که روسری نداشت، اسکندر هم سبیل های درشتی، آریوبرزن هم نداشت، سیماش رو تصویر کردند. اما من بر سر نداشت، یا حیدر هم نمی گفت، جنگید و کشته شد، فرار هم نکرد. و همینجا تأکید بکنم، کسانی که اسم یک لجنی که در کشتار 40,000 50,000 نفر دست داشت پسر خامنه ای رو میگویند کینگ مشتبه، با کمال وقاحت و دریدگی به یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران دارن توهین میکنن، کسی که از شاهنشاهی ایران دفاع میکرد و خونش رو ریخت، فرار نکرد، پناهنده نشد، اسکندر رو به اصطلاح حرفش رو نپذیرفت که گفت تسلیم شو و از سرداران من باش و جنگید. شرم باد بر آنانی که تاریخ ایران رو اگر هم میشناسند میترسند ازش و اسم یک آخوند گندیده متعفن رو میذارن کینگ، در حالی که در حال حاضر در همین جهان کنونی با ماموران دست چهارم و پنجم کشورهایی که کینگ دارند تعظیم میکنند و طلب کمک میخواهند. شرمتان باد بادا که تاریخ ایران با تمامت عظمت و زیبایی خودش در مقابل شما آخوندهای بدون عمامه فراری قد برافرازد و با شما بگوید که چه سرنوشتی خواهید داشت. فرصت نیست که من صحبت بکنم در مورد همین، به اصطلاح قبلا گفتم عاشورا، الان اسمش عوض میکنم، ربطی عاشورا به ما نداره. 5041 کانون سردار شورشی واقعی با در کنار یوتا و آریوبرزن به خاک افتادند. و بعد باید بریم ببینیم که در تخت جمشید چه کردند، در شهرک های اطراف چه کردند. اینقدر جنایت کردند که پدران و مادران، نخست دختران و پسران نوجوان خودشون رو می کشتند که مورد تجاوز قرار نگیرند و بعد خودکشی می کردند. پلوتارک مورخ نامدار می نویسد در غارت خزائن سلطنتی 5,000 گاری و 5,000 شتر تنها برای حمل خزائن شهر استخ مورد استفاده قرار گرفت. در تخت جمشید کشتاری رخ داد که سابقه نداشت. بهای به خاک افتادن آریوبرزن رو کل ایران پرداخت. و خلاصه باید بروید و بخوانید. من لینکش رو میذارم که این مقاله رو بخوانید. و اجساد کشتگان مدتها در بند پارس در زیر آفتاب مانده بود توسط بومیان منطقه، به خصوص لورهای دلاور ایران، لورهای بختیاری به طور خاص دفن شد و دلاوران بختیاری جسد آریوبرزن رو بردند بالای کوهی و دفن نمودند و الان معروفه که پیکر آریوبرزن در دخمه سنگی داو دختر به معنی مادر و دختر در منطقه حسین آباد در دامنه کوه آنا در فارس دفن شده است. ببینید دوستان گرامی، در مورد آخوندهای با عمامه و بدون عمامه من مقداری صحبت کردم. الان به طور ریستر میخوام در این زمینه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. قصدم چرخیدن در کوچه پس کوچه های گذشته نیست. اگر هم در کوچه پس کوچه های گذشته ما چرخی میزنیم، به خاطر اینه که توسط به خصوص ارتجاع مغلوب فراری ترسوی بی تربیت مورد تاثیر قرار نگیریم. کسانی که حتی فرهنگ صحبت کردنشون حال آدم رو به هم میزنه بعد از چند دهه زیستن در کشورهای دموکراتیک، نسبتاً دموکراتیک، و هنوز ورد رقیه و زینب و سکینه و نمیدونم سلمان فارسی و اینها رو فراموش نکردن. ارتجاع غالب رو که میبینیم، دیدیم چه کرد با افسران و سرداران دلاور دوران محمد رضا شاه که ارتجاع مغلوب کنونی تمام عیار همصدا با او گفت آقا بکشید، نیاز به اصلا محاکمه نیست، اینها مجرمند و از چپ و راست و میانه سنت ها هست، بروید به اسناد اپوزیسیون و ببینید چه بوی تعفن و کثافتی از اندیشه کسانی که خودشون رو انقلابی میدانستند و در خونریزی آخوندها چه کف و دفی زدند و چه عشقی کردند. یکی از کسانی که من باش مصاحبه کردم و دیده بود نخستین کشتارها رو، حدود 30 سال قبل شاید من مصاحبه باش داشتم که متاسفانه نسخه از اون رو نگر نداشتم و چون وابسته بود به همون انقلابیون شبه انقلابیون کنونی چاپ نشد این مجموعه. خودش و همسرش رفته بودند دیده بودند کشتار افسران رو بر فراز بام اون جایی که خمینی در آغاز کارش اومد. بهشون گفته بودند این مسلسل بردارید، بچه های شما که چریک بودند و کشته شدند انتقامشون رو بگیرید ببرید به گلوله، که پدر گفته بود که نه من قاتل نیستم و برگشته بود و میگفت اینقدر شلیک کردن که من فکر کردم یعنی کودتا شده و شاه برگشته. یعنی هر نفر از این افسران رو 10 رگبار مسلسل به سراپاشون شلیک کرد. این داستانه ارتجاع غالب بود که روشنه و ارتجاع مغلوب هم در همکاری هیچ چیز کم نذاشت، اگرچه بعدا خودش قربانی شد. ببینید وقتی میگیم که ارتجاع غالب و مغلوب در مقابل پهلوی، آخوندهای بدون عمامه و بی عمامه با کراوات، با سبیلهای پرشکوه، با ریشهای پروفسوری، با تیترهای دکتر، مهندس، فلان، ببینید باید از ریش و پشم و عمامه و عبا و زوزه های شبه انقلابی یا فریادهای شبه انقلابی برویم به عمق من چند روز قبل داشتم فکر میکردم روی این موضوع کنار خیابون. بیاد حضرات افتادم و توی دفترچه که همیشه با خودم هم میکنم بکایی رو نوشتم خیابون یک نیمکت که امروز صحبت بکنم. ببینید ارتجاع با ریخت و قیافه نمیشه تشخیص داد. ارتجاع رو باید با محتوا، با ریشه ها، با همانندی ها تشخیص داد. الان ماه محرمه. من این بس مفصلی است، چون حدود 5 صفحه فقط من نوک های صحبت رو یادداشت کردم که امروز تا حدی که بتونم به اون خواهم پرداخت. ما در ماه محرم هستیم و یکی از نکات مهم همانندی ارتجاع عمامدار و بی عمامه یا ارتجاع عمامدار و ارتجاع لچک بر سر، نه روسری بر سر زنان و دختران ما که لباس آزاده، یا بند روسری زنان لور رو دیدم، مهمان کردهای دلاور بودم در سال 60-61، روسریشون رو دیدم. لباس اونها لباسی است که حفظ شده در طول حدود 3000 سال. حتی دامنشون، اون چیزی که رو گردن میندازن، وسایل آرایششون ایرانی است. اون روسری نیست که حضرت جبرائیل که هیچ کم نیده تا حالا و نازلم نمیشه، گویا همشون دچار بازنشستگی شدن. تنها کسی که به شغلش در ادامه میده و میشه باور کرد که این فرشته وجود داره حضرت عزراییله، چون دائم داره میکشه با تکبیر صبحگاهی ملایان. خب عزرائیل باید جون بگیره دیگه، رگبار مسلسل پاسداران پلید و پست و سینه های دختران پسران ایران و تناب دار بر گردنشون. ایشون مشغول کاره، بازنشسته نیست، کارش هم زیاد شده. احتمالا از طرف خدای ارتجاع غالب و مغلوب هم حقوقش رو زیاد کردن، داره میکشه. ببینید ریشه ها، من یکی دو بار گفتم که کلاس 12 رو که تموم کردم علاقه داشتم برم نیرو هوایی و رفتم، ولی در آغاز کار خانوادم میترسیدن آقا میبینی خلبان هواپیمای جنگی میخوای بشی، میکشنت، نمیدونم سقوط میکنه، فلان میکنه. برگشتیم اندفع فضای بلند آسمان جایگاه من است. افسران دلاور ایرانی که یکی تو تا از فامیل های منم از عمره اونها بودند و از واقعا دلاوران ایران زمین، ما رفتیم از آسمان، بلند آسمان جایگاه من، آسمان معراج، و رفتیم دانشکده الهیات که چون رشته ها پر شده بود و من رفتم که چون میخواستم حقوق بخونم، بالاترین بهترین رشته که دیپلم ادبی میتونست ادامه بده حقوق سیاسی بود و حقوق قضایی. رفتم که لیسانس الهیات رو بگیرم چون 80 واحد مشترک ما داشتیم، میتونستم برم فوق لیسانس بگیرم. رفتیم اونجا که خیلی هم خوب شد، منتها تو اون دوره به خاطر اینکه ارتجاع غالب و مغلوب از مطهری گرفته، از نمیدونم شیخ علی خامنه ای گرفته، حتی خوباش، چون ارتجاع حتما آدم بد باشه، مثلا تفکر وقتی ارتجاعی است، آخوندهای خوشنامی که ما داشتیم و من خودم هم برای یکیشون، آقای طالقانی، سرودم برا برا در مرگش یک سرودی و خلاصه ماه شهریور فلان داغ دیگر به دلها نهاد، آن پدر طالقانی رهت مستمر را شتابنده باد، و سرود دیگه برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن، و سینه قرشی ز دل که راه مردم است، مردم از راه خدا الاخر. پایها ارتجاعی است. بنده خودم هم اون موقع پایهام کاملا ارتجاعی بود. برای اینکه ارتجاع رو بفهمیم باید کلی کار کرد. من سالها واقعا تلاش کردم که این رو بفهم. مهمترینش تو این پایه ارتجاعی، یکی از مهمترین ها همین مقدساتی است که ما داریم و روی منبر شنیدیم، یا علی نامرد مرد نامتناهی رو یادم نیست، آقای صدر مثل که نوشته بود، یا کتاب جور جرداغ علی ابن ابی طالب، یا ده ها و صد ها کتابی که نوشته بودند، بعد رفته بود تو عوالم درویشی، مولای درویشان علی، آقای درویشان علی، و اصلا فکر نمی کردیم که. ولی وقتی میریم توی تاریخ میخوایم ارتجاع رو بشناسیم، تعارف رو باید گذاشت کنار. بس از تعارفات روشن فکران 57 که از چپش گرفته و راستش گرفته، آقای هوشنگ ابتهاجی که یک توده‌ای نمیدونم سابق بود یا لاحق، کربلایی است دلش، گل سرخی که شجاعانه میگه آقا من میخوام جانم فدای خلقم بکنم، از مولا علی آموخته، احمد شاملو که پدرخوانده شعر ایران شد. شما نگاه بکنید وقتی که ما میریم آثارش رو میخونیم، این 10-12 تا شعری که برای کشتیان گفته بیشترش برای اعدام شدگان حزب توده است که دل سوزنده، ولی موقعی که نوبت ایران میشه کاملا تفکرش ارتجاعی است. و اون سخنرانی بسیار مفصلی رو که این حضرت کرد، ولی این مصاحبهاش، ضحاک میشه سوسیالیست، فریدون سلطنت طلب است، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو جناب شاهنامه هم تو صحبتاش بود دیگه. فرمی داره شاهنامه رو که زمان فردوسی یعنی 1000 سال قبل سروده شده و اسطوره‌ای رو که مال چند هزار سال قبله، میذاره تو کادر تفکری که از کرملین قبارهاش رو مغزش نشسته، میفرماید آقا فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا میکند، دارم حرفاش میکنم و مصاحبهش، میبینیم اولین کاری که انجام میداد بازگرداندن جامعه است به همان طبقات دوره جمشید. مرد حسابی، پدرخوانده ادبی ما، شما بروید به دوره جمشید جهان رو نگاه بکنید و این کوله پشتی کرملینی رو که رو شونت انداختی، ظاهرا نمیگه قبول ندارم، بنداز کنار تا ببینی که جهان چجوری نفس میکشید تو اون دوره. سوسیالیسم میاره اونجا، کاوه آهنگر رو میکنه لومپن، ضحاک رو میکنه سوسیالیست، و فردوسی رو یه آدم نفهمی که چی نمیفهمه، ستون ادبی ما. بعد میگه ببینید به قول فردوسی، فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی ها در شهر میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک رو جویند هر دو هنر، یکی کار ورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار آن جوید آن کار این، پراشوب گرده سراسر زمین. خودش یک شاعر توانمندی بود که با یک زندگی بورژوایی زندگی کرد، مفت چنگش، ولی تاریخ رو نمیتونه، اصلا تاریخ مملکتش رو بفهمه. و درود بر او که این سخنرانی رو کرد و این نقد رو از فردوسی و ستایش رو از ضحاک و اینها کرد تا ما بالاخره بفهمیم که چقدر میداند. شما نگاه کنید، میگه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشت، طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده، تقسیم بندی طبقاتی رو از یک شاعری که رفته تو اسطوره ها، جهانی که سراسر شاهنشاهی است یا با دیکتاتوری های امپراتوری داره عمل میکنه یا اسطوره ها، برمیداره میخواد تبدیلش کنه به یک جامعه سوسیالیستی، در حالی که خودش یک روز حاضر نیست جامعه سوسیالیستی زندگی بکنه. بهترین زندگی رو زمان شاه داشت. کاری هم بهش نداشتن، یکی دوبار زندان رفت اومد. من اینو بعداً توضیح خواهم داد. یه بار با احترام و ادب من میشناختمش، 3-4 ماه شانس این رو داشتم با این شاعر نامدار در مؤسسه ابتکار که مسئولیتش با آقای برنوش و زالزاده بود، دو انسان بسیار محترم، به خاطر سرود من هر روز میدیدمش و خب خیلی هم دوستش داشتم ولی نمیشناختم. که حالا با صحبت کرد، وقتی میگیم ارتجاع یعنی باید این رو فهمید، فقط توی مذهب نیست و میگیم ارتجاع غالب و مغلوب مقابل پهلوی ایستادن، باید این رو فهمید. حالا از این شاعر به سرا که اهل حافظ هم نفت کرد، اهل حافظ بود، اهل خیام بود و شراب نوش بود و نرودار شنو به مردم شناسوند و کلی شاعرهای دیگر رو، بریم سراغ اون عمامه داراش که چه گفتن. ببینید مولا علی آقای درویشانی تو ایران هم هزاران هزار نفر، غلام علی، نمیم حسین علی، حسن علی، علی خلاصه به دنباله اسمی وصله و در آسمان هفتم هم نفس میکشه، اصلا روی زمین نیست، ولی ما نمیشناسیم. آقا جان وقتی که جنگ داخلی اول مسلمانان شروع شد از درگیری خلیفه به اصطلاح چهارم علی ابن ابی طالب با معاویه ابن ابی سفیان، کاخوندها این رو تبدیل کردن به نور مطلق و اون رو به ظلمت مطلق، که هیچ کدوم اینطوری نبودن. مملکت تجزیه شده بود به نوعی، معاویه برده بود به دلیل اشتباهاتی که رخ داد، زنها کشته شدن، مردان تو جنگ‌های داخلی، زنها بی شوهر موندن، دیگه مالیات از کشورها نمی رسید، جزیه نمی تونستن بگیرن. خب ایرانی ها شورش کردند، ما می پرستیم مولا رو. ببینید تمام فرقه های محترم درویشی ما، صوفیان ما که آدم های بسیار خوبی هم توشون هستن از نظر فردی، ولی ایدولوژیشون من قبول ندارم به هیچ وجه، نظر شخصی می. شورش شروع شد تو ایران در مناطق مختلف، مثلا پارس، در استان پارس، پارس اون روزگار میراث ساسانی هنوز قدرتمند بود و شهر استخر پارس مرکز مقاومت بود و پیوند داشت با گذشته، با نوستالژی ساسانی، همینطوری که بنده پیوند دارم با نوستالژی دوران پهلوی. و الان فقط فارس نیست، تمام کسانی که اهل درد هستن به نظر من با این نوستالژی پیوند دارن، دنبال این بودند که شکوه گذشته رو برگردونن. اسلام اومده بود، اسلام رو دیدن، زناشون رو برد فروخت، دخترانشون رو تجاوز کرد، اشغالگران تجاوز کردند، بچه هاشون رو برده کردند. در زمان همه ها اون مولایی که ما ساختیم، مولایی است که ما ساختیم. مولا انسان جنگاوری بود، شجاع بود، ولی نماینده اسلام بود، موقعی حاکم بود و کارش دفاع از اسلام بود و باید هم همین کار میکرد از زاویه خودش. ولی مشکل اینه که ما هم خلاصه کسانی بودیم که به قول ما رو اوکی میکردیم، نه اون دوره، بعدها قیام ها شروع شد در پارس، در جایی که روحانیون زرتشتی هم وجود داشتند و دلشون نمیخواست که خلاصه تسلیم کامل بشن. مولا علی آقای درویشان، شوهر بیوه زنا، کسی که سمبل رحمه، دستور سرکوب داد. سید علی خامنه ای فقط نیست، تاریخ رو من دارم براتون میگم، به فرماندهی چه کسی؟ به فرماندهی زیاد ابن ابی. علی خلیفه است، ایشون زیاد ابتدا در بصره تحت فرمان عبدالله بن عباس والی منصوب علی مشغول کار شد، جمع‌آوری مالیات و خراج رو به عهده داشت، مورد اعتماد علی بود و حتی علی به ابن عباس گفته بود بدون مشورت با زیاد اقدام نکنه. بعد شد فرماندار فارس. در جریان اختلاف علی و معاویه، معاویه اون رو به بیعت فراخواند ولی اون قبول نکرد و بعد از کشته شدن علی هم در سال 661 میلادی از آخرین کارگزاران علی بود. این زیاد ابن ابی در میان مسلمین شیعه زیاد احترامی نداره، میگن که حلال زاده نبوده، پسر پدرش میگن. و بعد از کشته شدن علی هم مقاومت کرد و سرانجام برای اینکه از به رسمیت شناختن خلافت معاویه خودداری میکرد، سه پسرش رو در بصره معاویه گرفت، گفت میکشمت و سرانجام او پذیرفت و او رو برادر ناتنی خودش گفت آقا این تخم بابای منه، زیاد پسر پدرش، معرفی کرد و والی بصره شد و کل عراق. ایشون مأمور سرکوب در دوران علی بود، در فارس و خو هم سرکوب کرد. بعد یکی از جایی که زمان علی دارم میگم، ببینید پایه‌ها عاشوراست، ارتجاع مغلوب شما دیدید در ظرف 44 سال یک بار بزرگداشت یعقوب لیث رو بگیره، سینه زنی، زنجیر زنی، حالا تخم دو زرده گذاشتن که به قول معروف خانمان میان دیگه. ولی چی؟ چه شاه باشه چه رهبر، مرد بر پهلوی، ملا غالب، این یکی مغلوب هم صدا. پیشوایانشون کی هست؟ شما نگاه بکنید بعد از سرکوب وحشتناک و خونین مردم فارس سر، کرمانی ها جزیه ندادند. مولا علی ابن ابی طالب که سمبل توحید، عدالت، برابری، نون خوش می بود برای پیرزن ها، 4000 سرباز رو گفت که ابن زیاد، یکی از سرداران، برای سرکوب بفرسته. به شدت سرکوب کرد. علت همین بود، مردم مالیات نمیدادن، جزیه نمیدادن، دیگه قبول نداشتن و کرمان رو به خاک و خون کشید زیاد. اینا تاریخ ها، اینا قصه نیست، اینا روزهای ضد علی نیست، روزهای به نفع علی رو خوندن. ما داریم واقعیت تاریخی رو میگیم، میخوایم بگیم کجای کار گیریم و کسی که میگه مرگ بر ستمگر نمیدونم پهلوی و تمام دشمنش با شاهزاده است، مشکلش کجاست؟ آبشخور یکیست. بعد قیام خراسان رو داریم، اونا هم قیام کردن چون دعوا شده بود بین معاویه و علی و یه مقداری اینا نفسی کشیده بودند. مولای درویشان، آقای درویشان، جعدت ابن عبیره رو، یکی از صحابه معروف محمد رو فرستاد، رفت جلو تا خراسان تا ابرشهر و به شورشیان میخواست حمله بکنه. شورشیان تسلیم نشدند، لشکر عبیره نیز برگشت، موفق نشد. بعد این جناب که در جنگ جمل نیز شرکت کرده بود، علی رو والی خراسان کرد و نیز خواهرش، نیز مادرش، نیز خواهرزاده مولای درویشان بود. نام مادرش فاخته، نام پدرش حبیره، که از کفار بود و با محمد می جنگید، بعد هم مسلمون شد. به هر حال این جناب مسئول سرکوب مردم خراسان شد. باز هم در دوره آقای درویشان و مولای درویشان، بس توهین نیست، تاریخ رو بخواییم بفهمیم، تموم شد دوره روشنفکر بازی که آقا جان از این ور نمیدونم تو حزب مثلا کمونیست عضو باشی، از اون ور بگی آقا کربلایی است دلم، رفیق باشی با همه که آقا بالاخره دشمن اصلی شاست، چه شاه چه شیخ باشیم، چه کمونیست باشیم، چه سیویل داشته باشیم، باید علیه اون جنگی. نخیر آقا جان، میخوایم بفهمیم بعد از 50,000 کشته ای که مایده ریخ روی زمین و وضعیت کنونی ایران، نمیخوایم آقا جان بزش یک جبه ای داشته باشیم که من پدرخوانده شاعرانم، پدرخوانده نویسندگانم، بنده چریکم، فلان هیچی نیستم آقا جان، میخوام بفهمم. تو همون دوران ما شاهد مبارزات بازماندگان ساسانیان هستیم و سرداران ایرانی پیروز سوم که میخواست ایران رو باز پس بگیره، زیرا بعد از ترور یزگرد سوم چندین نفر از اعضای خاندان سلطنتی ساسانی به آسیای میانه و هندوکش پناه بردند و خلاصه رفتند تا چین و از طریق امپراتوری تانگ چین و حاکمان اونجا قدرت خودشون رو بگیرند، پناهنده سیاسی شدند، ولی فقط چرت نمیدادن و اطلاعی هم صادر نمیکردند، پیام صوتی از این حرفا می جنگیدند. و این تلاش ها نیز همزمان بود با سرکوب قیام های ایرانیان به دست ارتش آقای درویشان در ایران که اسنادش وجود داره، بین سالهای 658 تا 663 میلادی پیروز سوم ساسانی بارها جنگید و خلاصه کوشش کرد که دوباره ایران رو باز پس گیرد، ولی موفق نشد، به خصوص که اختلاف بود میان اشراف و خاندان ها و همین وضعیتی که الان ما داریم دیگه، اتحاد وجود نداشت. حالا چیزای دیگه هم داریم، اسنادی که آخوند شیعه علم میکنه کمپلت دروغ دوستان عزیز. یکیش هم در رابطه اختلاف خلیفه بسا دوم هست با خلیفه چهارم، یعنی عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب. اصلا اینطوری نیست. نهج البلاغه رو برویم بخوانیم. ابن ابوالهدی در شرح خطبه 146 نهج البلاغه می نویسد زمانی که عمر قصد داشت برای نبرد قادسیه یا نبرد نهاوند عازم جنگ با ایران شود، به مشورت پرداخت. عده‌ای گفتند شرکت کن، ولی علی گفت نه، تو خودت شخصا نرو، زیرا اگر تو بروی خداوند همیشه لشکر اسلام رو یاری کرده و تو محور اصلی آسیا و نخ و رشته ای که مهرها را کنار هم نگه می دارد. و مولا علی به عمر توصیه کرد که شخصا در جنگ حاضر نشود، ولی اگر عمر برود و ضربه بخورد و کشته بشود، پیمان ها از هم خواهد پاشید و اعراب شکست خواهند خورد. یعنی عمر علی رو دوست داشت.

چهار تا اونس آدم بودن، زمان صفوی تبدیل شدن به یه قدرتی که توسط شاه اسماعیل ایران رو با کشتار گرفتن، شروع کردن به مزخرف بافی علیه سایر شاخه ها، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینها، و خلفا هم تبدیل کردن به که آقا لعنت بکنید، لعنت به سه خلیفه، فقط یه خلیفه رو که امام شد، خلاصه حرفش بزنید از این حرفا. این داستانی است که گوشه ای از داستانه مولای درویشان و آقای درویشانه، اسنادش هست، کتاب ها هست، می توانیم برویم و بخوانیم. شما نگاه بکنید، حالا آخوندها رد می کنند، ولی الان تو ماه محرمی و خب حسن و حسین جز مقدسین آسمانی هستند، زمینی که نیستند که. و ما، یعنی ماه سابقه دارم میگم، اصلا جرأت این که آقا اینها چه کردند، چی میخوردند، آیا مثلا غذاشون از آسمان میومد، یا به قول آخوندها موقع میرفتن دستشویی، اینا میگن در رابطه به پیغمبر که زمین خلاصه هر آنچه او پس میداد با شوق و ذوق فرو میداد و بوی عطر میپراکند از این حرفا. ولی واقعیت تاریخی چیست؟ 40-50 هزار نفر جوان ایرانی رو با حیدر حیدر گویان ارتش خامنه ای کشت و ارتش مشتبه و پاسداران. بعد ما شاهدیم که اینجا یه آدمی که 40 ساله داره زندگیشو میکنه و دلش میخواد رئیس جمهور بشه، مملکت رو بگیره، بگه اینا فرزندان زینب و حسین بودند. حواستون کجاست شما؟ چرا نمیخواید بفهمید تاریخ رو؟ چرا نمیخواید از حصار مقدسات بیاید بیرون و جلوی راه حرکت هویتی ملت ایران ایستادید؟ این چنین نیست، تاریخ جور دیگه میگه. دو فرزند بالا بلند و مقدس مولای درویشان علی، یعنی حسن و حسین، اسنادش از در تاریخ طبری در حمله ای که علیه مردم گرگان صورت گرفت شرکت داشتند. سعد ابن سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند، لیکن قرارداد که از طرف ایرانیان بر هم خورد و آنان از دادن خراج مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر تمیشه، خلاصه به سختی با مسلمانان به نبرد پرداخت. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد، وانگاه آذوقه شهر به اتمام رسید. مردم از گرسنگی زنهار خواستند و آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد. سعید ابن عاص سوگند خورد که یک نفر را هم نمی کشند، حتی یک نفر را. بعد از عقد قرارداد او گفت من گفتم یک نفر را نمی کشم. دستور قتل عام کامل داد، همه را در دره گرد آوردند و کشتند و تکه پاره کردند. در این کشتار عبدالله فرزند عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی و نیز امام سوم شیعیان حسین بن علی که خودش قربانی شد، بعدن در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. این یه سنده. ببینید ما یه مقداری از به قول معروف از صد بریم به عمق. میگه جز این باید کاری میکردن کسانی که نخست زادگان پیامبرند، فرزند علی و فاطمه دختر پیغمبر. میگه وظیفه اونها دفاع از ایران بود، دفاع از امپراتوری اسلامی بود. بنده هم اگر که مثل اونا بودم حتما در حمله به گرگان شرکت میکردم. برید تو قرن اول هجری،